Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

everybody knows I'm here.

0: FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni, la Radio Sport Total FM și pe aplicații, la Metropola TV, ca în fiecare dimineață de luni până vineri la 7:45 și ca în fiecare dimineață de marți până vineri alături și Marian. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Suntem mai, cum se zice, Marian, mai scurs de un nazar în dimineața asta, dar să știți că va reveni luni, o problemă personală. Suntem mai scurs de un nazare, mai scurs de un computer, se vede la televizor că sunt pe laptopul personal, sunt în poala mea personală, cum s-ar zice, și ne pregătim de o zi mare. Va fi, domnul Marian, o zi mare astăzi, domnule, în fotbalul românesc? Ia zi, domnule.
3: Cea mai zi,
2: ca să-l parafrazăm pe marele Nistor, Dan Nistor, cea mai zi din fotbalul românesc. Acum, ce-o fi, Dumnezeu cu mila, dar nici nu știu cât de optimist poți să mai fii în situația asta sau cât de interesat poți să fii. Cred că e mai mult o curiozitate. Părerea mea e că Naționala de Fotbal a României pentru foarte mulți în momentul ăsta reprezintă o curiozitate. Unii rămân dedicați, alții sunt complet dezinteresați, iar alții sunt curioși. Eu, de exemplu, sunt curios. Domnul Marian, Matea, ești interesat, dezinteresat sau curios?
3: Curios, clar.
2: Normal. Dar știi ce a făcut curiozitatea, nu? A omorât pisica. Așa că ai grijă că suntem...
3: Da, dar are nouă viețe. Hai să...
2: A, bine, da. Dar ea e curioasă mereu. Și tot a fost până când ți le-a pierdut pe toate. Asta este. Deja din Franța, domnul Dan din Lambal ne spune despre un subiect pe care l-aveam și aici pe țeavă, evident că l-aveam, despre protestele elevilor, niște proteste absolut cretinoide în Franța. Și astăzi sunt 400 de licee închise, dar din ce motiv? Din motiv de violență, ca să zic așa. Au fost deja vreo 2000 de arestări, adică în Bordeaux și Paris. Franța a avut o tradiție protestatară, ca să zic așa, de sute de ani de acum. Sistemul lor, cum se cheamă, public, e mai mult decât sovietic, adică este super dezvoltat, super controlat și așa mai departe, se cheltuie o grămadă de bani pe care nu-i mai au și, bineînțeles, lipsa de educație care și la ei își face loc din ce în ce mai profund, duce la situații de genul ăsta. Dar nu voi insista, ei cu problemele lor, dar mi-a anticipat prietenul nostru din Lambal acest subiect și uite că deja l-am expediat. În rest, ce să vă spunem? Să vă spunem că prognoza meteo, cel puțin pentru capitală, este excepțională. Dacă faci abstracție de temperaturile nocturne, care vor fi mereu sub 10 grade, ba chiar se va ajunge în anumite seri la 5 sau nopți la 5 sau 6 grade. În rest e bine. Uite, astăzi maxima 22, la fel și mâine. Poi mâine 23, luni 25, marți 25, miercuri 25, 25 și joi și, mă rog, 24 cu ceva nori vinerea viitoare. Acum lucrurile sigur că se pot schimba, știți cum e cu vremea și vremurile, da, de ceva ani încoace, dar așa arată prognoza în momentul de față. Cu ce viteză trebuie să conduci ca să consumi cel mai puțin combustibil? Voi știți? Bă, spuneți-mi dacă știți chestia asta. Vreau să știu la prima oră, că mulți se pregătiți să vă puneți la volan, alții sunteți deja la volan. Ce părere aveți voi despre acest subiect? Cu cât trebuie să conduci ca să consumi cel mai puțin combustibil? E adevărat, domnul Marian e pe gaz.
3: Da, dar nu e vorba de viteză, este vorba de rotații pe minut.
2: Mă scuzați. Cică un anumit site zice așa: mulți conducători auto trăiesc cu impresia că o viteză constantă de 90 de km la oră reprezintă pragul magic pentru a obține cel mai scăzut consum de combustibil, indiferent de mașină. Cu toate acestea, testele și analizele de specialitate arată că lucrurile sunt mult mai complexe. Un studiu realizat de Centrul Francez de Cercetare Serema relevă că în condiții ideale de drum, un consum extrem de avantajos poate fi obținut chiar și la o viteză de doar 70 de km la oră. Ia să vedem. Au început să vină mesajele.
3: Păi și în oraș ce
2: faci? Păi da, da, e vorba, da, ai și tu dreptate. Ia să vedem. Neață, neață. Cu cât e nevoie încât să nu ți-a permisul. Bine, Aline, ăsta e răspunsul corect. Păi, cum a zis și domnul Marian, păi da, dacă n-ai voie cu 70 la oră în oraș, mergi cu 50, nu? Păi. Și atunci consumul nu o să fie ăla corect. Altcineva zice, vrea să fie mai parcimonios așa și zice, depinde de fiecare autovehicul în parte. Da, dar vezi că era până la urmă o întrebare capcană. Că tu nu ești pe autostradă, ești în oraș, ești în city și în city să presupunem că nu e aglomerat. Și poți să o tai cum o tai ăștia pe Eliade sau unde mai găsesc ei pe Chiselev cu un spațiu de ăsta și calc, o calcă. Da, da, o calcă ilegal. Și atunci nu mai merge. 88 de kilometri la oră, zice cineva. Ah, Doamne Dumnezeule, da. Cineva vrea să meargă mai departe, nu-l interesează cum e cu viteza și vorbește despre ideile lui Hagi care sunt analizate în laboratoarele de chimie. Ai auzit, domnul Marian? O știai pe asta, domne? Că de la experimentul de luni a ajuns Hagi în laboratoarele de chimie. Asta e tare, cu mi-a plăcut. Hagi studiat în laboratoare. Da. Nu, nu, nu, era să spun niște, nu vulgarități, prostii pur și simplu și mă abțin, că după aia lumea o să zică, lasă-l domne în pace, iarăși tu cu el, iarăși, din nou, nu mai zic nimic, toc, am tăcut, pe ce mai mă apuc să zic cu una alta. Mai respecta, Mariane, cu sfințenie ziua, marea sărbătoare de ieri? Ai spălat, ai călcat, nu. Ai făcut curat? Bun, așa, ca să știu și eu cu cine stau de vorbă aici, adică, nu... Nu mai cu chestii de genul ăsta, că

După aia, cine știe ce se întâmplă. Nu mă împinge spre știrile politice că nu o să aveți succes. Garantat nu o să aveți succes. Așa că încercați altceva. Băi, ci că pe 2 octombrie este ziua în care s-a născut generalul implicat în afacerea Škoda. Știi că așa e corect, Mariane? Škoda, nu Skoda, da? Scandalul care a zguduit România interbelică. De asemenea, data de 2 octombrie legată de numele unor personalități precum Mahatma Gandhi, Paul Goma, Dan Spătaru, și Sting. Deci, cum e asta, mă? Dan Spătaru lângă Sting. E foarte interesant. Bine, da. Ci că ăsta, generalul implicat în afacerea Škoda, se numea Henry Cichosky. Băi, știam de afacerea Škoda, dar nu știam că îl chema Henry Cichosky. Mi-am pus prost aici WhatsApp-ul de radio, că s-a obișnuit în altă parte și nu dau repede peste mesajele primite de la ascultători. Da, bun. Da, mă, lasă, de ce faci? Începe Dan din Lambal că protestează că nu sunt profesori suficienți. Da, mă, lasă, mă, că nu e vorba doar de asta. E vorba de violențele din școlile franceze. E vorba de modul în care sunt tratați profesorii în multe școli franceze. Lasă, că sunt puțini. Păi de ce ar mai veni? Sunt din ce în ce mai prost plătiți, sunt înjurați, bagiocoriți și toate celelalte. Și ăștia acum mai vor înapoi, da? Unii elevi. Că alții cred că nici nu sunt interesați de chestia asta. Aia care fac cel mai mare scandal și provoacă violențe, crezi că interesează pe ei câți profesori sunt? Nici așa, vin la școală când vor, cum vor și fac ce vor, cam ceva de genul ăsta. Ok, nu mai discutăm despre învățământul francez. Gata, am terminat. Stau și ei prost la PISA, ca și noi. PISA pe matematică. Mă, fraților... Despre compania aia care și-a cerut insolvența, că lumea nu mai trebuie să spună că a intrat în insolvență. Marian, tu vezi cum face becul ăla din studioul celălalt? Îmi distrage atenția, îl vezi? Te duci tu, te rog frumos, să-l închizi? Că parcă îmi bate în ochi. Vezi la ce mă refer, nu? Uită ăla din spate de acolo. Închide lumina de la domnul Nazare de acolo. Că dacă tot nu-i domnul Nazare... Ce, mulțumesc frumos, să trăiți, domnul Marian, mulțumesc frumos. Așa, vorbeam despre, să te vadă și lumea, domne. Așa, de-aia de fapt te-am rugat. Stai, domne, vedeți, nu mai spuneți că este în insolvență și a cerut intrarea în insolvență. Da, mă, știm că și-a cerut-o, că va fi aprobată sau nu. Dar știți ce este foarte, foarte supărător? Au apărut niște... comunicate către popor, ca să zic așa, din partea companiei de turism care are numele asociat cu compania aviatică. Dom'le, că de fapt sunt separate, că nu știu ce, iar alții care plâng zic, dom'le, ăștia-s niște antreprenori, să le durăm, să ne pare rău pentru ei. Mă, dar pentru sutele și miile, că sunt 11.000 de plângeri, pentru cele 10.000 de plângeri, poftim, pentru întârzieri sau pentru anulări de zboruri, nu vă pare rău? La ei nu vă gândiți? Ăștia care spuneți, domne, săracii de ei. Păi da, da, săracii ăștia de ei au luat-o pe Halep și v-au păcălit cu Halep la reclamă când ei erau în găleată. Nu știu ce atâta să plângem pe umărul lor. Dar chestia asta, n-am mai urmărit, doar că, domne, săraci, pe săraci, dar oamenii, că oamenii plătesc, nu? Nu oamenii au plătit biletele alea. Că știe, legea aia compensației cu 600 de euro și așa mai departe, păi unele companii plătesc, că au de unde, ăștia n-au de unde să plătească și atunci vă pare rău și de oamenii ăștia sau în primul rând de cetățenii care fac această firmă sau firmele în general de turism, de aviație ca să existe, da, așa e frate. Tot îl sărac trebuie să plătească, știți cum e chestia asta, da, ceva de genul ăsta. Au păcălit, nu știu ce. Nu pronunț numele firmei respective, că nu știu ce vrei să spui și atunci. Un autovehicul poate avea consumul optim în treapta a 5-a la o anumită viteză, alt auto în a 6-a la altă viteză și tot așa. Depinde de felul de combustibil, masa, ansamblului. Ai dat un răspuns cât se poate de elaborat, dar ce faci în oraș? Chestia asta nu este valabilă. Nu este valabilă. Neața bună, Gabi, Sting cu Dan Spătaru, da, s-ar putea face prin holograme, nu domnul Marian? Un duo Sting cu Dan Spătaru. Bine, Bănică Junior a făcut cu tatăl, nu prin, a fost și hologramă? N-a făcut, nu? Doar l-a proiectat pe niște, erau niște imagini.
Dar n-a ajuns chiar la hologramă. Cine știe?

0: La câte concerte a avut bănică de atâția ani, poate ajunge și la hologramă într-o zi. Dar asta cu Sting și cu Dan Spătaru, eu aș vrea să-l au pe Sting cântând melodia ori țărâncuță, țărâncuță, așa, sau aia cu la 5 și jumătate la universitate. Cum ar fi să cânte Sting piesele astea? Sigur că trecea fanfara militară, dar eu asta vreau să-l aud pe Sting cântând. N-am voce să-l imit un pic pe Sting, să cânte el țărâncuță, țărâncuță. Cum ar fi? Mariana, ai vrea să vezi, mă, pe Sting cântând țărâncuță sau vrei altceva să-l auzi pe Sting?
1: Sincer, nu.
0: Ce să fă, mă, dacă sunt asociate numele astăzi, da? Sunt născuți în aceea zi, ce vrei să vă? E vina mea? Nu, e vina calendarului. Că calendarul, da. Fiți atenți, că nu suntem singurii care suntem pasionați de chestia asta. Cei de la Gazeta Sporturilor scriu așa: la 4 luni de când Simona Halep devenea imaginea oficială a companiei, societatea a intrat în insolvență și pentru că vorbele și alea scrise și alea video și alea audio rămân, ne aduce aminte gazeta ce spunea doamna. Doamna spunea așa: aleg companiile care, ce fac domnul, era zic domnul Nazare din obișnuință, domnul Marian, ce fac domnule companii? Aleg branduri care cresc frumos. Așa spunea, spunea poporului în reclamă doamna, domnișoara Hale, pardon că nu mai e căsătorită. Da. Bine, mă. A fost frumos cât a durat. Cam ceva de genul ăsta. Știu că l-așteptați pe Hagi, pe polonezul Hagi, l-așteptați pe portughezul Ronaldo. Îi aștepta, ajungem și la ei, stați liniștiți. Vedeți că în weekendul ăsta e cam bancurile alea, știi? Avem marele premiu al Bahrainului în Malaezia. Că uite, eu nu știam. Și mi-a zis la prima oră Marian și zic: să mă, tu ce ai făcut? Dar pentru că atât de tare l-a confuzat și pe el, îmi zice așa, că calificările sunt mâine la ora 11 și cursa duminică la ora 10. După care zice, deci la ora 17, păi ce faci, mă, nu mi-ai zis la 11 și la 10? Zice, m-am zăpăcit, m-am luat cu Italia. Păi, vezi? S-a zăpăcit și el, a crezut că după orarul Italiei, deci este marele premiu al Bahrainului din Malaezia după orarul Italiei, nu? Așa ai crezut? Sau cum a fost?
1: E mai complex,
0: așa e, frate. Deci la ora asta lucrurile sunt mai complicate în general, da. Altfel, noi ca țărișoară așteptăm verdictul Standard & Poor's. Cât o fi la cota pariurilor că primim junk? Adică, chiar, uite, cred că se fac pariuri și de genul ăsta.
1: E
0: cotă mică, nu? Cât e? 1,1?
1: 0,1, da.
0: E, nici chiar așa, că nu joacă Barcelona cu Metaloglobus, nici chiar așa. Adică, da. De fapt, Barcelona cu Metaloglobus, Barcelona nici n-ar fi avut cotă. N-avea cotă, evident. Eventual, cotă primea doar Metaloglobus. Poate la goluri marcate 7, 8, 10, 12, 15, nu știu.
1: 1,5 cred că avea cea mai mare. Cred
0: da.
1: Că avea și 1,5.
0: Da. Mă, băieți. Zice, vezi poza. Ne-a dat cineva cu o poză. Da. S-o văd. Gata, am văzut acum poza. Gata, am înțeles despre ce era vorba. Nu detaliez, nu intru în detalii ca să zic așa. Da, bă, ce că s-a remediat Toluro. Știai asta? Știați asta? Sunt obișnuit să vorbesc cu domnul Nazar și atunci vorbesc prima dată cu domnul Mare. Nu știai chestia asta?
1: No.
0: Păi cum știi, mă? Zice așa aici la noul sistem de tarifare electronică rutieră din România, adică platforma Toluro, a întâmpinat blocaje majore. Bun, asta știm. Interes, la. Zice, compania de asta, CNAIR-ul, a anunțat că echipele tehnice lucrează în regim continuu, parcă ar fi la forge acolo, și zice, pentru remedierea tuturor defecțiunilor. În primele 12 ore de funcționare, peste 4 milioane de vizitatori au accesat portalul etol, cu 2 de l, .ro, în sistem fiind înregistrați de aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule. Peste 90% dintre

0: Tranzacții au fost efectuate direct prin canalele digitale oficiale ale CNAIR. Ok, bine, am înțeles. Am totuși o întrebare. Dacă poți să-mi răspunzi la asta, voi și dumneata, domnule Marian, de ce au dat numele Tolro? Vreau să știu și eu. De ce? Pentru că toată lumea face mișto și spune că de fapt e un troll. Păi nu puteau să găsească... Nu știu, de unde vine asta cu Tolro? Voi știți de unde vine asta cu Tolro? De la Tolontan, de la ce vin? Că nu știu, n-am înțeles. De unde vine asta cu Tolro? Voi știți de unde vine asta cu Tolro? Eu n-am aflat. Aha. Așa e în Europa și așa am pus și noi. Deci așa sună în Europa. Asta e platforma și atunci am luat-o și noi. Sau ce? Ce vrei să spui? Da. De la mare tonaj. Bun, tot n-am înțeles, dar mă rog. Tol taxa. Bine, mă. Gata, am înțeles. Asta dacă am copiat, ci că zici că e compania lui Tolontan. Pe asta m-am gândit și eu, dar nu e, evident că nu este. Ca știre pozitivă, am văzut pe un site că în ultima săptămână au ieșit prin strâmtoarea Ormuz 23 de milioane de barili. Încet, încet poate să îndreaptă situația. Bine, mă, s-o îndrepta, ați văzut ce a fost ieri cu avionul ăla, da? Dar, nu știu, s-o îndrepta, nu s-o îndrepta, dar Trump a pus pe butuci economiile în general. Păi vreți să știți cât e Brent crudul? Că ziceți că s-o îndrepta. Păi Brent crudul e 102,2. Adică e foarte sus. Ori ieși, da, degeaba ieși 23 de milioane de baril dacă prețul rămâne atât de ridicat. Așa că, ce să comentăm mai departe? Așteptăm ca proștii să se întâmple ceva. Da, m-am înțeles. Gata, am înțeles. Dacă se numește Tol la toți, bat în... De la Tolomaci? Nu. Ei, acum ești răutăcios. Ești răutăcios. Vă rog să... Fii atent aici. Avem și noi un fan MotoGP și pentru că vede că nu pomenim despre MotoGP cu regularitate, zice, vă rog să-l întrebați pe Marian dacă îi plac cursele de MotoGP. Nu. Na, mulțumesc. Dacă spuneai da... Nu mai vorbeam cu tine. Nu, glumesc. Nu-i plac nici lui. Nu-i plac, asta este. A fost o perioadă cu Dottore, cu ăștia, când mă uitam și eu, recunosc. Știi cine-i Dottore, nu?
1: Da.
0: Rossi. Când era Rossi. Mă uitam la... Acum... Și m-am uitat într-o perioadă în care nimeni nu putea să-i facă nimic lui Hamilton. Și atunci, pentru că nu putea să-i facă, mai dădeam pe MotoGP. Acum însă, în perioada asta, e interesant că s-au schimbat totuși polii de putere, avem un puști care bate toate recordurile și e din nou interesantă până la un punct Formula 1. Că dacă te uiți ce se întâmplă cu echipe precum Cadillac sau Cadillac, cum vrei să pronunțați, și Aston Martin, îți vine să nu te mai uiți nici la Formula 1. Adică alea nu știu ce există acolo, doar ca să umple degeaba... grila de start. Da, dacă nu trebuie să mulțumești pentru răspuns, Doamne ferește. Toll taxă, deci cu traduceri, cu de-astea, ia uite. Îmi place că sunt conștiincioși ascultătorii noștri și le mulțumesc pentru chestia asta, da? Gata, am terminat cu subiectul toll și mergem la publicitate, domnule. Parcă Marian îți spune, nu? Gata, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland. Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Și Baphometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
4: Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
5: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
4: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Go!

0: Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Și cu un domn Marian lângă mine, s-am în spate aici. Bună dimineața! Pe Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicații și cum spunea domnul Marian la începutul emisiunii, e cea mai zi din fotbalul românesc. Cea mai zi din fotbalul românesc, de la Dan Nistor încoace, meciul din Polonia. Mă, până să ajungem la meciul din Polonia, am văzut, nu știu dacă ați apucat să citiți ieri, un reportaj din Polonia făcut de trimișii gazetei, cred. Tu ai apucat să-l vezi, Mariane, vorbesc serios acum, fără cioace. Cu... Bine, văd că n-a făcut mare brânză, că s-a dus jos de tot. Că polonezii sunt nostalgici după barurile de lapte. Știi ce la bar de lapte?
2: Nu.
1: Nu, pe, nici eu n-am știut. Într-adevăr, în Varșovia și în alte orașe din Polonia s-a menținut genul ăsta de autoservire mai mult decât arhaică, cu prețuri subvenționate de statul polonez, normal, ieftine și așa mai departe. Dar una, să vorbești despre nostalgie e o chestie și să vorbești despre tradiție e altceva. În primul rând că barurile astea de lapte ne spune de fapt și în articol până la urmă, dar ne trimite din stat că ăștia sunt nostalgici polonezi, nostalgici după vremurile comuniste în care barurile de lapte erau la putere. Barurile astea de lapte, ca așa li se zice, au apărut prin anul, pe la sfârșitul secolului 19, deci nu este o invenție a sistemului comunist. Numai că pe vremea comunismului, pentru că toți erau îndemnați să trăiască într-o modestie săracă, ca să spun așa, astea au prins. După 90, ele tot s-au desfințat. Au mai rămas câteva, dar oamenii merg acolo nu pentru că sunt nostalgici după comunism, mai ales polonezii, care au și un nivel de dezvoltare extraordinar și toate celelalte. Așa că mai scrieți articole de astea, altfel interesante. Mă, nu mai induceți oamenii în eroare din start, că de fapt vă faceți voi un rău și drept dovadă totuși că articolul e interesant e că n-a făcut view-uri. Deci, băi frate, când cineva scrie o chestie interesantă, v-a spus și Nazare. 2.000, 3.000, 4.000 de vizualizări. Când cineva scrie cum miroase... miros hainele lui Gigi Becali, 30.000, 40.000, 50.000 de vizualizări. Că asta sunt vremurile pe care le traversăm, ce să facem. Vă place lotul lui Gică Hagi? Vreau să știu dacă vă place lotul lui Gică Hagi. Spuneți, domnule, dacă vă place sau nu. Pentru cine încă n-a aflat, iată lotul pentru meciul cu Polonia. Portar Radu Hindri Cojocaru, aici nu s-a schimbat nimic. Fundași Rațiu, Drăgușin, Cobiș, Ghiță, Bancu, Bărza, Racovițan, Toni Strata. Mijlocaș, Marius Marin, Cicâldău, Ianis, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cârjan, Olimpiu Muroțan, iar atacanți Daniel Bârligea, Florin Tănase, Valentin Mihailă și Denis Man. După cum observați, Burcă, Matei Ilie, Lisavei Sat, Raul Opruț, Darius Solaru, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, David Matei și Luis Munteanu, nota bene ultimul accidentat, cel puțin așa s-a spus, nu fac parte din fantasticii care astăzi vor încerca să obțină măcar primul punct în grupa asta de Liga Națiunilor. Ați fost surprins de alegerile lui Hagi, v-a așteptat să fie... Ai, la Munteanu, dacă nu ne spunea că e accidentat, aș fi fost surprins. În rest, dacă stau să mă uit mai bine, nu cred că, nu știu, chiar nu... Nu știu, poate Dragomir să fi fost păstrat, poate Matei, poate Screciu, nu știu, ce să zic. Întrebarea însă care ne macină pe toți, sau curiozitatea aia, e ce prim 11 va folosi, că aici este șmecheria. Știm o chestie, că nu va mai apăra Ionuț Radu, asta e aproape bătută în cuie și iar știm că Ianis Hagi din nou va fi titular și că

0: capitan. Acum, că nu joacă, că nu e de fapt acolo Luis Munteanu, sigur va fi și domnul Birligea în primul 11. Mai departe, ce o să fie? O să fie ce a fost până acum, adică trebuie, o să-l ai pe Rațiu, o să-l ai pe Bancu, o să-l ai pe Drăgușin. Cine e lângă Drăgușin? Iarăși vine Ghiță? Iarăși vine Ghiță? Ăla de a jucat excepțional? Hai că sunt tare curios. Vă rog frumos, nu mai îmi dați mesaje cu tolul că am depășit toll row. Tănase, ce caută, întreabă cineva. Caută și el gloria, gloria de altă dată. Păi, ce să caute? Păi nu, zău. Ce caută Ianis la echipa națională? Îl caută pe tata. Nu? Îl caută și îl găsește. Miros de brânză. Unde e miros de brânză? Unde? Nu e. Lactobar, nu e. Da, acum lumea a sărit, vine cu mesaje de-astea întârziate despre barul de lapte din Varșovia. Nu, stați așa, că nu mai discutăm. Bună dimineața, Ianis, Tănase, Băluță. Îmi plac în tribună. Când îl văd pe Tănase, îmi scade / crește tensiunea, fluctuează. Cum țopăie pe teren, sper să nu intre vreunul. Păi eu cred că o să-i vezi pe doi dintre ei. Am așa un feeling că o să-l vezi și pe Ianis și pe Băluță. Eu zic că Ianis trebuia lăsat acasă să se odihnească puțin. E, așa crezi tu? Așa, asta e părerea ta? Părerea tatălui selecționer e cu totul alta. Ianis maxim de Liga 5? Cum adică maxim de Liga 5? Liga 5? Hai mă, hai gata, hai, nu începeți cu proști. Lângă Drăgușin eu l-aș vedea pe Screciu, a joacă și la Craiova. Păi da, dar ai văzut că s-a supărat Gheorghe Hagi când i s-a pus întrebarea asta, așa că Cobiș cu Drăgușin. Da, Cobiș cu Drăgușin. Probabil că, în orice caz, eu personal l-aș prefera pe Cobiș decât Ghiță, da? Mai poți să știi dacă Cobiș n-a văzut lumina zilei fotbalistice la Academie. Poți să știi ce se va întâmpla. Unde e Nazare? Nu e. O să vină luni. O să-l vedeți luni și o să-l auziți luni. Las-o. Întrebarea asta e Marian. E Marian. Păi e Marian. Urmare, Marian e în fiecare zi, mai puțin ziua de luni. V-am pregătit o surpriză. Marian știe despre ce este vorba. Crâmpeie, cum s-ar spune. De unde, domnul Marian? E adevărat că e cu traduceri, cu de-astea, dar ia să vedem, domne.
1: M-am petanie o situație Ionuța Radu.
0: Situația Ionuța Radu, adică ați înțeles, mă petanie, movi de polovanie. Îmi face YouTube-ul ăsta, îmi face subtitrări în limba poloneză, vă dați seama că m-a spart.
2: Eu cred că întrebarea era, prima întrebare, cred că era pentru meciul cu Polonia, nu? De asta am venit aici, nu? Să vorbim de la meciul cu Polonia, nu despre
0: Ionuț Radu.
2: Un jucător care a jucat două meciuri cu echipa națională, a fost cu noi de la început, am știut în cantonament. El acum are o jenă la umăr, dar nu ceva foarte, foarte grav. Și opțiunea noastră, după aceea vom vedea care va apăra.
1: Jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o meczu z Polską.
0: Vă dați seama, cu Polska, cu Totamie, cu chestii de genul ăsta, e puțin mai complicat.
2: Și crezi că trebuie să faci lucruri foarte mari?
1: Asta e trudne v życiu, kiedy chcesz.
0: Vă dați seama. Japojenie. Dar dăm, de ce să nu dăm?
2: Îmi place să fiu încrezător, îmi place să muncesc foarte mult.
0: Îi place, așa și în poloneză să spune mai departe despre ce este vorba.
2: Pare că echipa României are mult de muncă.
0: E complicat, nu? La noi era frumos întrebările străinilor și după aia ai noștri, știi?
1: To nie jest najlepsza ani największa drużyna Europy.
2: Dar orice se poate împlini dacă, bineînțeles, vrei munci într-un termen foarte bun, cu perspective foarte bune. Ai mult, să vedem ce potențial avem, unde suntem. Am zis-o din prima zi, mi-am asumat-o din prima zi, clar că acum se vede ce s-a întâmplat, că probabil am greșit, v-am spus-o după meci, că-i vina mea
0: acum
2: totală,
0: e probabil, nu mai e. Probabil.
2: Dar sunt, cum să zic, pe partea cealaltă, cum am văzut eu de la început și voi continua pe acest drum, până se termină aceste 4 meciuri, clar că trebuie să-i văd pe toți jucătorii. Eu am adus, eu trebuie să-i văd, trebuie să le găsesc spațiu. Îmi pare rău că Opruț până la urmă s-a întâmplat și nu e cu noi, am și zis că îmi pare rău. Și sper ca următorul meci să-i găsesc și lui să fie cu echipa, pentru că practic am vrut să-i văd pe acești jucători cum arată, cum cerințele mele, cum răspund la cerințele mele, și cam asta e unul din obiective. După aceea, clar că am vrut să câștigăm, vream să câștigăm, dar când pierzi, atunci înseamnă că am greșit și mi-am asumat acest lucru.
1: Vim, že...
0: Așa e mai complicat.
2: N-am citit, nu știu ce să... N-am, cu toate că...
1: ...ale mele.
2: Există tradiție.
1: Fanii kochają swoje drużyny, mają różne tradiție.
2: Și o echipă, cred eu că aveți o echipă talentată.
1: A myślę, że wasza reprezentacja jest bardzo utalentowana.
2: Lewa e lewa, îl știe toată lumea, și așa că...
0: Lewa e lewa, nu e...
1: Nu Każdy e... to wie, lewy, lewy.
0: Noi știm ce știm, Marian e lewa. La noi lewa era de la bulgări.
1: On też ma swoje lata.
2: Vine și ziua când trebuie să... Care doare, dar eu cred că s-o accepte, el știe lucrul ăsta și... Mari campioni știu când fac lucrurile și cum le fac.
1: To jest naprawdę wielki mistrz i wierzę, że przyjdzie na niego. Urodziłem się na
3: Lewandowski. Contra două echipe care au fost la campionatul mondial, mi se pare că am rămas restanți la capitolul prospețimii fizice.
1: Mam pytanie. Myślę, że wystarczają
2: echipa, pentru că cred eu că când ne-am apărat, bine toată echipa. Da, lui se era în formă, era un jucător, aveam o opțiune în plus, cum e, aveam doi atacanți care unul putea să joace nu știu câte minute și celălalt să intre. Acum am rămas doar cu Birligea, avem doar Birligea ca nouar și în spatele lui e Tase, care el poate să mai facă acolo, cel puțin așa în momentul de față așa o văd, așa că vom vedea.
0: Deci să înțelegem, că ne-a zis pe Tase, va fi Tase titular? Domnul Marian, ne-a Matale, crezi că va fi Tase titular, domnule, în spate acolo?
4: Ce se poate întâmpla?
0: Păi în spate acolo nu trebuie să fie Ianis? E Tase sau Ianis? Mamă, avem niște alegeri... Hai de mine și de mine. Da, sunt niște alegeri minunate. Păi nu mă, stai mă puțin. E vorba de omul care servește, pasuează, creează. Marin nu. Marin e cu alte... Da. Da. Mesaje. Răzvan, săracii traducători par ei niște incompetenți încercând să-l traducă. Vai, da. Panoram, bă, nu e un interviu, e o conferință. În general, sunt foarte proaste conferințele astea cu traducere după fiecare declarație. Aia simultană la cască, mă mir că, da. Tase, da. E mai complicat să-l înțelegi pe Hagi decât pe reporterița respectivă. Aia nu e reporteriță, e traducătoare, să știi. Aia era traducătoare. 40 de cuvinte și nu înțelegi nimic. Cineva zice, de la Dinamo nu vrei să vezi pe nimeni. Păi pe cine să văm în primul 11 de la Dinamo? Pe cine? Pe Crâjan? Hai mă, lasă-mă în pace cu Crâjan. Vă rog eu frumos, lăsați-mă cu Crâjan. Știu că vreți să-l vindeți, dar vă rog, lăsați-mă. Cum înțeleg fotbaliștii indicațiile lui Gică Hagi? Mă întreb doar, ne spune cineva din străinătate. Știi că nu e singur care își pune întrebarea asta, însă oamenii de fotbal spun că înțeleg foarte bine. De-aia au câștigat două titluri cei de la Ovidiu. Deci, înțeleg. După aia când pleacă de la Ovidiu, nu-i mai înțeleg pe ceilalți, după cum ați observat. Vă, și asta e o chestie, mă. S-a obișnuit cu Hagi și când pleacă de la Hagi, nu-i mai înțeleg pe ceilalți, pe unde merg. V-ați gândit vreodată în stilul ăsta? Știu că este o răutate fără de seamă, dar v-ați gândit că e posibil lucrul ăsta? V-ați gândit? Uite acum, mi-au sugerat ascultătorii așa tot felul de idei și le-am compilat și eu fără inteligență artificială și a ieșit ce a ieșit. Stați liniștiți, fotbaliștii înțeleg. Completarea e urâtă și nu serios, chiar. Aici... Pot să o spun asta, ci că normal că îl înțeleg, zice Marian. Unii deja vorbesc ca el. Mă, dar sunt din ce în ce mai puțin. Hai să fim totuși serioși, că parcă sunt... Deși educația scade în România, parcă fotbaliștii ăștia tineri, mulți dintre ei reușesc să ne comunice ceea ce doresc. Eu sunt mult mai permisiv, să zic, la chestia asta. Cred că acum 20 de ani, deși educația nu e

0: era ca acum la nivel general, fotbaliștii români, tineri, vorbeau mai prost decât vorbesc tinerii din ziua de azi. Ca fotbaliști, vreau să spun. Poate am eu o idee, mi-am făcut o idee greșită, dar așa mi se pare mie. Ce, nu știu, vouă cum vi se pare, dar eu așa văd lucrurile. Cineva, mai devreme zicea să ne traducă cineva și în română, please, băi. V-am spus că sunteți de o răutate incredibilă, de o răutate incredibilă. Da, Cobiș cu Drăgușin. Așa, de la Dinamo, iar nu vrei să vezi pe nimeni. Dar ce să vă, mă, de la Dinamo? Marian, băi, propune-mă pe cineva titular de la Dinamo. Ai tu pe cineva de la Dinamo titular?
1: Nu.
0: Nu. Ei, vezi? Noi, eu de dragul vostru, că sunteți mulți dinamoviști, aș zice că unul, dar cine? Bine, dacă l-aduci pe Armstrong ăla, pe Scoțian, poate cine știe. Ci că Mărginean, pe Mărginean nu e. Cum să, adică Mărginean nu e acolo și tu vrei să vorbesc despre Mărginean care nu e în lot. Eu am discutat despre ce are la dispoziție, Hagi. Ce treabă are Mărginean? Bă, Mărginean l-aș fi vrut în lot la început. Dar atâta vreme când nu e, nu e. Și asta e. Ce să facem? Da, Armstrong și să-i dăm cetățenie. Se poate și asta, se poate. Eu aștept deja primul interviu al lui George Popescu în engleză. De ce crezi că o să vorbească în engleză acolo? Să vorbească în limba greacă, băi, George Popescu. O să vă rupă toți. Da, și că îl vreau pe Dănciulescu la Națională. Da, sigur. Un dinamovist, așa este. Așa este, un dinamovist. Repet, nivelul de optimism nici la Hagi nu mai e. Că se simte. Adică ce să mai zic? Da, a vrut să spună că probabil am greșit, dar pe aia și-a dat seama că nu poți să-l bași pe probabil când ai recunoscut sus și tare că planificarea a fost greșită. Dar asta este. Ce să facem? Aseară în... nu știu dacă v-ați uitat. Poate v-ați uitat, poate nu v-ați uitat. Vorbesc de meciurile din Europa, a fost frumos, să știți. Chiar tot schimbam, pentru că stăteam cu flash score în față, eram pe un meci, vedeam că se dă acolo gol, repede schimbam, poate prind și eu relorile și tot așa. Cert e că Țara Gailor bătu Norvegia, mă. Bătu Norvegia, Țara Gailor. Oltenii Marii Britanii au bătut Norvegia după ce au fost conduși încă din minutul 11. Da, a fost așa, 1-0 Bob James a marcat minutul 38 și apoi Williams în minutul 48, imediat după pauză, a adus punctul câștigător. Cu două minute mai devreme, adică la un minut după reluare, Hegem a văzut roșu pentru ținere în calitate de ultim apărător și uite așa lucrurile s-au schimbat. Cât despre titularii folosiți, ăștia pe care îi cunoaștem noi, păi și Haaland, și Odegaard, și Bob, și Rierson, și Ayer, plină echipa norvegiană de jucători importanți. Apropo de rotația jucătorilor, ca să nu spunem a cadrelor. Tot aseară, prima victorie a lui Nea Klopp, sigur cu o echipă, cea mai modestă echipă din divizia a Ligii Națiunilor, Serbia. E adevărat că primul gol a venit destul de târziu, minutul 39, dar l-a avut cumva la bază pe Virț. Virț care, ce credeți că a făcut în repriza a doua? A marcat. Și o să înceapă ăștia să spună, domne, că nu știu ea să-l folosească la Liverpool. Nu, mie mi se pare că la Liverpool e depășit pur și simplu de ritmul și de forța campionatului. Se pare foarte timorată în primul rând. Aici la Naționala Germaniei e altceva, e la casă. O fi mai puțin, nu fi curajos, frate, fi așa mai timid de felul lui și ce să zic. Grecia a arătat un fotbal foarte bun, foarte bun cu țările de jos. Din păcate, n-a reușit să câștige. A avut 2-0 la pauză, în condițiile în care nu marcase până la accidentarea lui Tsolis. Foarte mișto Tsolis ăsta. Repet, mie mi s-a părut un transfer excelent făcut de Arteta. Numai că Tsolis s-a accidentat și la cât de supărat era, s-ar putea ca Arteta să-l piardă pentru câteva săptămâni. Părea că a făcut o ruptură musculară. Poate mă înșel, dar așa a fost. Noroc cu Van Dijk, care, uite, îi scoate pe neerlandez cum o scoate și pe Liverpool.

0: de multe ori, a marcat în minutul 59 golul de 1-2 și Reinders a egalat în minutul 89. Apropo de accidentări, am văzut aseară în direct o accidentare îngrozitoare în Euroliga de basket. Cei care vă uitați la basket știți care sunt cele mai nasoale, cele mai groaznice accidentări și frecvente firar să fie. Tendonul, cu rupere de tendon și așa mai departe. E unul dintre cei mai mari jucători din istoria Euroligii, e vorba de Mike James, a suferit o accidentare înfiorătoare aseară în meciul de la Belgrad cu Țârvena. Adică era într-o situație îngrozitoare, am văzut și reacția jucătorilor Stelei Roșii, am văzut reacția spectatorilor, aia mulți acolo, că au fost vreo 14.000. Păcat, păcat, păcat. Da, să revin la fotbal, pentru că despre basket o să vorbesc mai pe îndelete, ceva mai încolo. Tot aseară, Portugalia, Senza Ronaldo a făcut show în Danemarca, fraților, fotbal adevărat, vezi că a dat, cum să spun, cai liberi, sunt cai liberi acum lui George Jesus, da? 4-2 în Danemarca, deci foarte frumos. Cu Cancelo marcând primul, apoi a egalat Damsgaard, Ramos să trăiască, Gonzalo Ramos a făcut 2-1, Hoylund a egalat după pauză, după care Vitinha și João Félix, care n-a fost titular, a intrat în locul lui Pedro Neto, au stabilit scorul final 4-2. M-am uitat repede pe Abola, care presa portugheză, nu este de partea lui Ronaldo, pentru că spectatorii, în majoritate, suporterii lusitani, îl critică pe Ronaldo pentru ce au făcut, iar George Jesus a făcut niște declarații la conferința de presă apropo despre relația lui cu fanii și cum a celebrat după victoria în fața danezilor și a asigurat că nu vrea să demonstreze nici suporterul, nici lui Ronaldo nimic. A zis așa: dacă te uiți la trecutul meu ca antrenor, am făcut același lucru. La Al Nassr am făcut același lucru și am câștigat. Chiar am jucat cu Ronaldo și am câștigat sau fără el. Conexiunea mea cu fanii este totală, dar Portugalia este diferită. Câștigă. De dat, Ronaldo, după ce că procedează prost, nici măcar așa nu se apropie de o eventuală, să spun, susținere sau o minimă susținere din partea suporterilor. Mai mult ăștia care sunt influencer sunt de partea lui Ronaldo. Poate să spună Ronaldo ce o spune peste o lună, peste 3 zile, peste un an. Ce a făcut el în momentul de față e absolut urât, iar colegii lui de națională, vă dați seama, bine, suporterii, da, gloata. Antrenorul, eu sunt Ronaldo, da, sub colegii lui de echipă. Ce ar fi să se supere Bruno Fernandes, că și ăla e nebun, da, să se supere că nu știu ce și pleacă și ăla. Mă, n-a făcut din asta. Și ăla e chiar dus cu pluta uneori. Protestează, e obraznic, e scandalagiu, dar n-a făcut chestii de genul ăsta. Așa că da. Despre celebrarea lui Hoylund, mă, n-am văzut golul lui Hoylund, n-am văzut celebrarea lui Hoylund, îmi pare rău, nu pot să o comentez. N-am văzut chiar toate golurile, v-am și spus că am schimbat de pe un post pe altul. Da. Mi-ai trimis o poză, uite, mi-a apărut aici.
1: Vezi că ți-am scris ce are.
0: Mi-ai scris și are. Are ce are?
1: Solis
0: are ce are? Sigur, și ce are unul? Era casa de ajutor reciproc, arunc ce are, a făcut în ce are.
1: Dentare la bicep și femurali.
0: Deci, problema musculară, am zis bine, nu?
1: Da,
0: da, e nasoală.
1: Tendonul genunchiului.
0: Da. Stă destul. Mă, mulți accidentați, mulți accidentați. Da. Stai că s-au trezit dinamoviștii. Noi vă lăsăm cu Cârjan, dar lăsați-ne și voi cu Moruțan. Mă, până una alta... Moruțan a trecut printr-o perioadă nasoală și cu accidentări, dar deocamdată Cârjan, ca să ajungă la nivelul la care a fost Moruțan cândva, mai are, să mai aștepte. Deocamdată Cârjan fost pe la Rapid, pe la Dinamo, statul a mai fost și el prin străinătate, a jucat și meciul pe la Național. Acum, sigur că voi să te supărați, dar să știi că nu e musai ca liderul campionatului, unui campionat ca al nostru, să dea jucători foarte mult la Națională sau titulari. Asta, bă, să nu vă gândiți la chestia asta, că nu ține.

0: nu ține. Ce? Câți jucători dădea la națională Dan Petrescu când lua titlurile alea de la Cluj, unul după altul? Și avea și niște români pe acolo. Erau și niște români, nu foarte mulți, dar erau. Așa că nu e... Ci că a imitat celebrarea lui Ronaldo cu Siu. Păi, bă, gata, da, poate. Ce a vrut să... A fost un omagiu pe care l-a adus lui Ronaldo? Bă, Hoylund sau face de obicei chestia asta? Da. Ce pretenții să ai de la Hagi când ieri la un post TV o jurnalistă spunea că jandarmeria simulează intervenția asupra unei galerii sportive? Jandarmeria simulează intervenția, așa s-a exprimat sau cum? Că bănuiesc că simulează intervenția în caz de, nu știu, că fac și de astea simulări, domne, dacă o galerie face scandal, simulează niște intervenții, adică nu înțeleg unde e problema, cum s-a exprimat sau, da. Cine? Pe Mureșan și uneori pe Deac. Da, pe ăștia erau singurii jucători de la CFR care mai ajungeau pe la echipa națională, așa că... Ce să ne mai... Mă, cred că și Burcă. N-a fost, mă, și Burcă campion cu Dan Petrescu și ajungea la națională? Burcă a fost, nu?
1: Da.
0: Da, era cu Dan Petrescu și era campion. Și a mai fost și Burcă, așa, da, în câți ani? Da, ok. Ia, ce mesaje mai primim aici? Bruno Fernandes poate maxim să simuleze plecarea. Da, așa e. La cât simulează, ar putea să simuleze o plecare de la echipa națională, dar nu să plece, pur și simplu. Da, și pe Manea la început, dar Manea a fost oricum o chestie, a fost un fonfleu așa, l-au vândut pe unde l-au dat și așa mai departe. Bine, hai să mai luăm o pauză, domnul Marian. Ești de acord? Fie dacă nu ești de acord, tot o iau.
2: Tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din voluntari!
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bine v-am regăsit, prieteni.

alături de Marian, aici our producer, până la 9.45, după care încă puțin pe radio, la Metropola până la 9.45. Veste de tot rahatul, 5.34 pe interbancar leuțul nostru, da. În picaj din cauza crizei prelungite. Moment complicat. Am văzut tot așa articole acum din Varșovia, din capitala Poloniei. Domne, cum de... Era o chestie de... domnule Ciucu, ai văzut articolul cu stadionul din Varșovia? Cum de reușește stadionul din Varșovia să facă profit în fiecare an? Păi nu, acum ar trebui să -i întrebați pe toți care, nu doar pe Ciucu. Am zis Ciucu? Nu, am zis Ciucu. Eu vă povestesc de mulți ani că stadionul din Varșovia a fost amortizat, construcția, cheltuielile construcției au fost amortizate de mult. Acum mie mi se pare chiar puțin că faci un profit de doar vreo 2 milioane de euro pe an. Ei reușiseră după câțiva ani de când au găzduit campionatul european cu Ucraina, nu? Că așa a fost, Polonia și Ucraina. E, pentru că acel stadion nu găzduia doar meciuri de fotbal. La un moment dat au fost meciuri de volei. Campionat, nu știu, mondial, european de volei pe stadionul ăla. O grămadă de chestii, concerte, curse de, nu știu, de dirt track, de ce mai fi fost. Așa era folosit la maximum acea arenă. În România, nici nu ai cu ce să-l folosești. Dacă nu-ți vin trupele alea, una, două, dacă mai vin și astea, să-ți facă concerte și să mai ai un festival... Și să mai vină eventual vreo comunitate de asta religioasă, nu știu ce, martorile Jehova, de-aia să mai închirieze stadionul și eventual, dar asta era mai pe vremuri, acum nu mai e cazul, mai venea cât un partid politic să facă acolo un meeting și îl închiria, tu n-ai, nu, tu nu poți, la tine nu vin. Uitați-vă pe, dacă urmăriți în general turneele astea mondiale, trupe, ce mai sunt, cam se opresc majoritatea la Viena, hai și Budapesta, parcă și mai puțin la Budapesta în ultima vreme, dar în general Varșovia, Praga, Viena și s-a terminat, nu mai coboară spre noi, eventual se duc, sar peste noi toți și se duc până la Atena, așa că dacă tu nu ai evenimente de astea, nici nu poți să faci stadionul pe profit. Nu știu cum e organizat stadionul ăla, ce magazine au în jur și așa mai departe, dar cu siguranță au față de noi. Dar dacă asta a fost strategia la noi, să, domne, am făcut primăria capitalei, dacă ar fi, vorbesc serios, domne, am făcut stadionul, nu domne, în preajma stadionului nu fac niciun hipermarket. Niciun hipermarket. Și s-a făcut un hipermarket, un mall, chiar lângă ei. Și atunci ce să mai faci cu stadionul? Au fost multe greșeli de strategie, așa că să ne întrebăm de ce... Nu, stadionul ăsta nu e pe profit din cauza absenței evenimentelor. Faptul că joacă acum, joacă FCSB, mai joacă și Dinamo acum meciul. Câți bani poți să faci din chestia asta? Că tu oricum iei o chirie. Mai departe ar trebui să ai activități conexe, cum am spus, dar ce magazine să mai ai acolo, cu care să întreții, să suplimentezi venitul acestui stadion. În rest sunt discuții din astea care, serios, ne pierdem în ele. Știi ce cred că am făcut? Cred că am închis un WhatsApp. Că mă întreb, WhatsApp-ul ăla de la tine, domnul Marian, la care îmi dai tu mie tot felul de chestii. Dacă pe laptopul ăsta aici, am două, nu sunt obișnuit, mai deschid o dată, poate am noroc. Uite că l-am găsit. Asta e situația, dar fii atent cum faci. Tu vezi cum faci? Gata. Hai că m-am reconectat. Mi-a venit inima la loc. Bine, hai să vedem. Băi, astăzi este... Deci vă încălziți pentru Varșovia în Giulești. Știai, domnul Marian, că te încălzești în Giulești? Cum să nu, și eu știam, da. La ora 19, echipele patronate de domnul Ciucu se întâlnesc într-un amical. Mă rog, e vorba lui Marian. Decât un amical cu Chiajna, mai bine unul cu Genoa. Chiar dacă e la Lanterna Roșie, nu? Sau penultima, unde e în seria, ceva de genul ăsta. Sigur că vine fără mai mulți jucători, că au și ei pe la echipe naționale diverse, niște jucători.

jucători. Sunt însă nume cunoscute, El Shaarawy e cel mai cunoscut dintre toți, Lorenzo Colombo, mai e Tommaso Baldanzi. Însă cu ocazia asta am aflat că tot lotul celor de la Genoa, inclusiv jucătorii absenți, este evaluat pe Transfer Market la 170 de milioane de euro. Mă băiez, mă! Băi, sunt o echipă modestă, rău de tot. Nu știu cum fac ăia de la Transfer Market, frate. Păi de-aia ajung unii să aibă cotă de piață un miliard și ceva. Păi dacă are 170 de milioane Genoa, ce jucători are Genoa? Și că, dom'le, printre cei mai bine cotați se numără Hamed Traore și Morten Frendrup, ambii la 15 milioane de euro. Da, ok. Eu cred că domnul Șucu o să-și vadă echipa retrogradată în Serie B la celotare cu tot ce scrie pe Transfer Market de 170 de milioane. Nu știu cum ar putea altfel să... nu știu cum o scoate la capăt cu lotul ăsta. Iar am probleme cu WhatsApp-ul, Marian. Gata. Nu mi-l închide. Lasă așa, mi-l lasă. Uite că până la urmă mi l-a lăsat. Da. Vă spuneam la un moment dat despre accidentarea îngrozitoare pe care am văzut-o aseară în direct pe .ro, ca să nu spun altfel, în Euroliga de basket cu Mike James, cu acea ruptură de tendon, ceva destul de frecvent în basket, destul de frecvent. În primul rând e păcat pentru om, în al doilea rând e păcat pentru echipă și pentru Euroliga, pentru că e, dacă nu cel mai bun, printre primii trei jucători de Euroliga din ultimii, nu știu, 10 ani, o chestie de genul ăsta. Dar a fost un accident foarte, foarte urât. Am butonat și eu așa, n-am prins deloc din meciul Hapoel Tel Aviv-Real Madrid, câștigat de Hapoel Tel Aviv cu 102-98, meci jucat, așa cum vă anunțam de ieri, la Sofia. Țărvena Zvezda a profitat de... și de accidentarea lui Mike James și am învins-o pe Anadolu Efes cu 77-72. Am fost un pic mai curios față de meciul ăsta pentru că la Anadolu Efes din acest sezon joacă și cel mai bun jucător pe care l-a avut UBT Cluj, româno-americanul Russell. Românul-americanul Russell, care, sigur, nu este titular, dar a prins un contract la o echipă din Turcia de Euroligă, o echipă deja cu istorie, cu tradiție în Euroligă și o chestie importantă pentru el. Russell a jucat 12 minute, apropo, a reușit 3 puncte, 3 pase decisive, 3 recuperări și 2 pase decisive. Sigur, sunt alții șefii acolo, el nu intră în categoria asta, dar sigur s-a dus la un salariu mult, mult, mult mai mare față de cel pe care îl primea la Cluj. Și Naționala României are un jucător de Euroligă, nu? Am mai spus că el are dublă cetățenie. Da, alte rezultate din Euroliga, din runda asta a treia, mi-a distras atenția un ascultător cu un mesaj, că așa se întâmplă de cele mai multe ori și trebuie să redeschid paginile. Virtus Bologna a bătut pe Olympiacos 96-94, iar Parisul a învins pe Žalgiris Kaunas cu 82-78. Astăzi sunt alte meciuri, toate pot fi vizionate pe .ro. Beşiktaş cu Barcelona care a pierdut în prima rundă cu Dubai, Fenerbahçe cu Dubai, Bayern cu Partizan, Panathinaikos cu Maccabi Tel Aviv sau Baskonia cu Milano. Amintesc doar câteva din meciurile, numeroasele meciuri programate astăzi. În handbal, German și Speriat, glumesc un pic, era un meci într-o competiție, ba nu, n-a fost ieri, ba ieri a fost, ia mai mă uit odată, sau alaltă ieri. A fost un meci cu mare supărare din Liga Feminină din România, Râmnicu Vâlcea cu Craiova, meci terminat la egalitate, iar cei de la Râmnicu Vâlcea îi cer demisia lui Pera. Bă,
Bă, că

0: se mai înțelege cu nimeni pe nicăieri Pera. E o mare problemă pentru el. E adevărat, meciul ăsta a fost cu două zile înainte, Râmnicu-Vâlcea cu Craiova, 26 egal. Ce urmează pentru Liga Feminină după acest intermezzo european cu acea competiție, hai să zicem un fel de Liga Națiunilor, dar nu e Liga Națiunilor. E bine, pe data de 4 sunt două meciuri, unul la Târgu Mureș și unul la Târgu Jiu. Pe data de 7 avem Gloria Bistrița cu Baia Mare și Rapid cu Râmnicu-Vâlcea. Din nou o să ne îndreptăm atenția spre cupele europene. Vedem, poate, cine știe, poate acolo iese mai bine pentru Bistrița decât data trecută. Revenind la fotbal, astăzi meciul României, desigur, la 21:45, tot atunci joacă și Bosnia și Herțegovina cu Suedia, dar avem, desigur, și meciurile atractive din Nations League. Zinedine Zidane se întoarce pe Stade de France în calitate de selecționer. Franța-Italia este meciul serii la 21:45. Tot atunci Belgia va primi vizita celor din Turcia. Serios șifonați până acum în aceste... tot îmi vine să le zic preliminari, dar nu sunt preliminari, evident că nu sunt preliminari, dar așa ca un mic turneu final, să zicem, cu atâtea meciuri unul după altul. Da, ce s-a întâmplat aici? Campionatul Național Feminin Under 15, Steaua a învins-o pe FCSB cu 16-0. Auzi, domnul Marian?
1: E mai veche,
0: ne-a dat un ascultător. Bine, nici nu știu. Bă, da, 16-0, mă. Ce? Bine, la Nea Gigi ce fotbal feminin să existe? Acum... Și că cum a trăit domnul Marian această victorie? O întrebare din partea ascultătorilor.
1: Știam, am
0: savurat-o. Ai savurat-o? Da, bine. Un alt ascultător ne spune la Rapid este El Dobre, cel Sharawi. Ah, da, da, e adevărat, El Dobre. El Dobre. Ai de capul nostru cu toți ăștia. Bine, măi, ok. Da, scrie toată presa că ăsta Hoylund... i-a dedicat golul lui Ronaldo, de-aia a făcut siu. Acum, de ce a simțit nevoia să-i dedice golul lui Ronaldo? Că Ronaldo a plecat ca un neam prost, de la, ca să zicem direct așa, de la echipa națională. Adică, da, probabil că atâta o fi fost. Aș vrea să văd și o declarație. Stai, am citit, acum am găsit. Hoylund a zis așa că gestul nu fusese o ironie la adresa lui Ronaldo, pe care îl numea unul din idolii săi. Asta se întâmpla în martie 2025 când a marcat golul victoriei Danemarcii în prima manșă a sfertului Ligii Națiunilor, chiar împotriva Portugalii. N-a fost ca să-mi bat joc de el sau ceva, am spus mereu că a avut o mare importanță pentru mine și pentru cariera mea în fotbal. Asta e declarația făcută atunci. Ăștia zic că dacă a făcut atunci e valabilă și astăzi. Ok. Mă, nu știu dacă ați aflat de trăznaia aia cu un fotbalist care a jucat la Hermannstadt și care a fost prezentat de un club din Italia, dar el a anunțat că n-a semnat. Deci e adevărat că e un club de liga a cât era a 5, a cât era Dragoș Albu. Deci da, deci liga a 5. Acum în liga a 5 fac și ce pot. Ci că Dragoș Albu nu va merge în Italia, deși a fost prezentat de Taranto. Clubul din al cincelea eșalon a anunțat transferul fotbalistului, însă a zis așa Albu: în primul rând nu este o mutare, ca să ne înțelegem. Eu acum sunt acasă la Craiova, nici măcar n-am plecat în Italia. Vreau să lămuresc lucrurile, să nu mai existe dubii. E adevărat că am avut discuții despre proiectul echipei care mi-a făcut o ofertă, dar n-am vrut să merg. A fost strict decizia mea. Mă, când spui că am avut o discuție despre proiectul echipei de Liga a 5-a din Italia, Taranto, sună așa un pic caragios, vorbești de proiect. Mă, am avut o discuție. Ce proiect poate să aibă Taranto? Bă, Taranto asta a fost și mai sus, mai ții minte? Și prin serie ce la un moment dat o fi fost? Sau fac eu o confuzie cu un alt oraș din Italia asemănător ca nume cu Taranto, da? Parcă apărea odată pe la Pronosportul ăla mai vechi, nu știu, ceva de genul ăsta. Cred că de acolo provine confuzia. E o știre caragioasă, așa, e la capitolul și altele, nu că ar... așa nu, sau cum vreți. Domnul Nazare ar căuta o știre mondenă astăzi. Uite, frate,

0: Ramona Păun este însărcinată. Ce legătură are cu sportul? Pe nu știți cine e Ramona Păun? Este celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România. Ăsta e titlul, nu-i de la mine. La 40 de ani a rămas însărcinată prima oară. Ești superbă, ăsta e titlul. Să vă trăiască, să fie sănătos și așa mai departe. Asta este știrea. Ia, te primesc de la domnul Nazare ce o să ne spună domnul Rusu. Vezi, domnul Mania. Bine că intră. Bun. Da. Să ne spună cum se bate Münchenul pentru Jocurile Olimpice din 36, 40 sau 44. Dar o să mai existe omenirea până în 2044? Cum e să te gândești acum, în vremurile de astăzi, la Olimpiada din 2044? Da. Cineva spune despre Hoylund. Era golul de neam prost. De aia. Ce răutăți. Da. Și aia ai naibii i-au dat numărul 7 lui Leao ăla. Îți dai seama ce nerve a avut Ronaldo? Cred că a plecat și de acasă după ce a văzut faza. Bine, era obligat, că tocmai ieri am discutat despre numerele pe care trebuie să le primească echipele, jucătorii în Liga Națiunilor. Da? Gluma, am înțeles-o. Da, mă, cică, dar Taranto a fost în Serie B. Da, țineam eu minte, prea mi era cunoscut. Nu Tarantello și nici Tarantella, ci Taranto, bineînțeles. Ramona Păun s-a împăunat. Da, frumos. Ai spus-o frumos. Stai așa. În dimineața, credeam că doar domnul Nazare atrage mesajele astea negative. Bună dimineața. Îmi pare rău să vă spun, dar nu sunteți informat cu ce s-a întâmplat la Naționala Portugaliei. Dumneavoastră doar îl denigrați pe Cristiano Ronaldo, fiind un fan Messi. Ce treabă are una? Dar tu de unde știi ce s-a întâmplat la Naționala Portugalii? Hai, spune-ne, hai pe bune acum, dacă spui că eu nu știu, spune de unde știi tu. Hai, zine măi Mihai, tu de unde știi ce s-a întâmplat la Naționala Portugalii? Noi știm ce s-a întâmplat la Naționala Portugalii din presa lusitană. Tu de unde știi? Ai vorbit cu Ronaldo, cu Georgina, cu cine ai vorbit tu? Noi citim presa portugheză și presa portugheză în incorpore îl critică pe Cristiano Ronaldo pentru modul în care a procedat. Mai departe, nu știu de unde știi tu, ci că mai e și Trento. Că... Da, și Trento? Da, știu și doar așa Trento, dar nu știu ce echipă are și pe unde are și așa mai departe. Da, mă, anii 90 Serie B și în anii 90 încă aveam Pronosport. Da, corect. De acolo țin minte de Tarantul ăsta. Ai dreptate, Dorele. Da. Eu aștept informații legate de Ronaldo, că noi nu știm situația de la lot și o știe ascultătorul nostru. Abia aștept să ne scrie. Tot din presa. Păi eu am citit presa portugheză. N-ai găsit nici pe nicăieri să-l susțină presa portugheză. Îți deschidem împreună dacă vrei și Abola și o jocul și ce mai vrei tu. Bună dimineața, ne spune Gabriel. Eu am vorbit cu Ronaldo. N-a fost cum spun ziarele. Așa da, mă. Uite. Vezi? Pe Gabriel îl cred că el a vorbit direct cu Ronaldo și asta este. Bravo, îți mulțumesc. Bere, bravo. Excelent. Neața, la Taranto Calcio chiar există un proiect mare fotbalistic de revenire în forță. A, și luau pe Dragoș Albu ăsta, am înțeles. Au stadion nou de 20.000 de locuri. Bravo, măi. Uite, cine dă cineva. Dar să le zică cineva că fotbalistul Albu este specialist în retrogradări, nu în promovări. Da. Un alt ascultător spune, eu dădeam numărul 7 portarului și gata. Păi dacă ai voie, titularul, nu? Că așa parcă era, trebuie să-i dai titularului numărul 1, iar ceilalți portari poate să poarte orice număr. Deci titularul totuși trebuia să aibă numărul 1, vezi? Adică e totuși de discutat aici un pic. Nu merge așa să ne aruncăm oricum. Trebuie să fim atenți, respectăm niște reguli. Domnule Marian, zice, stai. Zice că primul ministru s-a dus după el, doar nu era nebun Ronaldo dacă era un mârlan, s-a dus primul ministru după el. Bine, ok, am încheiat discuțiile astea, eu sunt fan Messi, tu ești fan Ronaldo. Niște, ce spui tu acolo, nu e nimic în presa portugheză, îmi pare rău să zic, astea sunt zvonistici ca la... pește prăjit. Hai, pauză.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland Sportis.

0: Timo, Sensei, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Trebuie să-i lămurim pe unii ascultători că nimic nu-l disculpă pe Cristiano Ronaldo. Faptul că s-a retras definitiv sau că nu se mai întoarce la națională sau lipsește doar câteva meciuri până când se simte el bine cu capul, n-are nicio legătură. Nimeni nu îi găsește circumstanțe atenuante pentru plecarea asta intempestivă din cantonament. Așa că nu mai veniți cu baliverne de astea. Că avem obiceiul ăsta aici la execuții și nu doar la execuții să ne documentăm. În rest, părerile personale, sigur, sunt acceptate, dar trebuie argumentate. Ori în cazul de față, Ronaldo s-a comportat mârlănește. Că ăsta este adevărul. Este o atitudine. Măcar putea să se ducă în fața colegilor și să spună: vă rog să mă iertați, dragi prieteni și colegi, din motive pe care nu vreau să le dezvolui acum, am ales să părăsesc cantonamentul echipei naționale. N-a făcut chestia asta. Și-a chemat avionul personal și dus a fost. Așa că orice discuție despre în favoarea lui Ronaldo în momentul de față nu ține. Ce să facem? Asta este viața. Mi-ar fi plăcut să nu procedeze așa, dar parcă îi se potrivește un astfel de comportament, spre deosebire de alți mari fotbaliști. Ca să vă zgudui un pic universul, să știți că Laurențiu Regecamp i-a dat primul raport lui Gigi Becali. Cum sună asta, domnul Marian? E un raport militaresc? Un raport de antrenor? Cum a fost? Dialog pe axa Gigi Becali.

0: Laurențiu Reghecanf. Mă, ce spuneți, mă, de chestia asta? Da. Acum nu știu ce vor cei de la ProSport. Cum au înseilat ei știrea asta? Că ne dau niște citate din conferința de presă a lui Reghecanf, care a fost acum o săptămână. Sper că n-ați uitat. Da? Joia trecută. Mai mult de o săptămână, nu? Cu ce a spus atunci, cu ce a zis, cu ce n-a mai zis, dar acum zice, citând o sursă de mare efect, numită sport.ro, ProSport zice așa, citând ProSport, am vorbit cu Reghecanf, el a zis că rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd când începe că va câștiga 10 meciuri la rând. Deci, domnul Nazare spunea, ați văzut, s-a angajat în fața voastră că Reghecanf să câștige 8 din următoarele 10 meciuri. Ei, auziți ce spune Gigi Becali? Că Reghecanf s-a angajat să câștige 10 din 10. Da? Bine. Reghe i-a pus în temă pe jucătorii de la FCSB. Trebuie să câștigăm trofee și să ajungem în grupele Champions League. Foarte frumos, foarte frumos. Păi și Hagi i-a pus în temă pe jucătorii naționale. Trebuie să câștigăm grupa de Liga Națiunilor. N-a zis așa, domnul? Sau n-a zis că va face 12 puncte în primele 4 meciuri? Așa și Reghecanf. Vom câștiga 10 meciuri la rând. Optimismul ăsta nu e deșanțat, este distrugător. Mi-a plăcut încă o dată. Optimismul este distrugător, cum spunea Cornel Dinu. Da, cine știe? Poate vom fi contraziși tocmai de maestrul Laurențiu Reghecanf. Da. Cum l-a numit Gică Hagi pe Robert Lewandowski? L-ați auzit mai devreme cum l-a numit? Reacția regelui va face în conjurul Poloniei. Bineînțeles că nu dăm click, că n-are niciun sens, dar ca să vedeți titlurile, că nu ne-am prea ocupat de câteva zile, sau prea puțin în săptămâna asta ne-am ocupat de titluri. Altădată o făceam mai așa, mai cu aplomb. De data asta am fost mai reținuți, dacă vreți. A venit și Răzvan Raz la București, da? Pentru că, sigur, face parte din anturajul celor de la Genoa. Frumos, e frumos. Va fi așa, ne vom aduce aminte un pic de vremurile în care Mircea Lucescu își aducea echipele prin București. Și Actior Donesc, mă, și cu Turcia a venit, nu? Cu Beşiktaş parcă a venit, Marian, nu? A venit sau mergeam noi pe acolo, nu știu, echipele din România. Dar a venit și cu Dinamo Kiev. Cât a fost la Dinamo Kiev acolo? Da, a venit și cu Dinamo Kiev. Da. Bine. Acum, în atmosfera asta creată minunat de echipa națională, amicalul acesta nu știu cât contează pentru suporteri, dar vom vedea diseară. Ok. Hai să ne îndreptăm încet, încet spre Bavaria. N-am mai vorbit de mult cu Bavaria. Dar până atunci să prim, un ascultător ne spune că FCSB o să joace reggaeton. S-a mai zis chestia asta pe vremea când era în primul mandat cu reggaetonul? Aha, da. Acum am deschis aparatul. Domnul ministru nu este astăzi. Domnul ministru vine luni. Da, domnul ministru Nazare nu. Nu este, da, nu este. Îmi pare rău. Da. Raport, băieții s-au încurcat în benzile TRX, iar Marian îmi dă un mesaj. Ia să văd.
1: Uite ce îi face lumea, Universitatea din Buenos Aires.
0: Doctor honoris causa? Nu spune. Mă, la noi nimeni nu l-a făcut pe Hagi doctor honoris causa?
1: Da, vezi?
0: Nu l-a făcut?
1: Nu l-a făcut.
0: Băi, eu cred că l-a făcut cineva. Deci râzi așa ca un om fără demnitate. Doctor. Ia mă, ce? Da, ce? Care e problema? Eu știu că ce... Hai mă că i-a dat o universitate ceva. Eu așa țin minte. Ia, stai. Gică Hagi nu deține titlul de, zice, inteligență artificială. Sau cum zice Trump, SI. El zice SI, superinteligență artificială. Zice, Gică Hagi nu deține titlul de doctor honoris causa. Iar asocierea recentă a acestor cuvinte în presă apare în știrile legate de decernarea acestui titlu onorific lui Lionel Messi de către Universitatea din Buenos Aires. Gheorghe Hagi a primit însă și el distinții. Hai să văd dacă...
1: Îl dă pe 6.
0: Știu, da, mă, dar stai puțin, zi-mi și mie dacă ți-aduce aminte ce distinție a primit regele nostru. Nu? Bine, atunci vă spun eu. Cetățean de onoare al municipiului București în 1994. Cred că atunci au fost făcuți mai mulți, nu? După campionatul

0: mondial din Statele Unite. Medalia Nihil Sinedeo din partea Casei Regale a României 2013, aici între regalități, da? Adică nimic fără Dumnezeu. Asta așa ca idee ce înseamnă Nihil Sinedeo. Și am mai primit, mă, ceva. Ordinul Steaua României în grad de cavaler oferit de președinte în 2025. Nu este doctor honoris causa, dar are Lionel Messi medalia Nihil Sinedeo? N-are. E cetățean de onoare al municipiului București Lionel Messi? Nu e. A primit Ordinul Steaua României în grad de cavaler? N-are. Atunci ce mai vrei? Băi, mi se pare că Neam Mircea Lucescu a primit doctor honoris causa. Să știi, parcă cineva... Bine, e alt nivel intelectual, chestii, nu discutăm, dar parcă a fost ceva de genul ăsta. Dacă... Nu, ci că abia aștept să ne enerveze Neam. Nu ne enervează, de ce? Eu abia aștept să vorbesc despre Fuenhirola, că a fost în Andalusia și este frumos. La școala generală numărul 120 din Boldeș, Scăieni, o să-i dea lui Gică titlul de maestru al claselor 5-8. Ba, mă, ce glume de...
1: Anul Mircea Lucescu, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu.
0: Deci are, nu?
1: Doctor honoris causa.
0: Ai văzut, mă? Țineam eu minte ceva. Dar știi ce aș vrea să-l văd pe Hagi primind titlul de doctor honoris causa? Ia, gândește-te puțin despre mintea mea bolnavă cu mintea ta bolnavă. De ce crezi că aș vrea eu să-l văd pe Gică Hagi primind? Aș vrea să-l văd cu chestia aia pe cap. Ia, gândește-te un pic. Închideți ochii, da? Și imaginați-vă care... nici nu știu cum să-i spun... Pălăriuța aia pe cap, da? Și îmbrăcat și cu un... nu știu, cu o eșarfă din aia. Imaginați-vă puțin aia. Și, dar și un pic pe spate așa pusă, da? Și zâmbind el cum face la comedie. Nu ți-ar plăcea, mă, să-l vezi așa?
1: Cu aia, cum stă așa într-o parte.
0: Așa să-l vezi un pic. Aia, mă, că ar fi frumos, mă. Ar fi frumos. Pe cuvânt. Gândiți, eu am zis. Imaginați, visați că e permis, să știți. Visați că Gică Hagi va primi titlul de doctor honoris causa. Toată ceremonia, vă rog să... Și discursul lui de acceptare, vă rog să vi-l imaginați. A? Gândiți-vă. Când vorbește Mihai, dă nu-i cer inteligențe artificiale să ne imagineze un discurs de acceptare a lui Gică Hagi în cazul în care primește titlul de doctor honoris causa. Hai să vedem dacă e în stare inteligența, superinteligența domnului Trump să facă chestii de genul ăsta. Tocă se numește, așa, tocă. Da, deci tocă. N-ați vrea să-l vedeți cu toca aia? Și așa pusă, v-am zis, un pic pe spate, așa. Și pusă în colțuri, adică nu... Așa, pac, cu un colț în față, și cu un ciucuraș din ăla, așa. Hai, mă, băi, nu vreți, mai aveți imaginații, ce să fac? Asta, băi, dar tu la primar la Băicoi dădeai lui Ronaldo titlul de cetățean de onoare. Păi lui Ronaldo i-ar dat toți, mă, și lui Hagi. Noi vorbim de doctor honoris causa. Vă rog frumos să vă gândiți un pic la chestia asta. Trei jurnaliști polonezi... Mi-a sărit articolul. Era cu trei jurnaliști polonezi, dar uite că s-a întâmplat întâmplarea și mi-a... Nu, e ceva aici, dar nu-mi dau seama de ce nu mă lasă să ajung la acest... Am o veste bună pe care domnul Marian, cine este noul comandant al CSA Steaua?
1: Lasă-mă că știu. Nu, că nu mai vreau să mai vorbesc.
0: Cum? E de ieri?
1: Mă enervează.
0: Păi ieri v-a pus președinte.
1: Da.
0: Comandant.
1: Vechiul.
0: Este Eduard Danilov.
1: Da.
0: Cu F la final. Are o experiență de peste 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale și este o figură cunoscută în cadrul clubului. Se află la conducerea clubului din octombrie 2025, dar până în prezent a exercitat atribuțiile de comandant prin împuternicire. Iar de la 1 octombrie este... Adică are un an de zile, de fapt, că a fost comandant prin împuternicire. Dar acum e plin, cum s-ar zice, da? Ok. Și ce sperați voi să facă Danilov? Eu știu ce a sperat de la acest comandant? Să desfințeze multe din secțiile absolut inutile, să le întărească, da, banii ăia pe care îi lua pe secțiile alea, dacă poate să-i dirigeze către alte secții cu viitor și să dezvolte fotbalul amator la CSA Steaua. Da? Copii, juniori și chestii de genul ăsta. Eu, dacă face asta domnul Danilov, e cel mai tare comandant de club din ultimii ani.
1: Să-l separe clubul de fotbal de...
0: Tu știi ce nu vor să-l separe, măi? Pentru că ajung în aceeași situație

0: în care au fost cu Gigi Becali. Ei nu mai vor de fapt chestia asta, pentru că toată lumea va spune, păi dacă n-a fost cu Becali, acum de ce o faceți cu altcineva? Asta este întrebarea. Becali atunci, Dani, acum, de exemplu, dacă vine un investitor, ce face investitorul ăla, ăla nou patron? Vine să investească în club, nu? Păi Gigi Becali n-a investit și el în club? Poftim? Vezi, vezi, mă, vezi. Nu, pe cum n-a dat, cum n-a dat. V-a dus în Champions League, v-a făcut, v-a adres, v-a dus în Eurofantastici, da. Auzi, mă, primesc informații oficiale din Giulești. Aproape de sold out meciul din seara asta. Și sunt echipe în campionatul nostru, nici la meciuri oficiale nu strâng 3000 de spectatori. Zice, cu siguranță una dintre cele mai mari afluențe de public din ultima vreme. Foarte frumos, vezi? Nici nu se gândește lumea că n-are, are timp să ajungă acasă să-l vadă pe Hagi, pe Ianis. Are, are, nu? Meciul începe la 19, pleci de la stadion la 21, hai că pierzi 10 minute, un sfert de oră, nu vezi imnurile, dar tot. Ai, poți să-l prinzi pe Ianis Hagi live, ceea ce e foarte important. Gata, merg pe varianta germană în momentul ăsta. Ia să vedem. Nu faci apel? Nu se poate. Ba da. Ia atent aici. Fiți atenți aici, ce pregătit introducerea.
1: Bună dimineața!
0: Willkommen in Zürich, Herr Rusu!
1: Willkommen!
0: Da, domnul ministru Nazare nu este astăzi, vine luni, așa că sunteți doar cu mine și cum eu sunt un mare iubitor al Andalusiei, te rog să ne povestești un pic cum a fost la Fuengirola și așa mai departe.
1: Deci am fost pe coasta del Sol la doi pași de Malaga, am fost în paradis, o civilizație colosală, turismul în această zonă înflorește și aduce foarte mulți bani statului spaniol, aduce foarte mulți bani andaluzii, pentru că suntem în regiunea Andaluzia și Malaga este capitala financiară, să spunem așa. Turism mult, străin mulți, vreme frumoasă, o ordine, străzile curățate în fiecare zi de cel puțin două ori, datorită vremii, 28-29 de grade, gunoierii, serviciul gunoierilor al primăriei funcționează de două ori pe zi, dimineață și seara. Nu ai voie să arunci gunoaiele în timpul zilei datorită căldurii, ci numai seara. Deci este o logistică colosală care asigură această civilizație și acest turism, orașul plin. Am găsit ultima cameră la un hotel de 3 stele, ultima cameră. Deci aici avem cu totul și cu totul altă zonă la decolare. Când am decolat, avionul de pe pista din Malaga a luat-o peste Marea Mediterană și am ajuns ușor așa spre Maroc. Deci sunt două ore de traversat cu vaporul de pe coasta marocană pe coasta spaniolă, Costa del Sol. Deci iată, așa se explică acest exod formidabil din Africa către Ceuta sau către Spania. Și dacă tot m-ai întrebat de Fuengirola, trebuie să știi, Gabi, că în fiecare zi am cumpărat, ca orice jurnalist sportiv, am cumpărat ziarul Marca. Pe de o parte, spaniola mea nu este prea bună, dar în felul ăsta mi-am îmbunătățit-o cu conținutul și cu termenii care îi cunosc din fotbal. Uh-huh. Am constatat o chestiune formidabilă și anume din analiza colegilor noștri, Marca este un ziar cu 40-50 de pagini care apare în fiecare zi, costă sub 2 euro, totdeauna la ora 10 când mă duceam să-mi cumpăr ziarul mai erau unul sau două, că am rugat-o pe vânzătoare respectivă. Deci iată, în Spania se consumă foarte multă presă scrisă față de România. Și tot de la colegii noștri de la Marca, o analiză foarte bună legată de 20 de echipe naționale din cele 48 de la campionatul mondial care au antrenori noi. Franța cu Zinedine Zidane, Germania cu Jurgen Klopp, Portugalia cu Jorge Jesus, Patrick Vieira la Senegal, Diego Forlan, noul antrenor în Uruguay, Croația cu Slaven Bilic, Deci, concluzia colegilor noștri de

la marca Revoluție Totală, Revoluțion Total după Mondial. Da? Deci se leagă foarte bine. Deci iată, și aici intră și România cu Hagi al nostru. Acum să trecem la partea germană de aseară, sau la partea din Liga Națiunilor. Deci Germania a bătut aici la München Serbia cu 2-0. Un meci foarte frumos, putea să fie 5-0, a fost prima victorie a noului antrenor Jürgen Klopp din cariera lui ca selecționer federal. Faze frumoase. Jürgen Klopp a jucat ieri cu a treia formulă. Deci el a selecționat, Gabi, 44 de jucători și ieri a aruncat a treia formulă. Deci un alt 11 cu alte rezerve, urmând acum ca duminică să joace la Salonic contra Greciei, revanșa după un meci incredibil care l-au pierdut nemții dintr-o lovitură întâmplătoare unui grec, dar rezultatul e rezultat. Și acum urmează la Salonica a patra formulă. Și aici, apropo de discuțiile care sunt în România, domne, de ce schimbă, de ce nu schimbă? Voi reveni imediat la tactica și la logica lui Klopp. În fine, jucătorii, sau cel puțin al treilea lot, a priceput foarte bine lecția care o predă Klopp, și anume contra-pressing. S-a pierdut mingea, toată lumea aleargă după recuperare și sârbii au fost sub o presiune formidabilă și în felul acesta contra-pressing-ul i-a pus în situații foarte, foarte delicate. Și acum o mică trecere în rezervă. Danemarca a pierdut acasă în fața Portugaliei cu 2-4. Portugalia cu noul antrenor Jorge Jesus, dar scandalul a fost în jurul lui Cristiano Ronaldo, care, supărat pe antrenor că nu i-a dat garanție de titularizare, a părăsit echipa, a părăsit lotul, s-a urcat în avion și a plecat. Între timp, federalii din forul de la Lisabon au spus clar, toată lumea a fost în spatele antrenorului, care a dat numărul 7 acum noului internațional, deci care îl poartă un număr mare de tot, Rafael Leão, care a jucat foarte, foarte bine. Grecia-Olanda din grupa Germaniei 2-2, grecii au condus cu 2-0, dar olandezii au pus stăpânire în repriza a doua. Un meci la Debrecen politic, sau al doilea meci, după ce Israel a jucat contra Irlandei, iar Israelul a jucat contra kosovarilor, 0-0, rezultatul nu spune nimic. Partea ideologică este mult mai importantă, pentru că, sigur, arena a fost goală, dar delegația Israelului a cerut presei să nu pună întrebări despre Gaza și despre război, ci numai despre fotbal. Acum, federalii din Israel nu vor să discute despre partea politică, crime, despre realitatea din Gaza, distruge despre crime. Linia israeliană este următoarea: cine critică Israelul devine antisemit. Iată, presa israeliană chiar merge mai departe și o parte din presă și spune că jocul de fotbal face parte din războiul israelian. Este colosală declarația. Iar pe linia irlandeză a fost aceea, s-a aflat între boicot sau joc, iar jucătorii irlandezi n-au strâns mâna și n-au făcut fotografii comune cu israelienii. Iată parte politică și la acest joc. Veți afla imediat partea politică din Germania, Jürgen Klopp, care mi se pare colosală, în sens pozitiv. Și acum, joi seară la München, după înfrângerea Greciei, nemții, a treia formulă a lui Jürgen Klopp, a jucat foarte, foarte bine, a priceput lecția. Klopp merge mai departe și va mai testa încă 11 sau 13, 14 jucători în revanșa de la Salonic cu Grecia de duminică seară. Și acum sunt câțiva internaționali, și știrea asta e bună și pentru fotbalul românesc. Sunt câțiva internaționali comentatori, printre care și Lothar Matthäus, care spun așa: dom'le, vrem să vedem în echipa nouă a Germaniei o ierarhie, o axă clară și fotbaliști care pot decide partidele. Poate fi lotul german omogen, întreabă Lothar Matthäus, când este mereu schimbat sau încercat? Vom vedea. Deocamdată, cu răbdare, deocamdată reușita a fost de partea lui Jürgen Klopp. Mai ales că văd că și în presa românească se discută de ce schimbă Hagi. După părerea mea,

face foarte bine că schimbă și trebuie să se încerce jucătorii în meciuri oficiale, nu în meciuri amicale. Și acum despre Jurgen Klopp, partea politică. Jurgen Klopp este un tip care a absolvit o facultate și ca fost jucător profesionist de fotbal și care are, bineînțeles, o atitudine civică foarte, foarte dezvoltată. Și fotbalul este politizat, nu putem să trecem pe lângă acest subiect. Și la o conferință de presă înainte acestor partide, antrenorul federal a declarat că steagul federal trebuie recuperat din ideologia Partidului Alternativa pentru Germania, un partid neonazist care a țipat în toate alegerile: vrem să ne luăm țara înapoi, ca și cum cineva ar fi luat Germania. Și aici victoriile electorale din landul Saxonia și Pomerania au importanță, au un efect foarte mare în plan federal. Declarația cu implicații politice, steagul este al tuturor cetățenilor, spune Jurgen Klopp, care sunt reprezentanți de fotbaliști, de echipa Germaniei și nu de un partid. Colosală această clarificare. AFD-ul a contaminat, spune Klopp mai departe, o parte din electoratul său cu recâștigarea patriei luate de alții. Semne de întrebare, cine sunt aceia care au luat? În orice caz, Jurgen Klopp vine și punctează: steacul Germaniei aparține milioanelor de suporteri din arene care se încadrează în valorile fotbalului, cu mândrie națională, e adevărat, cu deschidere, cu toleranță și cu fair play. Foarte, foarte bun acest mesaj al lui Jurgen Klopp. Și acum despre Serbia. Serbia a venit la München și a venit fără suporteri pentru că UEFA a recomandat Federației Germane să nu vândă bilete suporterilor sârbi, adică să nu vândă bilete celor din Belgrad. Au fost într-adevăr suporteri sârbi, dar cei care și le-au cumpărat prin online-uri german și nu din partea sârbească. Serbia a dispărut din elita europeană. Eșec cu Albania, nu s-a calificat la campionatul mondial, are un nou antrenor, Veliko Paunovic, demis de Real Oviedo. Acest Veliko Paunovic a fost un fotbalist bun, a jucat în Occident, a fost antrenor în America la Chicago Fire, a avut un debut dificil, 0-3 cu Spania, 1-5 cu Mexic, 0-3 cu Insule Capului Verde. Deci, iată, fotbalul sârbesc este bolnav datorită politizării, datorită corupției, cu influențe din lumea interlopă și, bineînțeles, așa cum am punctat înainte, datorită suporterilor fanatici, datorită huliganismului, care este în special acasă la Belgrad, la Steaua Roșie sau la Partizan. Și acum am văzut o echipă care s-a bătut bine, care a jucat mai mult în defensivă, dar care față de Germania și cu jucătorii care erau cu o fracțiune 30+, iată, e mai greu de făcut față. Serbia are deocamdată 3 înfrângeri. Noul selecționer, acest Veliko Paunovic, a fost cândva antrenor la echipa U20 campioană mondială în 2015. Deci iată, acum 11 ani, dar au trecut 11 ani și cu aceasta timpul nu iartă. În această seară, vom vedea un meci frumos în Europa, și anume Franța-Italia, debutul lui Zinedine Zidane și el nou antrenor. Zinedine Zidane cu 2 victorii în deplasare, 1-0 în fața Turciei, 1-0 în fața Belgiei, și care va juca acum în fața Italiei. Și aici presa germană scrie, reamintește finala de la Berlin din 2006 cu capul pe care l-a dat Zinedine Zidane italianului Materazzi, dar au trecut tempi passati, cum spun italienii, și acum vedem o nouă echipă, vicecampioană mondială, o echipă formidabilă a Franței, care acum, chiar dacă n-ar fi Zinedine Zidane, orice antrenor poate să dirigeze această echipă cu mari vedete. Și pentru că timpul zboară, Gabi, vreau să trecem la ultimul subiect, și anume subiectul care magnetizează opinia publică, și anume este scandalul formidabil din toată Europa, dar de la Manchester City, din Premier League. Aici în ziarul de ieri,

0: Frankfurt Allgemeine Zeitung avea titlul "O eră a înșelăciunii". 10 ani de zile pe care Manchester City a jucat cu bilanțuri false, cu înșelăciuni, cu manipulări financiare, cu toate instrumentele pentru păcălirea ligii profesioniste engleze, care acum a constatat 100 de puncte, 100 de articole încălcate și care constată că acest club Manchester City a desfășurat cele mai mari operațiuni de înșelătorie din istoria fotbalului modern, 2009-2018. Efectele financiare sunt peste 1 miliard de euro în înșelătorii, bani care au fost luați pe diverse căi nelegale de la, să spunem așa, fondul din Abu Dhabi, pentru că clubul Manchester City este al Emiratelor. Acum e vorba de un dosar penal cu 100 de puncte, cu 100 de capete de acuzații. Urmează sancțiune ligii profesioniste engleze. Sunt sume care au fost considerate nelegale și acum directorul de la Manchester City, Ferran Soriano, spune: domne, nu este adevărat, o conspirație. La Copenhaga a avut loc o întâlnire a Asociației Fotbal Cluburilor Profesioniste și președintele Nasser Khelaifi de la Paris Saint-Germain, care are și el bani din fondul Qatarului, fondul de stat, zice: nu e problema noastră, e problema Angliei, a ligii profesioniste. UEFA susține și tolerează deocamdată aceste cluburi cu merite false, deocamdată, iar în presa engleză cere sancțiuni dure, excluderea societății comerciale FC Manchester City din Abu Dhabi, care e listată la bursă, iar secretara de stat pentru sport din Anglia, Liza Nandy, spune și ea excludere. Iată care este cazul acestor falsificatori, acestor care au înșelat ani de zile. Și acum, echipele care și-au pierdut, cluburile engleze care și-au pierdut titlurile în acest 10 ani, prin aceste metode, reacționa și spun așa: anulați-le titlurile și recalculați victoriile. Ceea ce, bineînțeles, este foarte greu, pentru că o operațiune retroactivă nu poate fi făcută după ce a fost legitimată, după ce au fost omologate la vremea respectivă rezultatele. Dar despre acest caz de la Manchester City voi reveni și săptămâna viitoare. Aici mă opresc, vă doresc un weekend plăcut și ne reauzim luni dimineață.
1: Numai bine, Mihai, încă o dată bine ai revenit. Revedere. Ciao, ciao. Da, mergem din nou la telefon, un picuț de răbdare să formăm numărul. Acușica. Să nu-l spun pe post. Știi, să zic că vorbesc cu Maria și mă aude toată lumea. Hai să vedem. Da, să vedem. Eu nu vreau să le ia titlurile celor de la City. Eu vreau să-i amendeze și să-i retrogradeze. Pentru că le ia titlurile. Vorba lui Klopp, el nu vrea titlurile. Ce să facă cu ele? Că a făcut paradă cu echipa, cu Liverpool, pe oraș. Ce să mai fac? Are dreptate. Ce contează titlurile acum? Alea le-a obținut pe teren și aia e. Mai departe... Bună dimineața, domnul Grigore. Gabi sunt. Bună dimineața.
2: Bună dimineața și sănătate.
1: Sănătate multă, domnul Grigore Sichitiu. Domne, hai să începem discuția legată de națională, evident, cu următoarea întrebare. Se poate mai rău... Iau-te, frate. Bă, telefoanele astea, deci m-au... Aici, ce, domnul Sichitiu, a fi pus obrazul pe telefon. Știi cum e la Mariane? S-a mai întâmplat?
3: Da,
1: să lipești prea tare smartphone-ul, da? Da, așa se întâmplă. Dar mi-a distrus intro-ul. Da.
2: Da, vă rog, s-a întrerupt.
1: Salam alecum!
2: Da. Alecum salam! Sabahul hayr!
1: Așa, pe știam eu. Domnul Sichitiu,
2: da.
1: Se poate mai rău de atât în fotbalul nostru?
2: Domnule, rar mi-a fost dat să cred că putem să facem chiar așa o înfrângere atât de jalnică. Nu știu. Acum, vedeți dumneavoastră, Naționala este antrenată unul dintre cei mai mari jucători care i-a avut România. E, acest om vine cu o viziune care, pe de o parte, pe foarte mult, și am văzut și eu

0: comentarii, i-am mirat. Haideți să vedem cum este până la urmă. El spune că eu vreau să formez o mentalitate și nu o echipă. Am lucrat și eu cu doi mari antrenori, Lucescu și Iordănescu, și am înțeles foarte bine că în primul rând trebuie să faci echipă care să câștige și echipa, numai victoriile te duc la mentalitatea de învingător. Ce mentalitate este aia când dă patru Bosnia? Deci nu știu cum încearcă Gică să ajungă la o mentalitate de învingător rulând și schimbând atât de mult. Nu știu, pur și simplu este un experiment care eu cred că ar fi trebuit făcut la meciuri amicale și nu la cele oficiale. Pentru că, din punct de vedere al strategiei, meciul cel mai important, întotdeauna am fost și eu atât o viață, am peste 50 de ani în fotbal, o viață. Deci, în primul rând, îți stabilești ce este mai important în aceste calificări și am fost la atâtea calificări, ce e mai important. În primul rând, să câștigi jocul de acasă. Deci nu Suedia și nu Polonia erau meciurile importante, pentru că ai nevoie să creezi în jurul echipei exact ceea ce spune el, această mentalitate nu se poate crea fără victorii.
1: Da,
0: vrea victorii.
1: Domnul Sichitiu, experimentul ca experimentul. Unii spun, dau exemple și greșesc, cred eu, când dau exemple pe Zidane sau pe Klopp, pentru că sunt situații cu totul diferite. Dar un lucru n-am înțeles sub nicio formă, cum a putut Gheorghe Hagi, și asta se deduce din declarațiile lui, să nu țină cont că meciurile amicale sunt meciuri amicale, iar alea oficiale sunt cu totul altceva, pentru că el spune, domne, mi-a ieșit în meciurile amicale. Domne, sunt echipe care pierd toate meciurile amicale în pregătire și iau campionatul, sau invers, zbârnâie în pregătire și în campionat sunt vai de mama lor. Adică la experiența lui, să spui, domne, dacă mi-a ieșit cu Georgia sau cu cine a mai fost, cu țara, o să-mi iasă și cu ăsta. E, nu e. Ăia, de exemplu, au jucat și ei mai slab atunci. Poate n-au fost interesați. Trebuie să te gândești la chestia asta. Plus că ne-a anunțat că vrea să câștige grupa. Păi n-am mai înțeles nimic. Adică vrei să câștigi grupa, dar vrei să faci experimente. Chestia asta, iertați-mă, dar ne confuzează pe mulți.
0: Da. Și pe mine. Și am văzut și părerea multor oameni din fotbal cu experiență, care au trecut pe la echipa națională. Chiar nu înțeleg. Dom'le, jocul amical, n-ai cum să-i dai atâta intensitate și concentrare ca la un joc oficial. Și atunci tu ai nevoie ca, într-adevăr, să aduci echipa în jocurile oficiale la maximum de evoluție. Ori nu există echipă în lume care să facă performanță dacă n-are omogenitate. Este un criteriu pe care l-am văzut și l-am discutat la nu știu câte training session în Europa, unde am participat după atâtea campionate europene și mondiale. Orgică, nu poți să te joci și să schimbi 8 jucători și să ai omogenitate. O echipă care, jucători care atunci joacă cu responsabilitate în joc oficial, prima dată mi se pare o chestiune care, zău, e cam de glumă, pentru că n-am întâlnit, dacă stăm să ne concentrăm, Real Madrid, Barcelona, Bayern, știm echipele pe din afară. Ori dacă pe mine mă punea cineva să mă gândesc ce formulă ar putut să o facă în meciul cu Bosnia, zău că n-o ghiceam. Mi se par niște lucruri care 33 de jucători. Sunt 4 meciuri în 10 zile, dar mi se pare prea mare haosul, prea mare rulajul, prea mare. Adică n-am întâlnit până acum asemenea, și sunt și eu un om care am fost la atâtea turnee și la atâtea jocuri oficiale, n-am întâlnit pe cineva să ruleze atâtea jucători într-un meci oficial, domne, indiferent cum ar fi, e oficial. Mai ales că veneai cu Bosnia după niște înfrângeri care aveai nevoie să spui, stai, domnule, o țară cât Bucureștiul te bate a treia oară, a patra oară, nu știu, mi se par niște lucruri care parcă nu arată

0: dată că stăpânește foarte bine exact obiectivul pe care îl vrea.
1: Da, da.
0: Nu, nu.
1: Și mie mi se pare că, pentru că așa a fost toată viața și a stabilit, de fapt, niște obiective mult prea nerealiste. Da. Și când, da, nu știu, e... Fără să-și dea seama, e un soi de infatuare, de fapt, pe care o are. El nu crede că e infatuat, el chiar crede că se poate. Dar în ochii celorlalți apare ca un fost mare jucător care crede că tot ce spune este literă de lege. Ori nimeni în lumea asta nu poate să spună numai lucruri corecte. La el toate sunt corecte, deci să mă ierte Dumnezeu. Da.
0: Dom'le, eu revin la o maximă a lui Helmut Schön. Aici, fantastica, el ar fi trebuit să se reține, că este un om umblat. Dom'le, ești mai deștept când vii de la decât cât te duci. Deci dacă tu ai venit de la cele două jocuri amicale și ți-ai stabilit ca strategie să rulezi toți jucătorii în jocurile oficiale, mi se pare pur și simplu o chestiune pe care n-a făcut-o nimeni până acum.
1: Bine.
0: Efectiv, n-am mai văzut să o facă nimeni în jocuri oficiale.
1: O face Klopp, să știți, o face Klopp. Dar dacă... Eu am văzut toate meciurile Germaniei, chiar și pe ăla de aseară, pe care n-am vrut să-l văd, că știam că Serbia e slabă. Dar Klopp, chiar dacă are o echipă cu jucători foarte slab de ce a avut odată Germania, toți știu o chestie și pot o chestie. Pot să vină pe tine să facă pressing, să te înghesui, așa cum n-au valoare individuală neapărat. Ori naționala noastră nu e capabilă de așa ceva. Este leșinată. Orice jucător de la noi părea leșinat, cu două, trei excepții. Adică nu sunt nici antrenați, nu sunt nici... Dom'le, le transmitem să fie curajoși. Și eu n-am văzut chestia asta, că Suedia a început cu tine în poartă, cu ei, cu noi în poartă, două ocazi într-un minut, ăia alții jucau la București de ziceai că e Barcelona, dar până la urmă e Bosnia și atunci unde e adevărul? De asta nu mai înțelegem nimic, sincer. Știm că suntem slabi, dar...
0: Eu mereu o spun, am și o relație și am trăit în fotbalul mare atâția zeci de ani. Nu nimeni până acum mi-a dat alt răspuns decât următorul când întreb, domnule, de ce nu joacă Man? De ce nu joacă... De ce? Domnule, nu pot să ducă un meci. Nu au pregătirea, ei vorbesc de pregătirea atletică, care înseamnă viteză, forță, concentrare, tot ce înseamnă această activitate fizică în timpul unui meci. Aici este problema, pentru că noi am pierdut, în primul rând, puterea. Uitați-vă și dumneavoastră, nu mai jucăm în niciun campionat din primele cinci din Europa. Adică și întrebarea a fost, domnule, să-mi picăt cu mingea, știu jucătorii, dar domnule, dar dacă nu pot, la ora actuală, uitați-vă ce agresivitate. Iar experiența lui Klopp cu atletica nemților nu se compară cu a noastră.
1: Exact, asta e diferența. Chiar dacă nu au jucători de... Nu mai sunt ce au avut odată, dar măcar exact, atletica o au.
0: Domnule,
1: da,
0: da. Acum am văzut și la Bosnia și la Suedia și la tot... Dom'le, o agresivitate extraordinară. Păi eu pot să vă spun că noi nu câștigăm 10 mingi în terenul advers prin pressing, pe când adversarul imediat se instalează în terenul tău cu o organizare a pressing și a de recuperare și întârziere a mingii extraordinară. Ori din punctul ăsta de vedere, lumea zice că trebuia să-și dea seama că nu avem puterea, că nu putem că toate rezultatele pe care le-am obținut cu Iordănescu, cu Pițurcă, cu aia, a fost ne-am apărat și am jucat contra-atac sau atac rapid. Asta a fost victoriile noastre. Uh-huh. Când am încercat să ieșim așa cum vrea Hagi, să atacăm și îți trebuie alt gen de echipă și alt gen de jucători. Eu cred că e sigur una să-ți propui și alta să poți. Aici este prima chestiune importantă, dar el ar trebui să fie realist, are o experiență acum și ca antrenor, dar vedeți dumneavoastră dorința asta de a schimba, de a face ceva. Hai să vedem când am reușit noi să jucăm altceva decât apărare plus contraatac și atac rapid. Când? Eu nu mi-aduc aminte.
1: Acum, sunt și serios, dar și glumesc un pic, ca să le dau apă la moară suporterilor FCSB. Singura echipă care a jucat cu pressing în fotbalul românesc din ultimii 15 ani a fost FC

0: SB-ului Reghe Camp în primul mandat. Deci aia într-adevăr, ăla era un fotbal de genul ăsta. Erau foarte puternici cei de la FCSB și își luau mingea foarte repede. Nu știu dacă mai reușește și acum. Dar e singura echipă din fotbalul nostru care a fost capabilă să joace așa ceva.
1: S-a subit, dar nu la nivel de echipă națională.
0: Nu contează, vreau să spun că măcar aveam o echipă din România și cu destui români care putea să joace așa ceva. Deci înseamnă că o pregătire fizică mult mai zdravănă te poate duce la așa ceva până la urmă. Că trebuie să ai pregătire fizică.
1: Trebuie să ai și, știți, vorba lui Pișticova și am fost cu el în Germania, Dumnezeu să-l odihnească, și zice, vezi că nu poți pune 2 litri de apă într-o sticlă de 1 litru. Jucătorii ăștia,
0: e adevărat și asta.
1: Nu primezi, domnule, poți să-i pregătești de ele.
0: E adevărat și asta.
1: Au caroseriile mici.
0: Da. Da.
1: Nu primesc efort, asta e marea problemă.
0: Adevărul
1: e că ei în perioada de formare, și nu vreau să ne întoarcem, că să știe, în perioada de formare, noi nu avem oameni care într-adevăr să le dezvoltă aceste calități atletice generale. Că de asta ajungem cu ei cu inimă de porumbel. Asta e marea problemă. Am pierdut calificare la mondiale acum, da? În America, cu neamicea Dumnezeu să-l odihnească. O să pierdem și acum. Dar întrebarea este, cineva vede care e problema și să încerce să facă ceva? Nu fac nimic. Pentru că le e frică să vină să ia un lot de jucători de la cele mai bune academii, că avem academii de scrapă capul, dar nu avem jucători. Și atunci să încerce să facă un program ca într-adevăr în perioada de formare să dopeze din punct de vedere atletic jucători care măcar, domnule, să putem fugi, că noi tot mereu pierdem meciurile a doua repriză. Asta este prima chestiune la care o vede orice spectator, dar nu facem nimic. Aici este marea problemă.
0: Da. Dacă nu știm ce 11 va fi diseară, știm sigur că nu va mai juca Radu, că nu va mai fi Luis Munteanu, dar doar dacă ne gândim la primul 11, fără Luis Munteanu și cu Bârligea, vorbind, apropo de ce am discutat noi până acum, mi-e greu să găsesc niște jucători capabili cu adevărat să facă pressing, cum spuneți dumneavoastră. Adică, Man nu e jucător de... Bârligea este, Bârligea e singurul. Man nu e. Ianis Hagi, ce să mai vorbim? Băluță nu e. Adică, poate Răzvan Marin, că el a fost... Dar, în rest, cu cine faci pressing? Că ei nu sunt în stare să... Adică, nu sunt construiți pentru așa ceva.
1: Eu tocmai de asta zic. Deci modul de recuperare al mingii nu poți să-l faci de tot în jurul careului tău. Și atunci trebuie să stabilești exact ce ne-a consacrat pe noi în fotbal în ultimii 20 de ani, apărare plus contraatac. Păi tu te duci și lași echipa agățată pe la 16-3, 2 nu fac pressing, de-aia luăm atâtea goluri. Da. Că luăm și, acum să fim serioși, suedezii puteau să le dea 4-5.
0: Și Suedia, știm cum
1: toate
0: a jucat
1: lucrurile astea
0: preliminarile trecute.
1: Să le dea de gândit, nu le stabilește strategia, care într-adevăr sistemul de joc și modul de dinamică este dată de capacitatea jucătorilor de a juca în atac și în apărare. Pentru că dacă tu vrei să începi cu atacul, atunci scrie pe ei brazilieni, că ei joacă mai mult pe atac. Noi toți, din toată istoria noastră, întâi am apărat și după aia am mai jucat ceva și pentru atac. Dar acum deodată zic că vreau să fac o echipă să joace pe atac. Păi cum să o faci? Cu cine?
0: Da. Am mai încercat
1: Rădoi,
0: mi se pare.
1: La 16 metri al tău și ai 60 de metri până dincolo ca într-adevăr să poți să duci atacul. Sunt niște lucruri
0: impresia
1: că nu le stăpânește și nu contrastează cu posibilitățile și calitățile jucătorilor noștri. Asta este marea problemă.
0: Domnul Cichi,
1: trebuie plecat.
0: Haideți că nu mai avem timp, dar vreau să vă mai întreb ceva scurt, așa, de final. Vă duceți diseară la meci?
1: Nu.
0: Da. Știam că nu vă duceți, dar...
1: Mai încurcat puțin.
0: Dar să știți că... mi-a spus cineva din club ceva mai devreme, s-au vândut aproape toate biletele. Adică, păi, eu sunt surprins, sincer să fiu. Că e un meci amical, dar că s-au vândut mai... Și mi-au dat și niște ascultători, că mai sunt doar 50, 80, 100, adică mai mult, chiar mai mult.

0: ca la niște meciuri oficiale, ceea ce e interesant. Da, da. Bine, vedem. Mulțumesc frumos, domnul Sichitiu. Sănătate multă, numai bine, numai bine. Da, o să mai avem imediat un telefon la și jumătate, dar profit de 2-3 minute până la publicitate. Știți că v-am spus înainte de discuțiile astea și cu Mihai Rusu și cu Grigore Sichitiu că ea și cere inteligențe artificiale să facă un discurs de acceptare a lui Gheorghe Hagi pentru titlul de doctor honoris causa. N-am avut timp să o fac, a făcut-o Marian. Și a făcut-o repede. A ieșit un discurs de toată frumusețea, dar să știți că am mai tăiat din el că e foarte lung. Și iată cum ar suna un discurs cu toca pe cap, da? Gică Hagi la o universitate, nu mai contează, primește titlul de... Nu uitați că e absolvent de ASE, da? Ca să nu aud discuții. Primește titlul de doctor honoris causa și iată-l în cuvântul de mulțumire. Domnule rector, stimați membri ai Senatului, dragi profesori și viitori campioni, sunt profund onorat să mă aflu aici. Vă zic sincer, e o zi mare pentru mine. Eu toată viața am iubit mingea și am mers pe o idee clară. Statistica nu minte, domnilor. Iar cifrele spun că munca bate talentul. Sportul nu e o ghicitare, e o știință. Eu mereu le spun și copiilor de la academie: știți motoul meu, dacă nu, notați-l. Mă antrenez cum joc și joc cum mă antrenez. Când intri pe teren, trebuie să ai cele trei cuvinte magice în sânge: convingere, credință și curaj. Dacă nu le ai, n-ai cum să faci performanță. Fotbalul e simplu: ai, n-ai mingea, tragi la poartă. Știu că unii zic că e greu în România, dar eu vă spun o treabă. Omul e o persoană umană și ca persoană umană ai capacitatea să schimbi lucrurile în bine prin educație și sport. Copii, duceți-vă la școală, pentru că și școala e bună la ceva. Aici, în universitate, învățați tactica vieții. Pe teren, în sala de sport, trebuie să faci ambele faze, și când ataci și când te aperi. Eu mereu am vrut să fiu pe cea mai înaltă treaptă, să fim acolo sus, să ne luptăm, cum am făcut-o cu colegii din generația de aur. Cu mentalitatea corectă, cu presiune și posesie, putem să punem din nou România pe harta mondială. Vă mulțumesc. Ha? V-a plăcut? Ăsta este discurs, un discurs imaginar, Gheorghe Hagi acceptând titlul de doctor honoris causa la o universitate imaginară din România. Nu știu cum v-a plăcut. Inteligența artificială, bă, sunt sigur că e absolvent de ASE. Oficial este. Acum nu știu ce vreți și voi. Bine. Mergem la publicitate, domnul Marian?
1: Mergem.
0: Am citit pe fugă, n-avem timp. Mergea mai mult cu discursul ăsta, dar asta e ce să facem. N-avem timp. Ne presează evenimentele.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
1: Lungulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
2: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
1: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Maricescu.
1: Bună dimineața. Hai că mergem din nou spre telefon. Tot am probleme cu... Știi cum e, Marian, dimineața asta? Pe cuvântul meu de onoare.
2: Stângul am intrat aici.
1: Ai de capul și de zilele mele și ale noastre până reușesc ceva cu astea pe aici.

0: Cred că am reușit. Da, scuzați acest lapsus de flapsus.
1: Alo?
0: Bună dimineața, Răzvan Oprea, bună dimineața. Gabi Maricescu sunt, Sport Total FM, da. Metropola, bună dimineața. Nu știu când s-a făcut săptămâna asta, doi artiști, doi actori, ambii dinamoviști, nu știu. Nu mai există, nu mai văd și eu un stelist, un rapidist, nu mai dinamoviști. Ei apar, sunt cei mai prezenți așa, sunt cei mai vocali dintre suporterii artiști, ca să zic așa.
1: Măi, nu vreau să supăr pe nimeni, dar contrar a ceea ce se crede.
0: Așa.
1: Și mai intelectual suporteri sunt ai lui Dinamo.
0: Oh! Păcate, rog, păi dacă ați avut un șef de galerie, un profesor de chimie acum câțiva ani, așa că... De...
1: Păi da, de geografie.
0: Sau geografie, scuză-mă, nu contează, profesor, da?
1: Mihnea,
0: da?
1: Adică...
0: Mihnea, da, evident. Il profesore, il profesore, da.
1: Il profesore, il grande profesore. Așa,
0: Răzvan, până la Dinamo... Povestește-ne puțin impresiile tale de artist legate de echipa națională a României, nu de suporter, de artist.
1: Sunt artistice impresiile.
0: Așa. Chiar poetice, aș putea spune, nu? Adică, da.
1: E o adevărată Iliada.
0: Nu m-am gândit să-l băgăm și pe Nolan aici, dar mă rog, putem dacă vrei.
1: Da, nu, ăla e cu Odiseea, dar mă rog, da. Ideea e așa.
0: Așa.
1: Pe scurt, națională a României, săraca e foarte slabă.
0: Este.
1: Deci,
0: este.
1: Nu numai fotbal, deci nu neapărat fotbalistii. Să zicem așa că avem niște fotbaliști, hai să nu, de cam de mâna a treia. Dar ceea ce câștigasem în ultimii ani cu Edi Iordănescu, s-a pierdut profund într-un noian de... să zic așa, filozofii despre fotbal, care deși sună frumos așa când le mai spune Hagi sau Gică Popescu, ei le spun frumos, așa sună ca un fel de pledoarie pentru fotbal în general. Însă, din păcate, sunt bazate pe nimic.
0: Da, din păcate...
1: Dacă Gică Popescu venea și desfința Naționala după 1-1 cu Elveția...
0: 2-2, ca să nu se supere. Să nu se supere.
1: Ce ar trebui să spunem noi acum, după ce Suedia a jucat bambilici cu noi, ca să fim corecți. Să fim corecți, adică suedezii ne puteau da 8. Suedezii nu s-au forțat nici măcar o secundă și sunt o echipă slăbuță.
0: Păi știm ce a făcut. A luat 2 puncte în preliminariile campionatului mondial. 2.
1: Voilà.
0: Da? 2.
1: Deci sunt niște echipe, iar Bosnia, să mă ierte Dumnezeu, facem din Bosnia o mare echipă de fotbal. Deci cred că dacă noi vrem să creștem fotbal, să creștem în fotbal, în orice caz, o parte din cei care fac parte din generația de aur au demonstrat limite uriașe în ceea ce privește antrenoratul și pe lângă antrenorat, ca să vă spunem lucrurilor pe nume, există cu siguranță o predilecție pentru fotbaliști care au terminat pe la nu știu ce academii. Să mă ierte Dumnezeu, n-am absolut nimic cu Ianis Hagi și care de multe ori a fost un jucător util echipei naționale.
0: Bun cuvântul ăsta, util, da. Util. Îmi place cuvântul util, nu înseamnă mare jucător, înseamnă util, ceea ce e bine când ales.
1: Când a fost în formă, Ianis Hagi este un jucător care dă centrări bune, care pasează bine, care foarte, foarte rar chiar scoate om din joc. Este un jucător care știe să faulteze în terenul advers. Avem puțin din ăștia și câteodată e util.
0: Da, este.
1: Dar da, pentru că oprește atacurile. Adică astea sunt niște chestii învățate de la tatălui și de la academie de acolo, sunt niște lucruri bune și pe care le face bine. Din nefericire, accidentarea pe care a avut-o l-a terminat din punct de vedere fotbalistic, l-a dat cu 2 viteze mai jos, nu reușește să se integreze nicăieri. Cred că o cauză este lipsa de viteză în deplasare. Nu poate să alerge.
0: E foarte lent. E foarte lent. Da, așa a fost întotdeauna, lent. Și înainte de accidentare era lent.
1: Dar înainte de accidentare avea o viteză în plus față de ce este acum. Avea un zvâc în plus.
0: Avea zvâc, da.

0: Dar ce se întâmplă? Accidentările acestea la genunchi pot să creeze psihologic niște...
1: Corect.
0: Iar Iannis pare afectat de ceva psihologic care nu-l lasă să alerge la maxim cât ar putea să alerge ca pe primii 3-4 metri, atât ne interesează, 5-10 metri la fotbal. Că după aceea e fața adversarului și te pui în fața lui, chiar dacă alegi mai lent și cu mingea la picior și să o controlezi, cel mult risc să te faulteze. O altă problemă a fotbalului nostru uriașă este deplasarea în teren. Nu putem alerga. Chiar jucătorii care vin de la cluburi mari, când vin la echipa națională, nu putem avea o unitate de alergat. Unii alergă, îți dau un exemplu, unii pot să alerge foarte mult, hai să luăm niște exemple așa. Bârlicea este un jucător care e bine pregătit, care alergă destul de bine, dar avem alții care nu pot să facă efort foarte mare fizic. Și în general nu avem mijlocași din ăștia care să poată face legătura între compartimente. Deci nu avem un Lupescu, ne trebuie un Lupescu și un Gattuso. Ca profil de jucător.
1: Și un Belloni. Și un Belloni.
0: Și un jucător care să dea un pas de 5 metri corect și în timingul care trebuie. Iar pentru asta trebuie să te poziționezi în teren tot timpul în sfera jocului. Pentru asta trebuie să poți să alergi. Uite, de exemplu, Cicâldău, care este un jucător cu un bagaj tehnic bun și care este un jucător care vede jocul bine și așa mai departe, are probleme din cauza sufocării la efort și la Craiova și peste tot unde a fost.
1: Așa e, da, e într-adevăr.
0: Sunt oameni care nu sunt recomandați pentru fotbalul de înaltă performanță. Și când spunea Mircea Lucescu chestia asta, toată lumea scuipa. Noi nu putem face performanță la echipa națională pentru că nu avem jucători. Dar măcar o mini-performanță de a ne califica în aceste campionate mondiale și europene care au devenit niște reuniuni din astea amicale.
1: Da, da, sărbători câmpenești.
0: Aici am putea să facem ceva dacă am avea un antrenor ca Edi Iordănescu care să creeze o chestie de asta, de zici că mergem la războiul stelelor și noi suntem
1: lăcierii
0: cu laser și facem ceva, că suntem bine împreună. Asta e singura noastră șansă, să marșăm și să marjăm pe ideea unui fotbal spectacol, unui fotbal cu pressing, nu suntem în stare. Am făcut pressing cu Suedia de ne-a venit dracii pe noi și ne-au pasat pe ea de nu găseam nici cu tunul dacă trăgeam.
1: Dacă nu știm, nu putem, că vorbeam cu Sichitiu mai devreme, noi nu putem, noi am vrea să face pressing, dar nu sunt jucători, în afară de Bârligea nu e unul capabil să alerge de la...
0: Nu putem alerga, asta e cea mai mare problemă a fotbalului românesc, am mai spus-o și la TV, la Digi și mi-au sărit în cap tot.
1: Normal că ți-au sărit, păi da, bineînțeles.
0: Am spus-o și eu am jucat fotbal la un nivel cât de cât așa și îmi dau seama, nu sunt, și pentru că am o capacitate de analiză, că nu sunt venit cu pluta. Și pot să mă uit la televizor și să văd cum jucătorii români stau. Și după aia mă uit în Bundesliga și văd cum jucătorii aleagă. Noi nu avem capacitate de efort și aici nu este o chestiune care se poate rezolva cu o pregătire fizică. Jucătorii care au ajuns fotbaliști în România nu au capacitate de efort înnăscută. Au o capacitate de efort foarte limitată. Nu selecțiile care se fac în România, din păcate, nu găsesc oamenii capabili pentru sport de performanță la fotbal. Nu găsesc. De ce? Pentru că școlile de fotbal din România au numai copii ai căror părinți pot să plătească și să susțină activitatea de performanță. Cu astfel de soluții de selecție nu găsești, nu ai cum să găsești copii talentați. Copiii talentați, motivați, care au foame de performanță, foame de a ajunge ceva în viață, au în spate o familie așa cum avea Mircea Lucescu, dormeau claie peste grămadă în pat, au o familie așa cum avea Cristiano sau Messi, în care oamenii se zbat în sărăcie, care vor să iasă cu orice preț, care vor să rezolve viața cu sportul, care vor. Iertați-mă o secundă. Oamenii care vor să se rezolve prin sport, ăștia nu pot plăti la școli de fotbal să joace pe petice de sintetic de 30 de metri pe...
1: Știu, Răzvan, tu ai dreptate, dar dacă îmi dai voie, știu, da, așa e frumos, dacă îmi dai voie să adaug ceva, totuși, ar trebui să ne mai gândim la o chestie. Bun, am zis că n-avem selecția, nu știm să o facem, că n-avem antrenori de copii și juniori și așa mai departe.

0: departe. Dar mai e o chestie. Mă, poate în anul de grație 2026, românul e depășit din punct de vedere genetic pentru acest sport. Pentru că în sportul fotbal de astăzi trebuie să fii cât casa, trebuie să fii puternic. Ori românii nu sunt așa construiți, nu suntem înalți ca iugoslavi.
1: Iartă-mă, dar am să te contrazic.
0: Te rog, contrazice-mă.
1: Ce înălțime are Messi?
0: Bine, mai el este un geniu, acum fotbalistic. Adică...
1: Ce înălțime are Modric?
0: Da, mă, dar tu ai ales geniile. Alegem fotbaliști normali.
1: Uite, da, un fotbalist, zi-mi un fotbalist normal. Ia de la o, nu știu, de la Napoli sau ia de la Inter, Calhanoglu e înalt.
0: Nu e, dar uite...
1: Barella, care an de zile a fost un jucător excepțional, acum e pe Făraș, dar tot acum în epoca asta. Un jucător de 1,70 m.
0: Dar e puternic, măi, cum era și Messi, că toți spuneau că Messi era ca stânca, asta e ideea.
1: Și Hagi era foarte
0: tot
1: puternic.
0: Ca stânca, adică tot ca stânca era.
1: Noi nu găsim în România
0: nu mai
1: genetic
0: găs. Eu cred că mai
1: niște oameni,
0: că...
1: iartă-mă.
0: Eu sunt mai sceptic.
1: Asta cred că să nu te super.
0: Nu mă super, tată, Doamne ferește. Nu, noi, da, e adevărat, dar...
1: Trebuie băgat niște păi... armăsari de ăștia, aduceți de undeva.
0: Da, nu știu, să-i aducem, să facem prăsile, ce vrei să zic?
1: Da, da, nu, nu, nu, nu pot să cumpăr ideea asta.
0: Bine, ok, okay. Eu sunt convins că și asta.
1: Lei, cum e cel al bosniecilor, într-un cartier, în cap toți la mine în cartier aici în Titan,
0: da.
1: Acolo e bază genetică bună și aici în 20 de ani sau 16 cât suntem, nu găsim bază genetică.
0: Știi, bosniacii sigur sunt mai înalți, asta e o chestie statistică decât românii, asta e sigur. Mai și mai e o treabă, că aici e și chestie de nație. Bă, ăștia sârbii sunt răi, da, sunt răi, din zona aia. Bă, da, chiar sunt luptători, să știi, adică asta nu e o, nu e o barbă. Ăia-s luptători prin felul lor de a fi. E, românul, scuză-mă, că nu e așa. Poți să mă plimb pe lana și ca aia facă numă. Dai, românul nu e luptător. Haide, hai, Răzvan.
1: Ai dreptate că românul... Păi aici e problema, mentalitatea. Și ce se întâmplă? Mentalitatea, acum o să zic niște lucruri care vor supăra.
0: A, zi, supără, dacă supără.
1: Uite așa istoric. Nu avem o nație care este... bine construită, pentru că noi am construit-o pe criterii etnice și noi trebuia să o construim pe criterii de ideal național și de apartenență la ceva. Și am să spun de ce. Noi suntem extrem de eterogeni din punct de vedere genetic și da. Noi nu ar fi trebuit să ne bazăm identitatea națională pe un românism verde, ci pe o comuniune de idei și de spațiu.
0: Înțeleg ce spui.
1: Oamenii sunt extrem de bisericuțe multe în România, da? Sunt prea multe mese.
0: Da, da, da, da, aici e așa este.
1: Sunt prea multe bisericuțe și asta duce la o decoeziune națională. De câte ori s-a încercat în România introducerea unor idei profund naționaliste și pe vremea legionarilor, și pe vremea comuniștilor și chiar înainte, după pașoptiști, de către Cuza și alții, naționalismul pe criterii etnice în România nu funcționează, pentru că eu am un bunic evreu, unul turc, unul maghiar și unul moldovean. Înțelegi?
0: Da, suntem heterogeni.
1: Pentru român.
0: Da,
1: pentru
0: asta
1: că
0: e.
1: Lukic și așa mai departe. Înțelegi? Ăsta,
0: da.
1: Ultima, Sârgean Lukin sau cum. Avem
0: Lukin, Lukin, da, Sârgean Lukin, Lukin. Lukin, Lukin, Lukin, Lukin.
1: Noi nu avem cum să fim, mă mai aud?
0: Te aud, te aud. Te aud, să știi, te auzim. Nu, nu, nicio problemă.
1: Asta este. Noi ne bazăm chestia pe ceva etnic care nu există. Noi nu suntem românii verde, că n-avem. Nu suntem, noi suntem un amalgam și fix pe acest amalgam trebuia să ne construim identitatea. Noi suntem turci, români, greci, maghiari, țigani. Toată asta suntem noi românii. Asta e nația noastră.
0: Acum, ce e un pic de... Putem să o dăm în niște lucruri delicate. Eu înțeleg ce spui tu. Dar asta e, ăștia suntem. Așa s-a creat nația română. Asta e. Cum nația australiană, de exemplu, s-a creat de un pușcăriaș. Și Australia astăzi este unde este. Deci nu vezi chestiile astea...
1: Păi da, ei se mândresc cu originea lor de pușcăriaș renegat.
0: Da, e adevărat, da.
1: Asta zic eu, că totul pleacă din asumare. Dacă noi ne-am asumat că suntem... o curcitură specială.
0: Aolo, ce cuvinte folosești. Zici și tu niște metiși acolo.
1: Asta o anume identitate pe care am apărut.

0: vreau cu mai multă, cu mai multă credință, cu mai multă apartenență. Înțelegi ce zic eu?
1: Da, eu înțeleg ce zici, nu pot să fiu în totalitate de acord cu tine, dar în mare parte îți dau dreptate, însă de acum sună fatalism, că noi nu mai putem niciodată să facem nimic, pentru că când trebuia, nu ne-am asumat bani, pus bazele putem, corect.
0: Dar noi trebuie să plecăm de la ideea asta, că we are mass, înțelegi? Suntem niște ceva și asta ne face special și din acest ceva ar trebui să ne construim, din cenușa acestor chestii. Iar în ceea ce privește fotbalul, Mircea Lucescu avea dreptate. Noi trebuie să speculăm calitățile pe care le are poporul român ăsta, așa, curcit, de care spun eu. Și calitățile sunt speculanța, viclenia.
1: Păi, și ce, nu suntem speculanți și vicleni? Suntem speculanți și vicleni, hai că suntem.
0: Da, fotbal am devenit prea drept și vreți să mă putem fotbal total. Noi trebuie să devenim acea echipă îngrozitoare care deranjează pe toată lumea. Oh. Aia care face antijoc, pentru că nu avem mari valori. O echipă care face antijoc, care provoacă adversarul, care scapă pe contraatac și dă un gol și după aia te nebunește cu jocul ăsta obosit, cu curul foarte și foarte agresiv și așa mai departe. Ăștia suntem, cum jucam cu Pisurcă, cum jucam cu Edi.
1: Și cum am jucat?
0: Asta jucam, stăteam la punct acolo, prindeam și de tare și după aia.
1: Păi și cu Neapuiu n-am jucat în 94 tot la pândă? Că de fapt așa am jucat. Și aveam jucători față de acum.
0: Poporului nostru ca fotbalist, vreau să zic.
1: Adică
0: noi știm puțin cu ea. Nu avem cine știe ce, avem doi oameni care alergă într-o echipă, atâta. Doi oameni care poate
1: să... Păi,
0: vezi... Un atacant și un mijlocaș, maxim, în toate generațiile. Păi dacă ei, ia generația din 94.
1: Da, mă.
0: Aveam doi sprinteri, pe Răduciu și pe Ilie Dumitrescu. Restul, păi ce putea vreau să facă un sprint la nivel mare cu ea? Acum, nu.
1: Auzi, apropo de viclenie, așa am și bătut pe turci când i-am bătut, da? I-am atras într-o mlaștină, i-am dus pe la vasului pe negură, adică parte în parte cu ăia nu ne-am bătut, dar prin viclenie i-am mai bătut din când în când, nu? Așa a fost.
0: Ăsta este specificul nostru și așa ar trebui. Sur că, cum bine a intuit Iordănescu și Tasu și Pisu, ăsta e specificul nostru. Ce să faci?
1: Da.
0: Ăștia suntem noi. O prindem, avem doi în față care alergă, tare și după aia nenică.
1: Ala, vezi, discuția noastră, că unii sigur o vor interpreta greșit și e treaba lor să o facă, dar problema e că românul, cum ai spus tu, de multe ori se consideră buricul pământului, înțelegi? De-aia și declarațiile astea desprinse de realitate.
0: Zică Popescu, ți-am zis, de-aia mor pe Zică Popescu și n-am nimic cu dânsul, dar e de un penibil sinistru. Deci dânsul dă tuturor lecții în condițiile în care toate afacerile pe care le-a luat le-a făcut trențe.
1: Ei, acum și că mergem.
0: Rezultat în viață.
1: Și că acum îi merge mai bine. Răzvan, acum îi merge mai bine de câțiva ani cu afacerile. Și că aia a fost când nu se pricepea, acum 20 de ani. Zic și eu.
0: Dar n-a fost antrenor până mai învață, nu mai certe pe alții degeaba. Adică eu n-aș intra acolo.
1: Știu, păi nu. Știi la ce te referi? Că eu a doua zi după meciul ăla, la prima oră, după aia scris și Narcis un editorial, am citit declarațiile de atunci, bă băiatule cu Edi. Adică erau scandaloase, oricum erau scandaloase atunci, dar prin comparație cu ce a spus acum, au devenit și mai scandaloase. Adică nu știu cum să zic, da.
0: Eu înțeleg că ei sunt tovarăși, prieteni și sunt ei și să susțin unul patru. E normal asta, nu pot să condamne asta. Bravo lor, Doamne ajută! Dar să fim corecți, Hagi a subestimat, nu a analizat deloc echipa Suediei și să vadă ce joacă ea și cum joacă, iar de Bosnia cred că a uitat să uite la televizor și când jucau cu noi. Să mă ierte Dumnezeu. Adică tu nu poți să joci cum a așezat echipa în teren pentru meciul cu ăsta în care a făcut aripi din Sanciu și din nu mai știu cine. Celălalt, cine, nimic că scapă acum.
1: Nu mai contează că
0: nu poți să joci cu aripi, cu te-au tocat efectiv toate mingile pe tine, tu ai respins ce mingea a doua era a lor, toate, absolut toate mingile au fost așa.
1: Cum ți-ar spune domnul Hagi, a trebuit să mai vorbești și de bine, nu numai de rău, domnul Oprea, da? Mai vorbește și de bine, fii și pozitiv,
0: hai
1: da?
0: Să vorbim de bine.
1: Nu mai că ce să las.
0: Două vorbe de bine.
1: Zi.
0: Hagi este un tip sincer și asta

0: Este.
1: Și asumat chiar cu greșelile pe care le face.
0: Asta e adevărat.
1: Pentru asta merită toată admirația, că este foarte franc și
0: uneori
1: brutal de franc, chiar dacă te mai face să și râzi cu anumite chestii.
0: E naiv de franc uneori, adică pare naiv în ce spune.
1: Ingenu, total ingenu. El fiind un geniu. Dar ca toate geniile, este ingenu. El e un geniu pe teren. Cum a fost și Messi, Maradona, toți ăștia au o doză de ingenuitate din asta așa. Ca și la mine, care și ăsta aproape e posibil să devină și ăsta la un moment dat, și care a spus eu sunt cel mai bun, dați-mi balon.
0: Da, el deja e cel mai bun. Messi la vârsta lui nu spunea chestiile astea, trebuie să recunoaștem. Da, e adevărat.
1: E cam exagerează, dar oricum și ăsta e atins de ceva, ca și Hagi, ca și
0: da, e adevărat.
1: Și atunci când ești atins, ăștia așa sunt, mai stau și cu sinceritate de aia, care de obicei mai bine n-ai.
0: Da. Răzvane, hai că trebuie să ne oprim, ca de obicei ne-am simțit bine împreună. Mulțumim pentru prezență și sper ca oamenii să înțeleagă ce ai vrut să spun, pentru că deja sunt mesaje din astea de excludere totală. N-a fost cazul unei discuții de genul ăsta. Vă rog să înțelegeți că nu e vorba nici de un naționalism bolnav, nici de... aia cu corcitura poți să o schimbi. Zici și tu un amestec, că acolo, într-adevăr, e...
1: Amestec cu mixul.
0: Mixul, sună frumos, e și modern.
1: Secolului 21 ar fi trebuit ca asta să marșăm pe asta, pentru că eram văzut și acum, dacă am spune asta despre noi, că suntem un mix extraordinar, de tot ce înseamnă Occident cu Orient amestecat, că aici la noi e cel mai mare teritoriu de mix.
0: Este. Toate astea. Au tot venit, e adevărat.
1: Și mai departe, da. Asta ar putea să ne dea un touch frumos, adică o chestie mișto. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt antinaționalist, dar nici nu sunt naționalist.
0: Înțelegem. Da. No. Bine, Răzvane, succes în teatru, în filme. De uite, de teatru n-am apucat să vorbim puține cu Alex, dar acum nu mai avem timp. Mai rulăm discuțiile. Mulțumim frumos.
1: Mâine și vorbim.
0: Hai, mâine suntem, n-avem emisiune mâine. Te-am pupat. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bun, Răzvan Oprea. Doamne, tu ești un mix, domnul Marian. Ești? Păi eu știu de ce mix sunt. Eu sunt ungur. Da. Acum, Oltean e român, Oltean, dar printre așa sunt și ungur, am mai spus-o. Adică nu e niciun fel de... Chiar dacă numele nu zice, poate temperamentul să mai spună ceva. Dar are și el dreptate. Sigur că... Da. Auzi că din Lambal cineva îți urează weekend mirobolant, domnul Marian. Dan îți urează un weekend mirobolant, înțelegi? Mătăluță. Băi, ce facem în afară de Formula 1 în weekendul ăsta, domnul Marian? Deci să spunem, mâine la ora 11 calificări și duminică la ora 10 cursa din Malaysia pentru marele premiu al Bahrainului, așa, ca să nu existe, să nu facem confuzii. Dar în seara asta, repet, știți, da, Românica la 21:45 la Varșava, dacă nu vă mișcă meciul ăsta, că mare miză nu e, aveți Franța-Italia. Eu trebuie să recunosc că mă voi uita la Franța-Italia mai mult, vreau să-l văd pe Zidane pe teren propriu și vreau să văd dacă Italia lui Mancini a fost doar așa, sau Turcia e prea slabă după acel 1-4. Turneele de tenis continuă, să știți, continuă și sunt televizate. E adevărat, sunt ore de astea de Asia și sunt mai complicate pentru noi. Uite, astăzi, de exemplu, joacă Djokovic la Beijing, ora 15:30. Joacă cu un chinez, Buiu, îl cheamă pe chinezul acesta. Iar Gabi Rus a fost învins în dimineața asta de Noscova, campioana de la Wimbledon, 4-6, 1-6, în turneul tot de la Beijing, dar rezervat fetelor. Rapidul de seară, casă închisă, chestii, șmecherii, nebunii. Da, Rapidul în seara asta joacă cu Genoa. Este o întâlnire în familia Șucu, aș putea spune, dacă îmi dați voie să spun așa, că este o întâlnire în familia Șucu. Vă rog să nu vă supărați că m-am exprimat de așa manieră. Iar Liga Campionilor la handbal feminin ne oferă meciurile Ferencvaros, CSM București la ora 17 și Gheorcu Gloria Bistrița, vai de capul lor săracele, la ora 19, meciuri programate mâine. Meciurile astea sunt programate mâine.

0: tot mâine, poi mâine, răs poi mâine și tot așa meciuri de Liga Națiunilor. Când ne întoarcem luni o să avem deja meci, nu? O să avem meci, domnul.
1: Păi nu avem noi.
0: Păi avem meci. Și nu uitați, mai important decât toate, duminică la ora 12 pe Metropola TV, Pescari Amatori. Iar mâine Cupa Presei la pescuit pe baltă, Petru Rareș la cotoare, unde se bat televiziunile între ele, cine prinde pește, cel mai mult pește. Auzi, domnul? Deci, activitate intensă, Cupa Presei la pescuit mâine, da? Ca să nu existe discuții de alt fel. O să vină domnul Chivulete, domnul Nazare cu mine împreună luni dimineață. Și cum zice un ascultător din Marea, cred că din Marea Britanie, sau greșesc eu? Păi tot weekendul va fi ocupat să plângem, apoi printre lacrimi și suspine ne uităm la Formula 1. Ci că o să joace băiatul domnului Șuc o repriză la Rapid și una la Genoa. Astea sunt răutăcizme, astea sunt mari răutăcizme. Și o să se supere doamna Șucu dacă mai spuneți chestii de astea. Gata, Mariane. V-am pupat, rămâneți cu Radio Sport Total FM, pe aplicații, pe FM și ne mai auzim și ne mai vedem.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Începând cu ziua de joi, fotbalul a renăscut practic, pentru că seara am văzut câteva partide de mare, mare interes, cel puțin marele derby Danemarca-Portugalia s-a încheiat neobișnuit cu 6 goluri. Portughezii au câștigat cu scorul de 4-2, arătând că sunt o forță în ceea ce înseamnă fotbalul, dar parcă, așa cum remarcăm cu toții, Portugalia se simte mai bine în Nations League decât în alte competiții europene. Iar golurile lui Cancelo, Ramos, Vitinha și chiar acest ultim gol marcat în minutul 87 de João Félix au arătat forța ofensivă extraordinară a unei formații care sigur că a fost lipsită de aportul liderului său, Cristiano Ronaldo. Într-o formație portugheză cu multe vedete, Cristiano Ronaldo nu a avut loc de data aceasta. De fapt, nici în ultima partidă ați văzut că n-a putut să joace, nu l-au băgat tehnicienii formației naționale a Portugaliei, dar în schimb Neto, Bruno Fernandes, Rafa Leao, chiar dacă n-a marcat, a făcut un meci foarte bun. Nu mai vorbesc de Goncalo Ramos și Vitinha, jucători care au dezmembrat practic apărarea formației daneze chiar la ea acasă. Anderson, Christensen nu au fost în stare să-i oprească pe atacanții portughezi și iată, un meci de zile mari a putut fi văzut aseară, dragi prieteni, la Copenhaga, în fața unui public numeros care a savurat, în ciuda faptului că gazdele n-au reușit să câștige, un public care a savurat practic acest spectacol total cu 6 goluri. N-a fost același lucru în celelalte partide, dar vreau să vă spun că a fost totuși minunat, în sensul că Germania a reușit să

își revină în fața unei echipe modeste a Serbiei. Un scor de 2-0 pentru nemți pare să fie unul edificator. Țările de jos și-au luat partea acolo, punctulețul de care aveau nevoie la Atena în fața Greciei, și este limpede că merg mai departe cu șanse. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în viitor. Cert este că totuși echipa olandeză nu mai arată așa cum o vedeam noi acum câțiva ani. Grecia și Olanda au remizat în Nations League. Gazdele au început în forță și au avut chiar în minutul 13 un gol anulat pe motiv de offside. Un meci care, sincer să fiu, a arătat o Grecie cât se poate de determinată. Tiani Reinders a salvat un punct pe final pentru Olanda, după ce formația sa a revenit, atenție, de la 0-2 pentru a termina la egalitate cu Grecia, 2-2 în UEFA Nations League. Și aici, oriunde se marchează goluri multe, e limpede că este și spectacol. O execuție strălucitoare a lui Christos Tsolis a fost anulată pentru offside în primele 15 minute ale partidei, dar scorul de 2-2 reflectă cu adevărat ceea ce s-a întâmplat pe teren. Virgil van Dijk a înscris cu capul, vă spuneam încă de ieri că fundașul central al acestei formații apare pe faze ofensive și pe execuții fixe, marcând, iată, în urma unui corner executat de Werman. Apoi, ce să zic, chiar când părea că grecii vor avea o victorie răsunătoare în mână, Reinders, vă spuneam, a salvat pe final un punct pentru aspeți după un voleu de-a dreptul imparabil, profitând de faptul că apărarea gazdelor nu a reușit să respingă mingea din careu, și a venit acest voleu fantastic al lui Reinders, care a reușit egalarea. Olandezii au meritat până la urmă acest punct după o prestație dominantă, dar mai mult în repriza secundă decât în prima, acolo unde au fost surprinși de atacurile vijelioase ale formației gazdă. Da, un rezultat până la urmă meritat, dragi prieteni, în Grecia, țările de jos, și cred că foarte mulți dintre voi au apucat să pună X2-ul în dreptul acestei partide cu ceva emoții, dar evident că nu contează acest lucru, contează ca rezultatul să iasă. Tot ziua de joi, care a fost plină de fotbal, ce să zic, a adus o victorie surprinzătoare pentru mine a țării galilor împotriva Norvegiei. Incredibil acest rezultat, cred că este o mare, mare surpriză, aș putea spune, dar el a fost facilitat de faptul că Norvegia a avut un jucător mai puțin, o eliminare a lui Hegem în minutul 46 pentru ținere în situație de ultim apărător, roșu direct, a făcut ca Norvegia să se subțieze și să nu mai poată da randamentul din prima repriză. Chiar dacă Odegaard a pasat luminos lui Bob în minutul 11, iar Norvegia trecea în avantaj încă de pe începutul acestei partide, situația a fost egalată de James în minutul 38, după care, pe fondul acestei eliminări de partea echipei oaspete, Williams este jucătorul care a reușit un gol incredibil. Neco, nu Nico, Williams e fundașul lui Nottingham Forest, jucătorul care a înscris pentru țara galilor, și iată cum această formație galeză trece de una dintre forțele fotbalului din această Europa, este vorba de Norvegia. M-a impresionat până la urmă victoria țării galilor, care nu cred că era așa de ușor de anticipat de cei care au mizat ieri pe această partidă. O partidă deosebit de periculoasă pentru cei care au făcut bilețele ieri. În condițiile în care, dragi prieteni, în ciuda faptului că pe teren s-a aflat Erling Haaland și alți jucători, Odegaard, Bob, iată, în această echipă, Haaland a evoluat penibil, slab, a luat o notă foarte, foarte mică, poate cea mai mică de pe teren, nu, cea mai mică a luat-o fundașul central eliminat, Lisakers, acesta care a, Lisakers a primit cartonașul roșu din partea arbitrului, și uite cum a venit o înfrângere neașteptată a acestei formații. Din păcate, pentru Norvegia, Sørloth a avut o accidentare musculară și a fost indisponibil, lucru care a împietat negativ asupra rezultatului acestei partide. Vârful de atac
ar fi făcut probabil ceva mai mult pentru naționala sa.

dacă ar fi fost în deplinătatea forțelor fizice. S-a mai jucat fotbal și în Liga B, acolo unde Austria a terminat la egalitate în Irlanda, un rezultat care avantajează naționala austriacă, care are șanse mari să rămână pe locul întâi la finalul acestei grupe. Reamintesc că acolo, în această grupă, nu e niciun fel de problemă pentru naționala de fotbal a Austriei, care are 7 puncte și este urmată de naționala kosovară. Era clar că pe terenul din Debrecen, la fluierul arbitrului Radu Petrescu, kosovarii nu vor putea pierde în fața Israelului, poate cea mai slabă echipă din aceste prime grupe ale Nations League. Nu, efectiv o echipă israeliană debusolată total, a terminat la egalitate disperat, a luat și ea un punct săraca în 3 partide, un golaveraj 1-6, dezastruoasă această națională israeliană, care nu se descurcă, iată, sub nicio formă în grupa a treia a Nations League. Kosovarii și-au luat punctul de care aveau nevoie, așadar 0-0 la Debrecen. Multe rezultate de egalitate ieri. V-am zis, Irlanda, Austria 2-2, Israel, Kosovo 0-0. Dacă coborâm și în cea mai slabă competiție din Nations League, în Liga D, vom vedea un 0-0 între Azerbaidjan și Liechtenstein și un 1-1 de-a dreptul penibil între Malta și Gibraltar. Păi dacă nici pe Gibraltar nu poate să o bată Malta, vai de capul nostru. Da, am văzut și în Cupa Națiunilor Africii în calificări o victorie liniștită a Guineei în fața Keniei, 1-0. Degeaba jucătorii kenieni aleargă de rup pământul, că ei nu pot sta în fața aproape niciunei echipe așa mai rasate din Africa. Da, tenisul pe care l-am lăsat astăzi de dimineață acasă, înainte să vin la această emisiune, arăta urât pentru Elena Gabriela Ruse, care a fost eliminată în această dimineață la Beijing. Revenirea din primul set nu a fost eficientă, după ce adversara ei, Linda Noscova, o conducea relativ ușor în primul set. A reușit Gabi Ruse să ajungă la un 4-4, apoi un 5-4 și a pierdut un break chiar pe final, după câteva duble greșeli urâte. Ea venea, Elena Gabriela Ruse, venea după un parcurs până în sferturile de final la Seul și o victorie interesantă, 6-4, 6-2, în fața lui Lili Tagăr, în runda inaugurală de aici, de la Beijing. Dar duelul cu Noscova a fost dezechilibrat total. A cincea favorită și campioana în titlu de la Wimbledon a reprezentat un obstacol dificil pentru reprezentanta noastră, care a fost bubuită 4-6, 1-6, și iată cum Noscova, care a început partida cu un game câștigat pe propriul serviciu și apoi cu un break. Da, Gabi Ruse s-a întins pe jos, a început să primească îngrijiri medicale, ca și cum, vezi, doamne, asta ar fi însemnat acel dezastruos 1-6 din setul al doilea. Asta așa, de amorul artei. Noscova a fost net superioară Elenei Gabrielei Ruse. Se vede și locul 6 mondial contra locului 62, unde se află reprezentanta noastră. Arată totuși o diferență foarte mare. Iar Elena Gabriela Ruse încheie participarea la Beijing cu un premiu de vreo 36.000 de dolari și 35 de puncte WTA. Cam puțin, dar îi aduce acasă, nu îi dai. După ce a avut o victorie fără probleme în fața Liliei Tagăr, acum iată că imediat cum se întâlnește cu o jucătoare de calitate înaltă, Linda Noscova, cam plinuță ea așa, dar cu un joc extraordinar de eficient, reprezentanta noastră Gabi Ruse nu are cum să stea în picioare. Da, cam asta e treaba. Ce să zic, văd un articol de ieri legat de Nicolae Stanciu, care se află în ultimile rând de contract cu chinezii de la Ningbo. Viitorul său ar putea fi în Superliga României, iar mijlocașul e disputat de FCSB și Universitatea Cluj, însă informațiile pe care le prezintă Sorin Cârțu indică o posibilă alegere în favoarea formației ardelene. De ce în favoarea formației ardelene, capitanul național

pentru că eu pe Stanciu îl consider capitanul naționalei noastre, nu pe altul. În ultima perioadă s-a dovedit că Stanciu este net superior celorlalți, așa zici, capitani pe care îi pregătește Gică Hagi. Potrivit informațiilor prezente, Stanciu ar urma să se alăture echipei pregătite de Cristiano Bergodi. Acolo este liniște în Ardeal, oameni buni. Se lucrează în condiții de performanță. Banii vin la zi. Nu e scandal prin vestiar. Nu se iau la păruit jucătorii, cum se întâmplă în alte vestiare. Iar Universitatea Cluj a început deja negocierile cu mijlocașul, iar discuțiile se pare că sunt într-o direcție pozitivă și dorința lui Stanciu de a fi mai aproape de orașul său natal, Alba Iulia, pare să însemne mult pentru o evoluție la Universitatea Cluj. De acolo pleacă repede la părinți, la rude. E clar că și am înțeles că ar fi primit mesaj de la o persoană avizată care a zis că acolo la Universitatea Cluj este bine să se ducă Nicolae Stanciu și va întări evident linia de mijloc a formației ardelene. Bun. Ce să mai turavura, haideți că îi fiind o zi de vineri, în primul rând vreau să vă reamintesc că o emisiune foarte dragă vouă revine după ora 23 a acestei seri și v-aș ruga să așteptați un pic, pentru că oricum mâine începe weekendul și zic eu că puteți să urmăriți. Este o emisiune interesantă care se referă la partide din Nations League, evident, care este punctul forte al acestui weekend. Naționala noastră, prieteni, se întâlnește în această seară la Varșovia cu Polonia și sperăm și noi că vom avea parte de un meci altul decât am văzut până acum în ceea ce înseamnă evoluția formației noastre naționale. Vom vedea ce va fi, cert este că băieții sunt conectați la această partidă, așa cum ne spune însă și selecționerul Gică Hagi. Este un articol și pe ProSport: bateți acum sau treceți la mistrie. Iată, Polonia-România se deschide azi cu replica fabuloasă a zidarilor din Mureșoaia, care i-a urmărit la antrenamente pe internaționalii noștri. Cert este că Polonia-România se joacă astăzi de la 21:45, ora locală acolo la Varșovia 20:45, pe stadionul Narodovii din capitala Poloniei. E runda a treia din Liga Națiunilor, un meci cu încărcătură uriașă pentru tricolor și chiar pentru selecționerul Hagi, pentru că deja dacă facem a treia înfrângere, suntem chiar de râs, dragi prieteni. Suntem de râs, evident. Adică înseamnă că chiar nu putem. Îl auzeam și pe Narcis și pe invitații, nu pe Narcis, pe Gabi Mari și pe invitații lui din această dimineață, cum păreau foarte, foarte sceptici la rezultatul din această seară. O replică fabuloasă pe care ProSportul o scoate în evidență la ultimul antrenament dinaintea duelului cu Polonia s-a întâmplat la Mogoșoaia în cantonamentul României cu câteva ore înainte de a pleca spre aeroportul Otopeni. În timp ce fotbaliștii lui Gică Hagi erau concentrați pe ultima ședință de antrenament, în vecinătatea terenului, zice ProSportul de astăzi, imediat după gard, vecinii aveau de lucru. Vă dați seama, zideau pe acolo, puneau gresii, faianțe, făceau îmbunătățiri. O clădire în construcție, așa cum pare să fie și naționala noastră de astăzi, dar cu o altă echipă la butoane, zidari care și-au tras sufletul pentru câteva zeci de secunde pentru a se uita la antrenament, privind curioși ce se întâmplă la câțiva metri distanță de gazon în schemele așa zise, că n-am văzut în meciuri oficiale nicio schemă până acum gândite de Gică Hagi. Fără să pară convins și de ce se petrece în iarbă sau poate prea dezamăgiți de ultima perioadă nefastă a tricolorilor, aceștia au avut o replică fabuloasă, dragi prieteni, aruncată în aer ca pentru sine, așa o amărăciune de asta aruncată cu năduf în cel mai românesc stil posibil. Băieți, se știe, bateți acum în Polonia sau treceți cu noi la mistrie. Au fost vorbele zidarilor care munceau pe acolo pe la Mogoșoaia. Evident că și fotoreporterii ProSport au surprins cadrul cu tricolorii pe teren, iar zidarii în focul propriei construcții pe la vecini pe acolo au revenit posomorâți de ale lor, dar și de rezultatele echipei noastre naționale.
În rest,

ce să zici, 0-1 cu Turcia în play-off, 0-2 în amicalul cu Slovacia, 1-1 cu Georgia într-un amical, am pierdut în Suedia, putea să fie mult mai rău, 1-2, 2-4 cu Bosnia-Herzegovina, acum în fața noastră este naționala Poloniei cu Lewandowski, evident, în teren. Venim după două înfrângeri în grupa B, Polonia vine astăzi după un 0-0 acasă cu Bosnia și o înfrângere în Suedia, o atmosferă la fel de tensionată în vestiar și la ei, la fel ca și la noi. Gică Hagi a lăsat la Mogoșoaia pentru astăzi, dragi prieteni, 8 jucători pe care s-ar putea baza la meciul cu Suedia pe teren propriu, care urmează să joace luni la București și probabil că pune mare preț pe imaginea pe care o va avea naționala în meciul cu Suedia. Au rămas acasă Andrei Burcă, Matei Ilie, Eisat, Opruț, Dariu Solaru, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și David Matei. Dar nu pare că Vladimir Screciu și Vlad Dragomir aveau motive să fie ținuți acasă, pentru că mie mi s-au părut doi jucători foarte, foarte luptători. Evident că atacantul Luis Munteanu a părăsit lotul, a plecat accidentat. Portarii sunt, așa cum știți, Ionuț Radu, Otto Hindrik și Valentin Cojocaru. Mă bucur pentru ascensiunea acestui portar foarte tânăr, fiul unui fost coleg de-al meu de arbitraj, un arbitru asistent Cojocaru, care a fost și pe prima scenă a fotbalului românesc. Linia de fund, Andrei Rațiu, Strata de la Ghimaraes, evident, Radu Drăgușin de la Fiorentina, Coubiș de la Lincoln. Da, mi s-a părut o prestație slăbuță a lui Coubiș în cele două partide în care a jucat. Cred că trebuie folosit și Bogdan Racovițan, pentru că are o prestație bună în Polonia la Racov, apoi Virgil Ghiță de la Hanover, Nicu Șorbancu de la Craiova și Andrei Borza de la Turcii, de la Corum. În linia de mijloc, din nou Tudor Băluță, Marius Marin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Cătălin Cârjan, Alexandru Cicâldău. Da, mi se pare o linie de mijloc acolo, cred că e buba noastră. Nu avem ceva palpabil așa ca să ținem bine linia mediană. Dar noroc cu atacanții Denis Mann, Yanis Hagi, iată, probabil din nou cu banderola pe mână în această seară. Cu toate că eu simt că Gică Hagi nu-i va mai da banderola în această seară, pentru că eu văd că a fi o presiune destul de mare pe Yanis, această banderolă a echipei noastre naționale. Sigur că avem un Valentin Mihăilă, care cred că ar trebui jucat încă din prima parte, Daniel Bârligea de la Frosinone, care arată într-o formă deosebită, și Tănase de la Omonia, care nu știu ce să zic de el. Mie personal nu-mi place Florin Tănase, dar dacă vă place vouă, atunci e totul ok. Da, ceea ce este de spus pentru ziua de astăzi, prieteni, este faptul că avem parte de partide bunicele, așa aș putea spune, în afară de Polonia-România, la care vă recomand handicapul de 2. Bă, nu putem să ne facem la infinit de râs. Cred că Polonia, așa cum arată ea, într-o formă destul de modestă, nereușind gol cu Bosnia, cum măcar am reușit noi, mie mi se pare că această formație poate fi strânsă cu ușa la ea acasă la Varșovia. Aflată pe locul 36 mondial, Polonia abordează acest duel din Nations League ca între două ultime clasate și fără victorie în această grupă B4. E un aer de totul sau nimic pentru aceste două formații. Probabil că Polonia este favorită și este clar să fie așa. România a început grupa mult mai slab decât Polonia, pierzând primele două meciuri, și această victoria Bosniei Herțegovina la București, mie mi se pare că este una care ne-a adus un prejudiciu de imagine foarte, foarte mare. Polonia vrea să lupte, vă dați seama, pentru revenirea imediată în primul eșalon, dar startul actualei campanii a fost mai degrabă dezamăgitor pentru ea, pentru că în ultima perioadă această competiție pare să nu le fi priit deloc polonezilor, care au avut un început foarte modest în Nations League. Acum, coroborat cu ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară, bilanțul pune într-o umbră destul de urâtă naționala de la Varșovia, care nu are altă soluție

decât să bată în această seară naționala noastră. Dar eu sunt sigur că neavând ce pierde, România se va duce cu o altă aură acolo la Varșovia și va reuși să joace un fotbal bun, și chiar dacă Polonia va câștiga cumva în această seară,

sănătate al Bosniei pe tărâm românesc. Deci handicapul de 2, care înseamnă o victorie a României, ceea ce ar fi fantastic pentru imaginea acestei naționale, dar și pentru Gică Hagi, ar veni cu aer în piept pe arena națională în partida cu Suedia, un rezultat de egalitate care până la urmă, la ce am jucat noi până acum, n-ar fi deloc unul rău. Văd că Polonia e obișnuită cu X-urile, fără goluri în mod special, dar și o victorie la un singur gol a naționalei poloneze, care ar putea până la urmă, dacă ținem cont cum am jucat noi, să ne bată, dar nu foarte tare, pentru că România are și ea un pic de orgoliu și măcar știe să se apere, chiar dacă nu reușește prea mult în faza ofensivă. Handicapul de 2, zic eu că este soluția cea mai bună. Tot în grupa noastră, Bosnia-Herțegovina întâlnește Suedia. S-ar putea să vedem o mică surpriză aici. Eu mă aștept ca Bosnia să facă o partidă foarte bună la ea acasă, în condițiile în care Suedia e aproape calificată. Iar o remiză între cele două ar fi plauzibilă, tare de tot. Bosnia are mare nevoie de un punct să rămână pe locul al doilea. Suedia are nevoie și ea de un punctuleț pentru a menține primul loc al clasamentului. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred într-o dublă de 1x, adică Bosnia-Suedia e o dublă de 1x, ori rezultatul acela de egalitate pe care îl așteptăm cu toții prin prisma interesului celor două formații de a îl realiza. Dar sigur abnegația și dorința de victorie a Bosniei, care n-a pierdut până acum în grupa noastră, ar putea să ne arate o Bosnie chiar ultra-ofensivă, o Bosnie ultra-ofensivă care sigur prin atacanții săi deosebit de luptători, dragi prieteni, am apreciat la București felul în care Tabakovici, iată Alaiberg, s-ar putea să-l vedem pe Dzeko pe teren dacă nu și-a pus ghetele în cui, Bayraktarevici, da, jucători care pot pune probleme Suediei. Adică dacă n-am pus noi, asta nu înseamnă că Bosnia la ea acasă nu se poate lupta de la egal la egal cu Suedia. Și un rezultat de egalitate cred că e primul semn la partida Bosnia-Suedia de astăzi. Da, ce mai avem tot în Liga B? Meciul dintre Ucraina și Irlanda, evident, jucându-se pe teren, pe teren neutru. Să vedem, cred că prin Ungaria se joacă această întâlnire. Rămâne să vă spun imediat unde o vom putea vedea. Nu, se joacă la Târnava, în Slovacia, la fluierul arbitrului belgian Vergut. Pe City Arena din Târnava se va juca partida aceasta dintre Ucraina și Irlanda de Nord. Da, nu știu de ce sunt așa de siguri bookmakerii că Irlanda de Nord vine ca mielul la tăiere pe teren neutru. Eu cred că irlandezii de Nord traversează un an pozitiv, 2026. Singura lor înfrângere suferită la eliminarea din preliminarele Cupei Mondiale în fața Italiei martie a venit împotriva Franței. Echipa lui Michael O'Neill este de asemenea fără înfrângere în ultimele 6 meciuri de Nations League. Îi priește Nations League echipei oaspete și nu știu de ce mă face să cred că va fi X2 la partida Ucraina-Irlanda de Nord. În ciuda faptului că pe teren vor fi, sigur, de partea Ucrainei, Yaremchuk, va fi Sudakov, va fi Tsigankov, evident. Ăștia sunt jucătorii ei de elită. Îmi place, în schimb, foarte mult o apariție mai nouă, așa, în peisajul fotbalului ucrainian. E vorba de atacantul lui Anderlecht, Danilo Sican, care pare un jucător determinat, a și marcat golul victoriei în partida din Ungaria de la Budapesta, dar pare să fie un jucător foarte stabil, acest Danilo Sican, vârful lui Anderlecht. Dar cu toate acestea, naționalea Irlandei de Nord, prieteni, aș remarca că nu este una chiar atât de ușor de bătut, așa cum zic bookmakerii. Eu chiar o văd pe Irlanda de Nord capabilă să facă măcar un egal și mă îndrept către un X2 la partida Ucraina-Irlanda de Nord. Sigur că și în formația irlandeză apar câțiva jucători care pot face diferența, să nu credeți că vin ca mielul la tăiere. În primul rând este vorba de vârful de atac, acest Donley, atacantului Luton, care chiar dacă evoluează într-o divizie inferioară a Angliei, este un jucător foarte tare pe picioare și poate înclina balanța.

diferența în favoarea formației, marcând chiar un gol. De ce să nu marcheze Donley în această întâlnire? Da, merg mai departe și aștept să văd ce se va întâmpla astăzi într-o altă întâlnire, a patra din Liga B, este vorba de Ungaria-Georgia. După dușul rece suferit pe teren propriu de către Ungaria, care vă aduceți aminte foarte bine că a fost învinsă de Ucraina cu scorul de 1-0, maghiarii s-au dus în Irlanda de Nord și au reușit un 0-0 și cred că totuși în această partidă de acasă cu Georgia ar putea să vină și o victorie, pentru că dați-mi voie să cred că naționala de fotbal a Ungariei încă nu și-a spus ultimul cuvânt în această grupă. Poate că nu sunteți adepții acestei naționale maghiare, dar eu sunt foarte sigur că, având în vedere jucătorii pe care îi are în teren, în primul rând plecând de la acest magnific Szoboszlai, trecând către Lukács, mergând către Schäfer și către un mijlocaș foarte interesant al acestei formații, este vorba de extrema dreaptă Jurek, dragi prieteni, care nu este chiar atât de slab, vine de la MTK Budapesta, are și el o valoare de piață de aproape 400.000 de euro, dar eu zic că e unul dintre jucătorii de vârf ai ultimei generații din Ungaria. Așa că eu văd o victorie a Ungariei, chiar dacă va fi una simplă în fața Georgiei, o Georgie care nu arată deloc rău, o Georgie care sigur că va scoate în față pe cunoscutul jucător pe care l-am văzut foarte des în România, este vorba de Megvabishvili. Aș scoate în evidență că va juca fără discuție Kvaratskhelia, că va juca Mika Utadze și sigur că nu este deloc ușor echipei maghiare, dar având în vedere experiența acestui Kvaratskhelia, un jucător care trage pur și simplu echipa după el, dar care în ultima partidă a evoluat destul de modest în deplasare. Bun, prieteni, haideți să mergem și către prima grupă, prima divizie, cum se zice, a Nations League, pentru că acolo avem două partide mișto de tot. În primul rând avem Franța-Italia, asta pare să fie meciul zilei. Italienii și-au cam revenit în ultima perioadă, chiar dacă au fost huiduiți de proprii fani pentru prestațiile anterioare, dar sigur că în această seară liderul grupei A, Franța, o găzduiește pe Italia. Din păcate se joacă la aceeași oră cu meciul Polonia-România, dar dacă o fi vreun 2-0 pentru Polonia, fără discuție trecem cu telecomanda la Franța-Italia, care pare să fie un meci de gală din UEFA Nations League, așa cum scrie și site-ul Flash Score de astăzi, îl consideră meciul de gală al acestei zile. Franța evident că își dorește să-și păstreze startul perfect pe care l-a avut în această competiție. 4-1 cu Turcia am văzut pentru Italia și ea vine cu un aplomb deosebit, dar se pare că în mandatul lui Zinedine Zidane, naționala Franței a căpătat culoare și joacă un fotbal mult mai ofensiv. Echipa a urmat succesul cu 1-0 din Turcia, cu o victorie obținută minutul 87 în fața Belgiei. A venit Olizea, a driblat vreo 3-4 inși, a rămas cu portarul și a dat de la 16 metri pe sub acesta. Franța e bine poziționată pentru a trece de faza grupelor pentru a treia oară și ar putea chiar să-și depășească cea mai bună performanță din faza grupelor în această competiție. Al doilea mandat al lui Mancini ca selecționer al Italiei n-a adus chiar așa un aplomb ieșit din comun, dar se pare că Italia a revenit pentru moment pe drumul cel bun și a avut un stil destul de frumos, surclasând Turcia și ștergând rapid amintirea înfrângerii din prima etapă cu Belgia 0-2. Mancini va încerca acum să consolideze palmaresul solid al Italiei, mai ales în zona defensivă, unde excelează echipa italiană, victoria cu Turcia fiind a cincea consecutivă obținută în această competiție și sigur că mai e loc de îmbunătățiri, deoarece Italia a reușit să păstreze poarta intactă o singură dată în ultimile 7 meciuri oficiale disputate în deplasare. Statisticile Flash Score ne spun că în ultimele confruntări dintre aceste două mari forțe europene a fost multă dramă. Italia s-a impus cu 3-1

0: în ambele meciuri din ultima ediție a Nations League. Acest scor a fost înregistrat în mod remarcabil în ultimile 4 partide directe. Franța păstrează poarta intactă în 5 meciuri din ultimile 6, ceea ce înseamnă că apărarea formației franceze este una beton. Olize, ați văzut, a schimbat cursul jocului pentru Franța după ce a intrat de pe bancă în partida cu Belgia. A venit direct, a făcut 2-3 driblinguri și a reușit golul victoriei. S-a șters de praf și a plecat apoi la cabine. 7 din ultimile sale 8 goluri, vorbeam de Olize aici, pentru club sau națională, fiind înscrise în repriza a doua. Probabil că îl bagă mai tot timpul, mai ales la națională, pe parcursul celui de-al doilea mitan. Și în Italia există, la naționala italiană, există un atacant care ar putea face diferența. E vorba de un jucător într-o formă foarte bună, Francesco Esposito, care va încerca să profite de momentul bun căpătat după golul marcat împotriva Turciei și să nu uităm că și la el, ca și la Olize, 5 din ultimile 6 goluri pentru club sau națională au venit tot după pauză. Deci să avem încredere că după pauză fie Franța, fie Italia va marca. Acum, ce să zic, având în vedere startul solid al Franței sub conducerea acestui mare fost fotbalist Zidane, dar și rezistența dovedită de Italia în deplasare, e posibil să asistăm la un meci cu goluri mai puține, un meci închis de cele două formații și sub 2,5 goluri, adică nu se vor da multe după cum arată distribuția celor două formații. Vom reuși fără discuție să savurăm, dacă treceți și vă uitați pe această componență a echipei Franței, dar și a Italiei. Până la urmă vom vedea jucători de calitate. Vă spuneam de acest Francesco Esposito de la italieni, de mijlocașul Barella, de Tonali, Calafiori, dragi prieteni, iată că există acolo resurse de partea italienilor, dar foarte fini atacanți, Dembele, Due, Olize, Cherki și evident Rabiot, jucătorul milanez, probabil că aceștia vor aduce culoare în jocul Franței și francezii vor marca. Până la urmă, să știți că mi-aș dori să văd un meci cu goluri de ambele părți la Franța-Italia, dar fundașii centrali ai Franței, Upamecano și Jacquet, sunt capabili să-l anihileze pe Esposito pentru că au calitate, sunt jucători cu înaltă calitate. Asta este motivul pentru care apărătorul lui Bayern München, Dayot Upamecano, stă stabilă în fața atacurilor adverse la orice meci. Și pe lângă asta l-am văzut și marcând la un moment dat, parcă în meciul dintre Bayern și Stuttgart. Dar a marcat un gol cu capul la 5-1. E meci pe care chiar l-am urmărit. Da, fotbal de înaltă calitate. Astăzi vom discuta și despre alte întâlniri în partea a doua a emisiunii noastre. Deocamdată, haideți să luăm momentul de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop.

0: Up Shop, reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408-5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit și aș vrea să vă supun atenție un subiect foarte interesant. Am văzut aseară la televizor și acum deschizând site-ul golazo.ro am văzut desfășurat într-un articol o interesantă imagine a unor fani polonezi care au venit efectiv la hotelul unde este cazată naționala noastră pentru a cere lui Gică Hagi un autograf. Dar nu lui Yannis, atenție! Și o să vedeți ce spun.

micii fani ai Poloniei, pentru că au vreo 17-18 ani băieții care s-au îmbulzit acolo la hotel. Doi mici fani ai Poloniei au mers, vă spuneam, la hotelul unde e cazată România și au venit chiar cu un tricou al naționalei pentru a lua un autograf de la selecționerul Gică Hagi. Interesant e de ce nu au vrut un autograf de la Iannis, de unde au cumpărat tricou și unde l-au cunoscut pe Gică Hagi. Dar tricolorii au plecat ieri după amiază spre Polonia pentru al treilea meci din Liga Națiunilor, iar la hotel vă spuneam că au fost așteptați de mulți fani ai României, dar și de unii fani ai Poloniei, ceea ce e interesant, pentru că doi adolescenți polonezi în vârstă de 17-18 ani au venit la hotel cu un tricou cumpărat de pe internet, evident, și a cerut un autograf lui Gheorghe Hagi. Declarația lor a fost una extraordinară. Gheorghe Hagi este antrenorul României și vrem să-i cerem un autograf, să facem o fotografie cu el, pentru că este o legendă a fotbalului, a jucat la Real Madrid, a jucat la Barcelona, ziceau fanii polonezi. Tricoul l-au cumpărat de pe internet și sigur au vrut să obțină autografe la hotel. Întrebați de unde îl cunosc pe Gică Hagi, ținând cont de vârsta lor fragedă, aceștia au răspuns: de pe jocurile FIFA. Am jucat FIFA și avem un card bun, așa că îl cunoaștem. A fost un jucător extraordinar. Cei doi au fost întrebați așa într-o doară de ce nu își doresc un autograf de la Iannis Hagi, pentru că este mult mai slab sau deja mai slab, ceva de genul acesta au zis copiii, legat de o comparație între Iannis și tatăl său. De unde știți că se cazează echipa la acest hotel? De pe internet, am văzut programul, scria când va veni echipa României și că va fi cazată la acest hotel. Apoi am zis prietenului meu, echipa României va fi cazată la acest hotel, hai să mergem acolo să luăm de la Gică Hagi autografe și de la alți jucători români. Părerea fanilor polonezi este limpede, Polonia va câștiga. Avem nevoie de o victorie, pentru că începutul nu a fost prea bun pentru noi, avem doar un punct în grupă, așa că avem nevoie de o victorie. Sper să fie 2-0 pentru Polonia, ziceau copiii care au venit acolo la hotel. În primele două meciuri disputate în Liga Națiunilor, România ați văzut că a luat papare serioase. Gică Hagi a folosit două formule diferite de joc. Tare curios sunt ce va încerca la Varșovia în această seară. Eu rămân la părerea că handicapul de 2 este perfect, adică aveți o triplă: victoria Poloniei la un singur gol, egalul și succesul României, care ar însemna foarte mult în această perioadă de austeritate a rezultatelor în fotbalul românesc de top. Haideți să mai vedem ce vom mai putea urmări, dragi prieteni, în afară de Franța-Italia în Liga A. În această seară Belgia va întâlni Turcia. Așa cum știm, naționala Belgiei este o națională șmecheră rău de tot, cu jucători de calitate, degeaba vor turcii. Eu am văzut pe turci și în meciurile cu România. Belgia este o echipă mult mai bună, ea caută să se redreseze după o înfrângere pe teren propriu 0-1 cu Franța. Primește o echipă națională a Turciei, din care probabil că nu va lipsi Arthur Coglu și Arda Güler alături de Yılmaz, trei piese grele, aș putea spune, pentru Turcia, dar dincolo și acasă la ea, Belgia cu De Ketelaere, cu De Bruyne, cu Tielemans, cu Luke Bacchio, va fi, zic eu, călare pe adversara ei, pentru că și atacantul Benfica, Lisabona, acest Dodi, Luke Bacchio, este un jucător foarte, foarte important, aș putea spune, și chiar un marcator de elită. În meciul Italia-Belgia, câștigat de belgieni în Italia cu scorul de 1-0, a marcat în poarta Italiei, a mai marcat și pentru Benfica în victoria cu AC Milan din Europa League, adică mi se pare un jucător care merită atenția noastră și dacă îl scapă cumva adversarii din control, e un jucător foarte, foarte periculos, dragi prieteni. Da, e clar, Belgia-Turcia aș merge pe scorul de, pe rezultatul victorios pentru belgieni. Mi se pare o diferență mare. Iar Turcia nu e deloc într-o formă de invidiat. Ziua de sâmbătă, spicuind așa, pentru mine ar trebui să aducă o victorie foarte clară a Angliei în Croația, cu toate că acești croați atât de dornici de performanță vor lupta până la epuizare, dar superioritatea

Universitatea Națională Engleză mi se pare că poate fi determinantă. Apoi Spania, Cehia și aici, numai dacă nu vrea Spania, nu bate Cehia. Vă dați seama, când o scoate Spania artileria grea la iveală cu Lamine Yamal, cu Ferran Torres, cu Rodri, cu Dani Olmo, cu Pedri, ce să le facă, ce să le facă cehii acestor super valori ale echipei naționale spaniole până la urmă. Da, deci decât dacă nu vor, dacă nu vor, bineînțeles că nu vor, fac egal sau pierd și asta e, dar mie nu mi se pare că jucători de asemenea calibru pot să-i determin să nu joace. În Liga B, Elveția întâlnește Slovenia. E, atenție mare, vi se pare naționala de fotbal a Elveției drept o echipă victorioasă clar în fața Sloveniei, după cum zic și bookmakerii, care aruncă niște cote uluitor de sigure, cotă de gol marcat pentru Elveția împotriva Sloveniei. Să nu credeți că naționala Sloveniei nu e capabilă să joace un fotbal bun în Elveția și să obțină un rezultat pozitiv, adică un rezultat de egalitate. De ce n-ar fi Elveția-Slovenia X, de exemplu? Slovenia e adevărat că a bătut Macedonia de Nord cu 2-0, arătându-și diferența de clasă. A terminat la egalitate cu Scoția, 0-0. Ce credeți că Elveția, dacă a bătut Scoția cu 3-0, se mai înfoaie la fel și o bate și pe Slovenia? Da, și aici mi se pare că Slovenia este suficient de capabilă să facă un meci bun, iar dacă apare o surpriză, o să-i omoare pe toți, pentru că greu să crezi că Slovenia îi pune frână Elveției chiar la ea acasă. Dar eu simt că se poate. Și aici tot așa, handicapul de 2, adică dacă Slovenia pierde în Elveția, nu va pierde la mai mult de un gol diferență. Meci de mare luptă între cele două. Derbiul codașelor, Macedonia de Nord, Scoția, s-ar putea să se încline către naționala scoțiană, venită dintr-un fotbal britanic, mult mai titrat și care s-ar putea să aibă câștig de cauză în Macedonia, unde lucrurile sunt modeste, atât la cluburi cât și la nivel de echipă națională, dar ar fi bine să puneți și egalul lângă victoria scoțiană în Macedonia. În Liga C, acolo unde se înfruntă echipe un picuț mai cunoscute, cel mai important meci este Finlanda-Albania. Este un meci care hotărăște echipa calificată. Nu cred că Albania se va duce în excursie la Helsinki, dragi prieteni. Așa că am mare încredere că după un început pozitiv în această campanie, care Finlanda s-a desumflat până la urmă, dar o primește pe Albania, care este o echipă foarte, foarte determinată. X-ul este primul semn, în opinia mea, la această întâlnire. Cu rezultatul de egalitate, cred că ambele echipe ar fi mulțumite, pentru că Albania e pe primul loc cu 6 puncte, Finlanda pe locul al doilea cu 4. Finlanda a mai făcut un egal recent de 0-0 cu Belarusul și n-a jucat deloc bine. Albanezii sunt într-o formă bună, au învins San Marino cu 3-0 și au mai bătut și Belarusul cu 2-0, semn că se duc în Finlanda să obțină un punct. X-ul e primul semn al acestei partide și aș înclina X-ul către o victorie albaneză, nu știu de ce. Ceva mă face să cred că Albania nu pleacă bătută în această seară de la Helsinki. Sâmbătă, pardon, scuzați-mă, nu în această seară. Ziua de sâmbătă ar mai putea să aducă un mare solist pe care să-l puneți pe bilet și cred că nu vă păcăliți deloc. Este vorba de victoria Islandei împotriva Bulgariei. Da, văzând această națională bulgară care pierde peste tot, pierde pe linie și care și-a schimbat selecționerul recent, de câteva zile l-a dat afară pe fostul antrenor, Islanda i-a retrogradat din Liga A, dar având în față o echipă bulgară care e cumva de Liga C, e clar că bulgarii vor fi recunoscători dacă vor putea să ia un punct. Dar retrogradarea în al treilea eșalon este o realitate și vreau să vă spun că aceste meciuri de 2 lei, 0-0 cu Estonia, de exemplu, marți, acesta a dus la demisia selecționerului Alexander Dimitrov, iar Atanas Rybarski a preluat postul de interimar.
El are parte de un botez al focului, deoarece, cum scrie Flashcore-ul de astăzi, întrucât dacă includem și barajul nereușit pentru promovarea în Nations League contra Republicii Irlanda, disputat în martie, bulgarii au pierdut

0: ultimile 4 meciuri oficiale în deplasare și sunt slabi. Bulgaria nu a fost condusă la pauză în niciunul dintre ultimile 7 meciuri, s-a apărat, dar neavând atacanți, vă dați seama că și în fața Islandei, eu cred că bulgarii vor ceda. Da, cam asta cred despre această întâlnire, unde văd un solist destul de interesant pe mâna Islandei, care de obicei, ați văzut și în campionatul intern, evoluează cu goluri multe și bookmakerii aruncă zarurile pe mâna echipei islandeze. Mergând tot către ziua de sâmbătă, aș încerca să caut un alt meci interesant, dar mai bine aruncăm o privire pe ziua de duminică, unde probabil Germania se duce la victorie la Atena în Grecia. Grecia a început să coboare, au terminat la egalitate cu olandezii, acum vine Germania. O națională germană care cred că e superioară naționalei elene, chiar dacă Grecia a făcut furori în ultima perioadă de timp. Meciul cel mai frumos va fi Portugalia-Norvegia și cred că Haaland și jucătorii ceilalți, colegii săi, vor face o partidă bună pe teren lui Zidane. Țările de jos ar trebui să bată Serbia fără niciun fel de problemă la ei acasă, în timp ce Danemarca să recupereze punctele pierdute ieri cu Portugalia în țara galilor, acolo unde eu nu cred că echipa galeză va mai reuși încă o victorie. Chiar nu cred că e capabilă țara galilor să bată și Danemarca după ce a învins aseară Norvegia. Cam astea sunt lucrurile pe care le putem discuta despre weekend. Asta pentru că Sile pune presiune serioasă pe mine. A venit aici în studio cu cana sa plină cu apă, rece, evident. Eu pun punct aici emisiunii noastre, dar n-aș vrea să uitați, diseară, după ora 23, mă puteți vedea alături de Ionuț Florea la o emisiune foarte interesantă pe Metropola TV, unde analizăm tot ceea ce este de analizat despre partidele din acest weekend din Nations League, inclusiv partidele României, meciul cu Suedia, care se va juca cu mulți spectatori și toate aceste lucruri foarte importante pentru prietenii noștri care ne urmăresc. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragi prieteni, la revedere, ne revedem diseară după ora 23 pe Metropola și de luni încolo la emisiunea Unu Solist. Sile va fi cu voi cât de curând. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport. Încerc scuze pentru întârziere, dar au fost niște chestiuni tehnice de pus la punct aici, în sensul că probabil ați mai auzit, începând de aseară și azi dimineață și la Florin mai devreme, avem niște probleme cu calculatorul de aici de sus din redacție, s-a dus la îmbăiat, la curățat, la aranjat, prin urmare folosim fiecare cam ce are, a trebuit să venim cu laptopurile din dotare, cu tablete, cu chestiuni și până mi le-am instalat și eu pe al meu, configurat cu ce trebuie de aici, căutat rețeaua, cuplat cu telefonul de aici pentru WhatsApp, pentru a vă răspunde vouă la mesaj.

mesaje. Asta e, merge un picuț mai greu. O să vorbesc un pic într-o rână așa la microfon, deși am tras deoparte așa, inclusiv microfonul, nu să pot să fiu atent în mai multe direcții deodată, pentru că, na, trebuie să așez laptopul cumva pe diagonală, dar o să pot păstra legătura cu voi, nu la condiții optime, ca de obicei, pentru că asta e, e o zi mai de cârpeală. Dar o să revenim, se mișcă cu talent băieții de la tehnic, astfel încât în zilele următoare, de mâine încolo, totul va reveni la normal. Vă reamintesc ca de fiecare dată că puteți intra în legătură cu mine în scris, mai ales prin scris pe numărul de WhatsApp 0773301058. De asemenea, puteți să și telefonați. Avem două numere, 0773301059 și 0773301058, la care puteți să ne sunați pentru a intra, să mă sunați pentru a intra în direct la Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Ca de fiecare dată dăm startul emisiunii cu câteva evenimente mai importante. Așa, punctăm pe scurt ce s-a întâmplat în lume într-o zi de 2 octombrie, din cele mai vechi timpuri și până în prezent, foarte pe scurt așa și cum insistând asupra celor mai importante și dacă se poate și a celor legate de sport. La 2 octombrie 1187 ne-am dus în urmă cu aproape un mileniu. Armatele musulmane conduse de Saladin au ocupat Ierusalimul, prima cădere a Ierusalimului, după 88 de ani de stăpânire cruciată. Saladin sau Salah al-Din, care se născuse la 1138 și s-a stins din viață în martie 1193, a fost un musulman curd din Tikrit și a devenit primul sultan ayubid al Egiptului și al Siriei. Mă rog, respectat chiar și de cruciați, de europeni, pentru că a fost un tip foarte înțelept la vremea lui. La 2 octombrie 1552, în urma unui puternic asediu, orașul Kazan a fost ocupat de trupele lui Ivan cel Groaznic. Cronicile relatează că orașul a fost ars din temelii, deși era o citadelă spectaculoasă la vremea respectivă. O mare parte a populației a fost masacrată de soldații ruși la vremea aceea. Ivan al IV-lea, numit și Ivan cel Groaznic, născut la 1530 și mor la 1584, a fost primul cneaz moscovit care s-a intitulat țar și a dat titulatura aceasta și a fost un tip, după cum îi spune și numele, Ivan cel Groaznic, extrem de crud. Actualmente Kazan, știți și voi, este capitala Republicii Tatarstan și găzduiește un fotbal de calitate bună între țările din fosta Uniune Sovietică. La 2 octombrie 1877, românul Radu Porumbaru a urcat pe Mont Blanc, a fost cel dintâi sportiv alpinist sportiv din România, Radu Porumbaru. Și a reușit această performanță în 1877. A urcat pe cel mai înalt munte din Alpi, înalt de 4810 metri, al doilea ca înălțime din Europa, după Elbrus din Caucaz, care are 5462 de metri. A fost, repet, primul român care a bifat această ascensiune și totodată considerat ca părintele alpinismului modern în România. În anul în care România își cucerea independența, în războiul de independență în 1877 cu turcii. La 2 octombrie 1939 s-a născut cântărețul de muzică ușoară Dan Spătaru, oameni buni. Născut la 2 octombrie 1939 la Aliman, în Constanța. O comună din asta multiculturală, cu foarte mulți turci, tătari, populație musulmană înfloritoare la vremea. S-a stins din viață Dan Spătaru, după cum știți, în urmă cu 22 de ani, la data de 8 septembrie 2004. Unul dintre cei mai prolifici cântăreți români de muzică ușoară, autor al unei pleiade de
hituri care au încântat. Ia să căutăm niște dans bătar aici, să bag imediat după calupul de publicitate. Sper să nu-l bage pe fotbalistul Dan Spătaru. Da, hai că uite, am găsit ceva pe aici cu alunea Dan. Evident, nu băgăm chiar așa ce bagă toată lumea mereu. O piesă la fel de dinamică și cunoscută, dar nu drumurile noastre, că aia nici măcar nu e originală. Dacă ați ascultat pe la începutul săptămânii emisiunea lui Narcis, când a avut invitații la un moment dat niște, sau unul singur, nu mai țin minte, pe cineva care vine din industria muzicală, au analizat și au pus variantele cunoscute la piesa lui Dan Spătaru. Știți că e copiată după un cantautor sârb din anii 70 și care la rândul lui s-a inspirat după o melodie populară idiș, adică evreiască, cântată de mai multă vreme, cunoscută și imprimată în urmă cu vreun secol. În fine, deci ziua lui de naștere a lui Dan Spătaru ar fi fost astăzi. 2 octombrie 1940 s-a născut la București marele handbalist român Gheorghe Gruia, campion mondial în 1964 în Cehoslovacia și în 1970 în Franța. De asemenea, medaliat cu bronz la München în 1972, la tragicele jocuri olimpice cu atentatul acela, știți și voi, și a mai fost și campion european cu echipa Steaua în 1968. Gheorghe Gruia, oameni buni. Așa, ce s-a mai întâmplat? La 2 octombrie 1951 s-a născut popularul cântăreț britanic Gordon Matthews Thomas Summer, cunoscut sub numele de scenă Sting. Foarte tare și Sting, uite, Gordon Matthew Thomas Summer, unul dintre cei mai populari cântăreți britanici și la noi, foarte cunoscut în Englishman, pe toată planeta, nu doar în New York, dar așa, să căutăm și niște Sting, dacă tot băgăm la pachet, ca să nu uităm până la următoarea. Uite, avem Sting aici, grupa mare. Ia să vedem ce băgăm noi, niște Sting. Aha, mamă, ce de piesă, nici nu știu ce să aleg de aici, că sunt foarte multe piese mișto. Gata, hai că am bifat ceva, dar nu vă spun că vorbim, începeți cu propuneri cu diverse alte piese sau alte variante și n-are rost. Până la urmă am și o libertate asta, dar alege muzica. Bun, deci este și ziua lui Sting. La 2 octombrie 1980, la Caesar Palace din Las Vegas, Larry Holmes și-a apărat titlul mondial la box profesionist la categoria grea, bătându-l pe Muhammad Ali, oameni buni, într-o victorie prin knockout tehnic în runda a 11-a. L-a tocat Ali pe Larry Holmes până în, cu joc picioare, cu tot ce se poate, până în runda a 11-a, când s-a trezit din pumni, cum ar veni Larry Holmes în momentul ăla. Bine, nu fusese nici el foarte slab, puntase și el destul. Și a revenit oricum din dominație la un Larry Holmes și cu o lovitură foarte bine plasată, un croșeu de dreapta, dacă mi amintesc eu bine, atunci l-a trimis la podea pe Muhammad Ali, care nu s-a mai putut ridica pentru a continua lupta, a abandonat practic, și Larry Holmes a intrat în istoria sportului mondial, reușind să-l învingă pe unul dintre cei mai cunoscuți, cei mai titrați, dacă nu chiar cel mai, după mulți iubitori ai boxului, marele Muhammad Ali, rebotezat după numele lui de naștere Cassius Clay, pe care l-a refuzat după ce a trecut, s-a convertit la islam, a spus că nu vrea să mai poarte un nume de sclav și s-a rebotezat singur Muhammad Ali. Ia să vedem ce ne mai scriu ascultătorii. Ești singurul care mereu în întârziere spedat, dar și singurul care intră, se așează pe scaunul ăla și 3 minute, m-a mai zis. Da, și de data asta chiar am avut motiv cu chestiunile tehnice și o să vedeți că toți o să pățească la fel astăzi. Aha, ia să vedem, deci că bagă țărâncuță, țărâncuță. Eram sigur că o să începeți cu presupunerile, nu, bag ce vreau eu și o să vă placă.
nu vă place, să fiți sănătoși, cum făceau comuniștii. Nu

Știi, te învățăm, nu poți, te ajutăm, nu vrei, te obligăm. Că tot am revăzut pe Cinemaraton zilele trecute, al Arteri Park a fost seara unul dintre cele mai triste, dar și mai profunde și mai bine făcute filme din istoria post-decembristă a cinematografiei românești, undeva în Est. Dacă nu îl știți, căutați-l pentru că îl găsiți. Este despre instaurarea forțată

0: instalatul regim stalinist bolșevic în România. Da, pe Ștefan știu că corect l-a avut invitat Narcis, mă mulțumesc că mi-ați amintit, nu mai știam, nu n-am ascultat de la început atunci și mi-a părut foarte rău. Da, avem mulți, Dan Spătaru și Sting, lăsați, mergeți pe mâna mea că o să vă placă și piesa respectivă. Sunt destul de multe, așa că nu putem să acoperim toate cererile. Și că sper că nu-i ziua lui Salam azi, ca nu cumva să pui vreo muzică, dar nu, nici chiar așa. Hai să fim serioși. Nu, nu-mi place. Adică, bine, de ce să nu recunosc? La o nuntă, o petrecere, o asta, na, ca tot română, nu vreau să fiu fățarnic. Mai bați un rit pe sumasă cu buriceala mai subțire, că na, deși m-aș încadra în peisaj, că sunt grășcior, ca să zic așa, ca cum cărnația din reclama de la TV, Dolofan, Rotofei, cum naiba le zice, cam așa. Ceafa groasă nu, am și mai am și ochelari, deci nu prea mă încadresc în peisajul 100%, dar și la Salam mai subțirea, nu mai bag așa din când în când. Am și mașină, dacă vrei să știți, pe playlist. Amestecați între AC/DC și Chemical Brothers, găsiți și niște... din astea mai vechi, niște adiță, niște... Știți și voi cam ce rumegă românul care și-a petrecut adolescența în anii 90. Că eu am ascultat emisiunea cu știu că în reluare pe Spotify, a meritat nota 10. A, uite, chiar mi-ați dat o idee, deși n-am abonament la Spotify, eu prefer să ascult muzică înainte când mă mai ajungeam cu banii de la măcar o săptămână, două după leafă, aveam abonament la ăla, era să zic la teaser. Nu, acum am păstrat doar abonamentul la ăsta, YouTube Music. Adică mi-am făcut abonament la YouTube Premium și printre ele și YouTube Music, care se aude onorabil, e ok. E foarte ok, calitativ. Are multe flacuri, are tot ce vrei. Așa, ia să vedem, da, metră, vorbim lucruri serioase aici, nu de manele. Avem chestiuni interesante și destul de multe din sport. Astăzi, evident, începând cu meciul din această seară, avem de la ora 21 și 45 de minute, știți și voi, confruntarea dintre Polonia și România pe terenul polonezilor în cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor în acest sezon. Pornim cu moralul făcut franjuri după ce s-a întâmplat în primele două meciuri. Am bifat două înfrângeri la rând cu Suedia în deplasare și pe urmă cu Bosnia acasă pe Arena Națională fără spectatori în tribune. Prin urmare, nu avem mari așteptări nici de la confruntarea de diseară, deși l-am văzut și pe Hagi aseară la conferința de presă destul de optimist așa. Bine, el așa a fost de când a fost instalat, deși nu are niciun motiv în prezent. Parcă s-a mai muiat un pic, Acum era foarte trist după a doua înfrângere cea cu Bosnia în conferința de presă de la Arena Națională. Acum văd că a redevenit optimist și ne-a comunicat cam ce are de gând să facă în campania asta de 4 meciuri, pe urmă și în cele din noiembrie, mă rog, în general în Liga Națiunilor, spre deosebire de campania clasică de calificare la europene. Hai să luăm un prim telefon, dacă tot v-am spus numere și v-am întărâtat. Bună ziua! Da!
1: Așa,
0: e altă viață.
1: Da, jucăm și noi cu echipa de bază.
0: Păi aia pe care am citit-o și ieri. E aceeași, practic. Adică ce să uite, dacă vreți, vă citesc din nou echipa
1: nu,
0: pentru diseară.
1: Nu,
0: da.
1: nu știu, dar...
0: Uite, totuși o citesc, dacă tot am zis, că poate sunt oameni care n-au ascultat ieri și n-au, nu sunt atenți, nu
1: ascultat.
0: Sunt foarte... Da. Știu, dar da. Acum vorbim, ne aude toată lumea, nu vorbesc doar eu cu tine, nu suntem într-o cameră închiși. Deci Hindrich în poartă în locul lui Ionuț Radu, în defensivă Rațiu, Drăgușin, Ghiță și Bancu, la închidere Băluță și Răzvan Marin, iar în ofensivă avem un trident median cu Man și Mihăilă, care îl încadrează pe Ianis Hagi, și Bârligea,

0: vârf împins. În față avem arbitru Urs Schneider din Elveția, asistat de Marco Zücher și Benjamin Zücher, ambii din Elveția, cred că sunt frații ăștia. Al patrulea oficial Sven Wolfensberg, iar la VAR va fi Fedai San și Michel Schmolzer, ambii din Elveția. Deci ne-au trimis elvețieni cap-coadă la arbitraj. Nu prea avem noi amintiri bune așa cu elvețieni în general din arbitraj. Ulzmaier era elvețian, dacă țin eu bine
1: da,
0: minte.
1: Trebuie să fim deja penibili, să mai dăm vină pe...
0: Îți dai seama că nu mai... Nu, dar zic așa, ca statistică. Ce amintiri păstrăm? Ia zi, ești optimist pentru diseară sau în linia generală pesimist?
1: Sunt nu pesimist. Cum se cheamă?
0: Dezastros, sunt, ești din ăsta prăpăstios, catastrofal.
1: Nu sunt prăpăstios, dar sunt ceea ce sunt realist. Nu găseam cuvânt. Băi, ăștia sunt.
0: Păi, na.
1: Trebuie să recunoaștem o dată și odată că ăștia suntem.
0: Păi, na. E zicală de pe vremuri. Ăștia sunt, cu ăștia defilăm, cum zice.
1: Da, sau vorba aia. Te, nu poți să iei, lași.
0: Am lăsat cam multe. Dar am și dat totuși, mă uitam. Spre deosebire de polonezi, ei n-au reușit să marcheze cu Bosnia. Noi am reușit. Deci s-ar putea să nu fie chiar atât de greu duelul din seara asta. Sper și eu, mă încurajez.
1: Eu țin cu România. Eu țin întotdeauna cu România. Dacă vezi că nu le
0: mai
1: pasă,
0: discret.
1: Păi nu, dacă vezi că nu le pasă, nici ție nu-ți mai vine să te uiți la televizor.
0: Da, asta e. Om vedea ce să fie diseară. Bine, mă stimai.
1: Eu zic că măcar un egal. Hai măcar un egal.
0: Deci e bine, dacă ai băgat măcar un egal în față, înseamnă că suntem în progres față de meciurile precedente. Să vedem, poate o să bifăm și noi. Primul punct de sămânță, așa, să fie de părăsire acum.
1: Măcar să nu fim între ea, care nu au făcut niciun punct la turneul ăsta.
0: Hai, zic, să adunăm și noi acolo unul să fie de... Să-l avem acolo, să-l arătăm. Uite, mă, așa arată un
1: hai
0: punct.
1: Hai că merge și o victorie.
0: Exact, dacă... scremem așa o victorie spre... Mai cu eliminare de la ei, mai cu un autogol, mai cu arbitru.
1: Poți să nu batem, da?
0: Da. Ai greu cu ea. Da, om vedea. Poate cine vine lume...
1: Aici parcă merge o victorie. Hai.
0: Om vedea, asta e, forță. Bine, metru, mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm. Așteptăm și în continuare și telefoane de la voi. Da, vă spuneam de Gică Hagi că am văzut conferința de presă premergătoare plecării de la Varșovia. Selecționerul a explicat din nou că în perioada asta încearcă să vadă cât mai mulți jucători și să înțeleagă ce rol poate avea fiecare în viziunea proprie pe care o are asupra angrenajului echipei naționale. A declarat Motamo: v-am zis că aduc 3 jucători pe post, îmi cunosc jucătorii, să văd unde suntem, ce potențial avem. Mi-am asumat-o, am greșit, e vina mea totală, v-am zis și după meci. Eu voi continua pe acest drum până se termină aceste 4 meciuri, să-i văd pe toți, să le găsesc poziția. Eu am venit să construiesc o mentalitate, nu o echipă. Echipa avem. A fost la Euro 2024. A zis Gică Hagi. Da, ce să zic... Ca de fiecare dată suntem să sperăm că nu o să jucăm ca întotdeauna, să pierdem ca de obicei. Mai avem un telefon, să mai luăm un ascultător. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
2: Am legătură cu Gheorghe, marele Gheorghe Hagi.
0: Da.
2: Eu cred că el a venit mai mult să își promoveze jucătorii care i-au trecut lui prin mână.
0: Mm-hmm.
2: Adică se vede de la o poștă treaba asta, din start.
0: Păi da, dar de ce i-ar mai promova? Ce folos mai are de la ei?
2: Păi nu știu, să mai facă niște rost de bani, probabil, pentru păi, la faro acolo.
0: Păi cum? Să mai facă rost cum? Că nu mai prea mare cu...
2: Păi mai vinde, poate mai vinde câte unul, poate mai...
0: Complicat. Nu prea mai... cred în momentul ăsta că ăsta ar fi obi. Eu am încredere în, nu știu,

0: În bunele lui intenții. Acum că nu a reușit, e partea a doua.
1: Ați văzut ce a declarat? A spus că să-i cunosc și eu, să-i văd pe toți cum joacă. Păi, domnul Gheorghe Hagi, dumneavoastră nu-i cunoașteți, nu-i știți de la echipele lor de club? Cum adică?
0: Păi poate nu știe
1: adică
0: pe
1: ai
0: toți.
1: Cumetrii, ai prietenii cu ei, să nu cumva să-i supărăm, că dacă îi băgăm, aoleu, nu mai pune piciorul și osul la treabă.
0: Mă, nu fi urmărit, nu fi urmărit pe toți.
1: Că nu arde, vorba lui Gianni Chirița seară. Să-i văd și eu că arde tricoul ăla pe ei.
0: Asta nu mai ține de... Bine, de fapt, asta promite Hagi, vedeți că va încearcă să facă, să construiască o mentalitate. Acum, dacă să și reușească, o vedea.
1: Păi degeaba că n-ai cu cine ca să-i motivăm, numai banul îi motivează, domnul Vasile. Ia să le dăm cât un milion de căciulă la Victorie. Să vedeți cum rupe și cum râmă pământul ăla.
0: Am mai auzit teoria asta, nu știu ce să zic. La echipa națională, în general, nu vii pentru bani. Cam pe nicăieri nu prea se vine pentru bani.
1: Exact, din contră, ei ca jucători să îi văd că sunt motivați. Chiar dacă nu conștiința lor știu că nu sunt mai buni ca Franța sau ca... Băi, jucăm cu Franța. Să-i văd, dar măcar că spun, băi, rău, pământul facem, alergăm. Lasă că le arătăm noi, să-i vedem noi că ei că ne motivează pe noi. Nu să tragem noi de ei staful Gheorghe Hagi și reproșuri de la suporteri. Ei să încurajeze între ei și să-i văd că sunt hotărâți.
0: Păi da, dar ce să încurajeze? N-ai văzut că ei după înfrângere ies râjind de pe teren? Ți-am zis, da, aia de pe vremea lui Hagi să jeleau.
1: Așa că scoate câte două cuvinte pe 10 secunde, cum e genul Raciu sau Stanciu. Vorbește-mă un pic mai sacadat, mai tare, mai, fii mai bărbat, să te văd și eu că ai sânge în tine.
0: Mai greu. Tu ai văzut și cum arată fizic, mă, până la urma urmei, față de cum arătau ai noștri, nu zic de cum arată adversarii.
1: Nu o să mai luăm patru, vă sunasem acum zilele trecute, vă spuneam că am avut gura aurită, îmi pare rău că am avut dreptate.
0: Cam, da.
1: Cum vă spuneam că luăm mai multe decât ne-a dat Suedia. Acum nu cred că mai luăm chiar câte ne-a dat Suedia, dar... Oricum, dacă învingem la o diferență de un gol și să vedem, măcar să facem un egal. E bun și un egal.
0: Vom vedea și eu sper măcar la un punct, dar poate ne depășesc așteptările. Vom vedea și...
1: Ce părere aveți de Băluță și de Ghiță?
0: Păi ce să... Slap toți, mamă, că n-a fost, da, știu, n-a fost niciunul pe care să până acum să sară în
1: sară. Am înțeles că-i pune titular și nu înțeleg că văd că tot dă dinaintea meciului, spune cu cine o să joace. Nu mai spune, măi, omule, le dai indicații la adversar, practic. E treaba mea, vedeți atunci, cu o oră înainte.
0: Nu știu, poate o fi văzut că are succes Gigi la FCSB, că anunță echipa cu o zi înainte.
1: Aia, cu metriile, domnul Vasile,
0: cu metriile. În fine, o vedea care o să fie rezultat.
1: Adică și din cauza asta suntem unde suntem.
0: Asta așa e. Bine, mai vedem, mai vorbim după meci. Vă mai așteptăm și cu atitudini mai optimistă. Poate dacă o să avem ocazia și sper să avem. Mă întreabă domnul Dan în Franța de ce nu continuă rezultatele de la Undertoy. Păi care de la Undertoy? Eu am trecut 7 ani de atunci, domnul Dan. S-a dus naibii, toată echipa atunci s-a împrăștiat, unii s-au și lăsat de fotbal. Dacă ei n-au confirmat pe urmă la echipele de club, ce să cu cine? Păi ia uitați-vă câți mai sunt din echipa aia care sunt în circuit. N-a mai, dacă nu s-a reușit cu aceeași fotbalist performanță atunci la un an, doi, după, maxim 3, acum la 7 ani, ce să mai faci cu ei? Acum se apropie de 30 de ani unii dintre ei. Sănătate, ura și la gară. N-au reușit, n-au confirmat. S-a întâmplat de multe ori așa. Mulți fotbaliști care au strălucit pe la reprezentativele mici și n-au mai făcut mare brânză după. Ia să mai luăm un telefon. Poate cineva mai optimist de data asta. Bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Vă salut, domn doctor, ce faceți?
0: Să trăiți, mister. Uite, mă lupt aici cu pesimismul ascultătorilor.
2: Da, păi asta am observat. Trageți forile pesimismului.
0: Păi aia, încerc să ți le țin ca pe hățuri, așa.
2: Ce am observat este că toată lumea este ambiguă. Unii, când vorbesc, spune, da, nu luăm cu tare, dar poate că totuși scoatem un punct. Păi hotărăți-vă, fraților, ori luăm, ori nu luăm.
0: E cum,

0: cum îi zicea...
1: Așa, plutește într-o necunoscută, într-o speranță aproape înnecată.
0: Noi tot timpul am fost așa, ca să nu ne, să nu supărăm pe nimeni, să nu ne, nu ne asumăm riscuri, să...
1: Oare așa eram pe vremea dacilor?
0: Băi, nu știu, că n-a mai rămas nimic din aia. Dar mi-amintesc de, nu știți, în filmul Balanța, când îi zicea, era Dorel Vișan, era preot și îi spunea, îi spunea nevastă sa când s-așezaseră la masă cu securiștii, cu toți, cu primarul, cu notarul, cu de toate, și le șoptea aia când îi aducea borcanul de vin. Și că vezi, dacă se vorbește politică, nu zi nici da, nici nu. Fii ambigu.
1: Fii ambigu, da.
0: Exact.
1: Ceea ce privește așa jucătorii, cum a zis persoana dinainte care a zis că vrea atitudine la ei, păi se vede pe ei că parcă le e frică să vorbească. Ori nu știu să vorbească.
0: Tocmai că știu. Știu, dar nu vor, le elene.
1: Sunt atât de infatuați încât le elene să vorbească.
0: Mai degrabă ultima variantă, le elene.
1: Da, ce mă tot întrebați pe mine atâtea, bă? Voi nu vedeți, nu știți ce cu tare, ce... Păi dacă le dai bani mulți și el freacă banca cu îi dă lustru, cred și eu că sunt infatuați și plin de ei. Cu tatuaje și cu mașini și cu vile și cu figuri și cu vai de...
0: Nu știu la care vreo legătură, că-s mulți cu tatuaje. Messi e plin de tatuaje, de exemplu, și asta nu e cel mai bun fotbalist.
1: Fotbalistă, nu e vorba de tatuaje în sine.
0: Și dacă n-ai deloc, chiar nu e bine. Vedeți că Ronaldo n-are niciun tatuaj.
1: Da, sunt copii care muncesc și ce câștigă să duc și-și fac tatuaje. Asta nu înseamnă nimic. Dar n-au curajul să vorbească. Nu se uită în fața ta, în ochii tăi. Când vorbește cu tine, nu se uită în ochii tăi. L-am urmărit pe Drăguș ăsta, sau cum îl cheamă, care a venit acum la FCSB. Numai cu ochii într-o parte, să nu se uită la interlocutor deloc. Cu față în față, uită-te în ochii omului și ai curaj și vorbește.
0: Ei știu, au darul vorbirii, sincer, au darul vorbirii mai mult decât cei din generația de aur. Dacă vă mai aduceți aminte, din generația de aur, cel puțin la 90, atunci când eram semisălbatici după Revoluție, erau 2-3 care erau în stare să scoată câteva vorbe coerente pe gură, restul erau pământ de flori. Dar nu se ținuseră de școală, adică da, mă rog, erau alte vremuri. Acum e altceva, e altă deschidere. Dacă îi pui să scoată 2-3 vorbe pe gură, ați văzut că sunt în stare să articuleze câteva fraze, dar nu vor, vorba noastră, sunt leneși.
1: Mai bine rămâneau ca în perioada aia așa.
0: Clar, păi nici pe mine nu mă interesează să știe să vorbească. Iar vin cu exemplul lui Messi. Cel mai tare fotbalist de pe planetă. Dar el nu e săracul, a zis că dă cât un interviu odată la cine știe cât și atunci dacă leagă câteva fraze, e mare lucru. Nu prea le are pastea cu vorbitul și cu școala și cu... El pe teren, acolo se manifestă.
1: Așa și trebuie. Între vorbă și picior?
0: Nu știu, sincer să vă spun. În general, fotbaliștii de performanță... Nu știu, că în general fotbaliștii mari, aia care au și un pic de glagorie în cap, așa, au și inteligență nativă, aia se și exprimă pe teren spectaculos de multe ori. Ați văzut că au fost și printre fotbaliștii câțiva aproape intelectuali. Păi nu mulți, dar...
1: Uitați-vă la Abramovic, uitați-vă la Ronaldo, uitați-vă la atâția alții care...
0: Da, Ibrahimovic, a zis, da. Da, care sunt, mai au și darul vorbirii printre altele, dar au fost alții care erau, chiar de pe vremea din tinerețe, Socrates, de exemplu, care era medic, da? Sau de la noi, la fel, Belloni. Da, au fost și fotbaliști care mai învățau și ca Lucescu, răposatul Dumnezeu să-l ierte, tot așa. Era un om pe care îți făcea plăcere să-l asculți, de la care chiar aflai ceva și care se exprima într-un fel. Cornel Dinu, la fel, sunt mai mulți.
1: Este o asemănare izbitoare între ei și generația de adolescenți de ziua de astăzi. Aceleași metehne le-au și unii.
0: Da, nu i-aș generaliza, ca să zic, mai avem și vârfuri din când în când, mai sunt copiii aia care tot câștigă medalii internaționale, mai sunt și excepții. Dar, din păcate, da, nivelul de analfabetism funcțional și de abandon școlar are cote record în prezent în România. Ați văzut? Da. Ce facem la testele alea internaționale și suntem

0: slab, rău de tot. Și se și vede în societate, în jurul nostru, prin inepțiile pe care le auzi și pe care mai ales exact. Le citești în ultima vreme, de când toată lumea are acces la rețelele de socializare. E jale, a zăzut. E chinuită, jale, perpelită jale. Limba română, e asta, vai de capul ei.
1: Asta au distrus societatea, n-au ajutat-o cu nimic, au distrus.
0: Din păcate cam da. Aici se vede efectele la câteva decenii la rând în care învățământul a fost nu neglijat, aproape persecutat, ce a fost celușăreasa bugetului. Corect. Și acum culegem, între ghilimele, culegem roadele. Ce am sădit, acum ne-am așternut, așa dormim acum. Adică ne scăldăm, facem baie de proști, dacă intrăm în mediile de socializare, ați văzut. E nenorocire. Asta e, ce să facem, o vedea. Poate le salvăm cu fotbalul, numai bine, Metre. Ia, mai luăm un telefon și pe urmă mai ne ocupăm și de știri. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, domnule.
0: Să trăiți, domnule George, ia spuneți.
2: Domnule, nu am vrut să intru, dar eu cred că fotbaliștii ăștia noștri sunt ghiți acum. Eu cred că nu trebuie să ducem discuția în direcția asta. Pregătirea intelectuală a fotbaliștii. Că nu ne interesează ce fac pe teren. Acum dacă ne-am apucat, hai să fotbaliștii, acum ar fi normal să se ia de noi spectatorii, telespectatorii, ziariștii și să ne critice că nu cunoaștem fotbal. Mi se pare ok?
0: Depinde de dacă jurnalistul respectiv a fost fotbalist sau... Eu, de exemplu...
2: Mai ales în ziua când naționala noastră joacă, noi să jignim că n-au carte. Poate ascultă și ei emisiunea asta.
0: Am înțeles ce vreți să spuneți, da.
2: Vă întărim moralul dacă îi acuzăm că n-au carte?
0: Păi cine, pe fotbaliști? Nu, din contră. Păi am și spus că nu asta e esențialul. Tocmai v-am dat exemplul lui Messi. Am spus...
2: N-are
0: în prezent nici măcar nu e obligatoriu. Dar, repet, nu vă priviți, vă concentrați asupra unui copac și vedeți pădurea, pentru că am expus pădurea. Păi dacă vă vedeați pădurea, atunci vedeați și copacul ăla pe care...
2: Copacul intră în direct. Din cauza unui copac fără minte care intră în direct și avar n-are de fotbal, bine, domnule, și critică înțeleg.
0: Chestia asta, să știți, cu chestia asta cu habar n-are de fotbal, dacă știți cât mă enervează, pentru că intru pe toate site-urile, pe toate paginile de comentarii, pe diverse teme din fotbal. Păi și românii am observat o chestie. Se ceartă foarte mult între ei și se cocoșesc unul la altul, care mai de care, bă, care se pricepe la fotbal. Înțelegeți? Indiferent ce meserie are fiecare.
2: Domnule,
0: mă referiam
2: la jucători, nu ca...
0: Ah, mă rog. Păi aia e meseria lor, ce vreți? Aia chiar se pricep la fotbal.
2: E meseria lor. Și e obligat ca să știe...
0: Nu! Păi tocmai v-am spus mai devreme că Messi, săracul, e pârnaie, nu scoate două vorbe pe gură și cu toate astea e cel mai bun fotbalist din lume. Cel mai apreciat...
2: Care ai o facultate... Ești tot atât de bun la fotbal cum ești la...
0: Păi nu, normal, nicio treabă. Sunt chiar slab la fotbal și am recunoscut treaba asta.
2: Dacă te-a apucat Bâlige acum, intră în direct la alt post și v-ar face praf ca bază la vezi de fotbal.
0: Dar nici nu m-aș supăra. Să știți, pentru că e normal să fie așa. Pentru că el e fotbalist și eu sunt doar privitor. Sunt prieten cu fotbaliștii, cum se zice în argo. Nu, eu știi când m-aș supăra? M-aș supăra. Am înțeles ce vreți să spuneți. Nu, eu m-aș supăra. Haideți că nu vorbim unul peste altul, v-am întrerupt, că mai vorbim și data viitoare și știu că nu vă supărați. Dar nu pot să vorbesc eu, dacă strigați dumneavoastră. Eu mă supăr în general de fiecare dată când intră câte cineva care încearcă să mă învețe să-mi fac meseria. Mea de jurnalist. Atunci mă supăr. Dar în rest, când discut cu cineva din lumea fotbalului, e normal să lasă să fie mai tare decât... Și faptul că n-are legătură de cele mai multe ori inteligența instruită, că există și inteligență nativă neșlefuită, dar care rămâne la stadiu de instinct nefiind instruită, de talent fără să fie confirmată, cum e talentul care nu e confirmat,

0: pardon, talentul fără muncă, la fel și inteligența nativă fără școală. Poți ajunge și mai sus dacă ai și un pic de inteligență. Uite Ronaldinho, de exemplu, cel mai talentat și mai spectaculos după mulți fotbaliști din ultimele 3 decenii. Era până la ea, nu știa nici să semneze înainte să ajungă la pușcărie în Paraguay atunci, din cauza lui frate. S-a urmat acolo un program de alfabetizare. El avea 0 clase, dacă vă uitați. N-a fost la școală niciodată în viața. Nu știa decât să silabisească pe majuscul, cu majuscule. Și atunci, pentru că a învățat alături de unul dintre copii, spunea la un moment dat, la școală. Asta unul, odată, și da, nu vă închipuiți că dacă ar fi avut și un pic de minte, dacă ar fi fost și un pic instruit, poate ar fi avut, nu știu, o carieră mai lungă, poate ar fi făcut alte alegeri în viață, poate ar fi ajuns mai sus de atât de ce a fost până în momentul ăla. Eu nu sunt de acord că educația nu e benefică, indiferent de cât de mult talent ai avea. În orice fel de disciplină, în sport, în orice, ești un extraordinar de bun sudor, să zicem. Până dacă înveți un pic de carte, poate poți ajunge și mai sus de atât. Poți ajunge un extraordinar de bun inginer constructor, să zicem, care știe să și sudeze, printre altele. Adică, nu sunt de acord cu chestia asta că e suficient talentul. În niciun domeniu, și în inclusiv în fotbal. Adică dacă pe lângă talentul tău nativ în sportul respectiv mai ai și un pic de inteligență, mai ai și un pic de inteligență instruită, ai și un pic de școală, nu ai decât de câștigat. Nu cred că e pierdere de timp. Școala pe lângă fotbal, că tot vorbeam la fotbal, eram acum să ne rezumăm doar la fotbal. Nu, n-am aflat ce se întâmplă cu domnul Pădurar și uite, nici cu Narcis n-am avut timp să-l întreb dacă are el cumva al număr, dacă oficial ca să-l sune și nu i-a răspuns nici lui. Chiar n-am nici cea mai vagă idee și să știți că și pe mine mă îngrijorează treaba asta. Nu știu. Bun, că problema este că atunci când nu fac nimic pe teren, începem să ne interesăm și de ce fac în afara lui. Păi e normal. Ca și la școală, ați văzut, când vin părinții, ca la școală, când vin părinții la ședința cu părinții și le întreabă profesorul, domne, e bun, e inteligent, îi merge mintea, dar nu învață, ce face acasă, nu citește, nu-și face temele, ceva de genul ăsta, așa și cu fotbaliștii. N-ați văzut că toate cluburile mari au echipe din astea de urmăritori, au angajați detectivi privați, particular, care îi urmăresc, le știu viața socială la milimetru. Și nu de acum, de 20-30 de ani. Păi, nu știți celebrul scandal cu Mutu când a plecat de la Chelsea, atunci când s-a făcut trecerea de ștafetă la antrenori de la către Mourinho, de la ăsta Ranieri. Ei știau, aveau totul trecut acolo la milimetru, unde, la ce cărciumă se duce, ce bea, ce mănâncă, ce consumă, ce gagii, ce are. Așa se face când sunt investiții de zeci, de sute de milioane de euro la mijloc. Nu te joci cu chestii de-astea. Și atunci e normal că nu de randament pe teren să conteze și viața privată. Nu mai e ca pe vremuri, a ieșit de pe teren, de pe stadion, nu mai interesează pe nimeni ce faci tu acasă. Ci că ideea e că jucăm fotbal precum vorbește Hagi. Da, știu, dar era ideal să fii jucat fotbal cum juca el. Da, asta e. La Messi, da, hai să zicem că a fost suficient doar talentul, dar e o excepție. Messi s-a născut cu un talent atât de mare încât a acoperit totul. Și eu cred că a fost dublat și de o educație sănătoasă și de faptul că a fost îndrumat, a ascultat de cei în jurul lui, a avut un bun simț din ăsta, a ascultat pe cei mai înțelepți din jurul lui, a avut norocul de a avea o familie echilibrată, a avea o soție care l-a înțeles, copii în regulă, contează foarte, foarte mult anturajul. Atunci când nu ai multă educație, anturajul este esențial. Vedeți și voi cât s-au nenorocit, mai ales dintre brazilieni, câți au rămas fără bani. Mă uitam săptămâna trecută, până la începutul săptămânii, era un articol de prin presa internațională preluat și la noi, cu Roberto Carlos, care a rămas pe zero, e sărac, e lipit, pentru că n-a știut, n-a fost educat și anturajul a stricat și a rămas, i-a luat o nevastă, tot impresarul a chelit. Așa se întâmplă când nu te duce capul sau când nu te înconjori de oameni cărora le merge mintea. Când te bazezi doar pe instinctul tău de șmecher, de cartier, nu merge. Întotdeauna ajungi pe mâna unor rechini mai mari decât tine. Și în multe sporturi, nu doar în fotbal. Vedeți și voi cât s-au nenorit. Tyson, de ce ajunsese la un moment dat falit după ce câștigase sute de milioane din box? Pentru că îl furase cât a fost în pușcărie și rudele, și Don King l-a făcut de bani, și alți impresari după. La fel, Mayweather, Floyd Mayweather, cel mai bogat sportiv la un moment dat, după ce scăpătase ăsta de la golf, Tiger Woods. Cel mai bogat sportiv în activitate era, depășise de miliarde de dolari. Și acum tot așa, a ajuns de a proprietăți sechestrate de bănci. Bine, e solvabil, am înțeles, nu e departe de a fi sărăcit. Dar a pierdut mai mult de jumătate din avere. De ce? Tot așa. Din prostie, din lipsă de educație, din anturaj nepotrivit, din multe, foarte multe motive. Deci eu nu sunt de acord cu chestia asta că educația nu e importantă într-un domeniu din ăsta în care poți trăi doar din talent. Totdeauna trebuie să fie și niște factori pe lângă talentul ăsta care să conlucreze cu el pentru a avea succes. Talentul nu e absolut niciodată suficient. Și în cazul lui Messi. N-a avut școală, dar s-a înconjurat de oameni. Școală care l-au sfătuit bine și a avut o viață echilibrată. În cazul lui Cristiano Ronaldo la fel, că s-a prostit el acum spre bătrânețe și că nu sunt de acord cu el ce face la Naționala Portugaliei, partea a doua. Dar și acolo o să aflăm la un moment dat poate mai multe. Poate judecăm superficial un pic pe afară cam care e treaba de acolo. Adică îi găsesc și lui niște puncte din astea, niște motive pentru care ar putea justifica într-un fel atitudinea. Nu știm niciodată cu exactitate 100% ce se întâmplă în lot acolo, care sunt motivele. O să am văzut niște speculații prin presa internațională, mai ales cea portugheză, care teoretic sper că are surse mai bune decât restul. O să vorbim după ele, despre ele, pentru că vreți să acoperim eveniente mai multe în emisiunea de astăzi. Momentan pauză de la telefoane. Îmi pare rău, reveniți după ce revin și eu în direct după un scurt moment publicitar urmat de cel puțin două piese cu sărbătoriții, mă rog, un sărbătorit în viață, altul decedat. Dan Spătaru și Sting imediat după pauza publicitară. Rămâneți pe Sport Total FM. Revin în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.

Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Eram copil în primii ani de școală, dar mi-a rămas în minte întipărit

Da, în direct din nou la Bârfe și Sport. Am completat duetul pe care vi promisesem, duetul, mă rog. Au venit unul după celălalt, Spătaru și Sting. Am completat și cu niște Albano și Romina, pentru că uitasem că e ziua ei astăzi, oameni buni. Romina Francesca Power, născută la data de 2 octombrie 1951 în Los Angeles, California. Ia uite, este vecina acolo cu domnul George, prietenul emisiunii noastre din LA. Fostă soție, mă rog, actualmente din nou partener, am înțeles, cu italianul Albano, fostul ei soț. Romina Power, născută în 1951, vă spuneam, este fica unor actori celebri. Neuitatul June Prim, din anii, perioada interbelică, din anii 30, actorul american Tyrone Power și actrița de origine mexicană Linda Christian. După divorțul părinților ei din 1956, a plecat împreună cu mama și sora în Mexic, pe urmă s-au stabilit în Italia, la Roma, a urmat un colegiu, este foarte bine școlită, specialistă în istoria artelor, a studiat muzică foarte mult și pe urmă s-a combinat, știți și voi, cu italianul Albano. În 1970 a devenit soț și au devenit pe urmă unul dintre cuplurile cele mai apreciate, inclusiv în România. S-a ascultat și pe vremea lui Ceaușescu la greu, Albano și Romina Power. A jucat și în filme vreo câteva, la noi e cunoscută mai mult pentru rolul ăla, nu chiar secundar, rolul principal feminin, dacă mai țineți minte seria aia cu Sandokan, tigru malaeziei. E bine, uite, e și ziua lui Ciprian Marica astăzi, uite, tare, n-am știut treaba asta, mulțumesc pentru informații. Vedeți, dacă nu m-am uitat pe site-ul sptfm.ro, acolo sunt scrise toate aniversările. L-am ratat tocmai pe Ciprian Marica, asta e. Recunosc greșeala, ca să nu folosesc termenul ăla la modă. Eu mi-asum, care are cu totul altă conotație. Hai să mai luăm un telefon și pe urmă abordăm și alte subiecte.

0: 7. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Fire.
0: Nu rău, Mr. Mititel, ia spune.
1: În legătură cu Cristianul.
0: Am crezut că e în legătură cu Romina.
1: Ce am să zic? Chestia asta cu el durează de vreo 2 ani, dacă nu-ți aminte, de când au început să-l ignore jucătorii. Deci a început un jucător în jur de vreo 2 ani, dacă ți aduce aminte.
0: Cam așa, cam așa. Și a culminat cu mondialul de anul ăsta, când nu i-a mai dat nicio pasă.
1: Deci, el, îl consider pe el principalul vinovat. În primul rând, portughezii ar trebui să... Cred că 80% din performanțele portugalii datorează lui. Aduți aminte cum
0: zicea portughezii. Eu v-am mai spus. Deci, înainte de era Cristiano Ronaldo, portughezii aveau mai puține prezențe la mondial decât noi, decât românii. Noi fusesem de 3 ori, ei fuseseră doar de 2 ori. Odată în 66, atunci cu Eusebio, când i-a ținut în cârcă tot turneul în Anglia, de la cap la coadă, că era să-i bată, era să fie rușinea mondialului. Atunci a condus Coreea de Nord cu 3-0, mi se pare, la pauză. Și a trebuit să-l bage pe Eusebio în teren ca să dea la 4 goluri, să-i scoată din rahat. Odată a mai fost pe urmă în 86 întâmplători, când tot așa au ieșit din grupe. Și pe urmă, în 2004, imediat înainte de... Nu, 2002, pardon, în Japonia și Coreea, generația lui Figo. Figo, Joao Pinto, Rui Costa, aia aveau și prinseseră un pic de cheag. Dar atât. Dar trebuie să vină Cristiano ca să câștige trofee și să ajungă și cineva. Să devină campion european.
1: În primul rând, aduți aminte cum jucau. Erau obstrucționiști, faultau. Opticoși.
0: Păi da.
1: Aduți aminte ce joc urât aveau. Și caracter în teren era foarte, foarte urât și dubios.
0: Da, acum au progresat foarte mult, acum se vede. Adică poate să joace liniștit și fără Cristiano, au fotbaliști valoroși. Fotbalul portughez a evoluat mult. Dar vreau să spun că odată cu el au început să obțină performanțe.
1: Asta zic, adică fie recunoscători. Nu să arunci capul nostru stricat, cel puțin de decență. Că nu, ascultă la mine, că nu s-a ajungă departe Portugalia. O să taie, ascultă la mine că o să taie.
0: Nu știu, o vedem. Eu zic că o să se descurce în continuare, pentru că au început și au format, au fotbaliști valoroși. Adică mă uitam cum au jucat acum, fără Cristiano, foarte bine. Au bătut azi și Norvegia. Nu, e o echipă bună acum. Deci, dar creșterea lor li se datorează.
1: Asta a fost, da?
0: Da. Da. Mă rog, poate trebuia tratata. Și el este de vină. Și el e de vină, că și el are ego.
1: Dar ei au început să... Să zice coada în sus.
0: Da? E adevărat, da. Asta e, o să le lămurească timpul pe toate.
1: Așa că nu merita să se comporte în felul ăsta cu el.
0: A, zic și eu, da. Vom vedea. Și el, și el devine, pentru că e foarte orgolios. Putea să managereze altfel scandalul ăsta, dar în fine.
1: Orgolios pe ce a făcut, dar n-a fost un...
0: Este, adevărat.
1: N-a fost un obstrucționist, n-a fost un puturos. Da? Și a dat ultima picătură de energie pe teren. Așa că eu nu țin cu el să vorba, de nimic aroganța lui, dar
0: da.
1: Portugalia 80-90% a crescut datorită lui, așa că...
0: E adevărat.
1: Le urăm succes, dar nu cred că o să aibă.
0: Și diseară ce fac ai noștri cu polonezii?
1: Puterea obișnuinței. Da? Am intrat deja în vrie, așa că... Nu are niciun rost să ne mai facem iluzii, ca să n-avem ce...
0: Da, ca naimi, să n-avem deziluzii. Da. Am înțeles.
1: N-ai cu cine, n-ai cu ce.
0: Păi asta am zis și eu. N-ai cu ce. Unde nema puterința, cum e zicala aia românească? Unde nema puterința, s-o mai gâlceava. Exact, da. Bine, maestre. Mai vorbim, sănătate, numai bine. Așa, și cu domnul, am bifat și pe domnul Mititel, vă ziua, dați, dar mai sună un... Nu. Ba da, mai sună un telefon. Bă, ce de lume dornică astăzi să dialogăm. Bună ziua!
2: Da, am intrat și mai devreme.
0: Da, bine, scurt atunci.
2: Referitor la tatuaj, nu are nicio legătură una cu alta.
0: Păi știu că n-are, am și zis, Ronaldo n-are niciunul, Messi are o grămadă, dar amândoi sunt fotbaliști și buni.
2: Adică Ronaldo nu și-a făcut tatuaje niciodată și...
0: Ți-am zis, și Messi are, ai văzut, și-a tatuat, și-a făcut o șosetă de tatuaj la piciorul stâng. Scrie 10.
2: S-a luat și el și după altcineva, nu știu, că...
0: N-ai văzut și Ibrahimovic, sunt o grămadă, de fapt, dar ce să-i vorbesc eu de aia de afară? Uite-te la ai noștri. Că, da,
2: eu, pe cuvânt, n-am nimic împotrivă cu oamenii care își fac tatuaje.
0: Nici eu, dacă sunt cu bun gust, e ok. Dacă sunt de alea de prost

0: Nu nu mă pot abține să nu comentez.
1: Dacă te faci, dacă te faci acolo, că eu așa zic. Dacă te faci acolo, e altceva.
0: Da, adevărat. Da. A, da, sau cum sunt mafioții aia ruși, n-ai văzut de își facă
1: da,
0: îngeri
1: da,
0: de
1: ruși,
0: pe spate.
1: Da, și ruși, da, da. Yakuza, nu, Yakuza.
0: Da, Yakuza, într-adevăr, dar la aia știi că la japonezi e complicată treaba asta, pentru că la ei, într-adevăr, doar mafioții și ăștia rău famați în general au tatuaje. Știi că e foarte sensibil la fazele astea. A fost o chestie din asta la ultima ediție a Cupei Mondiale la rugby, când a jucat Japonia cu Noua Zeelandă, mi se pare, sau cu Samoa, nu mai țin minte, și aia erau statuați toți, că ai văzut la aia, e cultura lor, Maori. De copii încep să-și facă pe ei tot felul de semne și pe față. Și,
1: tatuaje,
0: da, și e din respect pentru japonezi și-a acoperit mâinile, cel puțin, zonele care puteau fi acoperite cu un fel de fașe din alea care lasă să respire pielea, nu știu ce, că e considerat agresiv, adică în cultura japoneză. Și ăștia și-au acoperit cea mai mare parte pe care le puteau acoperi tatuajele și unii și-au mai luat și colanți care erau tatuași pe picioare din respect pentru adversari, pentru japonezi. La ei e sensibilă treaba cu tatuajele.
1: Nu, eu doar așa zic, n-am nimic împotrivă.
0: Da, s-a vorbit mult la emisiune, la un moment dat la Narci, știi că a avut tot așa un invitat la un moment dat, specialist și în muzică și în tatuaje, a vorbit cred că 2 ore continuu numai despre tatuaje, acum vreo lună jumate, 2. Uite, se
1: nu,
0: caută în
1: arhiv. Nu, cuvânt, dacă am ceva împotrivă, dar dacă ți le
0: da,
1: faci
0: știu.
1: Așa de...
0: Da, și ți-ai, sunt foarte multe care sunt de prost gust, pe alea nu mă pot abține să nu le comentez, îți dai să... Mă, alea care măcar care erau făcute în pușcărie pe vremul ăla erau din neștiință, din... Na, ai văzut că mai erau din ea, deci tatua o gagică, o sirenă pe piept, un pachet de țigări, aveam eu pe vremuri, era unul la Găiești care avea, la mine era șef de galerie, bine, la echipa de handbal.
1: Hai să nu trecem în pușcărie.
0: Da, da, și ăla avea tatuat o gagică așa, sirenă, și pe partea alaltă era, da, pe pectoralul alaltă era un pachet de țigări și o sticlă de coniac Milkov și de resub scria plăcerile vieții. Era durere. Dar așa, alea erau, ce cultura închisorii.
1: Da.
0: Dar acum când ai, poți să alegi din o grămadă de, și există, poți să-ți faci artă pe piele și unii aleg să-și facă niște din alea de super prost gust, nu mai ai nicio scuză. Bine, Metru, mai vorbim și cu altă ocazie. Ia să vedem. Da, știu că e Sfântul Ciprian astăzi, văzusem în calendar. Nu știu dacă la Ciprian Marica e și ziua de naștere și ziua de nume în același timp sau e doar aia de nume, da, ci că se roagă studenții de Sfântul, la examene de Sfântul Ciprian, n-am știut treaba asta. Știu că sunt mulți sfinți pe specialități, dar asta că se roagă, n-am știut-o, că are vreo legătură, da, cu Marica, știu. Hai, sunt mai mulți Ciprian în sportul românesc, dar la Marica, deci este și ziua lui de naștere, am înțeles. Da, l-aș fi și botezat Ciprian, că l-a născut de Sfântul Ciprian, maică-sa și... Da, alea cu zarurile sunt vechi, nu e? Și femeile, să știți, care trec pe la Târgșor, pe la închisoare, multe dintre ele au din asta. Cum, Marica e de-o seamă cu Cristiano Ronaldo, are doar 41 de ani, e mai mic decât Cristiano Ronaldo, dar fai de capul meu și mi se pare că s-a lăsat o viață de fotbal. Foarte... Da, mă rog. Bun, haide să continuăm subiectele pe care le început. Mă, tot sună telefonul, nu mă lasă de nicio... Hai să mai luăm un telefon. Nu pot să refuz ascultătorii. Bună ziua!
2: Bună ziua tuturor, bună ziua dumneavoastră, bună ziua poporului român. Am o întrebare și vreau ca toată lumea care intră să mă lumineze.
0: Aha.
2: În definiția patriotismului, intră și să vorbești corect limba țării pe care pretinzi că o iubești. Mulțumesc foarte mult.
0: Eu zic că da. Bun. Foarte scurt și eficient, ascultătorul nostru. Da, uite, o întrebare la care sunteți invitați să răspundeți. Dacă a fi patriot presupune și a vorbi măcar corect, a scrie deja mai complicat, limba țării pe care o iubești ca patriot. Uite, o întrebare care mi se pare, bine, e un pic retorică. Ce vedem, v-am mai spus în ultima vreme, în scris, e nenorocire. Că sunteți de acord că plăcerea vieții este femeia, mă întreabă cineva, printre altele. Nu există așa și bărbatul poate să fie... Nu, oamenii în general sunt plăcerea vieții. La fel, dacă întrebe o femeie, ar putea să zică că un bărbat e femeia vieții sau o altă femeie. Pentru că avem libertate și intersexuală la ora actuală de a ne alege partenerii. Nu trebuie neapărat să fie de sex opus.

0: Deci doar maghiara să te declari îndrăgostit de România e mai greu. Să te declari îndrăgostit de România, să nu vorbești limba română, mi se pare absolut penibil. Adică nu te crede nimeni. Ne răspund ascultătorii. Salut, absolut, e obligatoriu. Altcineva, da, bineînțeles. Sigur, cel care a intrat nu este profesor de română. N-avem de unde să știm. Asta sunt presupuneri. Că foarte tare ascultătorul de adinauri. Bravo, bravo, bravo. Da. Aha. A, uite, cineva zice că și-a făcut tatuaj cu un citat din Emil Cioran. Da, bun asta. Tare. Și că problema este că l-am tatuat la un prieten arab și mi-a mâncat din litere. Așa am rămas 15 ani. Tare asta, că tatuaj la Emil Cioran cu litere lipsă. Da, bun asta. Sunt curios dacă își face tatuaj și Călin Georgescu în închisul. Nu știu, nu cred că stă destul de puțin. Peste 90% din... Da, hai să nu intrăm în politică și... Da, înțeleg ce vreți să spuneți, dar nu ne aruncă mai departe. Atât pentru că ajunge la un moment dat la jigdiri și nu are rost. Nu și-au rost în emisiunea asta. Și că important e să știe româna veche, nu româna noi. Iar o criviți pe politică. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Salut,
0: frate, bine ai revenit printre noi. Ai un ton reconfortant, ca să zic așa.
1: La 14 pastile pe zi.
0: Aulă, mamă, deci s-a băgat și cofeină printre ele, dar ești așa dinamic. Glumesc și eu acum.
1: Nu, mă odihnesc, m-am lăsat de fumat.
0: Bravo, asta e cea mai bună realizare din toată perioada
1: asta. Am 6 săptămâni.
0: Bravo, multe înainte. Lasă că nu o să mură, să vezi. Eu m-am lăsat de 6 ani.
1: Mi-e bine.
0: Ce e mai nasol când încep să reintri în anturaj și stai pe lângă de ăștia care fumează. O să fie o perioadă în care o să-ți
1: exact
0: facă poftă.
1: Exact în cadrul unui anturaj v-am lăsat și m-a fost
0: foarte bine. Ai făcut și eu la fel. Eu m-am lăsat de nevoie în pandemie. Asta e. Dar o perioadă mi-a făcut rău în anturaj.
1: De kilograme am ajuns sub.
0: Da? Bravo! Da, da. Păi bine, acum tu ar mai trăi doar vreo 10, că la înălțimea ta nu trebuie să ai. Bănuiesc că pe la vreo 80 și ceva ar trebui să ai, zic eu.
1: Am un 86, am dat.
0: Păi aia zic, deci probabil că până în 75-80 de kg acolo, dacă te stabilizezi, e perfect. Bă, important e dacă ți-ai rezolvat problemele cu corazonul, aia.
1: Da, am rezolvat. Adică sunt pe curs de rezolvare.
0: Bun,
1: pastilele...
0: Păi, vezi, contează mult că merge și dinamo-ul e sus acolo. Adică măcar sufletul să încălzească, vorba aia. Și asta cu pastilele, treptat, o să mai lași din ele. O să stabilizezi număr. Cel mai probabil o să iei toată viața. Știu și eu de la taică-miu. Eu n-am avut deocamdată probleme de astea. Slavă Domnului, dar mă pregătesc. Oricum, mă bucur să te auzim. Ia zi, ce fac băieții din seara?
1: Băieții sunt, nu știu acum, că au un amical cu porțile închise, l-am să fie ca cu Metalog Globus, aștept și eu să aud informații de băieții mei, de Dinamo. Așa? Domnului dinainte, care a pus întrebarea vis-a-vis de corectitudinea limbii române, a spune că este o condiție sine qua non, ca să mă dau și o mare jurnalist. Da? Că am făcut școala împreună.
0: Sau că ai băut cu șpris cu Cornel Dinu.
1: Nu, asta cu sine.
0: Știu, glumesc, da, am zis așa.
1: Și aștept așa cu tristețe să facem și noi un meci frumos diseară, că indiferent de cât de cârpici suntem, totuși a avut dreptate Lupescu când a spus că ar trebui să joace puțin mai mult cu sufletul decât cu numele în teren.
0: Băieții, mersi. Păi, a zis și Hagi acum, ai văzut la conferința de la seară, că să încerce să reclădească un spirit la echipa națională. Că fotbaliști are, dar...
1: Dacă sunt puțin răutăcios, să spun că Hagi nu e patriot.
0: Acum... Știi că de obicei ai văzut că în multiplele naționalități, mă rog, sau origini ale românilor care locuiesc în țara asta, printre astea, macedonii sunt cam printre cei mai patrioți români, dacă stau să mă gândesc. Da. Sunt foarte iubitori de țară.
1: Nu, am tot respectul pentru Gică Hagi și l-am avut și ca suporter din Amovista, adică nu. Iar Gică Hagi pe noi ne-a înțepat de multe ori și ne-a făcut viața grea.
0: Avea și cu ce.
1: Da.
0: Bine, fac. Și eu la fel. Și eu la fel, să fii sănătos.
1: Dacă n-am sunat, nu înseamnă că n-ascult, să știi.
0: Foarte bine, foarte bine. Lasă că acum...

0: Dacă da. Ți-ai revenit, o să te sun după că reîncepe de săptămâna viitoare campionatul și atunci avem motive mai multe. Numai bine, Fane, te mai așteptăm. Da, îmi pare bine că n-am auzit pe fostul meu coleg de facultate, Fane Iliescu, că e bine sănătos. Mamă, dar sună telefonul în disperare. Ce aveți, frate, astăzi? Va apuca harnicia. Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua! Aurel,
0: salut, Aurel, ia spune.
1: Ce faceți, domnul Sile?
0: Păi uite, mă întrețin cu dumneavoastră, cu ascultătorii. Că na, e cea mai interactivă emisiune dintre cele din grila noastră, Sport Total FM, și am zis să-mi fac norma pe ziua de azi. Vă ascult, spuneți.
1: Eu zic că polonezii ne dau de la două în sus.
0: Aulo, păi n-au dată lor la alții ne dau nouă?
1: Păi dacă ne-au găsit mai despuți pe românește, noi, ne auzim luni și o să vedeți. N-avem cu cine.
0: Eu știu că n-avem, dar poate cine știe. Avem noroc.
1: Eu, ca să îi dau dreptate ascultătorului, penultimul ascultător, sunt român, sunt naționalist, îmi iubesc țara, dar există un dar.
0: Hey, eu zic că țara se iubește necondiționat, adică indiferent de...
1: Dacă vezi ce joacă și ce să faci, adică n-ai ce să faci. N-ai cu cine, n-ai material.
0: Hai, vom vedea atunci. Vă aștept să intrați și după meci să vedem dacă se confirmă sau nu.
1: Da, în partea de Hagi, ca jucător super, dar antrenor... Ar fi bună academia lui acolo. A fost ca Galatasaray când a fost. I-au zis suporterilor Galatei, zic că te iubim, dar lasă-ne.
0: Da, nu știu, deși le-a luat un trofeu cât a fost acolo, cât de puțin asta, le-a luat un trofeu, da. Aie.
1: Ce s-a întâmplat cu suporterii Galatei? S-a dus la el și a zis, zic că gata, lasă-ne că nu mai... Sumim, nu vrei să te jignim, ai fost, ești, da...
0: Poate o să fie excepție la Naționala României, că v-am mai zis
1: Doamne
0: eu. De multe ori sunt meserii diferite, cea de antrenor de club și cea de selecționer. Poți să strălucești ca selecționer și să nu rup gura târgului la cluburi sau invers. Așa că...
1: Da, așa e, dar până nu a dovedit.
0: O
1: vedem. Dacă o dovedit diseară...
0: Da. Păi uite, vă ia pe cine antrenorul secolului 20 în România?
1: Cine văd eu antrenorul secolului
0: 20? Nu, cine este? Cine este recunoscut ca antrenorul secolului 20 în România? Declarat. Anghel Ordănescu, da?
1: Da,
0: câte echipe a antrenat Anghel Ordănescu la care să fie avut succes ca la Naționala României? Steaua, cam atât. În rest, a fost și la Rapid, a fost și la Greci, la... Da, Cipriu, dar n-a fost în Israel.
1: De meseria de antrenor de echipă.
0: Aia zic. Cel mai bun a fost ca selecționer. Nu ca antrenor de club. Aia. Bine, maestră, mai vorbim și cu altă ocazie, domnule. Sănătate, numai bine, da. Gata, nu mai răspund la telefon, că se termină emisiunea și nu mai apucăm să vorbim despre altele, că uite, mă urechează rapidiștii, că nu mai n-apucăm, nu mai vorbim despre meciul cu Genoa. Și ce facem aici? Voi vă țineți de glume, uite, întrebări din astea, ci că ce o fi primit mare ca vreun prosop de ziua lui, auzi? Vă țineți de goange de genul ăsta. Mai îmi trimisese cineva mai înainte, era un banc amar legat tot de meciul din cu Polonia de diseară. Care e, mă, e ăla cu petarde, stai, nu mai găsesc mesaj. Ah, da, și că jandarmul către suporteri, de ce arunci cu petarde în teren? Și suporterul răspunde, păi Hagi a început. Da, la glume vă duce capul, văd. Și că, maestre Sile, cine este mâine și duminică la Liga de Weekend? Dom'le, atât pot să vă spun că nu sunt eu. Și că mă bucur nespus pentru treaba asta. Uite că nu m-am uitat. Teoretic nu e nici Narcis, că a fost săptămâna trecută. Ar trebui să fie, cred... ar trebui să fie Nazare, ori Nazare, ori Florin, ori Răzvan Toma, doi dintre cei trei împrăștiați în cele două zile, dar nu-mi dau seama cum și te ne scrie domnul Adrian Florin Găiseanu. Și ține minte zicala pe care o am introdusă pe Facebook în posturile mele, dacă n-am aputirința ce mai chichirez gâlcea.

da, am înțeles, nu mai știam exact cum e pronunț în limba română. Știam zicala, că era veche asta cu Gulceava, dar nu mai știam pronunția și din ce vine, din limba romanes, din ce direcție vine zicala respectivă. Și în întrebare de baraj, în ce caz credeți că își va da demisia Gheorghe Hagi? Doar dacă nu ne califică la campionatul european și nici nu știu, pentru asta nu sunt sigur. Pentru că are ca obiectiv mondial, din câte știu eu. Deci, no, eu zic să nu vă ambalați la chestiuni de genul ăsta. A, uite, îmi scrie Răzvan că cică Narcis e mâine. N-a fost el nicio zi din weekendul trecut, nu știu ce mi se pare mie că a fost. Poate așa a nimerit două la rând. Deci Narcis este mâine de serviciu, ca să vă răspund, și Răzvan Toma duminică. Mulțumesc colegului Dragoș, care mi-a scris adineauri. Deci Răzvan Toma este duminică și Narcis mâine. Gata, v-am lămurit. A, da, mă, corect, Daniel Nazare a fost sâmbătă trecută. Nu știu ce mi se părea mie. Dacă duminică am fost eu și sâmbătă a fost el. Bun, v-am spus despre... Am zis că vorbim și despre meciul Rapidulețului. Uite, mă uit pe site-ul Flashscore. El Shaarawy și fiul lui Robinho sunt la București, Rapid și Genoa se înfruntă în Giulești. Trebuie să nu mișc mașina, să ajung acum cât pot de repede acasă ca să găsesc un loc de parcare și acolo să rămână până luni dimineață. Oricum nu mai am benzină și nici bani. Așa că nu o să mai desțepenesc de acolo. Deci Genoa, echipa din Serie A lui Dan Șucu, a aterizat aseară la București, pe aeroportul Băneasa, în vederea partidei amicale programată diseară de la ora 19 contra Rapidului. Meciul reprezintă un test special între cele două formații aflate sub aceeași umbrelă financiară a omului de afaceri român. Daniele De Rossi a deplasat pentru duelul din Giulești 22 de fotbaliști, din care lipsesc numai puțin de 9 internaționali convocați la primele lor reprezentative. Deci o să vină fără Østigard, fără Otoa, fără Vasquez, fără Viafe, fără Pucea, fără Mitai, fără Ellertson, fără Sau și fără Osmarici. Are și 4 accidentați, Meistri, Havel, Venturio și Nuredini. De asemenea, Bill Bijlow, Amorim și Junior Messias au fost menținuți în Italia pentru a fi menajați. Deci vine echipa a doua, a treia a Genoei, de fapt. O să joace cu toți curșii diseară. În aceste condiții, De Rossi are la dispoziție doar 12 fotbaliști din primul lot. În frunte cu vedeta Stefan El Shaarawy, e bine, măcar ăsta vine. Lotul a fost completat cu 10 tineri de la Primavera. E clar. Printre aceștia se numără Robinho Junior, fiul fostului internațional brazilian de la Real Madrid. Da, sunt nume pe care, dacă vi le citesc oricum, în mare parte nu le știți. O să-i vedeți diseară pe stadion. Răzvan Raț spune că avea nevoie de un astfel de amical. Fostul internațional consilier sportiv al Consiliului de Administrație de la Genoa a explicat rațiunea din spatele organizării acestei partide și a prefațat testul de diseară exprimându-și speranța că portarul Franz Stolz va avea parte de o primire caldă pe arena Giulești. Zice, e mult spus un amical de gală, bine că măcar și-a păstrat bunul simț și Raț. Aveam nevoie de un astfel de meci. Genoa trebuia să ajungă la București până la urmă. Sunt două echipe sub aceeași umbrelă, e ceva normal, nu este ceva extraordinar. Ne-am gândit și invers, dar soluția asta este mai bună. În fine, să vedem, o să fie o distracție fotbalistică diseară pentru iubitorii fotbalului giuleștean, rapidist. Bine, se începe de vreme, se termină suficient de repede încât să poată să ajungă acasă pe urmă, să-și să pregătească pentru meciul naționalei și vecinii mei giuleșteni. Bun, așa... Ia ce merda, amicalul Metalo, Dinamo Metaloglobus, a fost 1-0 la pauză, a dat iar Caramonco gol și a câștigat cu 4 la

0, văd. Au mai marcat Olivier Hința, Diogo Pinto și Adrian Mazilu în minutul 89. Deci se confirmă, a câștigat Dinamo cu 4-0 amicalul cu Metaloglobus. Bravo, joacă Dinamo, zici că e Portugalia. Și aici scor final, Ludogoreț la meciul cu Râmnicu Vâlcea, 3-0. Da, astăzi tot joacă meciuri din astea. Zice cineva, cumpăr și eu 18 bilete și să-i bag bani lui Șucu în buzunar, serie B, gen. Răutăcisme. Ia să vedem. Supărați cei de la Real Madrid, ia uite, supărați pe... Da, știu că tu ești Mr. Ursaru, că mi-ai trimis și poză zilele trecute de la Bulgari, de la Ludogoreț. Mă miram eu ce gazon au ea mișto acolo, beton. S-au supărat madrilenii pe Kylian Mbappé. Uite, madrilenii nu mai acceptă nimic din partea lui Kylian dictator. La revedere, cică. Accidentat în meciul Turcia-Franța 0-1 din UEFA Nations League, la faza la care a și marcat golul naționalei țării sale, capitanul Kylian Mbappé a fost lăsat să plece de către selecționerul Zinedine Zidane și să revină la Madrid. Deși se credea că accidentarea lui este una serioasă, la sfârșitul lunii septembrie, clubul din Bernabeu a transmis că, zilele trecute, a transmis că Mbappé, care suferă de o hiperextensie a capsulei posterioare a genunchiului stâng, ar avea nevoie de doar 2 săptămâni de pauză. În cursul zilei de joi, adică ieri, mai exact spre seară, a apărut pe rețelele sociale videoclipuri în care Mbappé a fost văzut alături de partenera sa, Esther Esposito, mergând într-un club de noapte din Paris, unde programul este de la ora 0 până la 6 dimineața. Imaginile au înfuriat la culme pe suporterii lui Real Madrid, având în vedere că Mbappé a plecat din Spania și a mers să petreacă în loc să continue să se pregătească la baza de la Valdebebas. De altfel, nu este prima oară când francezul recurge la astfel de gest, la un astfel de gest. Și în primăvară, atunci când era accidentat la genunchi și se apropia El Clasico, pierdut ulterior cu 0-2 în fața Barcelonei, Kylian a plecat în Italia alături de partenera lui, escapada de la Paris, pe cum în Italia la Paris, hotărâți-vă, sau nu e vorba de două chestiuni diferite. După 2 ani fără trofee câștigate, timp în care PSG a cucerit 2 UEFA Champions League, suporterii lui Real Madrid, care l-au și fluierat pe Bernabeu la unele meciuri, au început să-l critique și unii dintre ei să-i ceară inclusiv plecarea. Mai jos câteva dintre comentariile lăsate de fanii spanioli după imaginile cu el în birt. La revedere, nu se mai poate, sau te rugăm, pleacă. Din nou aceeași poveste, e destul. Sau te vrem înapoi la PSG, iauzi. Scrie L'Echipe, francezul văzut într-un club de noapte parizian. A fost la într-un club de noapte din Paris, am înțeles azi noapte. În timp ce era accidentat, este criticat de fanii lui Real și de presa iberică, cea care îl acuză de lipsă de profesionalism și conduită exemplar. Bă, eu n-aș fi de acord de data asta cu colegii de brazlă iberici și cu opinia publică, cu fanii Realului. Mă, omul a zis că e accidentat, că are nevoie de 2 săptămâni de repaus, da? Bun, deci nu, deci ce se duce la Valdebeba? Să uite la ăia când se antrenează, ce să facă? Dacă el nu poate să facă mișcare, care are probleme cu genunchiul. Și-a dus în cârciuma cu ce vrea să facă la 27 de ani, cu gagica, unde să ducă unde? La biblioteca municipală din... am făcut eu mai devreme propagandă învățatului de carte pe lângă talent. Dar Mbappé, hai să fim serioși. Da. E tânăr, are o grămadă de bani, gagică frumoasă, v-am zis, ce ați și vrut, să se ducă unde, la spectacole de operă? Hai, asta e fotbalul, atâta pot ei, na, ce vrei, hai să fim serioși. Și că eu îl vreau pe Mbappé și beat la FSB, la... Da, nu are nicio treabă, na, na, în fine, na. De Yamal, zice cineva, ce să mai zici? Păi da, Yamal se era, nu a zis, prin birturi, nu era nici major. La 18 ani și pe urmă apărea cu actrițe, cu, l-ați văzut, poza aia

0: s-a fotografiat cu Mia Khalifa și asta e, măcar ăsta are 27 de ani, e campion mondial, are niște trofee, adică e vaccinat cu buletin, cum se zice. Da, Mbappé, da, își permite ce vrea el momentan, că da, e dictator, cum zice cântecul. Așa că hai să fim mai un pic mai temperați. Bun, nu mai am timp să vă mai vorbesc și despre disputele astea cu posibil din campionatul intern, că e multă bârfologie și foarte multe zvonuri. Asta cu transferul lui Butut-Aud la Craiova, blocat de un star de la CFR, Oltenii joacă la două capete, am văzut material în ProSport. Chiar nu mai am timp. Despre Piers Morgan, care a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo, bunul lui prieten, că vine ăsta, se duce mereu la interviuri la celebrul realizator TV britanic, l-a tăvălit ăsta pe George Jesus în scandalul cu Ronaldo. Vă că a scris Piers Morgan, profită și el de expunerea pe care o are și a scris, uite, despre selecționerul Portugalii. Ce idiot arogant! Jesus nu a fost niciodată suficient de bun ca să joace pentru Portugalia, iar acum îi place să-i minimalizeze pe cei mai mari jucători ai țării. Mă rog, a scris mai multe. Piers Morgan, na, luați-o sub semnul subiectivității, pentru că, v-am zis, este prieten cu Cristiano, așa că era normal să... Uite, cei mai tineri câștigători de balon de aur, le trimite cineva o listă, Ronaldo Nazario, în 1997, Ronaldo brazilian, la 21 de ani, Michael Owen, la 22 de ani, a câștigat în 2001, și Lionel Messi, tot la 22 de ani, acum mai multe zile după 22 de ani, în 2009, la 8 ani după Michael Owen. Mulțumesc pentru informații. Am fost de acord și cu George Jesus. E complicat să te impui într-un lot cu atât de multe vedete dacă nu ești tare pe caracter. Îi dau dreptate și lui George Jesus într-un anumit punct de vedere. A fost, dacă se adeverește faza, e adevărat, e urât dacă nu s-a ținut de cuvânt după ce a promis să stuia ceva. Acum timpul o să le dezvăluie pe toate. Zice cineva că Piers Morgan, în mod ciudat, la început îl detesta pe Cristiano pentru că este fan al lui Arsenal Londra. Păi da, dacă când îți vine ăsta la emisiune și îți explodează ratingul, mai ții tu cont cu echipa cu care ții, îl pupi și în fund, îl aperi în toate direcțiile, doar să-ți mai vină. Da, pare rău că n-am mai putut să mai vorbim și despre un pic de tenis, pentru că am văzut un anunț deocamdată al WTA-ului, al forului care organizează meciurile, circuitul profesionist feminin, care anunță că va reduce numărul de turnee obligatorii pentru cele mai bune jucătoare. Cum o să se producă treaba asta, rămâne de văzut. Poate o să explice diseară la Narcis, în emisiune, o să explice Mihai Rusu, pentru că el este expert în tenis și o să vă expună motivările celor de la WTA în direcția asta. Și dacă va urma acest exemplu și ATP-ul, adică Asociația Tenismenilor Profesioniști, cea care se ocupă de turneele masculine. Am vorbit ieri despre Halep, n-am mai vorbit și astăzi pentru că n-are rost. Am discutat ieri la sfârșitul emisiunii. Să fie sănătoasă, să se mărite, dacă poate să facă și copii, dacă o avea cu cine, îi dorim tot binele din lume. Bun, dragii mușului, asta a fost pentru astăzi și pentru această săptămână bârfe și sport. Ne reauzim luni de la ora 11. Până atunci vă urez un weekend mirobolant. Rămâneți pe frecvențele noastre pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește

0: confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Stați să mai reglez pe aici, pe la butoane. Așa. Ca să vă aud și eu. Mă rog, eu nu pot să vă aud. Dar voi sper că puteți să ne auziți. Am reușit, fraților, cu Chiucovai astăzi, cu toții, să ne așezăm în fața microfonului după ce am fost atacați cibernetic, se pare, seara trecută. Așa e când sunt sculele mai ieftine. Se atacă singure cibernetic, practic, după o vreme. Adică imediat ce expiră perioada de valabilitate, garanția, în caz că ai garanție. Să zici, cum a expirat garanția, a trecut un an, maximum 2, puf, gata, a pleznit. Nu mai ai ce să faci cu dispozitivul. L-arunci, dar las că am găsit aici pe birou un fel de dispozitiv foarte interesant. N-am mai văzut până acum. Arată așa ca un stick. Are niște semne ciudate pe el. Are și un buton. E foarte micuț așa. Foarte discret să fie de la cine știm noi. Pare că ar trebui să introducă undeva ca să... Credeți că ne mai ascultă și alții? Păi n-avem nimic de ascuns colectivul. Adică, de ce ai asculta o emisiune care oricum se poate asculta pe mai multe canale și încă în public? Da, poți să știi, mă, frate. De antene sunt aici în casa presei, mai ales deasupra. Toată lumea are antene pe la noi. Cred că și domnul Ilie Muscă, Elon Musk, și domnul Bezos. Domnul Bezos, care, după cum știți, se pregătește, practic, să cumpere pachetul integral de acțiuni la Liverpool. Deja oamenii lui au luat vreo 30%. Acum, nu știu dacă o să-l vedeți pe domnul Bezos în tribune.

stimați cormoran, deși cred că va veni. Să te vezi în tribune pe Anfield e reclamă bună, chiar și dacă ești miliardar și ești cunoscut pe întreaga planetă. Cred că o să vină o dată de două ori. O să va implica el direct în conducerea clubului la câte business-uri are, dar poate cine știe, îi place fotbalul sau o să-i placă. Pe Anfield o să aibă ce vedea. Am sperăm ca oamenii domnului Besoiu, că așa îi zicem noi domnului Bezos, știți că noi încercăm să ne apropiem cumva pe toți mai mari planetei, pentru că noi nu avem personalități, că nu avem în momentul ăsta. Am avut pe vremuri, hăt. Dar mai avem. Încercăm cumva să românizăm personalitățile altora, de-aia le dăm nume românești, ca să pară că suntem și noi cineva. Așa că domnului Elon Musk îi spunem Ilie Muscă, domnului Jeff Bezos îi spunem Ion Besoiu. Să nu se supere cumva rudele îndrăgitului actor sau animare actor, totuși Ion Besoiu. A, și domnul Besoiu de la Amazon e mare. E mare la portofel. E, se pregătește să cumpere, sigur că asta e o veste, mai bine te cumpără Bezos decât să te cumpere cine știe ce neisprăvit de prin Indonezia sau Malaezia, dar acum americanii ați văzut că au cam făcut prăpăd în fotbalul european. Și în alte sporturi, altele nu mă pricep atât de bine, nu pot să zic. Pe unde mai sunt acționari americani, pe la echipe sau cluburi care n-au legătură cu fotbalul, dar în fotbal nu că au dat kicks, nici n-au fost interesați măcar de rezultate. Adică n-au măcar orgoliul ăsta al arabilor. Aia când cumpără o echipă, mai devreme sau mai târziu vor să dea lovitura. Să se dea mari, că au câștigat Liga Campionilor, au câștigat trofee. Americanul interesează tată decât bănuțul. Numai domnul Bezos, știm că are ambiții mai mari, domnul Besoiu. Se bate cu domnul Muscă în orice. Se bată în sateliți. Se bată în baze lunare. Ne-au promis baze și pe Marte. Aia în ultima vreme au cam dat înapoi. Costurile ce să-i faci. Că n-avem încă, adică avem tehnologia, dar mai trebuie pusă la punct. Să în realitate, vă zic eu că au ieșit săgețile alea în PowerPoint-uri, au ieșit pe roșu și îndreptate în jos cu vârful. S-au sesizat cei de la contabilitate. A zis, doamne, nu prea merită o bază pe Marte. Plus că pe cine trimitem pe Marte, ăia or să fie de capul lor acolo, vă dați seama. Oricum să mai întorcă, nu mai au cum. Băi, ăia nu ne mai ascultă. Luăm o decizie, ăia ne sfidează. Dacă pun de o grevă pe Marte, ce facem? Pe cine trimitem să-i bată? Nu se duce nimeni până acolo. Așa că au renunțat. Deci, să vedem dacă e o veste bună pentru Liverpool sau nu. Că până cu John Henry ăsta care a condus din partea lui Fenway Group sau cum se numește, ăsta măcar și-a lăsat antrenorii să-și vadă de treabă. Și a mers treaba. A mers cu Jurgen Klopp, a mers până și cu, era să zic Seven Hag, bate un lemn, ferește, a mers până și cu Slot. De bine, de rău, în primul sezon a luat titlul. O să meargă bine și cu, ar fi mers și cu Iraola, acum să vedem în ce relații. Erau la băiat cu minte, n-au de ce să nu-l placă. Deci da, asta apropo de dispozitive, să așez de cred că o să pun dispozitivul ăsta foarte ciudat, o să-l pun într-un pahar cu apă. Am văzut eu într-un film, ăsta cu spioni, cu ceva, că așa făceau ăia. Hoție pe față, ia uite, m-au scris și ai noștri în sfârșit despre minunile fotbalului din Asia de Sud-Est. Într-adevăr, acolo este ceva fabulos, fraților. Deci niște rezultate, și că scorul zilei de ieri, mă rog, de ieri de azi tot aia, că e diferență de fusura, în meciurile internaționale, Indonezia-Bangladesh 9-2. Și aveau nevoie de 9 goluri, mă, fraților, în faza asta a grupelor, etapa a treia fazei grupelor la FIFA ASEAN Cup, aflată la ediția inaugurală. Sigur că da, ăștia sunt direct sub oblăduirea FIFA. Deci ăștia n-au federație continentală. Mă rog, zici Asian Cup, atunci ar fi trebuit să ocupe federația continentală, mă rog, conglomeratul respectiv, nu direct FIFA. Deci că meci nebun, sigur că n-aia e foarte bună.

sintagma asta s-o mai folosiți, mai nebun, auzi. Incredibil. Bangladesh redusese la un moment dat din diferență. Indonezia avea nevoie de 2 goluri în minutele de prelungire. Și ca să mai înscrie 2 goluri, să se facă de la 7-2 la 9-2, a prelungit-o la partida cât s-a putut, cu 17 minute. Sau 7, tot aia. Vă dați seama că și asta e relativ. Arbitru ți arată, păi, dar pe ceasul meu, vă spuneați, au trecut doar 2 minute, nu știu ce ceas aveți dumneavoastră. Al meu atâta arată. Cum, doamne, că la mine arată 17, ceasul nostru nu funcționează. Pare rău. Ceasurile noastre, care sunt reglate, da, funcționează foarte bine, arată doar 2 minute. Ce incredibil, 9 la 2. Vă dați seama ce bani au făcut ăștia, mafia pariurilor acolo. Dar asta pentru că și Malaezia s-a impus cu 6 la 0, de asta aveau ăștia nevoie de 9 goluri să treacă deasupra. 6-0 Malaezia-Singapore. Cât a mai nesimțirea? 15 goluri, 17 goluri în 2 partide. Iată ce fac ăștia. Să le dea Dumnezeu sănătate celor care au modernizat, nu-i așa, fotbalul. Cum zice Sărilie Dumitrescu, fotbal modern. Voi nu înțelegeți fotbalul modern, cum este fotbalul ăsta modern. Da, asta este fotbalul modern. Fotbalul divers, fotbalul popularizat pe întreaga planetă ca să fie accesibil tuturor. Nu că asta a fost politica FIFA în ultimii 30 de ani. Doamne, să ducem fotbalul peste tot. Și pe fundul oceanului, în groapa Marianelor, să se joace fotbal, da, ca să se ajungă pentru toți interlopii. Asta este ideea. Seama ce bani au făcut ăștia. Bangkok, Phnom Penh, Singapore, Hong Kong, Shanghai. Ce bani au fi făcut cu rezultatele astea? Mafioții adevărați. 9 la 2 și 6 la 0. Ăsta este fotbalul modern. Cum să te uiți la așa ceva? Cum să mai iei în serios așa ceva? În Europa, de bine de rău, se fură așa, mai cu măsură. Adică nici măcar în România, pe vremea cooperativei, nu s-ar fi gândit Pinalti sau Tata Jean la un rezultat ca ăsta. În 9 era prea de tot. A, un 3 la 2 acolo, un 2 la 2, un 4 la 2, hai, treacă de la noi, un 4 la 2, dar nici noi inversuri, 9 la 2 nu. Dar aia n-au nicio jenă. Băi, s-a văzut cum văd ei, s-a văzut ce înțeleg ei prin fotbal când au organizat turneul ăla final în Coreea de Sud și Japonia. Mai țineți minte cum i-au furat pe italieni, mexicanul, arbitrul ăla. Păi asta înțeleg, la ei totul este trucat, totul este furt, totul este înșelătorie. Că sunt atât de mulți, fraților, acolo numai așa se poate trăi. Nu le ajunge nici mâncarea, nici băutura, nu le ajunge nimic. Se fură unii pe alții mai rău ca pe aici, pe meleagurile noastre. Evident că și în sporturile lor e aceeași treabă. Dar seama, în sporturile de contact, toate meciurile, toate sunt măsluite acolo. Cum sunt 9 la 2, mă, dau încolo de treabă. Ce-a prelungit la meciul, până au dat ăștia câte goluri aveau nevoie. Și asta înseamnă că ei comunicau în timp real, negociau șpaga. Unii se uitau la meciul celălalt sau, mă rog, știau deja rezultatul. Vedeți că au dat 6, a dat 6 Malaezia, trebuie să mai dăm 2, ăștia îi comunicau arbitrului. Ai răbdare să mai dăm 2? Nu fluiera? Ok, boss. Și așa au ținut-o. Da, și în cealaltă grupă, sigur, Thailanda și-a asigurat prima poziție și va fi adversara Indoneziei în finala competiției. Dar nu asta este miza. Am înțeles greșit și cei de la Digi. Nu, miza nu e finala acestei competiții, înțeleg că oricum este prima ediție. E un fel de Liga Națiunilor ceva, o prostie dintre asta. La ei. Nu, miza, pariurile, nenică. Aia pariază milioane, zeci, sute de milioane. Marilor mafioți. Au bani gârlă. Asta că să câștigi o competiție ca asta nu înseamnă nimic. Thailanda și Indonezia. Păi indonezienii au mai mulți bani. Ar trebui, că Indonezia are petrol.

0: petrol și alte resurse. Tipul ăsta sunt peste Thailanda. Thailanda e cu turismul sexual, că e cu altceva cu ce să facă bani. Cu țânțarii din junglă. Și atunci Indonezia sigur că poate câștiga, îl poate omeni mult mai bine pe domnul arbitru. 9 la 2 și 6 la 0. Da, ăsta este într-adevăr, domnilor de la FIFA, mare dreptate ați avut, fotbalul trebuie într-adevăr răspândit pe întreaga planetă. Hoția trebuie să fie accesibilă tuturor. Noi o să ne întoarcem, bineînțeles, după ce luăm o scurtă pauză, ce să mai reglăm niște chestiuni, v-am zis, sau mai... Au răposat câteva echipamente pe aici, pe la noi. N-a fost nevoie de pompieri. Ceea ce e o veste bună, că dacă bagă o tulumbă aici, praf ne fac. O să ieșim în costume de scafandri. Scafandrieri! Vorba scenetei, asta o să ajungem. Batem în lemaică, n-a fost nevoie, dar tot mai trebuie făcute tot felul de reglaje. Revenim după pauză, când o să vorbim despre liga noastră a națiunilor. În sfârșit am avut și noi ceva ce putem numi o surpriză adevărată aseară. Ba chiar două, dar una chiar mai mare, ca să facă un pic mai interesantă și competiția asta, să nu fie chiar înghețată, dar binelea. A fugit zile când au zis că vreau să fac pauză. Asta știți că vă așteptam. Adică am totuși atenție distributivă, am vedere periferică. Le văd dacă e cineva sau nu e. Nici chiar așa. Încă mai văd, maică. Încă mă mai orientez. Da, deci, iată, fraților, fotbalul modern, dezvoltarea fotbalului pe orizontală, cum i-a spus Gianni Infantino, e mai mult pe verticală decât pe orizontală. Iată unde duce. Așa, la un spectacol, așa s-ar spune în studiourile de televiziune peste tot în lume, că presa a uitat că trebuie să pună în slujba adevărului. S-ar spune două meciuri foarte, foarte interesante, un spectacol total, absolut total, o foarte bună reclamă făcută fotbalului. Într-adevăr, ce reclamă mai bună să faci fotbalului decât să furi cu atâta nesimțire? Prelungești meciul cu 47 de minute ca să termine aia cu 9 la 2 să joace finala cu Thailanda. Nu cumva să joace Malaysia, care bătuse și ea cu 6-0. Că asta era problema și atunci Indonezia trebuia să bată cu 7-0. E, n-a ieșit 7-0, dacă au mai dat și adversarii 2, dar a ieșit 9 la 2. Pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, vorbeam cu zile înainte. Acum am pauză, azi e ziua AC/DC. Fraților, Hell's Bells. Ascultam mai devreme. Merge așa. Pentru o zi de vineri. Da, mai ales dacă ți-a mai rămas ceva în portofel. Să mai ieși în oraș. A, nu știu câți oameni mai au câte ceva prin portofel ca să iasă în oraș vinerea. Probabil foarte puțini. Da, tot zile îmi spunea că astăzi ar fi ziua. El știe toate datele astea. Astăzi ar fi fost ziua de naștere a lui Dan Spătaru, a răbosat de mult. Dar Romina Power la fel, asta ci că mai trăiește. Bănuiesc că pe la Mizil o fi Romina Power, că pe unde să fie? Că fostul ei soț Albano cântă pe la toate botezurile, nunțile, parastasele pe la noi. Aia nu cred că e o problemă. Au rămas prieteni, așa ni se va spune. Au rămas prieteni, a fost un divorț amiabil. Mai de mult, când au avut probleme, le-au răpit mafioții. Copilul, în fine. Asta ne interesează mai puțin pe noi. Frate, trăiește la Mizil, probabil, tot cu miliardarul ăla, Remus Țuică. Ăla de era șef de cabinet, șeful de cabinet al lui Adrian Năstase. Adică ăla o păcălise și pe Patricia Cas, parcă. Din câte mai țin eu așa minte, pe vremea aia mai aruncam câte un ochi și pe știrile mondene. Acum nu mai sunt nici alea. S-a terminat și cu Mondenul. La noi s-a terminat cu toată presa. Cred că la Mizil e Romina Power. Sting încă mai trăiește.

0: are o moșie prin Italia, fraților. Excelent. Și-a făcut și acolo, și-a făcut Podgorie. Face vin, omul. Bravo, așa e mișto să-ți închei viața. După ce ai fost, ai avut o carieră strălucită, mare artist ăsta, dar se poate numi artist. Nu cei care se auto-intitulează așa pe la noi. Sting care și prin Anglia are cea mai mare fermă din Marea Britanie. Nu există animal domestic să lipsească de pe moșia lui. Tot ce se poate cultiva acolo se cultivă. Numai de la fermele lui mănâncă, mi se pare normal. Dacă ești miliardar, măcar poți mânca sănătos. Dacă aia săraci, ce să facă? Fraților, deci cam asta, cam ăștia ar fi, cam astea ar fi aniversările zilei. Eu am aniversat ziua, am început ziua când am coborât dimineață din bloc. Tocmai ieșea o corporatistă. Probabil s-a mutat la parter, dacă n-am mai văzut-o până acum. Îmbrăcat așa, lejer de casă, cum se îmbracă corporatistele în casă, adică în pantalon de lungi de camuflaj, cu vestă de-aia matlasată, bandană pe cap și cu părul vopsit în toate culorile. Îi venise un băiat de ăsta de la Glovo să-i aducă de mâncare corporatistei. Cum am înțeles de ce miroase dimineața la usturoi în metrou pe magistrala asta corporatiștilor? Bercen pipera. Deci la 9 dimineața își luase ceva de mâncare, până și băiatul ăsta care adusese probabil din Bangladesh ceva, și la când a scos cutia cu mâncare pe care i-a dat-o, a scos așa cu două degete și se ferea de cutie. Adică stătea cât mai departe cu nasul de cutia aia. I-a dat-o așa în scârbă, luați-o de aici mai repede, vă rog eu frumos. Cam asta spunea gestul lui. Bă, mirosea cutia aia, a intrat asta cu ea în bloc. Nu cred că mai iese mirosul două săptămâni. Ce știe ce naiba aș comandase? Cred că era ceva sprânceană de leopard prăjită în usturoi, nu, cu usturoi prăjit în ulei de F-16. După cum mirosea. Absolut înfiorător. La o nouă dimineața asta mânca doamna corporatistă. Venit doamna care face curat, săraca, dimineața mirosea, cum am întors cu de la magazin, mirosea acolo, atât a zis, aoleu, maică. Zic, doamnă, ce să-i facem, multă lume necăjită. Dar care o fi gătit? Păi zic, nu, nu a gătit, a comandat. Ce v-am zis, până și curierul. Aproape că nu s-a atins de cutia pe care i-a mânat-o. Cumva să pună mâna pe ea. Da, asta înseamnă să mănânci sănătos. Că așa li se spune lor la corporații, așa învață să mănânce sănătos. Hai să revenim la Liga Națiunilor. Sigur, în Europa spectacolul are totuși de suferit. Nici măcar în Liga Națiunilor nu poți vedea un scor de ăsta cinstit ca la Indonezia cu Singapore 9-2. La noi am avut Azerbaijan cu Liechtenstein 0-0. Adică omeniile în Europa așa se fac. Mai cu perdea. Hai mă, să nu ne dăm la joale între noi. Ăștia mai mici. Mai mici în fotbal, cumva să le plângeți de milă că nu sunt săraci. Azerbaijan nu are petrol, fraților, și gaze. Ce au fost printre primii în lume care au extras petrolul. Acolo se duseseră suedezii, după aia americanii. După aia a venit revoluția, așa zisa revoluție comunistă, bolșevică. Au confiscat aia la Baku tot. Acum așa administrează singuri toată chestia, azerii. Deci bani au, gârlă. Nu-i problemă, iar principatul Liechtenstein, să tot trăiești. Sărași, 40.000 populația tare, Liechtensteinul excepțional. Acolo ar fi trebuit, la Vaduz ar fi trebuit să fie capitala Europei, nu la dejosezii belgieni. În Bruxelles, oraș care oricum nu mai este frecventabil din niciun punct de vedere. Și trăiesc aia care lucrează pentru Comisia Europeană, cum trăiau diplomații americani în zona verde din Bagdad. Acum s-au retras de tot de acolo, după 120 de ani. Adică înconjurați de ziduri, de sârmă ghimpată, de tancuri. Dar așa se trăiește acolo. Dacă ai ieșit din zona aia verde, te-ai nenorocit. E, la Vaduz ar fi fost altfel, dar nu cred că ar fi fost încântați locuitorii principatului Liechtenstein să găzduiască atâta lume, că ei sunt doar 40.000, adică sub popeșile ordeni. Popeșile ordeni cred că deja au 400.000. Dar pe undeva cam câți ori fi prin Pipera? Nu știu, abar n-a. Ori fi 40.000, deși 40.000 de bogătani totuși, ca parcă e prea mult pentru nordul capitalei. Da, să zicem Pipera plus Băneasa. Cred că adună 40.000. Deci ăsta e Liechtensteinul. Săraci nu sunt, dar la fotbal sigur mai subțire. Și au făcut și ei așa o omenie. Hai mă, măcar ne mai împărțim și noi niște puncte. 0-0 a fost rezultatul. A Israel-Kosovo, din fericire, fără victime, fără nimic. 0-0. Ăsta era meci cu grad ridicat de risc pentru servicii. Mai spunem care servicii. A dispărut dispozitivul. Apropo de servicii, dubios. Vorbi despre el și a dispărut. Grecia cu Olanda. Aici, mai merg de ne întrebam ieri, oare sunt capabili? Uite că au fost capabili grecii, cât pe ce să dea lovitura. Au tot condus, din nefericire n-au reușit să reziste. Până la final, că mai erau 2 minute, 3 maximum, ne-a dat gol Reinders ăla antipatic. Și ăsta, arogant, cum sunt de jos, ezi, în general. În zilele noastre, Virgil a dat primul gol pentru ei. Singurul fotbalist serios, cu adevărat serios, pe care l-au olandezii în momentul de față. Spunea cineva că Olanda nici n-ar trebui să fie considerată țară de jos. Că restul țării, restul regatului ar fi sub nivelul mării și partea olandeză mai puțin. În fine, frații, nu vă spun cu topografia și cu astea, că n-am lucrat la cadastru, la... Am un prieten care lucrează la o firmă de cadastru, prieten bun, și firma aia, din când în când, mai prinde un contract de 2-3 luni prin Africa, s-au apucat africanii de cadastru. Și că e jale. E jale acolo. Deci nu se cunoaște om cu persoană, ea nu știu. Unde se termină o proprietate, unde începe cealaltă. N-au avut în viața lor așa ceva. Aia ce povestea. Și că prin Uganda, pe undeva, nu mai știu pe unde. Dar în orice caz, undeva pe malul lacului Victoria. Un lac imens. Pe acolo căutau și undeva unde să bea o bere, că e înfiorător. Berea mai ales. Eu nici n-aș recomanda, vă dați seama, cu apa de acolo, cam ce bere ar putea să iasă. Era bere locală. Au găsit o colibă până la urmă, în satul respectiv. Îi ziceau ăia că-i cârciumă. Mai vindea ăla pe acolo pe sub mână, țuică de-a lor, bere. Și era păzită. Deci nu e absolut nicio exagerare. Mi-a garantat omul că l-am întrebat. Am încredere. Bodyguard-ul avea un arc, săracul. Adică nici banda AKM n-a avut. Arcul, pur și simplu. Nu știu de cine o păzea. Până întins tu coarda, până pui săgeata. Bă, adică era, da, nici măcar nu era un arc cumpărat. Era făcut de el, dintr-o nuia. Cu sfoară de aia de legi, lega bunica pachetele. Și cam așa e acolo. Virgil, fotbalist serios, Van Dijk, sigur că da. A dat și pe când ajunge fundașul central să-ți dea gol, maică. Iată ce s-a ales de 4-3-3-ul de Jose, celebrul fotbal total. Ei au zis așa. Ei și-au spus că sunt inventatorii fotbalului total. În anii 60-70, pe vremea lui Ștefan Kovaci, când era pe la Ajax Amsterdam, n-au rezistat, din păcate, grecii. Deși deschiseseră scorul și la un moment dat aveau chiar 2-0, ușor, ușor, tot plimbând mingea de Josezi, au reușit egalarea, dar este totuși o surpriză. Grecii niciodată n-au revendicat asemenea rezultate, nu s-au crezut. Cum ar fi zis Neneancu, cu prea te crezi. Nu, grecii nu se cred, sunt campioni europeni. Să nu uităm. Ei au reușit ceea ce noi n-am reușit. Dar mai vorbim noi despre asta, știm cum. Germania, Serbia, am zis. Easy money, adică bani câștigați ușor. A făcut Jurgen Klopp o selecționat așa mai de siguranță. Cu băieți pe care să se poată baza. Și a băgat de ăștia de lui. Deși se răstise la presă că unii au început să-i acuze pe ăștia de la federație și pe responsabilii fotbalului german, dar că au distrus naționala cu diversitatea lor și s-a răstit club la ei, a făcut rasiști. Aici a avut grijă să joace numai cu Alde Mittelstadt, Valdemar Anton, Bischoff, Virț Pavlovici și a ieșit. Cu toată și Voltemade, până și Virț, fraților, poate e o veste bună, nu știu dacă e o veste bună pentru Cormoran, dar că trebuie să-l vadă la club. După aceea până și Virț a mișcat. Chiar dacă n-a fost titular, a intrat și a dat gol, 2-0 subțire cu sârbii. Nu poți trăi numai din ambiție, mai ales când ți se face lene să fii ambițios și în a doua repriză. Sârbii s-au cam resemnat așa de la o vreme încoace. Înainte nu-i băteai chiar așa de ușor cu una, cu două, adică erau măcar mai bătăioși. În Germania trebuia, era obligat Klopp să joace la rezultat de data asta. A pus oamenii pe care știa că se bazează cel mai mult. Adică ăia care chiar vor să câștige. Pe aia a trimis în teren și a ieșit 2-0. Sigur, nu contează prea mult pentru Germania, Liga Națiunilor. Nu-l interesează pe Klopp să câștige trofeul ediția asta. Dar nici nu poate termina pe ultimul loc în grupă. Atunci își face prea mult rău. Deci aici nicio surpriză. Irlanda cu Austria. Austriecii erau favoriți, dar n-a zice că e o surpriză 100%. Nici rezultatul ăsta de 2-2, mai ales că Irlanda a dat al doilea gol din penalti. Altfel, probabil că lui Don Bonfire Ragnic îi ieșea 2-1. Se încheie, așa se încheia. Au deschis scorul irlandezii, cumva au reușit să deschidă scorul în prima repriză foarte repede, pe care austriecii ușor, ușor, tot cu jocul lor mecanic, așa, au reușit să dea două boabe în a doua repriză. Dacă aveau și ei, nu-i așa, talentul și inspirația indonezienilor, se mai prelungea meciul cu 14 minute, dădeau și ei 9. Dar așa au rămas 2. S-a încheiat 2-2. N-am urmărit meciul, dar cineva care s-a mai uitat așa mi-a zis că nu a fost, n-am pierdut absolut nimic. Sunt convins, fraților. Da, o să luăm o pauză acum, fraților, că avem publicitate, revenim cu celelalte rezultate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Sportul român.
2: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
2: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
2: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am trei.
2: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Doream să mai terminau o dată cu fluieratul ăsta. Rămăsesem la Irlanda-Austria, fraților, 2-2. Nimic interesant aici. Sunt două naționale care nu prea au ce să ofere. Malta-Gibraltar, asta era un meci pe care am fi vrut să-l vedem. Adică în prejurimile să le vedem când joacă una împotriva celelalte și Malta și în Gibraltar. Dacă nu ajungem acolo, vorba aceea, pe cale naturală, măcar pe artificială să fie. Să vedem și noi cum arată peisajul. Danemarca-Portugalia 2-4. Fraților, v-am zis că-i dă muncă. Cu ăștia, cu danezii, cum s-ar zice pe la noi, trebuie să tragi. Și au tras portughezii cât au putut. De meci au tot tras la poartă din primul până în ultimul minut. Au reușit să dea 4. Sigur, dinamica e mult mai bună la naționala Portugaliei. Că acum că nu mai trebuie să-l servească pe Ronaldo. Noi știți că suntem fani. Ronaldo, Messi, că mari fotbaliști fac fotbalul ceea ce este. Ei au făcut din fotbal cel mai iubit sport de pe planetă. Fără ei n-ar mai exista fotbalul. În general le luăm apărarea, dar adevărul este că Ronaldo fizic nu prea mai poate să tragă, mai ales împotriva unor naționale de muncitori, de trabajadori, cum ar zice Nea Giovanni. Danemarca, Norvegia, cu ăștia trebuie să te bați până din primul până în ultimul minut, trebuie să transpirezi, trebuie jucători care pot să alerge 90, 92, 94 sau 144 de minute în caz că te arbitrează ăla care a arbitrat în Indonezia până au dat 9 goluri câte aveau nevoie. Așadar, dinamică bună așa a jocului la portughezi. N-au stat să-și piardă vremea cu posesie, cu fițe, cu mofturi, cu chestiuni dintre astea. Ai, n-ai minge, atragi la poartă. Asta a fost motoul lor. Și au dat. Dar, v-am zis, s-au chinuit. Totuși. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Până la urmă, cu schimbări, cu ce-a mai trebuit. João Felix dă semne de reveneală. Poate vin în reveneala asta, poate intră și partea superioară a corpului, poate vine minte la cap să întoarce în Europa. Asta numai alegeri proaste a făcut în carieră. João Felix s-a dus la Atletico Madrid, echipă care nu era de el. Dacă ești un jucător ofensiv, nu te duci acolo. Acolo iarăși este o echipă de muncitori, în primul și în primul rând, care nu are încotro ca să reziste în umbra celor doi granzi, Barcelona și Real Madrid. Atletico trebuie să muncească de 15 ori mai mult. Acolo e pe defensivă mai mult decât pe ofensivă. Și acum a părăsit Europa absolut aiuritor. Băi, n-ai vârsta, mă, să te duci la Arabi. Arabi te duci mult după 30 de ani să le iei banii. După 35 de ani. Acum poate cu evoluții, cu golul de aseară, poate îi găsește totuși impresarul o echipă să-l aducă înapoi. În Spania, în Portugalia, măcar să te întorci oriunde, ca să nu te îngropi acolo. Portugalia, iată, cea mai bună echipă din grupă. Dar sigur că pentru Portugalia e importantă Liga Națiunilor. Au și câștigat-o de două ori. N-ar zice nu. Dacă ar câștiga o a treia oară, Portugalia nu se poate lupta niciodată, nici acum când la perioada

perioada asta cât l-au avut pe Ronaldo, cel mai bun fotbalist portughez din istoria lor, pentru fanii lui și pentru mulți e cel mai bun fotbalist din toate timpurile, în fine, numai, am zis că nu ne plac clasamentele astea cu cel mai bun. Clasamentul trebuie făcut după criterii obiective, orice clasament, sunt multe tipuri de clasamente. Astea sunt subiective. Zic că ăsta îți place cel mai mult, e mai corect așa. Altfel, l-ai face o nedreptate, cum a fost asta, cine e mai bun, Pele sau Maradona? Oricare ai fi zis că e mai bun decât celălalt, îi făceai o nedreptate celui pe care îl plasai pe locul 2, că au fost fotbaliști geniali. Amândoi. De ce să faci chestia asta? Nu știu, acum, acolo, primii 20. Așa e cel mai corect, au fost ația fotbaliști mari. Ronaldo, da, am scria cineva, el trebuie să înțeleagă, acum, bun, am priceput, el e și un pic naiv. Totdeauna a crezut ceea ce i s-a spus. Nefiind un tip subtil, ci mai degrabă direct, el are pretenția ca și ceilalți să fie la vechi. El a crezut, l-a pus pe ăsta la națională, că el l-a pus pe Jesus. Și ăla i-a promis, probabil că asta a fost înțelegerea. Vreau să strâng, nu știu, 150 de prezențe sau la națională sau 150 de goluri, să-mi rotunjez și aici cifrele, că pe Ronaldo asta îl mai interesează. Să rotunjească acolo, să ajungă la 1000 de goluri pentru națională, nu știu câte, nu mai contează acum. Și l-a crezut pe ăsta, numai că ăsta n-ar fi trebuit să-l crezi și aici nu-i vorba neapărat de caracter. Ăsta odată instalat, sigur că are interesul să câștige în primul rând și să-și păstreze jobul. E foarte important pentru el. Dacă ajunge la concluzia că îi merge mai bine fără tine, normal că renunță. Fotbalul nu-i pe... E pe emoție și pe sentiment în tribună, dar în teren nu e pe așa ceva. E pe bani, în primul rând. Asta e situația. Pe rezultate, în cazul echipelor naționale. Adică ăsta e și un pic naiv. Dacă îi promite cineva ceva, el crede. Și pe deasupra trebuie să înțeleagă că nu te poți hrăni chiar toată viața numai cu ambiție și cu pasiune. La un moment dat trebuie să accepți că nu mai ești chiar atât de tânăr, că nu mai poți face tot ce făceai pe vremea când erai foarte tânăr, că trebuie să te limitezi, să renunți la anumite lucruri, n-ai ce să-i faci. Trebuie să încerci să fii și rațional, nu poți să rămâi toată viața visceral. Îți permiți când ești foarte mare, când ai și bani, ai și faimă, ai tot ce trebuie. Plus că nu mai ai nimic de demonstrat nimănui. Nici măcar ție nu mai ai ce să-ți demonstrezi. Ai făcut destule. Aici Messi, uite, s-a dovedit a fi mai mintos decât Ronaldo. Ăla s-a retras în glorie la naționale. El a tras Argentina. După el și la turneul ăsta al Cupei Mondiale. Dacă nu era Spania, poate mai câștiga o cupă mondială cu Messi, ce a ales perfect momentul retragerii. Lionel Messi, la american la fel. Și-au scos să ia banii chiar dacă l-au plătit regește. Și-au scos cu vârf și îndesat de pe urma lui. Deci el pleacă în glorie. Ronaldo trebuie să fie atent să nu-și încheie totuși cariera cu un scandal. Se uită. Pentru că se uită. S-a uitat și la Zidane cu faza cu Materazzi. Se uită toate lucrurile astea, nu mai contează. Dar e păcat să încheie așa cu un gust amar. N-are niciun sens. Trebuie să sfătuiască totuși cineva din anturaj. Probabil că știți cum e anturajul fotbalistului. Ai numai, să nu zic lingăi, că sună urât. Ai în jur numai oameni care spun ce vrei să auzi, mai ales când ești megastar. Ferește toată lumea să-ți spună adevărul. Mai cât nu o să zică nici ea, că ea te vede în continuare, că ești copilul ei, te vede ca fiind cel mai bun, cel mai mare, cel mai tare, prea are cine să-ți zică. Asta e, nu e nimic, se vor uita lucrurile astea, deci portughezii se vor bate pentru Liga Națiunilor, în speranța că cine știe poate să plictisesc spaniolii, nu se plictisește de la Fuente și ăla vrea. Asta este problema, dar poate au ghinion spaniolii. Că Portugalia nu se poate bate pentru Cupa Mondială. Astea-s trofeele. După retragerea lui Ronaldo nu se vor mai putea bate nici pentru astea.
Încet, încet. Vor mai

trăi câțiva ani din moștenirea lui, din ambiția asta, din mentalitatea pe care și-au dobândit-o, că asta le lipsea lor, talentul nu le-a lipsit niciodată. Mentalitatea asta de învingător, dar știți cum e, ușor, ușor dispare și asta. Se volatilizează, vezi cazul nostru, al României. S-a terminat, s-a dus de mult mentalitatea, de ambiția de a câștiga, nu mai există. Deci Portugalia pe cai mari în grupa asta, mai ales că Norvegia, care era părea favorită, s-a împiedicat, așa, nu știu ce s-a întâmplat cu ăștia. Să nu spuneți că au obosit. Norvegianul nou, băi, dar de ce ar obosi un norvegian? Nu vă spărați. E una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de trai din lume, Norvegia. Acolo nu există oameni săraci, pentru că cu excepția emigranților săraci. Deci cei care abia ajung acolo până își fac un rost, dacă reușesc să-și facă. Dar ăia ai lor nu sunt săraci. Am văzut multe filme, documentare, reportaje pe la ei. În Bodo, de exemplu, era unul acolo care locuia chiar la țărm. Avea acolo un fel de cobine, colibă, vorba vine. Cum arăta coliba aia. Dar o locuință așa mai modestă. Ăla trecea drept, să zicem, amărăștean, în Bodo. Un orășel cu... cam cum e o populație a Liechtensteinului. Da, amărășteanul ăla avea o casă Zeiss sau Neckerman, cum se spunea pe vremuri la noi. Căsuța aia așa, avea două dormitoare, un living de ăsta deschis. Bă, nu-i lipsea absolut nimic. Totul impecabil, țiplă. Era mașina, n-avea că n-avea nevoie, dar avea bicicletă, avea toate chestiile astea și avea și bărcuța lui. Dar nu bărcuță cu vâsle. O bărcuță de ieșit cu ea în larg. Deci chiar puteai să ieși cu aia. Cabină de două persoane, puteai să ieși cu ea și la pescuit. Absolut tot ce-i trebuia. Și ăla trecea drept amărăștean în Bodo. Înțelegeți? Așa că nu văd de ce ar obosi un norvegian. Au fondul ăla de investiții cel mai mare din lume. Pe locul 2 pe lista corporațiilor din lumea asta e fondul lor de investiții. Nu există domeniu, nu există, v-am zis, loc în lumea asta, ținut în lumea asta, în care ei să nu aibă acțiuni la ceva. Undeva. Nu există domeniu economic în care ei să nu fie băgați fondul ăla. Deci că experți în bursă, în tranzacții, în tot ce vrei. Niciodată nu ies în pierdere. Deci să nu ne explice norvegienii acum că s-o obosiți, că n-au absolut niciun motiv. Și să te bată galezii totuși, mă. Bun, că ai luat cartonaș roșu imediat după pauză, ok. Dar cartonașul roșu, sau luat de adversar, nu mai reprezintă neapărat un avantaj pentru tine. Adică n-ar fi trebuit să fie un avantaj pentru galezii. Așa cum se joacă fotbalul acum de-a latul terenului, dacă îți lipsește un om, nu te încurcă prea tare. Că te poți apăra și fără ăla. Dar cum se joacă fotbalul? Pe vremuri când se juca mai pe contre, care pe care, contraatacuri, vedeai multe în timpul unui meci, da, imediat se vedea lipsa unui om. Mai ales când recupera adversarul mingea repede și o dădea în față, acolo se vedea. Acum, dacă se tot plimbă mingea așa, la așteptare, ce mai contează? Dacă adversarul nu vine să te atace, nu mai are nicio importanță că tu ai un om în minus. Dacă te lasă în pace și joacă doar la trecerea timpului, că poate vine un corner, ceva, o lovitură liberă și atunci ne mobilizăm. Deci nu prea există scuză pentru înfrângerea asta, că galezii nu prea au cu cine juca. Hai să lăsați-mă cu... Am auzit că lăudau la televizor unii pe Daniel James, bă. E o loază Daniel James, un leneș și un indisciplinat. Bănuit și de alte lucruri. Mai vorbim despre ce se întâmplă pe la Leeds, că am mai vorbit noi pe unde am mai trecut și toarșul Daniel James. Adică n-au cine știe ce. Neco Williams, ce o fi și ăsta vreo mare scul acum. Deci n-au. Mai ales că de la norvegieni n-au lipsit Ødegaard și Haaland, că ăștia cei mai buni oameni ai lor. Deci da, asta e prima surpriză, putem să-i spunem surpriză, 100%.

cam cea mai mare de până acum. Rezultatul ăsta, că e vorba de Țara Galilor. Așa, dacă, nu știu, te bătea Austria, mai ziceai, da mă, asta mai întâmplă. Poți să pierzi și în fața ălora că nu ți-au ieșit ploile. La Țara Galilor, ciudat rezultat, unii mă vor zice, bineînțeles, aha, și ăștia la pariuri, nu, cred că e cazul. Am cred că l-ar interesa pe Haaland și nu cred că s-ar putea face vreo manevră de asta la Naționala Norvegiei fără să afle taicăsul. Ar fi Haaland, că ăla de fapt conduce fotbalul norvegian. N-are nicio funcție, dar nici nu-i trebuie. E impresarul și managerul lui Fisu și e suficient. Alfi Haaland, plus că e și un individ necruțător la bani, de ăsta care se bagă peste tot, nu mișcă nimic fără să afle. Și Haaland zi n-ar fi interesat, dar și câștigă enorm de mulți bani fără să trebuiască să încerce scheme necurate. Deci astea au fost meciurile fraților de ieri, ocazie cu care s-a lămurit cumva situația și în grupa D. Clar că va fi câștigată de Portugalia, au 9 puncte portughezii. Eu cred că mai au cum să piardă, nu mai au cum să piardă șefia grupei. Rămâne de văzut Danemarca sau Norvegia pe locul al doilea. Asta este întrebarea. Sau poate cine știe, continuă galezii seria surprizelor. O să vedem dacă va fi așa. În grupa Gheorghe, care și-a jucat și ea niște meciurile aseară, sigur că nu e nicio surpriză, Austria va termina pe primul loc, au 2 victorii și un egal suficient. Kosovo se va bate cu Irlanda, să vedem dacă sunt în stare irlandezii să termine ei pe locul al doilea în grupă. Altfel, fraților, astăzi continuă, bineînțeles, Liga Națională până marți, parcă inclusiv. Avem meciuri, da, marți, miercuri nu sunt. Sper că încurcăm iar zilele săptămânii, că noi știți, cu calendarul mai greu. Azi avem, Doamne ferește, Letonia cu Muntenegru de la 19. Bă, nu știu de ce mai pun ăștia meciul ăsta de la 19. Dar nu-l mai puneți mai că de-l încolo. Puneți-i și pe aia la 21-45 și gata. Că iese în evidență. Stați că avem și de la 17 azi. Aoleu, Kazakhstan-Moldova se joacă de la 17. Da, mă rog, explicabil. Kazakhstan mă joacă în Europa. Mă dau acolo de treabă. M-a zis, dacă îi bagi pe ei, trebuia să bagi toate statele tătărești. Pe toți. Bagă-i și pe uzbeci, bagă-i și pe tadjici. Bagă-i pe toți. Deci numai Kazakhstanul, că e mai mare. Kazakhstan-Moldova de la 17, dezastru. Cipru-Armenia, vai de noi. Tot de la 19. Eu ăsta, pe ciprios puteai să-i pui să joace de la 21-45. Ce n-au nocturnă, ați fi serioși. Dar avem Polonia-România 21-45. Dă 2 bani speranța, vorba lui Călin Mateș. Ăștia alergă. Și chiar pot alerga polonezii. Nu o duc deloc strălucit, evident că nici talent nu prea e, în afară de Lewandowski, dar ca să poți trage totuși o națională după tine, în caz că ești suficient de mare, suficient de bună, trebuie totuși să ai niște coechipieri la un nivel decent. Chiar dacă sunt sub tine. Dacă ăia nu știu deloc cu mingea, ce poți face? Doar să stai așa să pundești vreo pasă care să vină direct de la portar pe inițierea lui pește prăjit, așa zisul fotbal modern. Deci numai așa, să stai pe acolo prin preajma careului și să-ți trimită la mingea din greșeală. Numai că stau mai bine la condiție fizică. Și aici s-ar putea să ne facă. O să vedem. Și un 40 oricum mai contează. Trebuie să recunoaștem că suntem cea mai slabă națională din grupă. Ăsta este adevărul. În primul rând că noi nu avem un jucător ca Lewandowski. Fizic nu suntem așa de bine clădiți cum sunt polonezii, Bosnia, nu mai zic că pe unde ne prinde, ne bate, asta e, sunt peste noi. Din punct de vedere valoric, Suedia n-are o să mai discutăm,

chit ca un selecționez care nu iubește fotbalul, dar tot ne fac. Deci, de data asta scăpăm de grija barajului, ca să fie clar pentru toată lumea. Nu mai e niciun baraj, taică, venit din Liga Națiunilor. Șmecheria ar fi să nu retrogradăm în cealaltă urnă, deși nici asta nu prea mai contează. Noi nici măcar de urna a treia nu suntem în acest moment. Deci Polonia-România 21-45, Insule Feroe cu Slovacia tot 21-45, foarte slab. Și ăsta, Ungaria-Georgia, să-i vedem pe Alde Soboslai și compania, dacă se trezesc din pumni de data asta. Dar nici aici nu o să fie rost de ceva spectacol, așa că să nu mergeți la pomul lăudat. Bosnia-Suedia, ăsta ne-ar interesa pe... De fapt, nu ne-ar mai interesa, că știm care e situația. Interesează pe bosniaci și pe suedezi. La Suedia, că știm ce selecționez, au... se vor duce acolo să nu joace, nu să joace fotbal. Dacă onor gazdele se mișcă repede și natural în primele minute să dea un gol, îi pot încălța pe suedezi. Altfel, uzura la un moment dat și antijocul, că ăsta e antijoc. Suedezii vor încerca să blocheze toate culoarele, toate drumurile spre poarta lor, să nu te uzeze. Dar avem, fraților, în caz că, ia să verificăm încă o dată, nu mai puteți avea încredere nici în site-urile de profil, site-ul UEFA, nici atât. La site-urile FIFA și UEFA nu le mai deschidem de multă vreme, pline de greșeli și de... Avem Franța-Italia. Hai, ăsta da, Franța cu Italia, că e vorba de orgoliu, altfel nivelul... Prăpastia de valori, că este cât se poate de adâncă și de lată între cele două. Și Franța ar trebui să bată. Numai că dacă au un pic de orgoliu, aici ar putea italienii să se reîmprietenească. Nu-i așa? Cu proprii suporteri. Să facă un meci mare. Măcar să nu piardă la diferență mare. Să-i vadă aia că luptă. Și toată lumea, Mancini se pricepe un pic la antijoc. Pot profita de lipsa lui Mbappé. Sunt și acolo ceva probleme, mai are un pic de lucru Zidane până netezește asperitățile. Deocamdată atmosfera e bună, dar sunt niște conflicte între jucători pe care el trebuie să le va gestiona. La asta se pricepe Zidane, arăta și la Real Madrid. Deci italienii sigur că nu se pot gândi la victorie, dar măcar la un meci onorabil. Franța este favorită. Ucraina, Irlanda de Nord, n-avem ce vedea. Și, mă rog, Belgia, Turcia. Ăsta ar fi pe locul 2. Deci, primul meci al serii este Franța-Italia, clar. Și apoi Belgia, Turcia. Unde se poate întâmpla orice. Turcii sunt imprevizibili. După ce au făcut vorba voastră omenia cu italienii, vorba aia, frate la frate nu scoate ochii. N-am vrut să zic corp la corp. Sau corp la corp. Așa. După ce au făcut omenia aia să nu vină cu gânduri necurate, dușmănoase în Belgia, să bată, să nu le facă ăstora vreo surpriză de josezilor belgieni. Deci, de asta, aici n-aș paria pe rezultat la meciul ăsta, Belgia-Turcia. Dincolo la Franța-Italia, rămâne văzut doar cât orgoliu le-a mai rămas totuși italienilor. Să nu se facă de râs rău fața francezilor, să le dea aia 4 sau 5 boabe. După aia să îi ia și la măgărușul, să îi mai facă și măgărușul un pic. Că talent, prea mult talent național la Italiei nu e. Ăsta e adevărul. În momentul de față. Și multe meciuri totuși. Astăzi 2, 4, 6, 8, 10 avem. Dintre care două sunt foarte, foarte bune. Așa de prin Franța, Italia și Belgia, Turcia. Altceva oricum n-avem, că n-avem meci între echipele de club, altceva nu se întâmplă. Dintre astea trebuie să alegem. Fraților, n-avem încotro. Deci Franța, Italia, Belgia, Turcia și

dacă mai aveți nervi sau n-ați făcut deja ulcer, sunteți încă la capitolul gastrită, nu s-a transformat încă în ulcer, uitați-vă și la Polonia, România, dar să nu vă enervați în caz de oarece. Vă mai luați după ăștia care aici a avut dreptate și Lupescu, nu că n-ar avea destule bube, dar noi chiar

0: să facem după primele 4 meciuri 12 puncte. Deci asta zic, nu, nu-i cazul să ne enervăm. Asta este situația, o cunoaștem. N-ai de ce să te enervezi, mai ales că nu-i vina ta, ce ai condus tu federația. Sau națională. Plus că se joacă și în deplasare. Asta e bine. Deci acestea sunt recomandările noastre legate de această competiție. Nu-i rost, dacă m-a întrebat cineva, Nana. În seara asta nu-i rost de 9-2. De fapt, nu-i rost în Europa de așa ceva. În acest moment. La noi dă frică, ar opri meciul. Iar spune cineva lui Ceferin, vezi că s-a făcut 7-2 în nu știu ce meci. Am alege. De fapt, nu e niciunul chiar atât de dezechilibrat. Seara asta, ca să zici că s-ar putea lăsa cu 7-2. Dar să zicem Cipru-Armenia, să fie leșinați armenii, au mâncat, au făcut toxinfecție alimentară. Dau ciprioții 7 goluri, imediat ar fi sunat Ceferin și ăla ar zice, opriți meciul. Nu știu, să intre observatorul pe teren și să alerge în fundul gol ca să aibă arbitru motiv să oprească meciul. Și cum sunt slugarnici, bineînțeles, oamenii federației continentale, cum sunt și cei de la federațiile naționale, observatorul s-ar dezbrăca în fundul gol și ar lua-o la fugă ca Jimmy Jump pe teren ca să aibă motiv arbitru să oprească meciul, să nu se bănuiască ceva. Asta e ideea. Și ar opri meciul ca în Africa. Ceferinul, nu e loc de 9-2. Din păcate, ne-am dori. Asta numai așa, dacă aveam o Franța, atunci n-ar bate loc, sigur. Că dacă ai o Franța, Moldova sau o Franța, Letonia, dar nu se miră nimeni. Că dau ea 9 goluri sau 11 sau chiar câte un gol la fiecare 3 minute. Da, în seara asta. Dacă e rost de mai multe goluri, asta știu eu, ăștia spaniolii înainți, care pun întrebări dintre astea. Nu știu, la Franța cu Italia n-aș băga mâna în foc. Depinde cum se prezintă italienii. Că valoric nu prea au șanse, dar cu un pic de efort ar putea limita proporțiile scorului. Deci n-aș spune, e posibil să ai, bineînțeles, că Franța joacă serios, dacă arată aceeași detașare, nu lene, evident, relaxare și bună dispoziție, e posibil să ai, bineînțeles, mai mult de 3 goluri în meciul ăsta. Să vedem, la Belgia-Turcia, parcă ai zice că măcar 2 goluri ar trebui să avem. La celelalte naționalele astea de 2 bani, Letonia, o să piardă cu Muntenegru, da, poate să-i bată și cu 3-4-1 deplasare. Țările astea baltice varză la fotbal, praf. Sigur, Estonia și Letonia n-ai pretenții, că sunt oricum destul de mici, de unde naiba să-și ia jucători. Lituania e un pic mai mare. Culmea e că ăia cei mai... ăia joacă în momentul de față cel mai prost. Deci la Muntenegru cu Letonia, da, s-ar putea băga ceva mai mult material. Slovacia, da, mai și ăștia slabi. Poate îi bat ăștia din insulele Feroe. Deci aici e posibilă o surpriză. Și la Bosnia cu Suedia putea avea mai mult de 2 boabe. Dacă s-ar mobiliza gazdele să îi iau un pic pe sus, că vor veni suedezii un pic zăpăciți meci în deplasare, e și lungă pauza asta la echipa națională, nu sunt obișnuite echipele naționale să stea atât de mult decât la turneele finale eventual, dar acolo e altă atmosferă, e altă emulație, adrenalină, toate cele. Deci ar poate și aici să fie rost de ceva goluri. Mai luăm o pauză, fraților, revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 80.

0: 7 și 2A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari!
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: I wonder who you're with tonight. Yeah. Oh.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Da, corect, așa cum ziceți, fraților, da. Zidane a spus-o și foarte bine, că nu poți face în carieră numai lucruri mari. Mă rog, el s-a tradus la noi prin mărețe. Într-adevăr, aici momente mai proaste în carieră, bine, el se referea la momentul cu Materazzi, dar și el a fost un moment mare, până la urmă. Un cap aplicat în pept, aproape că nici nu a apucat să-l atingă pe Materazzi, că l-a căzut. Ăla e un moment epic, totuși, al fotbalului. Atât de bine s-a văzut, ai fi zis că e montată, că e regizată toată treaba. Așa de bine s-a putut filma și poza momentul, că ăla rămâne în istoria fotbalului. Și ăla e un moment mare. Chiar dai cu ce să te rușinezi acolo. Până și ei râd că s-au împăcat Materazzi cu Zidane. În momentul ăla, ăla nu este o rușine. Până la urmă că nu a fost ceva de o violență extremă sau... Nu, no, mai degrabă a fost un pic de teatru așa. Sigur, ăsta e enervat. Și la final de carieră pentru jucătorii mari. Mai irascibil. Dar e un moment bun. Nu se compară cu cazul Ronaldo. Ronaldo riscă, mai ales dacă iarăși dă un interviu, riscă să iasă așa pe ușa din dos un pic. N-are sens să mai insiste, mai ales că tu ai pus selecționezul ăsta. Tu l-ai pus pe ăsta. Și pe bună dreptate că Roberto Martinez juca Portugalia, plictisa la spic cu el. El așa a făcut și cu De Josezi, fapt pentru care îi mulțumim, sigur. Cu păreri de rău pentru De Bruyne. De Bruyne mai bine se orienta juca pentru Franța, sau pentru Germania, sau pentru altcineva, decât să piardă vremea la Naționala Belgiei, dar ce să-i faci? Asta e situația. În rest, ceilalți leneși sau indisciplinați degeaba aveau talent. Ronaldo ar trebui să insiste. Acum că de obicei avea dreptate când zicea câte ceva despre cineva, cum a avut în cazul

Manchester United, când a spus că nu mai e un club profesionist. Că proprietarii clubului nici de stadion nu se îngrijesc. E crăpat totul peste tot acolo, WC-urile nu funcționează, nu s-a mai dat tot vopsea. Măcar pe gardul stadionului. Aici avea perfectă dreptate. Da, e bine să n-ai dreptate, nu trebuie să ai dreptate chiar întotdeauna. Mai ține-o și pentru tine, dacă tu știi că ai dreptate, ok. Vorba aceea, vrei să fii fericit sau vrei să ai dreptate întotdeauna? Mai ține dreptatea asta și pentru tine. Nu trebuie să povestești acum de ce te-ai certat cu ăla, iar să dai interviuri, conferințe de presă. E păcat, mai las-o așa și vorbești cu el peste câteva săptămâni și îți organizezi un meci de retragere de la Național. Acasă, eventual un meci amical, la care să inviți și alte vedete și atunci totul se uită. Așa e mai Zidane, totuși a fost mai și mai inteligent, sigur că da, și mai n-a fost niciodată un tip atât de visceral precum Cristiano Ronaldo, mult mai viclean, mult mai diplomat. Zidane, că nu se gândea, zice el, nu m-am gândit că o să ajung selecționer, aiurea. Se gândea. Păi el era selecționerul Franței de mult, de pe vremea când juca. Știți foarte bine că mari jucători ajung ei să fie selecționeri. Ei pun selecționerii. Se gândea, bineînțeles, că o să fie antrenor. Aici nu vrea să spună. Invidios, bă, Florentino Perez ăsta. Acum, dacă simte că e cam greu să-l bată pe Hansi Flick, că stă ăsta la Barcelona, îi dă înainte cu cazul Negreira. Îi tot dă, face petiții, pune suporterii să facă petiții. Îi tot dă în judecată pe cei de la Barcelona. Tot dă declarații. A făcut reclamații la UEFA. Dom'le, nu se poate. Cum rămâne cu cazul Negreira asta? Preocuparea lui Florentino Perez, la el se vede vârsta. După ce s-a făcut de râs cu balonul d'aur și cu Vinicius, cu scandalul ăla că s-au retras de la ceremonie, că nu i-a dat lui Vinicius balonul d'aur, nici nu-l merita, bineînțeles. Acum mai tot dă cu... Lasă cazul Negreira, dacă l-ar fi judecat lumea fotbalului, l-ar fi judecat, dar pentru că nu-l judecă, lasă tu. Știi foarte bine, tu ai fi curat, te pomenești. Nimeni nu e curat în fotbalul mondial. Lasă-l pe ăsta, că te faci de râs. Dar la el e vârsta, v-am zis, la Florentino Perez. Și pentru un președinte, până la urmă, nu contează dacă se retrage din activitate cu scandal sau fără scandal. Că ei sunt mai degrabă politicieni, pentru ei scandalul este ceva obișnuit. Pentru un jucător e păcat să o facă așa. Și încă o dată, fraților, în seara asta, dacă aveți stomac și nervi, vă uitați cât v-ați uita la Polonia cu România, poate o ieși ceva. Dacă nu, să vedem italienii cum se vor prezenta pe Stade de France, dacă au mai au un pic de orgoliu, să nu piardă chiar rău meciul cu Franța. Și cred că mai interesant va fi să vedem la Belgia-Turcia ce iese. Cum vin turcii după înfrângerea în fața Italiei. Cam ăsta este programul în acest weekend. Acum că fiind vineri, sper că e vineri. Da, e vineri că l-am văzut pe colegul Cosmin Aioniță că a venit pentru emisiunea noastră de Drive Time. Deci aici n-am cum să mă înșel. Gata, am primit confirmarea. N-am cum să mă încurc ziua. Deci e vineri. Vedem în, avem în Croația-Anglia mâine de la 19. Asta chiar e un test pentru Thomas Tuchel. Asta e un meci greu pe care ar putea să-l câștige, dar e greu. Să fie mai greu decât cu Cehia, evident. Ce am mai avea weekendul ăsta? Spania, Cehia, n-au nicio șansă Cehii, deci acolo e clar. Ce aici ar fi? Grecia, Germania, interesant. Grecii răi, mă, ambițioși, puși pe rele. Nu aibă probleme Klopp aici. Portugalia, Norvegia, sigur că da. De orgoliu, așa. Norvegia praf. Aseară să-i vedem pe portughezi dacă bat și acasă. Țara Galilor, Danemarca, iar e interesant, poate dacă reușesc galezii să mai facă vreo surpriză, dar mă îndoiesc. Cred că asta a fost.
La Italia, Turcia, păi dacă a fost omenie la turci acasă, la italieni cu atât mai mulți, nu altceva, nu, cam atât. Adică Italia, Turcia, oricum e luni. Deci astea ar fi Portugalia, Norvegia, Grecia, Germania, iar e interesant să vedem ce, cam ce rezultat ar putea să iasă, și Croația, Anglia. Adică am ales meciurile unde ar mai exista totuși un pic de incertitudine. Că celelalte par dezechilibrate pe unde mai joacă naționalele mari. Da, și bineînțeles noi cu Suedia, dar până atunci, stai că avem meciul cu Polonia. Pe săptămâna viitoare, fraților, să aveți un weekend cât mai plăcut, numai bine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, ultima emisiune Trafic Sport din această săptămână. Sunt Răzvan Tom, alături de mine, ca de obicei, vinerea, Cosmin Aioniță, pe care îl salut.
3: Bine te-am găsit, Răzvan. Dacă cumva începea luna astăzi și nu începea ieri, puteam să zicem și prima emisiune.
2: Aveam, da, aveam mai multe de spus. Dar așa ne mărginim la ultima din această săptămână. Alături de noi, Rareș Cotigă în regie, ne ajută. Înainte de orice, vreau să citesc o chestie, nu are legătură cu sportul, dar în final, având în vedere care are legătură cu societatea, poți să spui care are legătură și cu
3: noi toți.
2: Și cu noi toți. Electroșoc de la Washington. Raportul devastator al Departamentului de Stat al Statelor Unite aruncă în aer justiția din România. Peste 9600 de dosare de corupție îngropate prin prescripție și judecători vânați pentru că au aplicat legea. Propaganda oficială a stabilității între ghilimele și a reformelor, tot între ghilimele, de la București, a fost pulberată în această dimineață direct de la Washington. Într-un document oficial de autoritate fără precedent, făcut astăzi, 1 octombrie 2026, deci e vorba de acum câteva
3: de ieri.
2: De așa, Departamentul de Stat al Statelor Unite trage o concluzie fără echivoc. România funcționează ca un stat în care marea corupție este albită metodic prin lege, iar justiția a fost capturată din interior. Raportul american privind climatul investițional scoate la iveală cifrele reale ale măcelului judiciar patronat de clasa politică. Bilanțul negru al marii amnistii mascate. 9635 de trimiteri în judecată și condamnări au fost anulate între 2022 și 2025 în baza deciziilor curții constituționale privind prescripția. Miliarde de euro furate din bani publici și mii de infractori politicieni și baroni locali au scăpat curați cu buzunarele pline. 90% dintre oamenii de afaceri români chestionați afirmă răspicat că fenomenul corupției este larg răspândit și sufocă economia. Documentul Departamentului de Stat al Statelor Unite consemnează un detaliu de o gravitate excepțională. Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut instanțelor din țară să ignore deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene și să calce în picioare supremația dreptului european, exclusiv pentru a închide dosarele de corupție și prin prescripție. Mai mult, puțini judecători curajoși care au refuzat acest blat și au încercat să aplice normele europene au fost vânați prin anchete disciplinare ale inspecției judiciare, în timp ce modificările legilor justiției au paralizat eficiența DNA. Aceasta este realitatea pe care partenerii noștri strategici o pun astăzi pe masa decidenților de la București, în timp ce președintele Nicușor Dan refuză alegerile anticipate și pregătește readucerea la guvernare a acelorași forțe care au orchestrat distrugerea justiției. Verdictul venit de la Washington este o palmă istorică. România nu are o criză de stabilitate, ci o criză de impunitate a unei mafii politice care a legalizat furtul prin prescripție. Este ceva pe care...
3: Poți să comentez un pic?
2: Chiar te rog.
3: Ce s-a spus și concluzia la care s-a ajuns acolo, concluziile, mi se par logice și corecte. Pe de altă parte, e adevărat, o bună bucată de timp America putea să imită păreri referitor la alții, pentru că la ei era o situație mai
2: mă, nu contează America. Așa. Contează ce scrie acolo.
3: E un soi de acum acolo e un soi de râd de ciop de oală spartă. Pentru că
2: nu e chiar așa.
3: Cei drept la ei se mai luptă cu Casa Albă, se mai luptă cum mai poate Parlamentul, se mai luptă cum mai poate Justiția. Justiția i-a anulat lui Trump nu știu câte prostii făcute.
2: E adevărat.
3: Dar nu le poate face pe toate. Da. Pe când la noi, Justiția din România, am și zis-o, Doamne ferește să ai nevoie să te judești cu cineva pe ceva, pentru că e cum e. Sunt atâtea exemple. Eu mă rezum la a oferi exemplu unui, nu-i dau numele, o să știe lumea despre cine e vorba, condamnat pentru moartea multor oameni în colectiv și care a fost până la urmă iertat pe motivul că fapta nu există.
2: Și a participat la alegeri.
3: Da.
2: Da.
3: Deci, așa că tac din gură.
2: Dom'le, 9635 de trimite în judecată, deci aproape 10.000 și mii de infractori, politicieni și baroni locali, mii, deci este ceva, e o nenorocire, mă mir că mai stă țara asta în picioare. Deci
3: și este vizibil de fiecare dată când e nevoie de cum să zic, de o decizie fermă și corectă a justiției, ai toate șansele să se dicteze exact invers. Deci sau să ducă, cum să zic eu,

0: prelungească, până, prescrie, până da. Nu mai e nevoie. Da.
1: Da. De ce am vrut să... Pentru că de multe ori în emisiunile pe care le realizez împreună cu toți colegii mei de aici, de la Traffic Sport, pomenesc, pentru că și în sport, și în sport apare corupție, apar decizii strâmbe, și atunci vrei, nu vrei, te duci către cei care ar trebui să aplice legea și nu aplică. Din contră, dau de multe ori vinovatul are câștig de cauză și...
0: Sportiv, da, și dacă ne restrângem strict la aspecte sportive, deja sunt faimoase cele două în care pe niște chestii quasi identice s-au dat două verdicte complet diferite.
1: Da.
0: Așa că nu mai spunem nimic, da?
1: Aia este, da, deja știi față de chestiile astea ale vieții sociale,
0: da,
1: economice,
0: de asta zic strict sportiv, sunt, da.
1: Dar și acolo este un bun exemplu.
0: O aberație.
1: Da, da.
0: Așa, bine, nu mai spun nimic să nu se interpreteze. Dar asta este și părerea mea, justiția este falimentară în România.
1: Da, și de aici am mai spus, dacă se vrea, cine va dori vreodată să facă vreo treabă bună, bine, e foarte greu pentru că, după cum se arată în raportul ăsta, au făcut în așa fel, au distrus, pe primarul Dragnea, s-au distrus legile ale justiției, în așa fel încât azi aproape că nu mai e cum să te iei de ăștia de răufăcători.
0: Îmi place în special aia cu, bă, dacă ai făcut un prejudiciu și îl plătești înapoi, nu te mai luăm.
1: Da, da, da.
0: Deci tu poți să, cum să zic, ai să zicem, mai părăm și ai furat niște bani, e înzecit
1: da,
0: în
1: da,
0: diferite
1: da,
0: afaceri,
1: da.
0: Dai banii aia inițiale înapoi, gata, ai rămas cu... Asta e ca un soi de declarăm insolvența ca să nu mai plătim salariile, ca să nu mai plătim datoriile. Cam așa.
1: Da, și mă uitam, am trecut pe lângă o biserică și era o coadă mare, mare, mare de tot, nu știu la ce era o coadă, bă, imensă, deci o coadă imensă pe acolo, pe lângă...
0: Am înțeles că e sărbătoare astăzi.
1: E o sărbătoare creștină, probabil. Dom'le, dacă s-ar face, stăteam să mă gândesc așa, câți din oamenii ăia n-au făcut porcării la viața lor, cei care, porcării mari mă refer, care stau la coadă acolo. Dom'le, decât să stai la o coadă acolo, să atingi niște moaște, de numai bine te-ai gândit. Ai vorbit cu tine, te-ai rugat lui Dumnezeu în așa fel încât să te ajute să nu mai faci porcării, să nu mai greșești sau să greșești cât mai puțin, pentru că suntem oameni și nu putem să nu greșim deloc, dar să greșești cât mai puțin, pentru că altfel faci exact ca mafioții ăia care după ce
0: ieri a fost sărbătoare mare,
1: dădeau un ordin, să fie omorât ăla. Nu știu, se duceau în biserică.
0: Da, da, da, și
1: să... și se rugau. Cam așa văd și aici treaba. Deci după ce ai făcut o porcărie, ai făcut colegului, vecinului, cuiva, ai făcut o mizerie, după aia te duci și atingi nu știu ce moaște și...
0: Deci ieri, pe 1 octombrie, a fost acoperământul Maicii Domnului. Iar astăzi este
1: Sfântul Ciprian, da, ceva cu
0: Sfântul. Da, Sfântul Ciprian azi, da.
1: Sfântul Ciprian.
0: Nu e sărbătoare mare.
1: Nici
0: dar dacă aveți vreun Ciprian printre cunoscuți, puteți să-i spuneți la mulți ani.
1: Sfântul Mucenic Ciprian, da. La mulți ani pentru toți...
0: Ciprienii și cipriarele.
1: Toți ciprienii. Ciprian Deac, uite, mi-am venit în cap, da. Acum. Am niște Ciprian și Justina. Deci că amândoi, că într-adevăr erau doi așa. Ciprian și Justina. Bun, să mergem și la pe partea sportivă. Se știe.
0: Știi cum se zice? Strict pe partea sportivă?
1: Da, da.
0: Așa.
1: O să avem și un telefon.
0: Da, da, strict pe partea sportivă.
1: Care cred că o să facă plăcere de la și jumătate îl avem pe popularul om de radio și de televiziune, Cătălin Oprișan. Discutăm pe probleme de fotbal cu el. Dar până atunci, astăzi să amintim că astăzi, de fapt de ieri s-au reluat partidele din Liga Națiunilor și mie, bă, pe Cosmine, mie mi se pare mult, mă, 4 meciuri deodată. Deci chiar am vrut să văd cum e. Mi se pare foarte mult așa, adică e hai că la 3 mai merge, dar 4 meciuri deja e aglomerație așa, aglomerația asta mare. Și parcă era
0: adevărat,
1: mai
0: da.
1: Logic să fie...
0: Pe de altă parte, prefer o variantă de asta în care 2 săptămâni se joacă toate meciurile și am scăpat de toată Liga Națiunilor. Plus că mai e o chestie. În sfârșit se poate concentra fotbalistul pe echipa națională. Are astea 2 săptămâni sau cât sunt să joace pentru echipa națională. Nu mai e meci, stai așa, că nu știu ce, mai jucă un meci peste 2 săptămâni și tot
1: dar
0: așa.
1: Dar nu vezi că și aici, din cauza că sunt atâtea meciuri la o distanță foarte

0: scurtă. Sunt jucători care pot să joace,
1: mi se pare că asta e...
0: Unii se accidentează, unii se...
1: Așa joci și la un turneu final.
0: Păi, bă, una e turneu final, care ăla e odată la 4, sau ai la 2 ani dacă te duci și la Euro. Și
1: da,
0: la
1: asta, asta e în fiecare an.
0: Dar asta, bine, este o competiție minoră. Așa,
1: e adevărat, care... dar minoră, dar care s-a demonstrat că poate avea, poate atârna greu.
0: Pentru anumiți. Pentru anumiți. Sunt câteva cazuri așa, adică, cum să spun, nu este, nu e o regulă. Au fost Suedia, cum a fost ăștia, Bosnia-Herzegovina, a fost Macedonia de Nord acum 4 ani, așa, nu e, trebuie să se și alinieze planetele, cum s-au aliniat. Aseară am văzut meciul Danemarca cu Portugalia și mi-am amintit cum a ratat Danemarca, cum a ratat uluitor, cum a ratat calificarea la turneul final de anul trecut din Nordul Americii. E mai mult și o chestie de, bineînțeles că e și chestie de pregătire, absolut, dar e și de alinierea planetelor, cum se spune. Cum ai șansă sau nu ai șansă?
1: Trebuie să-ți, trebuie să ai și doza aia de baftă.
0: Exact, sau de ghinion.
1: Bine, ca să te califici trebuie să ai baftă.
0: Da. Nu, și să nu te califici să ai ghinion. Mă refer la Danemarca, știi că a fost Danemarca, era o echipă, mai bună decât Cehia. Clar era mai bună decât Cehia. Dar s-a întâmplat, cum a fost noi cu Slovenia în 2000, pentru mondialul din 2002. Așa.
1: Atunci noi am avut... Nu doza de ghinion, am tras toată mâna de ghinion.
0: Da, a fost ca și când până atunci am avut o mulțime de mult noroc și așa, și nu, am avut ghinion de-a lungul
1: timpului. De ună zi, nu mai știu unde au dat o retrospectivă dintre asta, în care era inclusiv o reclamă de asta timpurie la un brand de bere care a sponsorizat Naționala și erau... stăteau la niște bănci așa și se uitau la televizor Lobonț, Dănciulescu, Florentin Petre, nu mai știu cine mai era, bă, ăștia mi-aduc aminte. Și comentau meciurile. Dă, bă, pasă, bă, ia, bă, nu știu ce, și râdeau și beau o bere, înțelegi? Și mă uitam, păi, da, echipa asta probabil că n-ar avea probleme în momentul de față să stea pe undeva pe Liga B, în Liga Națiunilor. Adică i-ar bate pe ăștia, pe bosniași cel puțin, iar cu...
0: Știi de ce nu i-ar bate? Pentru că dacă s-ar juca 20 de minute, poate da.
1: Nu, eu vorbesc acum.
0: Varianta. Da, păi era la un moment dat bancul ăla, l-am mai spus eu, când mergea Dinamo prost, acum nu mai e valabil, dar când mergea Dinamo prost, atunci când așa e retrogradat, așa că la un moment dat e întrebat Dumnezeu să-l odinească, Mircea Lucescu, e întrebat ce credeți că ar face Dinamo de pe vremea dumneavoastră cu Dinamo de astăzi? Iar bate? Da, și cu cât credeți că iar bate? Și zice, doamne, cu 1-0. Și reporterul Mirat, doar cu 1-0? Păi da, doamne, că avem toți vreo 70 ceva de ani.
1: Asta e din seria de pe vremuri. Asta, eu l-am auzit pe vremea când a antrenat Reghi atunci, prima oară. Și era bancul cu urma să joace Steaua cu Dinamo.
0: Da.
1: Și ăștia de la Steaua nu prea aveau chef de meci, aveau cu Reghe plănuit să răsfac un grătar, nu prea așa. Și l-au rugat pe Tătărușanu, băi, Ciprian, apropo de Ciprian,
0: da,
1: salvează-ne și noi, și nouă, salvează-ne și pe noi, joacă tu cu Dinamo, da, și așa. Și ei party acolo, grătar.
0: Și doar pe Tătărușanu în poartă.
1: Și da, și la pauză să uite cât e scorul, 1-0 Steaua. Și zic, bine, mă, Cipriare, mă, bravo, bine, mă, ne faci mândri, nu știu ce, să termină meciul, să uită 1-1. Și erau, păi ce-ai făcut, mă, Lăsună, ce-ai făcut, mă, băi, scuze, m-au eliminat la pauză.
0: E bună, da.
1: Așa, cam așa. Bine, asta e pe vremea respectivă, acum nu mai e, poate invers.
0: Bancurile cu vremurile lor. Hai să vorbim puțin, că nu mai avem mult până la și jumătate. Uite, scandalul ăsta care s-a ivit în Portugalia, că uite și la alții la care le merge.
1: Deci asta mi se pare așa un non-problemă, frate, dar mă rog.
0: Da.
1: Domnul Cristiano Ronaldo s-a enervat pentru că ăla i-a zis că să stea pe bancă, că joacă meciul următor, și meciul următor nu l-a băgat atunci.

0: Care au fost rezultatele în meciurile astea?
1: Victorii pentru portughezi și cu Țara Galilor și cu era bătut pe Dan
0: și cu în primul meci.
1: Da, da, cu Țara Galilor.
0: N-a fost jucat cu Țara Galilor prima dată. A jucat cu ceva mai răsărit.
1: Și a jucat Norvegia,
0: cu Norvegia, așa,
1: Norvegia,
0: da.
1: Norvegia.
0: Băi, l-ai bătut pe Haaland acasă la el, da?
1: Da, da?
0: Ai bătut și în al doilea meci, ai bătut și în al treilea meci pe danezii acasă la ei, da?
1: Da,
0: domnul Cristiano Ronaldo, în cazul ăsta, stă frumos, că asta e jucător profesionist.
1: Pe cu Norvegia a stat pe bancă.
0: Băi, a stat pe bancă și...
1: Cu Țara Galilor a jucat și a jucat prost, da.
0: Așa. Stă frumos și cum să zic, ascultă ce zice antrenorul, că se pare că antrenorul ăsta știe ce zice. Și să lăsăm teatru cu nu știu ce, cu nu știu cum, vai, sunt o primadonă. Băi, mulțumește-te. Fii mândru că la 41 de ani în continuare ești chemat la națională, într-o oarecare măsură se bazează pe tine. Sunt alții mai buni ca tine, mă. Inclusiv și contează și vârsta. Uite, Felix ăsta tot pe Arabia joacă pe acolo.
1: Joao Felix, da.
0: Așa. Da. Și uite-l că joacă. Da?
1: Și Gonzalo Ramos e...
0: Așa. Lasă-l pe ăsta că se pare că știe ce faci. Dacă vorba aia, mâncai bătaie și nu știu ce și tu nu erai, puteai să te superi. Eu așa văd.
1: Și dacă jucai extraordinar cu Țara Galilor, dar ai ratat, ai dat pe lângă. Deci...
0: Nu, eu sunt
1: un răsfățat. Băi,
0: și, da, asta
1: e un răsfățat Cristiano Ronaldo. Asta e clar că el a fost un mare fotbalist. Eu nu l-am agreat niciodată, dar a fost un mare, n-am cum să spun.
0: Sunt de părere că în continuare e un fotbalist foarte bun. Raportat la medie.
1: La 41 de ani.
0: 41 de ani.
1: Da, da.
0: Oricât de, cum să zic eu, eficient și sprințar ai fost când erai tinerel, bă, anii să văd. Nu mai sunt aceleași reflexe, nu mai... Tu te antrenezi, arăți în continuare ca un pachet de mușchi, dar nu mai sunt aceleași reflexe.
1: Băi, și sunt atâția jucători în vârstă care au acceptat acest statut.
0: Da.
1: Vorbesc, e o discuție între ei și antrenori.
0: Mă uitam, băi, Modric, de ce nu facem așa?
1: Păi da.
0: A intrat omul când l-a băgat în prelungiri, a jucat ce a putut, a avut o ocazie. Ei ar trebui să fie încă mândri în principal mândri de ei. Că la vârstele astea înaintate în continuare au scris se pregătesc atât de bine și au scris o asemenea istorie încât sunt încă relevanți și sunt chemați.
1: Bă, are niște cifre uluitoare,
0: da.
1: Cristian Ronaldo.
0: Dar nu să stai și să faci câr și măr și te dai cu curul de pământ. Păi cum să simt colegii ai tăi față de tine, aia care au și jucat și au și dat și goluri?
1: Mă, la el, având în vedere că au fost atâtea meciuri în care pe el... El nu se bucura când dădea echipa la care juca, indiferent cine era,
0: da, el era
1: echipa de club, și nu dădea el și se enerva. Și adică se vedea cât de egoist este. Dom'le, ei deja cred că sunt imuni la chestia asta și ca dovadă n-au fost deloc afectat ieri în meci cu Danemarca. Au jucat foarte, adică degajați cum joacă ei de obicei, echipă bună. Dom'le, și am un cuvânt de laudă pentru Jorge Jesus, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus pe numele lui complet. Doamne, sânge în instalație tare de tot.
0: Asta spun.
1: Cum a zis el la conferința de presă, că, domne, nu poate să vină, nimeni nu poate să vină să-mi spună mie cum să antrenez și pe cine
0: dacă
1: să
0: bag. Dacă argumentele rezultatelor n-ar fi de partea lui, e mai zice.
1: Sigur,
0: dacă echipa defilează și joacă, nu defilează cu România și cu Bosnia, defilează cu echipe bune.
1: Da, făceau o glumă băieții din studio de la Prima Sport că vă l-ați vedea pe George Jesus pe banca lui FCSB. Da, o glumă.
0: Da, la s-ar putea să-l lase în pace, că îl cheamă Iisus.
1: Mă, lasă vreo două meciuri, dar bă, și Iisus,
0: păi,
1: trebuie să dea niște...
0: Da, trebuie să dea.
1: Să dea un raport acolo,
0: da, da, da.
1: Pe cine, de ce nu bagă pe ăla și...
0: Deci, mă uitam, am văzut meciurile astea, culmea, săptămâna asta, m-a ajutat Dumnezeu și am avut câteva zile libere. Și le-am petrecut la munte, mai relaxat, mai asta, dar întâmplarea a făcut ca în fiecare dintre zilele astea să fie meciuri de Liga Națiunilor. Dar mie mi-a plăcut că am stat și am avut la fotbal să mă uit.
1: Da.
0: Și
1: da, au dat zi de zi și da. Meciuri mai tari și meciuri mai...
0: M-am uitat.
1: Da, da.
0: Am văzut Spania cu Anglia, a fost o superbitate,
1: da,
0: Anglia,
1: da,
0: cu Spania.
1: Da, așa e. Okay.
0: Așa.
1: Da.
0: Și ăsta n-a fost rău cu 2 la

0: 4...
1: Asta, da, Danemarca Portugalia,
0: cu Portugalia, da. Și cel cu... N-a fost rău nici cel cu Norvegia,
1: nici,
0: cu...
1: Nici cel cu Norvegia n-a fost
0: cu Portugalia, da. Da, da, așa. Fie vorba între noi, pentru că era dat în paralel și Belgia cu Franța. Nici meciul nostru n-a fost urât, pentru că au fost 6 goluri până la urmă.
1: La goluri și la astea, da.
0: Așa,
1: da, da.
0: Stăteam și mă uitam, bă, la ăștia nu s-au plictisit, e tot 0-0.
1: Da, da.
0: La noi s-a marcat deja scor de tenis și la ei...
1: Da.
0: Așa. Facem și o glumă așa. Adică pentru cine s-a uitat neutru, n-a fost un meci tocmai rău.
1: Gluma e mare, da, da, da, așa, așa e. Așa e. Da.
0: Pentru noi a fost rău, pentru că dacă mai era să mai dea câteva goluri, erau bosniacii care au mai ratat.
1: Absolut, absolut.
0: Așa.
1: Scorul e blând, 2-4, ăsta e blând față de ce a fost.
0: Da, și se putea termina chiar 3-4,
1: da, golul Berlinge a fost...
0: Așa, ăla chiar era un rezultat mincinos atunci.
1: Da, da, da, da.
0: Da, știi cum e, așa ți-așterni și adori.
1: Da.
0: În privința naționalei noastre. Probabil că o să mai avem timp de discutat, mai ales că avem meci. Și astăzi, săptămâna trecută eram mai optimist. Acum jucăm la Varșovia, un egal, da, e cel mai...
1: Meciul ăsta a făcut foarte mult rău, că hai să în Suedia era oarecum te așteptai să pierzi.
0: Și meciul cu Suedia n-a fost rău prima repriză.
1: N-a fost chiar foarte... Da, prima repriză n-a fost rău, da. Știi, așa... Dar meciul ăsta a fost urât de tot meciul ăsta.
0: Mie mi se pare că s-au făcut niște greșeli, dar încă o dată, având în vedere că suntem așa de aproape de și jumate, hai să luăm mai bine.
1: Luăm o pauză și revenim. O să intrăm cu Cătălin și după ce vorbim cu Cătălin, ne referim pe larg la ce meciuri urmează.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct de la ascultători și așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, am plăcerea de a avea oaspete astăzi pe popularul personaj de radio și de televiziune, Cătălin Oprișan. Te salut, Cătălin, bine ai venit alături de noi.
2: Salut, bună ziua, bine v-am găsit, salut Răzvan și salut pe toți cei care ascultă Sport Total FM.
1: Alături de mine și colegul de emisiune, Cosmin Ioniță, să știi că suntem în doi astăzi, așa, discutăm discuții.
2: Am înțeles, bună
1: discuți
2: ziua.
1: Cu doi, da, da, joci, noi la dublu, tu la simplu.
2: Da, joc și pe față și pe spate, aleg mai mult.
1: Așa, da.
3: Hey, o să stau doar în poartă ca să nu stric așa.
2: Da.

0: Cătăline, tu ai un podcast foarte interesant în care prezinți lucruri inedite, de aceea se și numește Vreau să știu, parcă, nu?
1: Mulțumesc, da. Vreau să știu.
0: Așa. Și printre alte lucruri pe care le-am văzut, a fost unul care mi-a atras atenția, mai ales că acum am făcut legătura și cu faptul că echipa națională este în plin meciuri de desfășurat. Și bine, ce vor despre echipa națională despre care vom vorbi noi acum este

0: Cătălin, ca să prezint pe scurt despre ce e vorba, Cătălin a prezentat un document în care se arată că dacă naționala noastră în meciul decisiv pentru calificarea la Mondialul din 1990, cel cu Danemarca din noiembrie 1989, nu am fi câștigat și astfel nu ne-am fi calificat, s-ar fi luat niște măsuri dure asupra fotbalului românesc, asupra unor cluburi importante din fotbalul românesc, de către familia Ceaușescu, care la acea oră avea țara la cheremuit. Dacă, Cătăline, dacă nu aș fi văzut documentele prezentate de tine, aș fi zis că este o legendă, că este un zvon. Dar am văzut negru pe alb tot ce ai prezentat și, sincer îți spun, nu, aproape că nu vine să cred, știi? Măcar, știi, am făcut o legătură cu, știi ce s-a întâmplat cu finala aia cupei din Bulgaria cu ŦSKA și Levski?
1: Da, cu Levski, cu ŦSKA, în 85 sau când a fost.
0: Așa, cu câțiva ani înainte, tot așa a fost.
1: Da, când au desfințat și au făcut Vitoșa și cu
0: Sredeț.
1: Da, Sredeț.
0: Da, așa.
1: Și cu Stoichkov, mi se pare că a primit vreo 9 luni atunci Stoichkov, de care noi nu prea știam în momentul acela.
0: Era un jucător abia la începuturi, promițător. Mi se pare că inițial a primit pe viață. Inițial prin pe viață și după aceea i-au tot scurtat.
1: Da, 9 luni și așa mai departe, noi aflând după Revoluție, normal, de atunci am aflat că echipele au fost desfințate, dar nu știam de Stoichkov.
0: Da, exact.
1: Nici eu, ca să fiu sincer, că nu vreau să bag în ele și eu am fost exact ca tine, Răzvan. Am auzit acest zvon acum câțiva ani, cum că la o ședință, nu știu exact dacă de guvern sau de comitet executiv, de comitet politic, de ce al UTCR, dar cred că de guvern,
0: da.
1: A doua zi sau chiar dimineața după meciul tur cu Danemarca, când noi pierdem în Danemarca cu 3-0.
0: Exact.
1: Se discută așa. Și eu am aruncat asta exact cum spui tu, crezând că nu neapărat că e o legendă, dar am zis ceva, am înțeles că. Și oamenii în comentarii, că de aici a plecat ideea să caut, oamenii în comentarii au spus, du-te bă de aici cu prostiile tale, cum crezi că desi asta le-ar dea lor mă să desfințeze echipa națională și așa mai departe. Am tăcut un picuț smâlc pentru că am zis, bă, dacă o fi doar o legendă, de unde o apuc?
0: Da.
1: După care, e meritul, n-am niciun merit eu, e meritul unui profesor de istorie care a găsit aceste stenograme de după meciul cu, cred că e 11 sau 15 octombrie meciul, mă rog, e mijlocul lunii octombrie 89.
0: Da.
1: Și a doua zi se discută în ședință treaba aceasta, dar e o ședință de guvern normală. Și la un moment dat Nicolae Ceaușescu, că scrie tot Nicolae Ceaușescu, deci este o stenogramă, n-avem cum să zice că bagă cineva în ele.
0: Da.
1: Spune, ați văzut meciul de aseară? Acela în care ne-am făcut de râs? Dacă... Nicolae Ceaușescu, dacă nu câștigăm cele două puncte puse în joc, pentru că în 89 erau două puncte la victorie, voi da ordin sau voi propune desfințarea echipelor armatei și ale miliției. Intervine Elena Ceaușescu și spune, armata mai puțin, pentru că a avut aseară doar doi jucători și mai e unul de la Craiova. Restul toți au fost de la miliție, de la Dinamo. Asta spune Elena Ceaușescu. Acum, cei care ne ascultă iar poate, bine mă, nebunule, aia știa componența întregii echipe a României. Așa e stenograma.
0: Da.
1: Da? Bun. Și acum începe discuția în felul următor. Cine-i mai aici de la MEAI? Și zice, tovarășul cu tare, aha. Și să-i spune, deci asta s-a spus la prima mână, și ăla de la armată unde este? Zice, tovarășul Milea e plecat cu alegerile undeva pe la Buzău, îi las că o să afle el. O să afle și el, zice că desfințăm tot. Și acum, orumbelul scăpat din gura tovarășului Nicolae Ceaușescu, se referă puțin și la ecleruri, ca să nu zic la blaturi, pentru că textul este așa, bă, ăștia de la miliție cu Dinamo ai lor câștigă mereu un campionatul inter cu 10-0 și atunci când nu poți să-i bată pe adversarii, amenință pe arbitri că-i bagă la pușcărie. Păi ce mă credeți că eu nu știu? Dacă jucăm în afară, atunci sunt șmecher, bă, că bat cu 10-0 ăștia de la miliție. A, uite, când jucăm afară, ne facem de râs. De aici pleacă. Dar scrie clar, negru pe alb, că în cazul în care în noiembrie, la meciul retur, nu reușim calificarea, el va desfința echipele miliției și ale MAPN-ului, zice. De Craiova n-amintește. Adică spune, bă, e doar portarul ăla în poartă de la Craiova.
0: Da.
1: Bun. Acum, pentru ascultătorii mai tineri, trebuie să fixăm și un pic contextul. Hai,
0: sigur,
1: să spunem adevărat, neadevărat, nu știm, că n-am mai apucat să întrebăm, că na.
0: Da, sigur.
1: Pe 25 ani ale lui decembrie nu mai existau. Dar nu despre asta e vorba. Dar să ne gândim, Răzvan, că tu știi la fel de bine ca mine sau chiar mai

0: bine ce se întâmpla în 1989. Adică, ok, în momentul acela zidul Berlinului nu era căzut, că mi se pare că e 9 noiembrie, era, da, contează mai puțin.
1: Da, da.
0: Dar sunt evenimente care încep deja în Cehoslovacia,
1: exact,
0: în Polonia, în Ungaria, adică sunt niște mișcări ample, ianuarie, februarie, martie, 89.
1: Se întâlnise deja Reagan cu Gorbaciov.
0: Așa puternic, doar cei care mai ascultau radiourile.
1: Da, da, da, da. Da?
0: Da? Ei, da, în loc să, adică ei erau cu flama, mă iertați, la fund. Mhm,
1: mhm.
0: Și cu toate astea, în loc să se discute, băi, ce facem, ce dregem, pentru că Václav Havel era deja arestat, erau mișcări uriașe cu rehumarea lui Imre Nagy sau ceva s-a întâmplat în Ungaria, vorba aia la graniță, adică numai departe, uh-huh, ei discutau, domnule, ce facem, că dacă nu se calcă România, noi închidem campionatul.
1: Da, da. Acum,
0: greu de crezut că se putea întâmpla asta, dar exact cum spui tu, cu 4 ani înainte, în Bulgaria se petrecuse lucrul acesta, e drept după niște incidente. Însă, uh-huh, însă, să nu uităm că în mai anul ăla, pe 24 mai, Steaua jucase finală de Cupa Campionilor Europeni în 89.
1: Da, da.
0: Și
1: da,
0: tu peste 5 luni, nu? Că mai, uh-huh, e luna a 5-a.
1: Da, da.
0: În luna a 10-a tu vrei să rasi Steaua.
1: Uh-huh. Da.
0: Pe motiv că n-a dat jucători ca lumea sau că jucătorii pe care i-a dat, nu vorbim de Dinamo, care și ea ajunsese departe.
1: Da.
0: Nu? Adică tu pe astea două echipe vrei să le razi, pentru că ne-am făcut de râs, tovarăși, a zis.
1: Uh-huh.
0: Au jucat foarte slab. Ei analizau și tehnico-tactic meciul la ședința,
1: da,
0: de,
1: da, da, da, da.
0: Elena Ceaușescu cu domnul Bobu. Domnul Bobu punea paie pe foc, așa. I-am văzut, domnule, slabi, slab, uh-huh, de tot.
1: Uh-huh.
0: Păi dacă sunt slabi, zice, hai să-i închidem. Ce s-a întâmplat știe toată lumea în noiembrie, că am reușit să obținem calificarea. Acum toată lumea se întreabă probabil ce s-ar fi petrecut dacă nu reușeam calificarea. Se liniștiseră, se potoliseră, au spus numai la nervi.
1: Da.
0: Ar fi pus planul în aplicare. Se întâmpla exact ca la bulgari. Îi rădea și înființa alte două echipe. Îi rădea de tot.
1: Uh-huh.
0: Puteau să facă asta cu o deținătoare de ei. Steaua în acel moment, vrem nu vrem, era vicecampioană sau cum să-i zice, era finalistă.
1: Finalistă,
0: de,
1: da,
0: Cupa Campionilor Europeni, nu?
1: Da, da, da, da, da.
0: Cum s-ar fi auzit asta în Europa și în lume? Dom'le, la 5 luni de la participarea Stelei în finală, cuplul Ceaușescu a decis în România să anuleze, să închidă toată echipa. Erau vinovați toți ceilalți jucători, pentru că de la Steaua au puseseră 2 în meciul acela.
1: Uite, auzi, Cătălin, hai să spun, uite echipa. Silviu Lung, Steaua.
0: Da.
1: Meciul de la, meciul de la Copenhaga.
0: Portarul de la Craiova, deci Silviu, da, Lung încă era asimilat.
1: Da, cu Craiova, da, da.
0: Știi, cu Craiova.
1: Da, da. Iovan Steaua, Rednic Dinamo, Andone Dinamo, Klein Dinamo, Sabău Dinamo, înlocuit cu Dănuț Lupu Dinamo, Gică Popescu Craiova, el era singur de la Craiova, Rotariu Steaua, Mateus Dinamo, Cămătaru Charleroi, Hagi Steaua, antrenor Emerichenei. Deci erau, erau trei și de la Steaua. Steaua. Erau de la Steaua.
0: Fără Silviu Lung, să zicem.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Pe care îl consideră în stenogramă portarul ăla de la Craiova.
1: De la Craiova, că a fost o viață la Craiova și da, într-adevăr a rămas,
0: da,
1: așa.
0: Da, da, da. Greut să-l scoți pe Silviu, nu să spui ăla de la Steaua.
1: Da, da, exact, exact.
0: Deci sunt, sunt jucătorii aceștia. Scheletul, cum ar veni din ce ai citit tu, e făcut pe Dinamo.
1: Da, da, că era... Nu?
0: E făcut pe Dinamo și se spune clar acolo că în campionatul României defilează, bă, cu 10-0 și când nu o poate așa, îi sperie pe arbitri, a zis. Și tot, da, câștigă. Ei, ia să vedem ce au făcut aici, tovarăși. Acum, e clar că sunt lucruri spuse la nervi, să uitaseră pe seară înainte, la meci.
1: Uh-huh.
0: Nici nu aveam așteptări uriașe, în sensul că, Răzvan, nu ne mai calificaserăm de 20 de ani la un campionat mondial. Ok, aveam intermețul acela cu 84 cu europenele, dar noi din 70 numai, adică nu era chiar așa, băi, jucam din 4 în 4 ani și acum era o tragedie că nu ne calificam. Nu,
1: știi care...
0: Dar da, erau șanse.
1: Și asta zic că a fost, a fost o campanie destul de bună. Ca să și amintim celor mai tineri, noi jucasem, bătusem Bulgaria de 2 ori, inclusiv la Sofia, și luasem 3 puncte cu Grecia. Că e, cu Bulgaria și Grecia mai era. Într-adevăr, în Danemarca ne-au dat cu terenul în cap. 3-0 ăla fără drept de apel, n-am avut niciun fel de...
0: Și începutul de la noi, Răzvan, e primejdiu.
1: Minutul 6, Povsen.
0: Sau cât a fost 1-0?
1: Minutul 6, Povsen. Povsen, da, minutul 6, Povsen. Totul era, nu știu, atunci, deci când a dat Povsen golul ăsta, era la Doamne ajută, adică cred că 99% din populația României se gândea că va fi o nouă, un nou eșec, un nou, exact, eșec, cum ai spus, exact, și tu, cum ai spus și tu.
0: Apoi vine și eliminarea lui.

0: Hagi.
1: Da.
0: Bine, mai încolo un pic.
1: Minutul 61.
0: Eliminarea lui Hagi. Dar e povestea aceeași asta, nu mai e legendă, clar că toată România atunci, mi se pare că a fost într-o miercuri, nu într-o zi de miercuri.
1: Da, cred. Da.
0: Și toată România n-a mai lucrat, că Ghencea nu cred că avea în acel moment, nu avea sigur nocturn,
1: n-avea.
0: A fost pe la două ziua, parcă, două,
1: da,
0: trei.
1: Da.
0: Și toată România n-a lucrat, că nu s-a dus nimeni la muncă, adică oamenii s-au dus la muncă, n-au stat acasă, să nu înțeleagă cei, că toată lumea nu se putea, dar... S-au dus la 8 dimineață și la 1 gata, s-a închis acasă toată lumea.
1: Așa era în general.
0: Legiul acesta.
1: Da.
0: Da, și a început cu 1-0 vorba ta, la revedere, după care ne-am revenit. Și
1: a mai fost ceva, Cătălină, care ne făcea să privim îndoiți meciul ăsta. Cămătaru primisese galben la meci. Nu, sau nu știu, a fost accidentat, nu a putut juca. Și Emery Heney, cu o inspirație și tăi în comun, dar care noi la început când am văzut asta am zis că și-a pierdut mințile, l-a pus pe Gabi Balin vârf de atac. Gabi Balin până atunci jucând un fel de aripă stângă mai ales, da. Juca, niciodată nu jucase vârf de atac și am zis, bă, și-a pierdut mințile, Heney. Dar a fost mare inspirație.
0: Și mai era, Răzvan, că tu știi mai bine că ești pe statistică, vorba aia, șerif, se spunea că l-a băgat pe ăsta care nici măcar nu e titular la Steaua,
1: da.
0: Acolo e pițurcă cu lăcătuș.
1: Da.
0: Însă dacă te uitai din vreo 200, nu știu cât, nu vreau să bag în ele, că nu știu, din vreo 270 de meciuri, Balin fusese mereu titular. Dar era chestia asta că el apărând mai... Bă, nu e, mă, e pițurcă cu lăcătuș,
1: da,
0: sunt,
1: da,
0: titular.
1: Da,
0: cum să faci, bă, rezervă de la Steaua?
1: Da, într-adevăr, și nu, nu vârf de atac.
0: Da, exact. Și uite că și-a făcut treaba. Sunt imaginile acelea faimoase de după video cu Valentin Ceaușescu spunând toată lumea la melodii.
1: Da.
0: Și cu Agi, că aoleu, ce-mi plac femeile și așa mai departe. A ieșit bine finalmente. Acum întrebarea era ce s-ar fi trecut. Cred că e 15 noiembrie, parcă, nu?
1: Da.
0: Ce s-ar fi petrecut pe 16 noiembrie, concret?
1: Da.
0: Nu le-ar fi trecut supărarea, mai ales că, mamă, și acasă să... Doamne ferește, era 1-0 ăla și rămâne așa.
1: Te întreb, eu asta vreau să te întreb, tu ce, și o să-mi spun și o părere, tu ce crezi că s-ar fi întâmplat?
0: Acum, dacă ținem cont de normativele UEFA și așa mai departe, de care ei nu cred că ar fi ținut așa, probabil că cineva le-ar fi spus, domnule, nu se poate să faci lucrul ăsta.
1: Da.
0: N-ai cum să desfințezi echipele astea, dar e posibil să se fi luat niște anumite măsuri,
1: nu știu,
0: de astea, de reorganizare, ce mai caută domnule Andone și cu ăștia la echipă? Ia, aduceți niște copii sau ceva, adică ar fi făcut-o din asta, românească.
1: Da, da.
0: Intrau un pic în ei, pentru că erau foarte nervoși, ne-am făcut de râs,
1: Da.
0: Acum, posibil, pentru că trecuse deja o lună, să nu mai fie supărarea așa mare, însă dacă nu ne calificam, să reactiva.
1: Da.
0: Că nu s-a mai auzit nimic după. Adică, domnule, de necrezut, într-adevăr.
1: Da,
0: până
1: da.
0: Nu am văzut acolo o stenogramă, nici eu n-aș fi crezut. Adică, domnule, ei se pricepeau deja la fotbal, la sistemul tactic și știau rezultatele din campionatul României.
1: Și ce și componența de la ce echipe?
0: Exact.
1: Da.
0: Ok, mai confunda unul cu altul, dar în stenogramă zice clar că au fost ăia de la Dinamo.
1: Da.
0: Și așa mai departe. Și da, să-i tragem de urechi și pe aia de la mea Peneazi și pe steliști. Și să aflești tovarășul Milea, care am înțeles că e plecat, dar să fie informat. Și Bobu zice, da, va fi informat.
1: Da.
0: Însă, adică pe ordinea de zi spunea, bă, vezi că a zis Neanicu și cu Leana, că vă desface, nu?
1: Da.
0: Aveți naibii, mare grijă ce faceți cu Danemarca.
1: Da.
0: A ieșit. Cu poveștile, cu ce le-a spus domnul Enei, Dumnezeu să-l ierte. Ce le-a spus, domnule, cum au jucat senzațional, mai rău decât să ne omoare, n-au ce să ne facă, poftiți la joc. Adică ce le-a spus așa, cum i-ați îmbărbătat de au jucat în halul ăsta?
1: Da.
0: Mai rău decât să ne bată, n-au ce să ne facă, poftiți la joc. Adică, da, o echipă imensă atunci.
1: Da,
0: imensă.
1: Da. Eu am mai auzit niște legende legate de... Nu, chiar unele, chiar fapte reale, dar seamănă așa cu iz de legendă. Asta reală a fost, mi-a povestit-o Cristi Bivolaru, că au luat o țigancă care asta i-a făcut de scântece lui Schmeichel. Și a stat în prima repriză în spatele porții Danemarcii, în a doua s-a mutat exact acolo și că a reușit să-l facă pe Schmeichel să nu fie atent așa. Și a doua chestie mi-a spus Ionel Stoica. Ionel Stoica e un om serios, adică eu nu zic a băgat de el. Mi-a spus că la un moment dat pe transmisiunea TV s-a văzut din

0: din stadion o pancartă cu ceva cu jos Ceaușescu, o chestie de genul, dar câteva fracțiuni de secunde, adică cum să, puteai să nu te uiți, adică erai cu ochii în altă parte și puteai să scapi treaba asta. Deci a susținut-o și el la o lansare de carte. Eu am întrebat pe băieții, pe fotbaliștii din perioada aia, ei nu-și aduc aminte de chestia asta, dar Ionel o susține că a fost așa ceva acolo și că au fost mari probleme din cauza asta.
1: E clar că în acel moment suporterii nu erau controlați cum sunt controlați astăzi.
0: Da, da, da.
1: Asta este clar, adică a trebuit să fie o nebunie uriașă. De zidul Berlinului a căzut undeva 9 noiembrie, dacă nu greșesc, început de noiembrie 89 și la o săptămână cineva era cu o pancartă cu Jos Ceaușescu.
0: Da, da, da, da.
1: La
0: da.
1: O săptămână, adică da. E un picuț... E clar că poate să fie adevărată. Dacă ne gândim că atunci nu erai controlat, puteai, la modul cel mai sincer, fără să speriem pe cineva, puteai să intri și cu o bombă atunci, cu o dinamită.
0: Că nu prea intrai cu așa ceva.
1: Nu, și cine ar fi venit să arate, da, să intre cu ceva, cu un cuțit sau cu un briceac pe stadion.
0: Exact.
1: Mai ales că aici, Răzvan, nu erau meciuri între două echipe românești, erau între Dinamo și Steaua. Adică de ce ai fi venit să te bați cu cine? Cu suporterii danezi?
0: Da, da, exact.
1: Nu veneai cu din asta, exact. Dar asta cu... Jos Ceaușescu, dacă a existat așa ceva, eu cred că este material de căutat și de făcut.
0: Da.
1: Cine a fost nebunul, dacă mai trăi, dacă mai așa, cine a fost nebunul care în 1989 a intrat cu un banner cu o pancartă, cu ce era cu Jos Ceaușescu, adică era un act imens.
0: Da, da, da, da, așa nu? Este, așa este.
1: Cred că ar putea, cum îl cheamă, regizorul, am un lapsus acum, marele nostru regizor, Militaru, domnul George Militaru. Cred că domnul George Militaru ar trebui să-și aducă aminte, pentru că regia de transmisie a fost clară a dumnealui, că nimeni nu făcea atunci.
0: El făcea toate, da, el făcea toate astea. Dom'le, nu știu, uite, dacă vreodată te întâlnești cu Ionel Stoica, întreabă și o să vezi ce
1: da,
0: spune.
1: Da, da, da, da, sau George Militaru, că da. Dumnealor trebuie să-și aducă aminte.
0: Da, da, da, da, da, exact.
1: Adică când s-a dat cu camera peste, e clar că ceva exista în acel moment, pentru că deja... Erau mari schimbări, mari. De acum avusese rălung, numai e că în ianuarie, februarie, martie, așa mai ieșiseră niște studenți, de acum a căzuse zidul Berlinului, punct.
0: Da, da, da, da, oameni. Da, da, da.
1: Să urcau pe garduri, ții minte că spărgea gardul, îl dădeau cu barosul și luau bucăți din gard,
0: exact.
1: Din zid, adică...
0: Exact, exact.
1: Erau mari și noi... Rămâne o enigmă treaba asta, adică pe cine să mai întreb și mai mult de atât ce să faci, că există o stenogramă în care se spune clar, le desfințăm.
0: Da, da, da, da, și nu pomenesc nimic de chestia asta, adică ar fi putut spune, bă, ce se poate așa ceva în tribunele patriei noastre să existe asemenea elemente.
1: Da, da,
0: și
1: da, da, adică... ei erau doar că imperialismul occidental ne-a făcut de râs, că ne bătuseră de nesărăseala
0: da,
1: în cap.
0: Da, da, da, da, așa este.
1: Și ne tăiase aripile, nu neapărat că ne bătuseră, că înfrângerea mai suferit, dar băi, mamă, mergem după 20 de ani, stați așa, că nu mergem.
0: Da, da, da, da, da, exact. Și era păcat...
1: ideea și până la urmă că, domnule, meciul decisiv a fost la București, aici ne-am scos.
0: Aici ne-am scos, da.
1: Acum, oamenii ce trebuie să înțeleagă, e clar că nu e legendă, e meritul unui profesor de istorie care a găsit aceste stenograme. Cred că au fost publicate și prin Libertatea și prin Gazeta Sportului, adică noi nu avem niciun merit, omul a găsit o stenogramă a ședinței de a doua zi de după meci, în care se spune clar că există posibilitatea ca dacă la meciul retur să nu obținem cele două puncte,
0: da, da.
1: Aceste două echipe să fie dizolvate, cred că e greu, da.
0: Nu, cred că s-ar fi făcut, că acum îmi spun și eu părerea, cred că părerea mea este coincide cu a ta în proporție foarte mare. S-ar putea să fi făcut un model bulgăresc ceva, să-i fi spus luna...
1: Da, să-i tragă un pic de urechi,
0: da, da,
1: adică
0: da.
1: Nu-i lăsau așa, clar.
0: Exact, exact. Și probabil că le schimba, poate le schimba numele...
1: Mă scuză, mă, părerea lui Ceaușescu, când a zis, bă, uite, vreau să văd dacă șoarecele țăran... în sensul bun al cuvântului, cu șoarecele intelectual trăiesc la fel. Uh-huh. Și bagă nici două colivii pe amândoi.
0: Așa.
1: Și după trei săptămâni, pac, când vin să se uite șoarecele țăran gras, frumos, cu tare, ăla intelectualul stătea rezemat de colivii efectiv leșinat. Și
0: da.
1: Îi întreabă, bă, ați primit aceeași hrană? Da. Ați primit aceeași apă? Da. Păi știi de ce vrea, cum o zice, ești așa de gras? Îi zice, ăla și ăsta la altul, și ăsta intelectual, zice, domnule, mie odată la două zile mi-arătau și pisica.
0: Da.
1: Știi? Exact așa și aici. Domnule, ar fi lăsat echipele, ca nu puteai să te pui cu UEFA. Cum naiba să-i anunți pe unii? Vezi, mă, că finalista de Champions League nu mai există de Cupa Campionilor. E absurd.
0: Da, da, da, da.
1: Ok,
0: da.
1: Cât ar fi fost

0: de dictator, nu?
1: Da.
0: Mă uitam că alaltă ieri Coreea de Nord a pierdut finala Under 20 cu Spania. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că îi împușcă pe toate fetele și gata, anulează, că n-a câștigat cam titlul mondial.
1: Da.
0: E absurd.
1: Da.
0: Dar în seară ce ar fi putut să le arate? Să infiereze, nu? Mai ales că situația era nasoală rău de tot, adică în 15-16 noiembrie, vorba e fix o lună și începea revoluția la noi, adică gata, zidul căzuse, plecase la drum principiul dominoului, era clar că o să ajungă, nu cred că, adică făcea prăpăt dacă se apuca de ei.
1: Da. Ceaușescu și Honecker.
0: Mamă, era umilința supremă, cum, adică te-a bătut Danemarca sau n-ai obținut victoria nici acasă?
1: Da.
0: Acolo am înțeles că da, aici.
1: Eu am
0: ceea ce rămâne este această stenogramă, mulțumim celui care, pentru că e un element important în istoria noastră. Au jucat băieții, aici e semnul întrebării noi, aici ar trebui să vorbim. Băi, jucătorilor, voi știați, mă, că uite, Hagi, Rotariu, voi știați, mă, că Gică Popescu, hai să zicem că nu era atins. Domnul Andone, domnul Rednic,
1: dumneavoastră
0: ați auzit vreodată, dar nu după. Că după, nu mai conta, era ca titlul de... Băi, voi ați auzit vreodată că în perioada 15, între meciul tur și retur, exista posibilitatea că ăștia să vă desfințe, adică s-au luat în discuție, aici e treaba.
1: Da.
0: Și ei să zică, nu, domne, n-am știut nimic, am jucat normal. Ok, sau să zică, bă, a fost o presiune uriașă, că ne gândeam că rămânem fără club sau ceva.
1: Exact.
0: Aici cred că e întrebarea.
1: Era.
0: Haide, domne, terminați cu prostiile astea, că știi, poate să spună cineva, du-te, domne, de aici, că n-am auzit așa ceva.
1: Da.
0: Nu, voi chiar credeți că ne desfința? Cum să desfințe, domne, Dinamo, care era echipa? Și uite că exista posibilitatea clară.
1: Da.
0: Și cu motivație. Domne, aici în campionat rup tot, ne dăm zmei, batem și când ieșim afară nu batem, nu reușim.
1: Da.
0: Ia vedeți, domne, ce se întâmplă. Aici ar trebui vorbi cu Neando, cu Agi, cu...
1: Da, ar merita pusă o întrebare la...
0: Adică va veni cineva să vă spună vreodată treaba asta?
1: Da.
0: Și dacă da, cine și sub ce formă? Bă, băieți, vedeți că o aveți groasă, mai aveți un meci.
1: Da.
0: Dacă nu mai apucat ianuarie.
1: Da, poate chestia asta i-a mobilizat să bate, știi?
0: Da, că după aia ce am văzut cu haideți toată lumea la melodii și aoleu ce-mi plac femeile, arăta o atmosferă degajată. Nu mai era așa încrâncenată, dar ce s-a întâmplat atunci pe teren și ce a urmat după, a ieșit.
1: Da,
0: a fost bine că a ieșit. Înainte trebuie văzut ce s-a întâmplat.
1: Da. Am înțeles.
0: Din păcate nu se mai poate vorbi. Neaimi v-a amenințat. Hai, domne, fugiți de aici, că nu ne-a amenințat nimeni niciodată cu desfințarea. Oricum, pe domnul Ieni nu l-ar fi afectat prea tare.
1: Da.
0: Dar pe jucători, da, să rămâi fără echipă de club după ce ai jucat o semifinală de campionat, de Cupa Campionilor cu un an înainte și o finală anul ăsta, adică anul curs, tu ca jucător la Steaua și Dinamo la fel semifinale, ce ajută pe acolo.
1: Da.
0: Aici e interesant.
1: Ei la un moment dat nu mai țineau cont de nimic, erau, cum să spun, erau și cu mințile, nu mai aveau toate țiglele pe cap.
0: Da. Și mai ales la treaba asta, adică dacă te mai bătea RDG-ul, da, să vină unii de afară imperialiști,
1: da.
0: Acolo
1: da,
0: e problema, cu ei trebuia să arăt. Cu bulgarii și cu ungurii, dar să nu vină imperialiștii.
1: Cătălină, tu ai spus de profesor de istorie pe care îl felicit și eu, dar și tu meriți felicitări pentru că ai readus, dacă spui că am mai apărut și prin alte părți, readus o chestie interesantă
0: de care nu se știa. Da, n-am crezut nicio, exact ca și tine, adică am fost Tomane credincios, la tine chiar merge Tomane
1: credincios. Auzi, eu mi-aduc...
0: Am pus-o pe ecran la vreau să știu, am făcut stop cadru,
1: am văzut.
0: Puteni. Că tot spune, unde, domne, unde o găsim? Și am luat-o, am venit cu ea, am făcut stop cadru în două pagini.
1: Am văzut.
0: În două pagini, am pus stop cadru pe ecran și am zis, domne, cei care vreți să le vedeți, uite, o spun și fiu viu grai, uite și aici, ăsta sunt stenograme. Clar că nu-i făcătură, nu stă cineva să facă cu AI-ul, nu există AI în 89.
1: Da, clar.
0: Și nu stau să facă cineva, adică se vede, e bătut la o mașină de scris tradițională, sublinia Tov, punct Nicolae Ceaușescu, ba, ați văzut umilința de-aseară, că ne-au bătut ăia, adică e și limbajul ăsta,
1: clar că
0: e original, cum zice turc, original letter, my friend.
1: Da.
0: Nu se pune problema că e făcătură. Chestia este ce s-ar fi întâmplat și rămâne vorba ta să întrebăm vreodată dacă au auzit sau nu.
1: Da.
0: Că varianta poate să fie, da, domnule, am auzit ceva, sau, bă, mica, domnule, terminați cu prostiile, pici, venea cineva să spună că ia Lucaci echipa.
1: Exact.
0: Aici e ideea. Exact, spuneai și tu, poate exista și o presiune, că dacă nu, n-am auzit, sănătatea, da, asta a fost. Da, rămâne da, așa cu titlul de semi-legendă.
1: Da, da, și mai ales jucători ăștia mai care erau mai în vârstă, să le zicem așa. Adică nu cred că un Puști cum era Hagi sau Sabău cum erau așa, poate ei nu erau așa implicați cum erau ăștia mai Andone, cum ai spus și tu, Andone, Silvică Lung, da, așa, da, da.
0: Adică mai vechi, mai veteran, vorba aia, prinseseră și europeanul de cu 5 ani înainte.
1: Exact, exact. Meciul retur de la București, eu am o amintire, am o amintire deosebită. De ce? Pentru că, cum ai spus și tu, în minutul 6 ne dă gol Povlsen, după 0-3 ăla.
0: Cred că știu, ai fost fotograf, nu?
1: Nu, n-am fost fotograf, eram un tânăr inginer, abia ieșit de pe băncile facultății. Aveam pe fiica mea, Amare, care atunci avea o lună și ceva, și se chinuia nevastă mea să o adoarmă. Și eu mă uitam la meci, ne-au dat gol Povlsen.
0: Am crezut că ai fost 6. Pe teren, nu știu cine
1: n-a povestit că ați fost pe cazul. N-am fost pe teren. Și, domnule, eu aveam orice speranță pierdută și mă uitam așa mai mult în virtutea inerției, mă uitam la meciul ăla. Da, a dat gol Balint în minutul 25, a egalat. Am stat cu minte, n-am zis nimica, și la golul Sabo, minutul 37, am zbierat. Și în momentul ăla eu am uitat complet că nevastă mea o adormea pe aia mică. Aud așa un... A început fiimea, s-a trezit. Ma. Și nevastă mea vine la mine. Tu s-o adormi acum, știi? Și zic, domne, mai lasă-mă o repriză și dacă ne calificăm, stau cu ea până... Și după ce adorme, o mai legăn, știi?
0: Da, și o adorm eu.
1: Da.
0: Da, pentru cei care am trăit timpurile alea, ne-a ajutat și faptul că a venit după aceea revoluția, că nu știm cum am fi trăit.
1: Exact.
0: Noti magice.
1: Da.
0: Da? Și da, după aia, pentru că imediat a fost în decembrie, cred că a fost tragerea la sorți.
1: Da, cu Sofia Loren, da, cu Sofia Loren, ca în roșu, mi-aduc și acum aminte, care ne-a tras. Da.
0: Și nu știm cum, pe care noi n-am văzut-o, n-am, așa, ne-am trezit odată că, bă, cu URSS-ul, cu Argentina și Camerunul, sau cu cine am
1: văzut. Da, exact.
0: Era ca acum să dai transmisiune directă,
1: exact,
0: fie
1: da.
0: Sistem de tragere, să explici, să dai cu o zi înainte să prezinte oamenii, că, domne, ne aflăm aici la sediu cu tare, nu știai nimic.
1: Exact.
0: S-a petrecut foarte repede, în 15 noiembrie jucăm meciul și în decembrie la început s-a tras la sort și după aia vine revoluția.
1: Tu cât aveai? 15 ani? Cât aveai tu atunci? 15 ani?
0: 14 ani.
1: 14 ani, da. Erai și tu...
0: jumate de 8-a pionier și jumătate imperialist.
1: Așa, da.
0: Dar înțelegeam clar toate lucrurile, adică la 14 ani...
1: Da.
0: Erai bătrân pe vremea aia.
1: Aveai buletin deja.
0: Aveam buletin de jumătate de an.
1: Așa, da.
0: Și înțelegeam toate astea, mai ales că Steaua jucase în anul ăla cu 4 luni înainte, 5 luni, vorba aia. Adică
1: da, cu Milan, da.
0: An înainte semifinală. Nu?
1: Exact.
0: Foarte ciudat că ai zis Gică Popescu Craiova, dar cu 88 era Gică Popescu Steaua.
1: Da, înainte, cu un an înainte. Știi, da.
0: Adică la meciurile alea cu Benfica.
1: Da, exact.
0: Da, asta e, da. Atunci a confundat și tovarășa, că tovarășa zice și ăla în poartă de la Steaua.
1: Da, bă, dar știa.
0: Spune, nici măcar n-amintește, adică ar mai fi unul pe teren.
1: Bă, dar știa, adică știa că a fost la Craiova, că putea să spună că a fost la...
0: Da, le potrivea.
1: Giu, da.
0: Zis, doi de la Steaua, ok, da. N-a nimerit, au fost patru, dacă...
1: Da, exact.
0: Și pe Silvică.
1: Da,
0: dar
1: da.
0: Era pe acolo, adică n-a zis, bă, că scheletul a fost, lasă-mă mă și cu miliția aia în pace, că i-a bat cu 10-0 tot timp, sau 10-1, parcă zice. Și amenință pe arbitrii dacă nu poate să bată.
1: Da.
0: Știu că atunci auziseră ceva.
1: Da.
0: A zis, să-i zice și lui ăla de la Dumnezeu să-i ierte pe Vazile. Mi l-a zis, să-i zice și lui ăla de la apărare.
1: Mila, da.
0: Să știe și ăla. Ăla e plecat la Buzău. Lasă să afle, tovarăși.
1: O să afle, da.
0: Dar se bate ăla de la apărare, unde e? Și a zis, e plecat la Buzău, aranja alegerile alea că urmau. Și a zis, da, să afle, o să afle.
1: Da. Închipuiesc tu.
0: Cineva i-a spus, bă, vezi că e lipsit, dar ăștia au zis că într-o lună de zile, dacă ăștia ai tăi de la Steaua nu fac treabă cu ea de la Dinamo, azi că am încurcat-o, că bărat ăștia echipele.
1: A transpirat, clar.
0: A transpirat un picuț, da. Asta mi-ai mai râdeam acum, la ce probleme am eu cu granițele, cu astea, nu știu ce, să mai vină și ăștia spună că desfințează echipa de fotbal. Lăsați-mă, Doamne, iartă-mă în pace. Dar e o legendă și na.
1: Închipuiesc tu, Cătălin.
0: Dunăre se petrecuse.
1: Sigur. Închipuiesc tu, Cătălin. Dacă erau supărați atunci și vreau să desfințeze echipe și națională. Așa.

0: pentru faptul că noi eram la un pas de calificare și o ratam. Cum ar fi fost să transpunem ce e astăzi, când noi riscăm să cădem din Liga Națiunilor B în Liga C?
1: Liga Națiunilor Unite.
0: Așa.
1: Păi Răzvan, ca să fiu rău tăcioș, știi ce a spune? Ce să mai desfințeze om? Ce să mai desfințeze? La omul sărac, la și așa.
0: Da.
1: Răzvan, discuția e amplă, știi la fel de bine ca mine, că sunt 37 de ani de zile de când ne batem joc. Da. Atunci eram de la egal la egal cu o națiune precum Danemarca. În momentul acela ea avea jucători împânziți prin toate campionatele mari din Europa. Noi, vorba ta, era Charleroi, mai aveam pe Tudorel Stoica și pe Pițurcă și pe Bölen, se întorseseră unul din câțiva dintre ei.
0: În Liga a doua din Franța, da.
1: Da, și erai de la egal la egal. Între timp lucrurile la noi au continuat să fie aproape la fel, cu meciuri pline de suspiciune, până mai acum câțiva ani, în timp ce ei și-au văzut de treaba lor și nu ne-au mai așteptat.
0: Da,
1: și în 37 de ani sau cât au trecut de atunci, a crescut gaura asta, a fost diferența asta, a început să fie atât de mare, încât nu mai putem emite niciun fel de pretenție, dar nici măcar cu Armenia, Georgia, cu tot respectul pentru cei care ne ascultă și de prin părțile alea, naționale cu care tu nu discutai acum 20 de ani.
0: Exact. Exact.
1: Da? Exact. Am văzut ce s-a întâmplat cu Ararat acum 2-3 săptămâni, a fost o lună.
0: Da.
1: Adică nu-i mai bat. Și atunci plecai, te gândeai doar, băi, eu trebuie să mă lupt pentru primele două locuri cu aia de lângă mine. Cine-i? Danemarca. Uh-huh. Uite ce a făcut Grecia săptămâna asta, nu?
0: Da, era capacit să aibă punctaj maxim. Da.
1: Exact. Da. A avut până acum 3-2 zile, a avut 6 din 6 într-o grupă cu Germania, cu Olanda și cu cine mai stii acolo.
0: Da.
1: Cu Serbia.
0: Da, Serbia.
1: Da? În momentul ăla, atunci, pe vremea noastră, nu se punea problema. Mi-aduc aminte cu turcii. La turcii, după blatul ăla, când au făcut în timpul blatului dintre Irlanda și Anglia, știi bine că băi, noi trebuie să batem la... Mă las că asta e problema, să nu facă ăștia blat.
0: Da.
1: De ce s-a pus vreoia să nu batem la Izmir sau unde s-a jucat?
0: Da. 3-1, fost, da. Nu? 3-1, exact.
1: Nu discutai.
0: Da.
1: Dar ce s-a pus vreodată problema? Mm-hmm. Azi, bă, doar să nu facă ăștia blat.
0: Sau, când cădeam...
1: Acum mai bați vreodată Turcia la ea acasă?
0: No. Când cădeam cu echipe de-astea din Cipru, din așa, noi ne gândeam deja, bă, cu cine o să cădem în turul 2?
1: Exact. Și câte le dai?
0: Da.
1: Și după Revoluție mult, Picasso stea cu Shelburne sau cu Shamrock Rovers, nu știu cu cine, le-a dat câte 4 le brădea.
0: Da.
1: Nu se pune, să mă cu fotbalul din Albion și cu fotbalul din... Vai de capul nostru, când îi prindeam pe ăia, nu discutam.
0: Da.
1: E, acum nu mai bați la nivel de, nici la nivel de echipă de club și nici la nivel de echipă națională, dovadă.
0: Da.
1: Am râs de Bosnia, vorba aia, că mamă, ce stadion aveți la Zenica, vai de capul vostru, al doilea război mondial, au fost bombardamente acolo. Zice, dacă au vins Italia, s-au dus la mondiale.
0: Da.
1: Și s-au bătut și pe tine.
0: Da.
1: Adică nu trebuie să mergem în Armenia, în Bosnia, aici la 2 pași
0: exact,
1: de noi. Uite,
0: mă,
1: ce teren aveți la Zenica, că nici n-a avut Italia unde să schimbe.
0: Da.
1: N-a avut unde să schimbe și a rămas acasă.
0: Așa e, e trist.
1: Trist, din păcate, da. Omenirea n-a rămas pe loc.
0: Da.
1: Și n-a mers cu ei umăr lângă umăr până pe la Eurofantastici, după 2006 sau cât a fost, după a mai fost niște urziceni, niște CSR Cluj și niște Steaua cu Ajax și cu Chelsea, așa, după care groapa căscată era prea mare. Nu mai aveai cu ce să mai umpli.
0: Da, este...
1: Au început să-ți dea norvegienii, 5 la dus, 5 la întors.
0: Așa e. Și cu nordicii, chiar că în afară de suedezi, domne, cu nordicii chiar nu discutam. Deci chiar nu discutam cu Valerenga.
1: Păi noi mi se pare, nu vreau să greșesc, tu știi mult mai bine, cea mai mare victoria noastră este cu Finlanda, nu?
0: 9-0.
1: De scor.
0: 9-0, da, exact, am și pomenit de meciul respectiv zilele trecute.
1: Păi, cât e? E pentru 72 sau pentru 74? Undeva prin 70
0: Pentru 74, deci era meciul, atunci nu se juca o etapă ca acum, atunci jucam, noi pierdusem la ei în Finlanda, își bătuse joc Rică Răducanu. Am pierdut un punct, 1-1. Am făcut 1-1, a stat Rică Răducanu cu mingea în careu, cum făcea jonglerile alea așa,
1: și
0: a dat arbitru, era un arbitru polonez răuvoitor la adresa noastră, lovitură liberă indirectă în careul nostru, au executat-o, ne-a egalat, era minutul 80 și ceva, era foarte greu să mai, pe un teren de ăla cu ploaie, fuse ploaie urât așa, și 1-1 ăla a atârnat până la final. Noi am sperat atunci, noi ne-am bătut cu Germania de Est pentru locul de calificări. Noi am sperat să batem la un scor ăsta, să avem golaveraj mai bun. că atunci nu contau meciurile directe, contau gol averajul, sperând ca germanii să se încurce în Albania. Ei aveau ultimul meci la Tirana. Și a fost la Tirana, albanezii au jucat corect. Noi mereu am fost prieteni cu albanezii, mereu au încercat să ne ajute. Au jucat corect, au egalat, la un moment dat a fost 1-1, dar până la urmă ăștia erau mai buni și au bătut cu 4-1.
1: Da. Da, de aia zic că nu discutam nici pe partea asta la altă, dar uite că lucrurile s-au schimbat, la noi au stagnat, exact. Ei au avansat, că nu te așteaptă nimeni.
0: Exact, exact.
1: Nu mai vorbim de campionatele astea mari, nici măcar de linia a doua, Belgia și așa mai departe. Vorbim de campionatele mititele. S-au venit, s-au dat cu terenul în cap pe românește, exact. De ani de zile.
0: Exact, exact.
1: Lucrul ăsta se vede și la echipa națională. Ne bucurăm când, mamă, ce bine că am picat cu ăștia. Pe noi ne mai interesează ăia mari. Mamă, să picăm cu ăștia mai slăbuți, așa, să vedem. Pe ăștia trebuie să-i batem.
0: Da, și nici pe ăștia nu-i batem, asta e.
1: Nici pe ăștia nu-i batem, da.
0: Da.
1: Cătălin, răbdare, cum se zice.
0: Cătălin, a fost o mare plăcere să stau din nou.
1: Mulțumesc frumos și eu. Mulțumesc.
0: Succes,
1: tuturor
0: și succes în continuare în ceea ce întreprins și ținem legătura.
1: Mulțumesc frumos, numai bine.
0: Cu bine, Mulțumim, L-am avut alături pe Cătălin Oprișan, am discutat, am făcut și o trecere prin istorie, dincolo de, pentru că se impune, având în vedere când a fost meciul respectiv, dar vedeți cam cum apropo de unii care spun ce băiat bun era Ceaușescu și cam cum era țara respectivă, țara asta a avut mare ghinion, ea a avut de toate, ne dat Dumnezeu de toate, mare bogății naturale, munți, tot ce vreți, ne-a dat însă un popor, cam bancul ăla, ne-a dat niște conducători de vai de noi, indiferent în ce vremuri au fost, că au fost comuniste, că au fost după comunism, că au fost înainte de comunism, a fost jalnic din partea, din păcate. Deci ați văzut cum se punea problema înainte, era cât paci, deci repet, dacă nu vedeam stenogramele prezentate de Cătălin, aș fi zis că este legendă, dar nu a fost legendă.
2: Acum, crezi că dacă erau specialiști în toate domeniile, nu erau și la fotbal?
0: Păi mai ales.
2: Știi cum e, ne pricepem la de toate.
0: Mai ales.
2: La fotbal.
0: Bă, dacă știa tot
2: și n-ai văzut că știa loturi, știa...
0: Da, știa Ceaușescu, dacă unde cine a jucat, unde a jucat, așa, da. Sigur
2: de altă parte, îți dai seama, tot rău spre bine, erau preocupați și de a da bine din punctul ăsta de vedere. Dar... soluția de a desfința tot aia nu era...
0: Nu, eu asta cred, de ceea ce am și spus cu Cătălin, n-ar fi desfințat, că nu se putea. Că, de fapt, nici în Bulgaria n-au desfințat. În Bulgaria, practic, le-a arătat pisica, cum zicea și el, le-a schimbat denumirile, așa, dar tot, deci, până la urmă, au rămas aceleași. La même Jeannet, tot rămân cu afe, cum spune francezul, că se numea, nu se mai numea SSK, se numea Strădes, că nu se numea Levski, se numea Vitoșa, dar tot aceleași echipe erau, au suspendat niște jucători pe niște termene care din ce în ce erau reduse și încet, încet se revenea practic toate astea două, Strădes și cu Vitoșa au dominat, cam așa s-ar fi întâmplat și în România. Probabil că ar fi suspendați vreo câțiva jucători de echipa națională, probabil câțiva antrenori și încet, încet lucrurile pentru că el era conștient cât era el de nebun, el era conștient că era ținut de securitate și de armată în final, că până la urmă astea l-au trădat, așa a căzut că au fost trădat și de armată și de securitate și el nu putea să, dacă în momentul în care le făcea treaba asta, chiar risca foarte mult, până la urmă a avut din alte parte, dar pe partea asta, din fericire pentru noi, am învins meciul ăla. Într-adevăr, e un meci foarte, foarte important din istoria...
2: Păi, practic, a dat naștere generației de aur.
0: Exact. Meciul ăla, calificarea a fost... Și eu am avut ocazia să stau de vorbă peste 93, deci la 4 ani de la meciul ăla, cu unul dintre componenții echipei danemarcei. Atunci, un jucător de mare anvergură.
2: 93?
0: Da, prin 93.
2: Deci, proaspeți campioni europeni la vreme.
0: Nu, în 91 am stat. În 91, nu 93. În 91 am stat de vorbă, încă nu câștigaseră. În 91 cu Søren Lerby, care a fost prezent în ambele meciuri, mare fotbalist ai anilor 80-90. Și el mi-a spus, printre altele, mi-a spus că le-a picat foarte greu eliminarea aia, pentru că și ei aveau o generație foarte bună. Haideți să amintesc că...
2: Logic aveau o

0: echipa care a jucat la București, deci la București, Lung, Dan Petrescu, Andone, Iovan, Rotariu, la mijloc Sabău, Giga Opescu, Lupu, Hagi, în atac Lăcătuș înlocuit minutul 76 Mateuț, Balint înlocuit minutul 86 de recent dispărutul Nae Ungureanu, iar Danemarca, Peter Schmeichel, John Sivebeck, înlocuit minutul 73 de Lars Elstrup, Lars Olsen, Ivan Nilsson, Kent Nilsson, la mijloc John Jensen, Søren Lerby, Mihai Laudrup, în față Jan Bartram, Fleming Paulsen și Brian Laudrup. Deci nume mari, într-adevăr, au avut și ei o generație foarte bună și asta mi-a spus, le-a picat foarte greu eliminarea respectivă. Iar la noi, cum bine ai spus, așa s-a născut echipa aia care un deceniu pot să spun că aproape că am defilat. N-am ajuns noi cel mai sus cum speram, nici măcar în un podium mondial, că asta e marele meu regret la meciul ăla cu Suedia, pentru că nu știu când ne mai întâlnim vreodată cu asemenea generație și cu asemenea moment să fim între primele patru ale lumii, dar am fost pe acolo, am fost la poale, cum se spune. Bun, haideți să luăm o pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
6: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
5: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
6: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
5: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
7: Și avem și matinal.
8: Cu de toate.
5: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct și apropo de ceea ce v-am vorbit la începutul emisiunii de scandalul din Portugalia, iată că sosirea echipei naționale de fotbal la Porto a fost marcată de momente de mare tensiune, insulte adresate selecționerului Jorge Jesus și replici aprinse între suporteri. Delegația portugheză a revenit în țară pentru a pregăti meciul de duminică împotriva Norvegiei, programat pe Estadio do Dragão, însă primirea a fost departe de a fi liniștită, fiind necesară chiar intervenția poliției pentru a calma spiritele. Atmosfera de profundă neliniște și dezbinare din jurul echipei naționale s-a propagat și pe aeroportul Francisco Sá Carneiro din Porto, vineri. Deși s-a impus joi la Copenhaga cu 4-2, fanii nu au uitat scandalul în care a fost implicat Cristiano Ronaldo. În timp ce echipa părăsea terminalul pentru a urca în autocar, un suporter a revărsat un val de insulte și critici dure asupra lui Jorge Jesus, potrivit publicației portughezei. Dă și frânturi din dialog, nu valorezi nimic ca Jorge Jesus, ești o rușine, omule, ai un ego cât turnul Eiffel, omule, nu valorezi nici cât unghia de la picior al lui CR7, cea mai mică unghie de la picior. Cel mai mare sportiv fortuit în toate timpul ești o rușine, mai ține o conferință de presă în care să spui că ești cel mai tare. Atmosfera extrem de tensionată nu s-a limitat însă doar la criticile adresate selecționerului. În aceeași zonă de sosiri, un alt suporter și-a exprimat nemulțumirea față de Cristiano Ronaldo, provocând un schimb aprins de replici și acuzații reciproce în rândul mulțimii care aștepta echipa națională, relatează sursa menționată anterior. În fața escaladării tensiunilor, agenții poliției de siguranță publică prezenți la fața locului au fost nevoiți să intervină imediat pentru a-i separa pe cei implicați și de a calma spiritele și a asigura securitatea întregii delegații conduse de Jorge Jesus. Vineri dimineață, zona metropolitană Lisabonei s-a trezit cu mai multe bannere mari amplasate în locuri foarte vizibile care reflectau nemulțumirea și dezbinarea generate de incident în rândul suporterilor. Fi fost și vreun banner cu turul 2 înapoi.
2: Da.
1: Mesajele îmbină o exprimare fără echivoc a recunoștinței față de capitan cu un atac direct la adresa selecționerului. Îți mulțumim, Cristiano Ronaldo, pentru tot ce ai făcut pentru Portugalia. Îți mulțumim, capitane. Se poate citi. Jorge Jesus nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Lipsă de sensibilitate în gestionarea relației lui CR7, tratament incorrect față de un capitan și un ego exagerat, se mai poate citi pe respectivele bannere. Dom'le, nu zic acum că Cristiano Ronaldo a fost un mare fotbalist și un erou al Portugaliei. Asta e realitatea. E un fotbalist la cel mai înalt nivel. Când ai un fotbalist...
2: Da, nu se pune
1: așa. Acum nu știu, știi că am văzut și o reacție a antrenorului Petrolului, Sousa, de la noi, care este portughez. Și el i-a luat părerea lui Cristiano Ronaldo, spunând, adică venim cu argumente, spunând că a fost o discuție între Cristiano Ronaldo și selecționer, în care selecționerul i-ar fi promis că o să joace, adică Cristiano Ronaldo ar fi acceptat să fie și rezervă, adică n-ar fi fost, dar aici a fost problema că nu l-a băgat deloc și l-a și trimis să se încălzească. De asta a spus-o și Jorge Jesus la conferința de presă, că știe ce frustrant este pentru un fotbalist, că și el a fost fotbalist, să fie trimis să se încălzească și să nu fie introdus în teren. Da, domne, eu, Cristiano Ronaldo, dincolo de faptul că e un fotbalist mare și că ar trebui să înțeleagă ce înseamnă pentru economia unei echipe ceea ce gândește selecționerul.
2: Dar el acum...
1: Băi, a fost un singur meci.
2: Deci acum un singur meci care... la jurul gâtului al timpului, nu mai atât de...
1: Nu, dincolo de... Să la o parte chestia asta, că nu mai zic de... Nu mai zic
2: eu
1: de
2: ți-am zis părerea mea, să tacă din gură și să accepte ce zice antrenorul.
1: Dar, nu, da, mă, dar s-a întâmplat o singură... Deci, domne, asta a fost, meciul ăsta cu Norvegia n-a jucat. Domne, dacă și meciul următoare, să zicem că ar fi avut așa tratament, bă, dar de la un singur meci tu deja să faci atâta panoramă, deci nu e normal. Nu este normal așa. Eu sunt de partea, dacă este așa, și tu la fel din când ne-am văzut, sunt de partea lui Jorge Jesus în toată...

0: Mai e o chestie pe care, apropo de statutul său de legendă și nu știu ce, cea mai mare performanță atinsă de naționala Portugaliei a fost câștigarea unui campionat european.
1: European, da. Când...
0: Fără Ronaldo.
1: Nu, Ronaldo a fost în teren, dar a ieșit repede că s-a accidentat, minutul 13, nu mai știu.
0: Deci, turneul a fost câștigat fără Ronaldo pe teren. Și acum țin minte că a dat un lungan de culoare, a dat golul victoriei în prelungiri, mi se pare.
1: Un negru.
0: Da, da.
1: Un negru. Da, da. Ronaldo a jucat atunci, dar
0: el nu a fost pe teren când s-a câștigat.
1: Când
0: asta
1: s-a câștigat, da. Deci, dar da, și-a adus contribuția la ajungerea la finală.
0: Da, și-a adus. Da. Dar acel trofeu a fost obținut, cum a fost, de exemplu, la Steaua fără Tudorel Stoica pe teren.
1: Da.
0: Așa, la fel și la... Deci, din punctul ăsta de vedere, și cea mai mare performanță a naționalei sale și cel mai mare trofeu, el n-a contribuit atât de mult pe cât își închipui. Acum sunt și eu rău, dar să înțeleagă și el despre ce e vorba.
1: Da,
0: trebuie să fii umil. Nu l-am văzut, de exemplu...
1: Nu e cazul la el.
0: Eu nu l-am văzut... Bine, nu prea l-am văzut pe Messi în foarte multe ipostaze, că mi se pare așa de neutru în afara fotbalului. Nu l-am văzut pe Messi să facă scandal, să dea cu curb de pământ că nu lasă știu eu cine, nu îl bagă în echipă. Când a fost rezervă. Când n-a fost rezervă, n-a fost rezervă. Și bine.
1: Bine, și acolo și pentru el s-a jucat pentru el la un moment dat, dar în fine, nu se compară, adică este mult mai înțelegător Messi decât Cristiano Ronaldo. Uite, în minutul 25 s-a accidentat și golul mai l-a marcat Eder în minutul 109, în finala aceea cu Franța din 2016, 10 iulie 2016 la Saint-Denis pe Stade de France. Da, asta așa că am discutat despre situația lui Ronaldo. Gică Hagi a zilele trecute a anunțat fotbaliștii la care renunță pentru partida de astăzi. Luis Munteanu era accidentat, dar ceilalți, deci Matei Ilie, Burcă, Screciu, David Matei, Olaru, Dragomir și Eisat. Și apar ceilalți care n-au jucat, deci restul știm lotul, pentru că a fost publicat de multe lume, cei 33. Din cei 33, deci acești jucători nu mai sunt, sau 32, că s-a accidentat Luis Munteanu. Domne, am spus-o și zile trecute că Hagi a recunoscut că a greșit, că a încercat acea echipă experimentală. Eu n-aș face, adică este tristă situația, clar, nu avem cum să fim relaxați, să spunem că e bine ceea ce se întâmplă, dar cum să spun, să așteptăm să vedem ce se mai întâmplă în continuare, dacă și jucătorii și Hagi au învățat din aceste erori și în final, domne, să vedem ceea ce putem, pentru că asta e ce vorbeam și cu Cătălin mai devreme și cu tine și cu alți colegi, nu prea mai putem noi, adică mă refer la jucătorii pe care avem. Nu mai avem niște jucători cu care să fim siguri, cum spuneam că înainte când întâlneam anumite națiuni, fie în cupele europene, fie echipe naționale, nici nu ne gândeam de fapt la aia grei, cu adevărat, hai să trecem de ăștia și la atunci să vedem ce facem, când întâlnim o echipă cu adevărat grea. Acum toate echipele sunt grele, uite, să zicem că am putea ocupa locul 3, știi, cu toate că polonezii sunt destul de... se arată a fi mai buni ca noi. Dar să zicem că ocupăm locul 3. Dom'le, avem temere și pentru barajul ăla, că am putea să jucăm cu Luxemburg, cu, nu știu, cu una din echipele astea.
0: Da, băi, nu. Luxemburg, după performanța cu Bulgaria, ne bate și pe noi.
1: Dom'le, e o echipă grea. Deci, fără, că știam noi, o să ne bată și Feroe, și când mai, pe vremuri, când mai, după câte o înfrângere, în amăreala aia înfrângerii, făceam și asemenea afirmații. O să ajungem să ne bată Feroe, Luxemburg. Dom'le, chiar s-a ajuns, din păcate, chiar s-a ajuns la un moment în care există o teamă reală de o asemenea echipă.
0: Apropo de

0: ce-mi zici de Feroe, de Luxemburg, astea erau în anii 90 meciurile alea în care te uitai cu mare plăcere când aveai partidă cu ăștia, pentru că știai că se vor da cu găleata golurile, cu sacul veneau
1: golurile. Eu tot așteptam și cu Liechtenstein, eu tot așteptam să se bată recordul ăsta de care a pomenit și Cătălin, meciul ăla 9-0 cu Finlanda din 73. Eu speram să bată recordul, să avem un 10-0 cu Liechtenstein, dar nu s-a întâmplat.
0: A fost 7-0, mi se pare cel mai mult.
1: Da, 7-0 parcă a fost.
0: 5-1 a fost cu Țara Galilor în anii 90.
1: Au fost niște scori, dar niciodată 9-0, o diferență de 9 goluri, cum a fost atunci cu Finlanda.
0: E, acum știi cum mai e de când fotbal a devenit mai profesionist, să zic așa, nici jucătorilor ăstora nu-i să... Adică ți-ai dovedit superioritatea și după aia o lași un pic mai moale, nu vrei să-i faci de râs pe oameni.
1: Doar dacă ai, cum a povestea înainte să intrăm noi în emisie, Andy Stănescu ne amintea de meciul Indonezia cu Bangladesh, da, și de Malaysia cu Singapore în Asian competiția aceea. Da, acolo sunt chestii dubioase. De acolo au pornit practic pariurile astea care au venit repede așa ca un tăvăluc peste toată lumea.
0: Bine, și... astea mai sunt și meciuri cum a fost în pandemie FCSB cu cum i-a chemat pe aia de
1: Bașca Topola.
0: Așa de, da. Mai dădea unii gol, mai dădeau și ei la gol, au dat și ei goluri multe, noi am dat, dar nu așa multe. Până la urmă când dau și unii și alții, mai e o chestie, că amândouă echipele sunt la fel de amatoare, da. Dar când vin unii și dau 4-5-0, deja e clar. Și am mai văzut și schimburi de replici când le-a spus unul dintre adversari: bă, ok, gata, ne-ați rupt, lăsați-o mai în moale.
1: Da,
0: că
1: da,
0: să ne...
1: sunt asemenea situații.
0: Așa că mi-aduc, cât a fost atunci Steaua cu Manchester City? 5-0?
1: Da, parcă
0: 0-5.
1: Da. Cu Lazio 1-5 parcă.
0: Deci era... Lasă, aia cu Lazio măcar o înțeleg. Au venit aici, te-au luat de sus și i-ai taxat și după au vrut să demonstreze ceva și au demonstrat. Da, ăștia au venit să joace fotbal la nivelul pe care știau ei cu tine, care joci la alt nivel, și la vremea aia încă se mai juca la un nivel destul de competitiv, să spunem.
1: Da.
0: Și ți-au dat cu, nu cu stadionul, cu tot fotbalul în cap ți-au dat atunci.
1: Da.
0: Așa.
1: Apropo de discuția care am avut-o cu Cătălin Oprișan cu anii 89, când Dinamo și Steaua erau supărați pe Dinamo și Steaua. În anii ăia am vorbit cu fotbaliști de atunci. Erau echipe care primeau, jucătorii primeau primă dacă pierdeau la mai puțin de 3 goluri de la Dinamo și de la Steaua. Adică așa diferență mare era.
0: Și asta,
1: era între,
0: și asta de... e o treabă,
1: da,
0: vezi?
1: Da. Așa că se discuta. Cum mai era situații de genul, nu erai pe vremea aia, pentru campionatul din... titlul din 1973, parcă se băteau Craiova cu Dinamo și Craiova era în plin avânt, era prima echipă, până să apară Craiova Maxima, era prima lor echipă bună, cu adevărat bună, care competitivă, cu Oblemenco, Deselnic, cu Marcu, Dumnezeu odinească, ne-a părăsit de curând, Bădin, Ciupitu, în fine, și... Ei au pierdut pe mâna lor acel titlu. Cum? Un meci acasă cu Steagul Roșu Brașov. Steagul Roșu Brașov, o echipă de partea a doua, dar nu l-ai trebuit, dar o echipă modestă, care nu emitea niciun fel de pretenții, și au avut meci la Craiova cu ei, cu vreo 3-4 etape înainte de final, și ăștia de la Steagul Roșu le făceau semne să nu le dea multe, știi, așa, ca până la urmă să-i bată Steagul Roșu cu 1-0 la Craiova, și să, cu acele două puncte ar fi luat titlul în sezonul ăla, până la urmă la Dinamo pentru acea înfrângere. Se întâmplă și chestii de genul ăsta, dar asta este când o echipă este... Bă, asta constat, apropo de meciurile astea din din cupele, din cupele europene și din meciul ăsta interțări. Deja există diferențe mari între echipele astea de sus. Adică acum, uite-te, o Portugalie bate în Danemarca, bate în Norvegia. Înainte se mai întâmpla, se mai încurci. Spania. Dom'le, e diferență mare. Uite, Spania bate în Anglia.
0: Spania este, mi se pare, știi cum, asemănătoare cu un soi de... Acum să nu mă înțeleagă lumea greșit, dar ăsta e termenul de comparație care mi-a venit. Poate am citit în ultima vreme cărțile pe care nu trebuia să le citesc. Mi se pare precum un criminal în serie, genul din ăsta, un chirurg sărit de pe fix, înțelegi? Băi, care își, cum să zic, doboară și ucide, își tranșează așa, cu eleganță, de-a dreptul morbidă, victimele, mă înțelegi? N-au nicio șansă, mă, parcă se duc precum, știi cum erau graficele alea, desenele animate, mai, mă rog, pentru public matur, de vedea așa cireada de oițe sau de văcuțe care se duc către abator, așa, cam așa pare Spania. Bă, nu le dă nicio șansă nimănui. Îi vânează, ai văzut cum pasează între ei. Pentru multă lume zicea că-s plictisitor. Bă, nu mi se pare plictisitor să vezi cum pase și la un moment dat țâșnește unul și încă o chestie. Nu prea țâșnesc să ajungă unul la unul portarul advers fără să marcheze.
1: Da.
0: Față de alții care deja au devenit profesioniști în ratări.
1: Exact. La mine, amal, mă uitam cum lovea mingile alea. Deci,
0: și a tras pe, ai văzut cum a tras pe interior?
1: Da.
0: Pe colțul scurt. Da.
1: Măi, și talent, și are, și muncă.
0: Da. Mi-aduc aminte că când a fost, nu acum mondialul, precedentul turneu final europeanul, de s-a jucat în Germania, parcă, Germania a fost, nu?
1: Când am fost și noi.
0: Da, când am fost,
1: când
0: și, noi,
1: fost
0: da.
1: Și noi. Da.
0: E, și vorbeau atunci comentatorii că i-a mal jucat și atunci.
1: Da, păi era că nu știi că nu trebuia să-i dea voie, că era...
0: Păi asta spun că spunea că în timp ce colegii după amiaza s-a antrenat, trebuia să stea să facă lecții, teme.
1: Da, și să-i și dea voie, nu știu cum,
0: că era minor.
1: Era minor.
0: Și m-a amuzat treaba asta. Apropo de, vai, la noi când s-au 23 de ani, să avem răbdare cu el, că e tânăr încă. Nu, frate, tânăr ești la 15-16 ani. Așa se pare că se joacă.
1: Dacă ești bun, nu trebuie nicio regulă să te bage.
0: Da, uite cum a fost și Hagi, de exemplu.
1: Da.
0: Bine, păstrând proporțiile campionatului românesc, dar s-a văzut.
1: Hagi a venit imediat. Deci Hagi la un dat era, deci cu... eu asta mi-l aduc aminte, eu eram în armată, că Hagi mi-a mic ca mine cu un an. Era în naționala de tineret și el era și povestește, deci el la un dat era disputat de FC Constanța, echipa așa se numea atunci pe vremea Paru, FC Constanța și echipele de juniori, așa, și după aceea a ajuns și la echipa națională. El se ducea să joace la FC Constanța în divizia, l-aș putea o mașină, îl trimitea cu avionul să se ducă, dacă era în partea alta a țării, că l-așteptau selecționata de tineret ca să joace pentru ei. Deci așa de bun era Hagi la 17 ani. Dom'le, când ești bun, ești bun. Nu trebuie nicio regulă și vedem și alți jucători buni la Naționala Spaniei. La mine, Amal este într-adevăr cel mai sclipitor. Dar uitați-vă și Pau cu Barsi și toți jucătorii ăia, că toți sunt tineri. De asta Spania, multă vreme de acum înainte, va avea un cuvânt de spus la trofeele fotbalului
0: mondial. Da, pentru că încă sunt... Și să vedem încă o chestie. Să vede continuitatea, să vede că generația jucătorilor ăstora a avut de-a face cu, cum îl cheamă, de la Fuente.
1: Da.
0: Și la...
1: Și înainte, da.
0: Treptele anterioare.
1: Da. Și la echipa olimpică.
0: Da. Te întreabă cineva, apropo de discuția asta, cine credem că o să ia balonul de aur anul ăsta?
1: Nu știu, chiar nu știu. Chiar nu știu, pentru că așa am și fost dezamăgit așa de ultimile baloane de aur și de aia nu prea m-a interesat. Nu știu, deci chiar i-aș fi răspuns cu mare plăcere, dar nu știu, decât să spun o minciună forțată, ceva forțat așa, în care nu cred, mai bine nu spun că nu știu. Deci chiar nu știu și...
0: Spania e campioana mondială, nu?
1: Da, probabil că cineva de la spaniol să ia. Probabil că cineva de la spaniol să ia. Așa,
0: avem ceva spaniol care au câștigat și cupa europeană?
1: La Paris Saint-Germain...
0: Nu neapărat ăsta, cum se cheamă, Champions League. Poate să fie și Europa League.
1: Da, nu.
0: Nici nu mai știu cine a câștigat Europa League. Aston Villa?
1: Echipe din Anglia. Crystal Palace a câștigat-o pe aia.
0: Aia a câștigat-o pe aia mică.
1: Da, pe aia mică și Aston Villa, mi se pare.
0: Da. Ce au fost cât pace să aibă și pe... și pe Champions League-ul, dacă Arsenal se concentra.
1: Da, așa. Nu știu, deci chiar nu știu nu știu ce să spun îmi pare rău pentru ascultătorul care m-a întrebat. Bun, hai să suntem aproape de ora 17, mai sunt câteva secunde, o să luăm o pauză și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio, la Sport Total FM, la... la...
2: Traffic Sport.
1: La Traffic Sport, da, scăpa fix de numirea cheie a emisiunii. Și, după cum v-am obișnuit, nu scap ocazia să vă pun la curent și cu ce se mai întâmplă prin Formula 1. Avem, să zicem, suntem în mijlocul unei... unui maraton de curse, pentru că am început weekendul trecut, continuăm weekendul ăsta și vom avea mare premiu și weekendul viitor. Tocmai ce am fost în Azerbaijan săptămâna trecută, o victorie lejeră pentru Mercedes, de data asta prin George Russell, nu prin Kimi Antonelli, cum poate s-ar fi așteptat lumea. De altfel, Antonelli n-a avut o cursă ușoară. În calificări, din cauza unui greșeli, a lovit mașina și l-a costat scump, a plecat abia de pe locul al 16-lea pe grilă, a avansat foarte bine, a terminat pe 5, însă, având în vedere că principalul său contracandidat care îl urmărește este chiar cu echipierul George Russell, care a câștigat cursa, poate fi considerat o etapă pierzătoare, să zicem așa, pentru Antonelli. În continuare, Antonelli e la pavăza unui avantaj destul de relaxant de puncte, dar cine știe ce se poate întâmpla în viitor. Performerii, însă, aș putea spune, ai cursei din Azerbaijan au fost cei de la Red Bull, care parcă s-au dat peste cap și au venit cu niște mașini complet schimbate, atât Verstappen cât și cu echipierul său Isaac Hajar, proaspăt întors după o pauză forțată din cauza unei accidentări la mână, terminând cursa în fanfar. Verstappen a fost doar la 0,1, deci vă gândiți, 0,1 de George Russell la final. A tras toată cursa să încerce să-l ajungă pe Russell, n-a reușit niciodată, însă trebuie să apreciezi determinarea asta lui Verstappen, chiar și în condițiile în care, clar, nu are cel mai performant material tehnic la dispoziție, tot încearcă cu toate mijloacele disponibile să dovedească ceea ce cunoscătorii și-au cam dat seama, că e cel mai valoros pilot de pe grilă în momentul de față. Hajar, o surpriză foarte plăcută, nu doar că i-a făcut față lui Verstappen, dar l-a lăsat să treacă la un moment dat, pentru că el era în fața olandezului și după aia, după cum se zice în folclor, a băgat tare și a reușit să-și adjudece al doilea podium pentru Verstappen în anul acesta. Și odată cu el vine și confirmarea pentru Verstappen, mă scuzați, pentru Hajar. Odată cu acest podium nou vine și confirmarea, Isaac Hajar va rămâne și la anul pilot Red Bull Racing. Cred că este primul cu echipierea lui Verstappen de câțiva ani buni care se ridică la nivelul așteptărilor echipei. Pe locul al patrulea, o cursă relativ solitară pentru Charles Leclerc. Leclerc a plecat de pe 2, însă, din păcate pentru el, mașina Ferrari a fost, să spunem, a patra mașină ca performanțe în cursa asta, însă sorții, într-o oarecare măsură, au fost de partea lor și au reușit să îi claseze destul de bine totuși pe cei de la Ferrari, pe 4 și pe 6, oferindu-le o zestre de 20 de puncte din cursa asta, în condițiile în care în momentul de față, principalii contracandidați la treapta secundă a podiumului, și anume McLaren, a reușit să abandoneze cu Lando Norris, e adevărat, nu din cauza sa, a fost lovit într-un carambol de piloții Alpin, care s-au eliminat unul pe celălalt și amândoi pe Russell, iar Piastri, care a fost fruntaș o bună parte din cursă, s-a pierdut cu firea, la un moment dat nu a reacționat cum trebuie la un viraj, a ieșit în exterior și până a revenit a ajuns de pe 3, mi se pare, pe 14. Deci o cursă de uitat și pentru australian, 0 puncte pentru McLaren, chiar dacă în comparație cu echipele contracandidate cu calibru, Ferrari a dezamăgit, măcar punctele au fost darnice în această bătălie pe care o duc împotriva McLaren. Bătălia însă pare pierdută împotriva Mercedes, care s-a dus foarte, foarte în față. Hai să vedem și clasamentul după acest mare premiu al Azerbaidjanului, de la Baku, pe străzile din Baku. Kimi Antonelli, vă spuneam, este în continuare pe primul loc, 302 puncte, cu un avantaj momentan liniștitor în fața lui George Russell. Britanicul are 236 de puncte, deci sunt undeva în jur de 66 de puncte, dacă nu mă înșel, pentru în favoarea tânărului italian. Mai are încă un buffer, după cum se spune, până să fie ajuns. Și nu cred că va mai abandona el de foarte multe ori încât să nu ia niciun punct în anumite curse. Lewis Hamilton se menține pe locul al treilea, are 199 de puncte strânse pentru Ferrari sezonul ăsta. Lando Norris pe locul al patrulea, chiar dacă a abandonat, 186 de puncte, dar fiind acum amenințat îndeaproape de Charles Leclerc cu 179 de puncte. Verstappen s-a apropiat și el, 163 de puncte. Piastri, nepunctând, acum a rămas la 120. Isaac Hajar e prezent, vă spuneam, în top 10 cu 86 de puncte, o zestre deloc de neglijat, având în vedere că au fost ani în care punctajul lui Red Bull, echipei Red Bull Racing, era adus aproape în exclusivitate de performanțele lui Verstappen și atât. Pe locul al 9-lea, tot din familia extinsă Red Bull, de această dată de la Racing Bull, Liam Lawson cu 59 de puncte și, în fine, top 10-ul e închis de Pierre Gasly de la Alpine cu 41 de puncte. În privința clasamentului la echipe, vă spuneam, s-a cam terminat din punctul meu de vedere. Mercedes are 538 de puncte, următoarea clasată Ferrari aflându-se la doar 378 de puncte, deci o diferență colosală între cele două. McLaren a rămas la 306. Aici a avut noroc Ferrari, a pus încă 20 de puncte față de urmăritoare. Red Bull 263 de puncte, Racing Bulls 83 de puncte, Alpine mult mai bine ca anul trecut cu 68 de puncte, Haas a punctat și ea de data aceasta, cred că cu ambii piloți în cursa din Azerbaidjan, după o lungă așteptare, 27 de puncte, Audi 17 puncte, Williams 12 puncte, și, în fine, ultimul loc, ultimele două locuri, Aston Martin 3 puncte, Cadillac 0 puncte. Vă spuneam, suntem în cea de-a doua etapă a acestui triunghi de curse, o etapă oarecum ciudățică, pentru că inițial nu trebuia să aibă loc, sau mai bine zis, nu trebuia să aibă loc acum și nici în locul în care se desfășoară. E marele premiu al satului Bahrain, dar nu se desfășoară în Bahrain, ci pe circuitul din Malaezia. E așa un soi de joint venture între cele două state. Pentru a obține totuși o cursă, nu se desfășoară în Bahrain din motive logice, instabilitatea din regiune în ceea ce privește pacea, să spunem. Malaezia a fost oferită această ocazie, a îmbrățișat-o cu brațele deschise și, în felul ăsta, avem anul acesta marele premiu al Bahrainului care se desfășoară în Malaezia. O anomalie, să zicem, dar atâta timp cât e la mica și bună înțelegere, nu-i văd problemă. Avem o structură clasică a weekendului de întrecere cu cele trei sesiuni de antrenamente, urmate de calificări și cursă. Deja, fiind pe alt continent, în Asia, deja cele două sesiuni, primele două sesiuni de antrenamente s-au desfășurat deja. Ne uităm imediat și pe rezultate. Urmează cea de-a treia sesiune de calificări mâine dimineață, de la ora 7 și jumătate dimineața. Calificările sunt mâine de la 11 Și în fine, cursa duminică de la ora 10 dimineața. E bine că nu trebuie să ne trezim cu noaptea în cap să o vedem. Nu e atât de bine pentru cei care vreau să se lăfăie duminică mai mult în pat, dar mă gândesc acum că majoritatea lumii are un telefon mobil sau un televizor și prin dormitor și poate să urmărească fără mari eforturi cursa dacă își dorește să facă chestia asta. În prima sesiune de antrenamente, Max Verstappen venit oarecum pe cai mari și din întrecerea precedentă din Azerbaijan a înregistrat cel mai bun timp, urmat fiind de George Russell și de coechipierul său Isaac Hajar. Pe 4-5-6, oarecum logic, avem Charles Leclerc Ferrari, Kimi Antonelli tot Mercedes și Lewis Hamilton Ferrari. După cum vă puteți uita, dacă e să ne luăm după clasamentul din Azerbaijan și această primă sesiune de antrenamente, ne cam dăm seama că polii s-au schimbat un pic, Mercedes rămâne cea mai bună mașină, însă Red Bull a urcat peste restul concurenței, urmată fiind de Ferrari. În privința celui de-al doilea antrenament, cea de-a doua sesiune de antrenamente, poate singura constantă a fost Isaac Hajar, care din nou se regăsește pe locul al doilea, însă primul, cel mai bun timp de data asta a fost Charles Leclerc de la Ferrari, vă spuneam Isaac Hajar al doilea, Lando Norris apare și McLaren în ecuație al treilea, Verstappen al patrulea, Lewis Hamilton al cincilea și Oscar Piastri al șaselea. Piloții Mercedes abia pe 7 și pe 8, George Russell și Antonelli. Însă, având în vedere că Mercedes promite pentru această cursă numeroase upgrade-uri, poate cel mai consistent pachet de upgrade-uri de câteva curse bune încoace, mă aștept ca de obicei aceste antrenamente să nu dezvăluie fața reală a întrecerii. Asta o să o vedem în calificări și, bineînțeles, în curs. Până atunci însă vă mai zic o dată, orele de desfășurare ale acestui mare premiu din mare premiu al Bahrainului care se ține în Malezia, cum vrei să-i îi zice, Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malezia, așa, ca să înțelegem titulatura completă. Deci mai aveți o sesiune de antrenamente mâine dimineață la 7:30, calificările la 11 tot mâine și cursa propriu-zis duminică la ora 10 dimineața. Urmând ca, vă spuneam, acest triumvirat de etape să fie încheiat weekendul viitor, perioada 9-11 octombrie, cu Marele Premiu din Singapore, deci rămânem în Asia și pentru acel Mare Premiu vom

0: comuta la formatul cu cursă sprint, deci o singură sesiune de calificări pe 9 octombrie, urmată de calificări pentru sprint tot pe 9, cursa sprint pe 10, calificările pentru cursa mare tot pe 10 și cursa Grand Prix-ul propriu-zis mare pe 11 la rândul său. Vestea bună este că fiind Singapore și din ce țin minte se desfășoară pe timp de seară acest mare premiu, orele sunt foarte bune și pentru România. De exemplu, cursa va putea fi urmărită la ora 15. Deci aproape ca în Europa, doar că vom asista la un spectacol nocturn. Cam asta e situația în Formula 1, cu mențiunea că rămâne semnul de întrebare asupra ceea ce ar trebui să fie ultimele două etape ale campionatului, și anume Qatar și Abu Dhabi. Qatar și Emiratele Arabe Unite, două țări care sunt în aceeași arie nefastă a conflictelor. Nu participă ele direct la conflictele astea, dar sunt afectate.
1: Mai soare vreo schijă de acolo.
0: Da. Și în felul ăsta nu știm cât de sigur este desfășurarea lor. Există o teorie conform căreia cele două curse ar putea fi înlocuite de o singură cursă de final. Tot un soi de marele premiu al Orientului Mijlociu, dar de data asta ținut în Imola, în Italia. Acum rămâne de văzut dacă, sau mă rog, San Marino, cei pe acolo, rămâne de văzut dacă se va concretiza teoria asta, dacă vom avea întreceri chiar pe tărâmul celor două țări arabe, sau dacă pur și simplu etapele vor fi anulate. Rămâne de văzut. E posibil să ne trezim pe 19-21 noiembrie în Las Vegas cu, să spunem, o finală. Însă ar fi păcat, pentru că s-au făcut eforturi să se realizeze un calendar cu 24 de etape și ar fi din nou păcat, deja una dintre ele a dispărut. Ba nu, chiar două dintre ele, pentru că mi se pare și Bahrain și Arabia Saudită au dispărut din peisaj. Bahrainul a fost înlocuit cu acest circuit din Malaysia și readăugat mai târziu. E o situație complicată acolo. Știm că atât publicul local, cât și țările astea sunt foarte deschise către a avea Formula 1 acolo, dar din păcate de data asta nu ține doar de ele, ci de alte, nici nu știu cum să le spun,
1: politic, mă lăs.
0: Da, e problema, toată lumea știe, Iranul și Statele Unite care se bat într-o disperare acolo, și de data asta, dacă în alte circumstanțe tindeam să acuz regimul de la Teheran, parcă e, nu?
1: Da.
0: Așa. De data asta nu cred că ei au pornit vreun conflict, ci este încă una din obsesiile acelui personaj de tristă amintire care conduce la Casa Albă.
1: Bun, da. Ai terminat cu...
0: Da, asta da. E Formula 1 în momentul de față. Am terminat Europa, probabil că v-ați dat seama, Azerbaijan este ca o punte între Europa și Asia. Urmează etapele asiatice din Bahrain / Malaysia, Singapore, apoi Statele Unite, Mexic, Brazilia, Statele Unite din nou în Las Vegas, se putea oare altfel, și semnul de întrebare care planează asupra curselor din Orientul Mijlociu, din Qatar și Abu Dhabi, adică Emiratele Arabe Unite.
1: Să sperăm că poate să o liniști lucrurile până
0: din postura de fan ai sportului, da, și ai Formulei 1 în special, mie, eu doar asta îmi doresc. Chiar mi s-a părut că de fiecare dată când s-a mers în țările astea, s-a desfășurat, au fost și curse bune, circuitele sunt relativ noi, adică nu o să vezi probleme cum sunt la de-astea improvizate sau foarte noi, în care n-ai pe unde să te depășești sau chestii de genul ăsta. Ba chiar vedeam niște reacții ale piloților referitoare la întoarcerea în Malaysia, pe circuitul din Malaysia. Mulți își aduceau aminte, conducând din nou, cât de plăcut e circuitul ăsta, cât de bine gândit e și pus în practică, și că le

0: face plăcere să piloteze pe el. Din păcate, uite că trebuie să avem o situație dintre asta improvizată, de genul facem Marele Premiu al Bahrainului, dar suntem invitați în Malaezia, da? Ca să avem în continuare un circuit de genul ăsta în program. Altfel,
1: cam cum e Dakarul, care a avut loc bani America de Sud.
0: Da, ideea este că știm foarte bine, ca să ajungi în calendarul Formulei 1, pe lângă tradiție și spectatori, trebuie să despui și de convingerea financiară pentru a-i determina pe cei de la FIA să te includă în marele circ.
1: Da. Bun, haideți să, că suntem la aproape de și jumătate, luăm o pauză și revenim pentru ultima intrare în emisiunea de astăzi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară în emisiunea Traffic Sport de astăzi, cum spuneam, astăzi e un meci care e posibil să ne strice weekendul. Dacă nu, deja nu suntem deja obișnuiți cu echipa națională a României și să...
2: Da, am devenit imuni, mă.
1: Să fim imuni, da, cum spune colegul meu. Jucăm cu Polonia, o echipă care... mi-aduc aminte, eram copil și tocmai ne bătuse. Primul meu mare eșec așa trăit în calitate de suporter așa a fost când ne-a eliminat Ungaria. Ne-a eliminat Ungaria din sferturile de finală ale campionatului european în 1972. Atunci, dacă băteam Ungaria, eram printre primele patru echipe ale Europei. Dar ne-a eliminat atunci Ungaria, a fost 2-2 la București, 1-1 la Budapesta, 2-2 la București și pe vremea aia nu exista gol în deplasare, s-a jucat un baraj la Belgrad și ne-au bătut cu 2-1. Gol dat pe final de meci, da, și am fost foarte, foarte afectat așa și știu că bunicul meu, cel care a fost vinovatul principal pentru faptul că...

plăcut fotbalul, sportul în general și poate fac această meserie, îi datoresc mereu, mă gândesc la el cu drag. El mi-a spus: bă, Răzvane, noi întotdeauna am pierdut cu ungurii. Noi avem un și noi nu știam de chestiile astea pe vremea aia. Și mi-a explicat că și înainte de război și astea, că ne băteau ungurii, unde ne prindeau, ne băteau. Și a zis: dom'le, noi nu eram favoriți cu ungurii, indiferent chiar dacă reușisem să trecem în faza grupelor atunci, de Cehoslovacia, că era mai bine cotată decât Ungaria la vremea respectivă. Dar așa, îl întreb pe el atunci, zic: dar cine sunt oamenii care ne consideră pe noi nașilor și îi batem? Și mi-a spus: grecii și polonezii. Deci grecii și polonezii. Deci pe vremea aia și după aia, uitându-mă, pe polonezii băteam când voiam, când ne trezeam din somn. Așa. Am avut, de adevărat, multe meciuri amicale cu ei. Dar era una dintre echipele pe care le trozneam cum ne apropiam. De aceea avem și un bilanț pozitiv, clar, cu ei, chiar dacă în ultimele trei partide, în ultimele două partide ne-au bătut. Bilanțul este, deci, 35 de întâlniri. Este echipa acum cu ocazia acestui meci, va fi a 36-a de întâlnire între noi și polonezi și va deveni a doua echipă națională cea mai întâlnită în istorie de noi. Prima este, va fi în curând depășită, Iugoslavia este, Iugoslavia Mare, 37 de meciuri avem cu ei. Polonezii o vor egala, pentru că vom juca de două ori cu ei și vor ajunge și ei la 37 de jocuri, dar acum, momentan, acum va fi al 36-lea joc și ei depășesc astfel pe greci. Cu grecii avem 35 de partide. Din aceste 35 de partide directe, 14 victorii avem noi, doar 6 ei, deci o distanță mare de o victorie înseamnă ceva în meciul ăsta interțări, 15 partide la egalitate. Și hai să vedem așa, o să trec repede peste, am spus, multe sunt amicale. Prima oară ne-am întâlnit pe 3 septembrie 1922 într-un oraș care nu mai aparține de mult României, Cernăuți, România-Polonia, 1-1 a fost atunci. Apoi în 23, deci la un an, din nou 1-1 la ei, la Lvov, culmea, nici Lvov nu mai aparține, deci ambele, și Cernăuțiu și Lvovul, aparțin Ucrainei. Da, pe vremea aia Cernăuțiu era oraș românesc, Lvovul era oraș polonez. În 27 România-Polonia 3-3, tot amical. În 31 Polonia-România 2-3, tot amical. Asta a fost mai dureroasă, în 1932 România-Polonia la București 0-5. Apoi tot la Lvov, Polonia-România 3-3 în 34. Peste un an la București, România-Polonia 4-1. În 1937 Polonia-România 2-4 la Uci, apoi peste 10 ani la ei, deci deja trecuse războiul, la ei la Varșovia am bătut noi cu 2-1, în același an ne-am întâlnit și la București, a fost 0-0, în 48 Polonia-România 0-0 într-o competiție reunită, așa, a fost un fel de competiție, mai povestit eu aici, de campionat balcanic cu Cupa Europei Centrale, ca să fie mai multe echipe, să dea o amploare mai mare competiției, s-au reunit două echipe și practic au participat și țările din Balcan și țările din Europa Centrală. În acea competiție la Hojov a fost 0-0. Apoi în 49 meci amicale am bătut 2-1 la București, alt amical în 1950 la Wrocław 3-3, în 52 amical la București 1-0 pentru noi, în 55 amical tot la București 2-2, în 59 amical la Varșovia am bătut noi cu 3-2, în 63 la Hojov din nou 1-1 amical, în 1966 amical la Ploiești am bătut cu 4-3, în 67 amical la Cracovia 0-0, 78 amical la București, deci după mai bine de 11 ani, i-am bătut cu 1-0, dar victoria asta a fost importantă. De ce? Pentru că Polonia era deținătoare a medaliei de bronz la campionatul mondial
și mi-aduc aminte, juca, aveau prima lor mare echipă cu Deina, Sharmach, Lato. Lato a fost golghetorul campionatului mondial din 1974. A dat gol Braziliei în finala, în finala mică. Lato l-a ținut un fundaș al Politehnicii Timișoara, care debuta în meciul ăla, Petre Mehedințu. Nu a mișcat, deci nu a mișcat în meciul ăsta pe care l-am... Victoria importantă, vă repet, era mult, mult, pe vremea nu exista rankingul ăsta, dar cred că polonezii erau, nu cred, sunt convins că erau în top 5 al lumii, în timp ce noi eram undeva prin top 20. Așa, și am reușit să-i batem cu 1-0, gol Iordănescu, minutul 10. Apoi în 1979 la Varșovia, la ei ne-au bătut cu 3-0, tot meci amical. În 81, din nou meci amical la București, 2-0 pentru noi. În 83, meci amical la Cracovia, 2-2. Meci amical în 85 la Sibiu, 0-0. Meci amical la Bydgoszcz, la ei în Polonia, 3-1 pentru ei. Un meci amical pe teren neutru la Haifa, în Israel, 2-2, România-Polonia, 2-2. Încă un amical în 89, deci ăsta la Haifa a fost în 88, în 80, aproape anual, după cum vedeți, la un moment dat, erau și pauze de câte 10 ani, așa, dar la un moment dat, aproape anual, jucam cu ei. În 90, amical la București, 2-1 pentru noi. În 95, deci după 5 ani, din nou, amical, nu, de data aceasta, a fost prima oară când, a doua oară, exceptând acel meci din ce am spus eu, reuniunea aia de competiții, campionat balcanic și Cupa Europei Centrale. Campionatul european, pentru preliminarele campionatului european 1996, am jucat la București, pe stadionul Steaua, România-Polonia 2-1, goluri marcate de Răducioiu, minutul 44, și autogolul portarului Vangic, minutul 55, dar tot a contribuit decisiv Răducioiu la acel gol, mi-amintesc că am fost la meci. Ei deschiseseră scorul prin Iuscoviac, minutul 42, din lovitură de la 11 metri, iar la retur, la Zabrze, am obținut un 0-0, care ne-a ajutat să ne calificăm la acel turneu final din Anglia. În 2000 am mai jucat apoi cu ei un amical la București, 1-1, apoi am bătut în 2002 la Bydgoszcz, la ei, tot un meci amical. Peste 7 ani la Varșovia, un alt meci amical unde tot noi am bătut 1-0, și au venit preliminariile campionatului mondial din 2018, când la București, dacă vă duceți aminte, cu cretinii ăștia pe care se zic că sunt suporteri, au aruncat cu petarde, așa, l-au supărat pe Lewandowski, că una mi se pare că chiar pe el a căzut, așa, ne-a dat două goluri, 3-0 ne-au bătut la București. Bine, nu că au aruncat ăștia, atunci ne-au suspendat terenul, mi-aduc aminte, sau amenzi către federație, tot așa, niște descreierați ăștia care nu se poteau, cu toate că la microfon li se spunea să înceteze, că nu e normal, că ne suspendă terenul, ne dau degeaba, parcă le spuneau, bă, aruncați și mai multe, arunca, așa se întâmpla, cu cât le spuneau mai mult, cu atât aruncau mai mult cretinia, și până la urmă am pierdut, mi-e super meritat, și din acest punct de vedere au meritat polonezii din plin victoria atunci, nu numai că au jucat mai bine, dar și felul ăsta în care s-au comportat unii dintre cei prezenți în tribune. Și la meciul retur ne-au bătut, nu la fel de greu, dar 3-1. Lewandowski a dat toate cele 3 goluri, a ținut minte probabil ce a pățit la București. Pentru noi a dat Bogdan Stancu minutul 77, deci acum 9 ani a fost ultima întâlnire dintre noi și ei în preliminarele campionatului mondial, când ne-au dominat clar. În acest an Polonia a jucat până acum 6 partide, a fost barajele pentru campionatul mondial. Ei au trecut de prima fază, au bătut la Varșovia Albania cu 2-1. Lewandowski, Zielinski au dat pentru ei gol și în finală jucată la Solna, unde am jucat și noi acum de curând cu suedezii, aveau să piardă în fața Suediei, însă a fost un meci foarte echilibrat, au ratat foarte mult, au avut un pic de noroc suedezii, cei drept. Suedezii au deschis scorul prin Erlanga minutul 20, apoi Zalewski a egalat minutul 33, Lagerbielke a adus echipa sa în avantaj înainte de pauză,
Șviderski a reușit să egaleze minutul 55 și Gyökeres a marcat golul victoriei minutul 88 la final, așa cât să nu mai poată să mai facă nimic polonezii. Apoi au jucat un meci amical în mai cu Ucraina, pierdut acasă la Wrocław 0-2. A urmat un alt amical în iunie, tot acasă la Varșovia, cu Nigeria 2-2. Și meciurile din această ediție a Ligii Națiunilor UEFA, 0-0 cu Bosnia-Herțegovina, și din ce spun marturii oculari, au scăpat ieftin cu 0-0 ăsta, Bosnia ar fi jucat mai bine, și înfrângerea, o nouă înfrângere la Solna în fața Suediei, de data aceasta cu 1-3. Szymański a marcat în minutul 43 pentru ei. Reprezentativa Poloniei a avut și ea, ca și noi, perioade cât mai bune, cât mai rele, dar când a avut perioadele bune a știut să le materializeze mult mai bine decât noi. Ei, deci, naționala lor are o vârstă de 105 ani, e puțin mai bătrână ca noi. La 18 decembrie 1921 a susținut primul meci și ei au, spre subire, noi care n-avem nimic. Deci n-avem nimic, spunem noi generație de aur, că într-adevăr, pentru că a fost o generație care ne-a făcut să visăm frumos, dar n-au câștigat nimic. Ei au două bronzuri mondiale și iar pe lângă astea au și un aur și un argint olimpic. Au câștigat titlul olimpic la München în 1972 și argintul în ediția următoare la Montreal în 1976. Totodată a ajuns la 8 turnee finale ale campionatului mondial și 5 la campionatul european, iar în Liga Națiunilor a fost numai în Liga, până acum s-a nimerit să fie numai în Liga A. A retrogradat la ultima ediție, a retrogradat și așa a ajuns în Liga B, dar până acum, deci numai printre cei mari a fost acolo și uite că a reușit să reziste două turnee consecutive. Câteva recorduri ale naționalei Poloniei. Victoria, la cea mai mare diferență, 10-0 cu San Marino, că tot pomeneam cu Cosmin că așteptam și noi victorii mari în meciurile cu echipe modeste. La 1 aprilie 2009 și n-a fost păcăleală. Înfrângerea, cea mai mare scor, 0-8 în fața Danemarcei, 26 iunie 1948. Robert Lewandowski are atât recordul celor mai multe goluri în echipa națională, cât și cele mai multe jocuri. Cele mai multe are 169 de jocuri și 89 de goluri. Recordul ăsta pot fi îmbunătățite pentru că el mai este activ. Selecționerul cu cele mai multe meciuri banca națională, Antoni Piehnicek, 74, a avut două perioade, 81, 86 și 96, 97. Cel mai tânăr jucător în istoria națională, Włodzimierz Lubański, și el a făcut parte în echipa aia, prima echipă mare a lor. Avea 16 ani, 6 luni și 7 zile la meciul de debut Polonia-Norvegia, 9-0 de la 4 septembrie 1963, iar cel mai vârstnic jucător a fost portarul Jerzy Dudek, care avea 40 de ani, 2 luni și 12 zile la ultimul său meci în echipa națională, Polonia-Liechtenstein, 2-0 la 4 iunie 2013. Vom fi arbitrați de o brigadă din Elveția cu Urs Schneider la centru și la cele două margini vor fi doi frați gemeni, Marco și Benjamin Zürcher. Sven Wolfsberger va fi rezervă, iar în camera VAR va fi Fedai San și o doamnă, Michelle Schmelzer, ca avar. Urs Schneider s-a născut pe 17 aprilie 86 la Lucerna, iar în 2018 a primit echisonul FIFA. Nu a mai condus Naționala României, dar s-a intersectat de două ori cu echipe românești, de fapt cu o echipă românească în cupe europene, Boras Banja Luka, CFR Cluj 2-1 și Balcanii, CFR Cluj 1-1. Va deveni al 17-lea arbitru elvețian care va conduce un meci în echipe naționale României. Cu elvețienii la centru am jucat 22 de partide, bilanțul ne este favorabil, 10 victorii, 5 egaluri, 7 înfrângeri. Interesant că Hagi și Urban, Jan Urban, selecționerul polonez, îi despar doar 3 ani, Urban e născut în 62, Hagi în 65, așa că au apucat să fie contemporane și carierele lor de jucători, ba chiar s-au și întâlnit
în calitate de echipieri ai naționalelor în două meciuri, ambele amicale, pe 27

martie 85, România-Polonia 0-0 și la 12 aprilie 89, Polonia-România 2-1, la acest din urmă meci, Urban chiar marcând primul gol al Poloniei. De asemenea, au mai jucat și alte, în alte partide în afară de acestea împotriva Poloniei, respectiv împotriva României. Acum se vor confrunta pentru prima oară în calitate de selecționeri. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost alături de dumneavoastră Cosmina Ioniță și Răzvan Toma din studio, Rareș Cotigă din regie. Cu mine veți mai auzi și duminică la Liga de Weekend. Urmează după noi Narcis Drejan. Weekend plăcut, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Okay, man.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Fluier Final. Iată un pic de întârziere din cauza traficului absolut înfiorător, îngrozitor, traficul în București, din ce în ce mai greu șampionilor. Ei bine, astăzi, chiar dacă este zi de meci, chiar dacă o să vedem cu toții partida dintre Polonia și România, am zis să vă fac o surpriză și să-l aducem în studioul Sport Total FM în premieră și în premieră la radio pe celebrul șef de galerie al echipei FC Voluntari, așa cum știe toată lumea, pe Neagică din Voluntari. Bună seara, domnul Gică, bine v-am regăsit și mă bucur mult să vă cunosc. Uite că n-am
2: bună apucat. Seara, bună seara și vă mulțumesc mult de tot. Pentru că mai aveți grijă, măcar dumneavoastră, de la Pro FM, să aveți grijă de FC Voluntari. Că în rest noi suntem o echipă mică și cam își bate joc marea majoritate, da? De arbitri de noi.
1: Și arbitri își bate joc de noastră?
2: Și arbitri, păi da? Atâta, da, încolo nu dăm voie la toată lumea chiar așa să-și bată joc de noi. Dar oricum, eu vă mulțumesc mult de tot în numele băieților și în numele conducerii primăriei Voluntari.
1: Cum sunteți, Neagică, în primul rând? Și pe care vreau să vă întreb, în primul și în primul vreau să vă întreb, cum a apărut pasiunea asta și cum ați, de ce ați ales FC Voluntari? Pentru că știu că în tinerețe erați cu Rapidul, nu?
2: Da, bineînțeles. Păi eu am trăit în Giulești, pe strada intrarea Frasinului numărul 25, de la stadion, trei stații, atâta era diferență. Și am prins timpuri care nu vă imaginați dumneavoastră, mai dar cu Bebe, Năsturescu, Lupescu, Dan, Motroc, Greavu, erau Pui Ionescu, Nichi Dumitriu, Codreanu, vă dați seama ce echipă mare, dar și atunci tot așa era. Era Partidul Comunist Român, dădea ordin să ia Dinamo și Steaua și Rapidul retrograda sau ieșea pe locul 3 sau 4, deci vă dați seama, am fost numai amărât.
1: Am înțeles, deci ați fost cu Rapidul la începuturi
2: am
1: și...
2: Am fost cu Rapidul de copil până la 20 ceva de ani. Aveam între timp sângele de Rapidist.

0: nu mi s-a terminat în momentul când am plecat la voluntari. Când am plecat la voluntari, aveam un singur băiat care l-am acum la ora actuală, avea vreo 6 anișori. Și mi-aduc aminte că așa cum l-am nenorocit, l-am făcut rapidist. După între timp,
1: e bună asta, l-am nenorocit,
0: l-am nenorocit, păi da, când mergeam la meci era Văchin încă juca la Sportul Zdențesc, dacă știți dumneavoastră.
1: Cum să nu, da, cum să da, nu, da, da, da, da,
0: și eram prieten bun cu el, așa că mie îmi plăcea, și mai ales că eu aveam glas puternic, îi plăcea mult de tot. Și vine și Mudică la noi la Rapid. Mamă, rata din orice poziție, din orice poziție, vă dați seama.
1: Da.
0: Toată lumea, băi, făceam, drăgeam, nu știu ce. Uite-l și pe Neagică că începe să... La câteva persoane de mine, eram la tribuna întâia, nu mă lăsat să mă duc cu rapidiști acolo. La tribuna a doua, stăteam la tribuna întâia, că eram prieten cu Voichin. Acum ce ziceți dumneavoastră că la câteva persoane, Dumnezeu să-l odinească, dacă o fi murit tata lui Șumi, dar era tata lui Șumi. Când îmi zice, băi, Tovule, bă, ce ai zice tu dacă ți-aș înjura eu floarea aia de lângă dumneata?
1: Aoleu, da, da, da.
0: Ce, Șumi era în stare să sară gardul la mine, dar nu știa cu cine sunt și eu. Da. Dom'le, aveți cuvântul meu, până la gara de nord nu m-am uitat înapoi să văd cine ești. Uite așa, amintiri din astea. Pe urmă am venit la voluntari. Venind la voluntari...
1: Dar v-ați mutat în voluntari?
0: Da, da, cu părinții. Că pe timp nu erau locuri de muncă prin Giulești pe acolo. Și
1: deci au stat, v-ați născut în zona Giuleștiului, nu?
0: Da, în Giulești, da.
1: Deci chiar în Giulești.
0: Chiar în Giuleștean, sunt Giuleștean. Păi, nu știu dacă ați remarcat, acum 3 ani, când Galeria Rapidului, 10.000 de spectatori, a cântat pentru Neagică.
1: Pentru Neagică, da, da.
0: Da,
1: da,
0: eu
1: da,
0: sunt ăla, să știți, da. Da.
1: Da, și... fotbalul l-ați urmărit de atunci, era de tânăr în voluntari?
0: De tânăr, păi mergeam pe Republici, mergeam, băi, păi aveam talangă când ne-a bătut FC Argeș pe Republici, dacă vă aduceți aminte, cu Dobrin, am aruncat și talangă, am aruncat de toate. Atunci era talangă, nu era goarne din astea, acum m-am șmecherit și eu, nu mai sunt...
1: Da. Dar apropo de asta, când ați început să veniți la meciurile lui voluntari Neagică?
0: În momentul în care, deci eu venind la voluntari, eu n-am venit prima dată la primăria voluntari. Eu am lucrat la Aprozar.
1: Am înțeles.
0: La Obor. Culaie Lupescu era cu Ionuț Lupescu, avea 5-6 anișori, venea la mine, îl păcăleam de-l uscam și ziceam, de ce nu vine Ionuț la Rapid Culaie? Nu vrea Neagică, el Culaie era rapidist al meu, dar...
1: Culaie Lupescu, da, da, da, tatăl lui Ionuț.
0: Da, da, Dumnezeu să-l odinească, păi cum?
1: Exact,
0: da,
1: exact.
0: Păi toată lumea venea la Obor, că așa era cea mai dotată piață acolo. Da, și vă dați seama că lucrând la Obor acolo, toată direcția generală a poliției după Ștefan cel Mare, domnule, mă zăpăcise. Nu puteam să-mi iau, că nu fumam, nu beam, eu de obicei eu nu beau, nu...
1: A fost om liniștit.
0: Da. Da. Și ce ziceți dumneavoastră, că vă aduceți aminte, era Dumnezeu să-l odinească, Pompiliu Iordache.
1: Iordache, da.
0: Venit de la Dinamo Focșani. N-am să uit toată viața. Dom'le, când se îmbăta în braserie, venea peste paznicii de la Obor. Mă trezeam dimineața, trebuia să bat cântarul pentru el. Azi așa, mâine așa.
1: Deci vreau să lucrați la Obor atunci.
0: La Obor, vânzător. Vânzător, era marele, nu chiar hoț așa, dar oricum era. Și ei venea la aprovizionare, dar nu puteai să-i aprovizionezi pe marea majoritate. Eram prieten cu Gică Pantelie, dacă vă aduceți aminte, de la Dinamo, Mircea Lucescu, mama lui Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odinească, e din județul Călăraș. Și acolo s-au născut părinții mei. Da, și venind la obor acolo, m-am împrietenit cu ei, pe urmă, hai să mă duc la voluntari.

0: părinții mei s-au angajat la ICAS, dacă știți.
1: ICAS-ul, da, da, ICAS, da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Acolo au găsit locuri de muncă și tata și mama, Dumnezeu să-i odinească. Ce ziceți dumneavoastră că acum neagică s-a șmecherit, nu i-a mai convenit toborul și venind domnul primar Pandele la primăria voluntari,
1: așa,
0: am

0: înțeles.
1: Da. Când a venit doamna Firea din televiziune o lună de zile, eu nu m-am despărțit de dânsa. Eu cu Radu Stroie, Dumnezeu să-l odinească, ministrul de interne, știți, da? În tot județul Ilfov am făcut campanie. Campanie electorală. Mi-a dat premiul întâi la restaurant la Alexander, în Pipera, mi-a dat premiul întâi pe tot județul Ilfov. Așa cum mă vedeți. Văzând dânsul că eu nu mint lumea, adică aveam o priză la lume și am și la ora actuală, dacă vreau să strâng 100 de inși, 100 de persoane vine pentru neagică, că ei știe că eu nu-i mint, îi duc la mănăstiri. Adică pe unde, eu înainte de a merge la meciuri, eu merg la mănăstiri, că mi-aduc aminte când am jucat acum la Craiova, m-am dus cu 50 de persoane și de domnii de la jandarmerie, că mă cunosc marea majoritate, că dacă vă dați seama, de 16 ani de când nu m-am dezlipit de fece voluntari, vă dați seama că mă cunoaște toată jandarmeria.
0: Acum, da, sunteți în galerie acolo la voluntari de atâția ani.
1: De când s-a înființat echipa.
0: Vă întreabă radioascultătorii noștri, da, câți ani are Neagică?
1: 75 de ani.
0: Mulți înainte Neagică.
1: Pe data de 15, trebuie să vă cinstesc, 15
0: octombrie,
1: nu? Da.
0: Deci acum face 75 de ani.
1: Da, da.
0: Mulți înainte Neagică.
1: Da.
0: Superb.
1: Da.
0: Și cu fotbalul, de unde v-a venit asta cu viața mea un par de alături de voluntari?
1: La noi, la voluntari, nu exista teren de fotbal, că aveam și nu era amenajat.
0: Era doar de lângă poliția.
1: Da, atât, da, da, nu era al nostru. Pe urmă a încercat domnul primar Pandele venind, a încercat, și atunci, cam tineretul de atunci, să cam droga. Ați înțeles?
0: Da. Nu era și cu sportul și cu asta.
1: Nu era, domnule. Și ce s-a gândit dânsul? Băi, frate, hai să facem o echipă de fotbal, facem o academie, să dăm de lucru la tineret.
0: Deci ați prins echipa chiar de la începutul, când era în Liga a 4 atunci.
1: Doamne, am luat-o de la Liga a 3 noi. Am luat locul lui Petrolul Berca, dacă vă aduceți.
0: Da, mi-amintesc. Așa, cum să noi,
1: asta e echipa care am preluat-o de la Petrolul Berca. Și jucam la Popeșle Ordeni, pe terenul lângă Abatorul ăla, dacă știți.
0: Ăla de lângă Abator, corect.
1: Ăla în vale e acolo, n-am să uit toată viața. Între timp, ce a zis domnul primar? Băi, hai băi, fraților, la consilier, hai băi, fraților, să facem unde e groapa de gunoi acolo la Pipera, hai să facem un stadion. Și a ieșit frumosul stadion, care cred că avem unul dintre primele gazoane care există în România la noi. Vă spun eu, nu că îl aud, dar
0: avem, bine, tot baza, așa este.
1: Avem gazon extraordinar, da.
0: Și toată baza sportivă.
1: Toată baza, bine. Da. Și acum facem la gara la Pantelimon, că vrem să mutăm Academia de Fotbal de lângă primărie, că avem lângă sala Gabriela Savo.
0: Da, știu, de terenul de sintetice.
1: Da. Trebuie să mutăm, că n-avem parcare, și mutăm Academia la gara la Pantelimon, să vedeți probă de gazoane acolo, natural.
0: Natural. Deci se face aici la lângă Cernica, Pantelimon Cernica, nu?
1: La gara la Pantelimon, de spatele orașului voluntari.
0: Cum îi zice, zona aia, Republica sau cum, Republica Pantelimon.
1: Da, în zona, nu la Pantelimon, că n-ajungem la...
0: Atunci la Colentin aici?
1: Da.
0: Deci la sfârșitul Colentinului.
1: În spatele la ăsta, de Europa.
0: Gata.
1: În marginea orașului voluntari a cumpărat teren acolo și a făcut terenuri de fotbal. Făcându-le palea, vă dați seama că o să avem și eu o academie înstărită. Păi avem 1000 și ceva de copii.
0: De copii, da, știu.
1: Avem academie ca lumea, nu? Da, și am avut și antrenori, am avut antrenori ca lumea pe Nea Mircea Rădulescu, acum îl avem pe colonelul, pe Ion Moldovan.
0: Da, comisarul.
1: Da.
0: A fost corect, Riciu are și el 86 de ani, cred că are.
1: Păi eu l-am prins și când juca fotbal.
0: Da, la sportul zețesc,
1: da, nu? Da, e rapidist, dar meu, și eu mai mă luam de el de când am venit aici la voluntari ca

0: lider de galerie. Că atunci domnul primar a zis, Neagică, și pot să vă arăt pe WhatsApp, că mi-a scris Neagică, cât vei trăi dumneata, dumneata te vei ocupa de echipa de fotbal. Acum avem echipă de volei care e campioana României, care nu s-a gândit în viața unui cetățean al orașului voluntar, nu s-a gândit să avem noi campioană.
1: Campioană, da.
0: Da, păi era Steaua, Dinamo, acum s-aude de voluntari și în Europa și peste tot, că avem campioană. Avem campioană de basket, dacă domn primar insistă.
1: Cum să nu? Și care a câștigat Cupa României.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Avem plus campioană de trei ori la rând în European North Basketball League.
0: Da, da, da, da.
1: Titlul continental.
0: Avem academie puternică, avem și avem mai multe ramuri sportive, nu numai voleiul, dar voleiul e la ora actuală e cel mai puternic.
1: Da, mai ales la fete.
0: La fete, da, da, eu sunt prezent acolo. Vă dați seama că dar mi-a părut rău că au plecat cele mai bune, au plecat la Dinamo. Da, eu cum iubesc Dinamo, am spus, nu mai colaborăm, gata.
1: Iubiți între ghilimele.
0: Așa, da, da.
1: Între ghilimele, să înțeleagă radioascultătorii. O zi, Neagică, dar de unde a venit asta? Cum ați compus-o pe asta cu viața mea un part altul de voluntari?
0: Când am venit la voluntari, Adi Ienci...
1: Era în Liga 3-a.
0: Era în Liga 3-a.
1: I-a promovat în Liga 2-a, da.
0: Da, da, da, Adi Ienci, cel mai iubit rapidist al meu, da. El și Culaie, Lupescu și Dan Coie, toți.
1: Era și Dinu Todoran atunci la echipă.
0: Dinu Todoran era târziu, a venit în coace Todo, da, da, da. Mă știe, marea majoritate, toți mă știe. Da. Și ce ziceți că îmi zice Adi Ienci, băi Neagică, ia vre, poate faci un cântec cu viața mea. Put? Am stat, eu m-am gândit, ia stai mă, viața mea o împart alături de voluntari. Asta e Neagică, da. Și a devenit cel mai frumos șlagăr și copiii pe stradă, dacă vedeți în orașul voluntari, trec pe lângă ei sau trece ei pe lângă poartă pe la mine, viața mea, i-a auzit.
1: În toată țara se cântă.
0: În toată țara, dar nu m-am gândit în viața mea
1: că o să ajungă hit.
0: Da. Vorbesc la modul serios. Dacă vedeți în țară cât de iubiți sunt, păi vă dau un exemplu. Acum am fost miercuri, am fost la un regretat general la cimitirul Belu, când acolo din Teleorman era. Primarul de la Turnul Măgurele s-a uitat la mine. Nu eram cu șapca asta, că asta o iau numai la meciuri.
1: Asta de capitan.
0: Da, asta o iau la meciuri și la servici, unde stau numai cu ea.
1: Deci sunteți domn capitan Gică, nu?
0: Da, da, da, da, da, capitanul Gică. Da, păi
1: capitanul Gică.
0: Domnul primar Pandele a fost un mare capitan de vas.
1: Da.
0: Reține ce vă spune Neagică, am zis, asta să fac satisfacție pentru dânsul și pentru familia dânsului, să o port. Și la culcare o dau jos, atât.
1: Dar tot rest, tot timpul aveți, nu?
0: Tot timpul. Veniți la mine la servici și vedeți dacă nu mă găsiți cu șapca de capitan. Da. Și vă spuneam, ăla s-a uitat la mine că eram cu altă șapcă.
1: Da,
0: cetățeanul ăla, primarul de la Teleorman. Ce ziceți dumneavoastră de la Turnul Măgurele? Băi, Neagică, mă tale, Neagică, eu sunt, bre, zice, am jucat Turnul Măgurele, are Liga 3.
1: A 3-a, da,
0: da, corect. Și noi avem și noi echipă de Liga 3.
1: Voluntar 2.
0: Da, și acum ce ziceți dumneavoastră că, da, dânsul zice, toată Videle, că a jucat la Videle, că n-au teren. Da, zice, toată Videle întreba că unde e Neagică. Da, aolo, domn primar, vă rog să mă supăr pe dumneavoastră, am făcut un spirit de glumă. Ia zi, Neagică, păi bine, domnule, mă cobor de la Liga 1, mă cobor direct la Liga 3. Da, pe urmă dânsul zice, da, aia te iubește, Neagică, că ești, glumesc. Păi așa, păi dacă mă distrugi direct.
1: Auzi, dar Neagică, dar mergeți în toate deplasările? Adică nu ratați nicio deplasare a echipei?
0: Nu ratez absolut deloc. Mai ales meciurile de acasă, când se poate mai mă ajută primăria prin domnul primar Pandele. Mai punem, mai am și suporteri, cu toate că au pensia mică, dar că toți, marea majoritate, sunt pensionari. Mai pune Neagică mai mult și... închiriem autobuz. Avem fostul președinte de club, Dan Leasă, dacă ați auzit.

0: Cum să nu, cum asta să nu? Rapidism mare, dar
1: rapidism mare, da. Și de-aia atunci când a retrogradat Rapidul, atunci a insistat dânsul ca să aducă pe de rapidiști la noi, la voluntari. Era asta.
0: Venit Rodion Voinea.
1: A pus Pancone, ultimul Pancu, tricou la lui Pancone e la mine acasă.
0: Rodin Voinea, toți au fost.
1: Toți, da, Rodin Voinea, încă a mai fost și antrenor la noi, da. Nu ne-am bătut joc de ei așa. A fost Vasile Maftei, Costin Lazar.
0: Corect, Costin Lazar.
1: Da, da, cum
0: a Florin fost, Maxim a fost și el.
1: Florin Maxim, păi și acum Maxim
0: păstrează. De la voluntar, de la Corvinu.
1: De la Corvinu, da. Noi avem glumele noastre între noi. Da.
0: Da, da, da. Deci ați adus, atunci era foarte... Păi da, și voluntariul juca într-o vreme, juca în Vișiniu, ca Rapidul.
1: Ca Rapidul. Păi când am dat barajul la Târgoviște, dacă vă aduceți aminte, a făcut Neadan Leas atunci 100 de steaguri cu Rapidul.
0: Când ați bătut pe Chindia, nu?
1: Atunci, da, la 11 metri.
0: La penalti, când a dat Leasă cel mic.
1: Leasă cel mic, da, uitați că știți, da.
0: A dat golul, da. Așa e, da.
1: Da, și atunci s-a întâmplat ceva care nu sunt sigur eu de ce s-a întâmplat și a zis domnul primar, de azi înainte jucăm alb-albastru.
0: Am înțeles. Da. Deci aia a fost din momentul ăla, s-a hotărât să nu se mai joace.
1: Și atunci s-a rupt și Vasile Maftei, s-a terminat și cu Costin Lazar, Pancone, am jucat ultimul meci al lui de la jucat la Iași.
0: Da, da, da.
1: A venit la mine în tribună, ne-a zis că îți mânez. Eu îi mulțumesc și îi mai mulțumesc și acum când am jucat în Giulești, nu știu dacă ați remarcat, a venit un suporter cu un fular al Rapidului, l-a adus domnii jandarmi, un fular al Rapidului și cu steagul României în sacoșă neagică din partea lui domnul Pan.
0: Vi l-au dat dumneavoastră, ce
1: da,
0: frumos.
1: Da, da. Și pe urmă, la următorul meci, când ne-a bătut Universitatea Cluj, adică când ne-a furat Universitatea Cluj, mi-a dat și domnii conducerea de la primăria voluntari. Da, tot așa un fular și un abonament.
0: Dar acum, în momentul ăsta, da, legat de galerie, câți oameni aduceți așa la fiecare meci? Cum îi chemați? Cum îi convocați?
1: Deci, cu ajutorul Facebook-ului, da, Neagică postează pe Facebook.
0: Aveți și Facebook Neagică?
1: Are Neagică de toate.
0: Ia să, cum vă găsesc?
1: Gică Stan,
0: ia să vă dau și eu. Da. Ia uitați, Gică Stan, ia să vă dau și eu să vă adaug Neagică.
1: Ia să vedeți ce e
0: acolo. Gata, v-am găsit aici. Da, născut în 15 octombrie 1952.
1: Da, domn, da.
0: Gata, Neagică.
1: Da.
0: Ia uitați. A, și anunțați pe Facebook aici,
1: da,
0: nu?
1: Da, da. Și pe urmă, dacă eu sunt la transporturi, anunț, am persoane din astea care circulă prin oraș, băi, când avem meci sâmbătă sau vine, la ora de ne găsim în stație la gheață, bag un autobuz sau două și mergem la stadion în Pipera. Că dacă era la noi în voluntari acolo, era mult mai bine, era mai multă lume. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că de când a intrat în Liga 1, fără 2000 și ceva de spectatori, nu jucăm.
0: Da, am văzut. Ce, stai că în primele etape chiar ați avut,
1: păi am avut
0: plin stadion.
1: Da. Dar acum nu mai vine că, vedeți dumneavoastră, dacă vă dau un exemplu. Înainte mă certam, poate știți că am avut discuții și cu domnul Mititelu, că ce se întâmpla, domnul Mititelu lua la Craiovenii lui 20 de lei, mie îmi lua 40. Păi da, de unde să-ți dea amărâți ăștia? Că sunt pensionari, pensiile sunt mici, vai de capul lor, de unde să dea ei banii ăștia?
0: Păi și ați vorbit cu Mititelu?
1: Da, păi nu l-am dat în gât pe la televizor.
0: Da, da, da, țin minte. Da.
1: Păi cum să nu?
0: Da. Ce faci, Brene? Ce rața bani?
1: Și pe urmă a venit la voluntari și a vrut să mă cunoască în mod special. Da, da, era cu bodyguardul după el și i-am spus, băi, nu se poate, nu se poate, că mai bine mă duc la o mănăstire, aprind o lumânare pentru sănătatea dumitale, că să rețineți, fac o paranteză. Cei mai mulți bani care a cheltuit în fotbalul românesc mitic

0: Chelul a fost. Rețineți ce vă spune, neagică. Dar cu ambițiile lui, cu toate, că știți, dacă ai ambiții, mai trebuie să lași capul jos, așa că dacă nu... Da.
1: Da, da. Dar așa în viața dumneavoastră a fost legată de fotbal tot timpul, nu?
0: Adică tot timpul.
1: De da. Mic mergeți pe stadioane,
0: da.
1: Nu?
0: Da, da. La toate meciurile nu lipsesc. Toată presa e cu neagică. Păi ăștia, George Tănase, Ionuț Rus,
1: actorii,
0: toți prietenii mei. Da, America acum când a fost cu campionatul mondial.
1: Mondial.
0: Păi n-am fost acolo la băieți, cum?
1: Da. Da, corect, așa este că v-am văzut acolo și erați...
0: Da.
1: Dar la meciul echipei naționale României mergeți energică?
0: Am mers, uite, acum luni mă duc cu copiii de la Fumați, că face o excursie de primarul de acolo, de la Fumați, domnul Dumănică, face o excursie și duce copiii. Merg
1: tot Dumănică e primar
0: energică? Da, tot.
1: E Gabi Dumănică, de 1000 de ani primar acolo.
0: Nu, e de vreo... vă spun de
1: și
0: acum
1: de 20 ceva de ani.
0: Da,
1: e de mulți ani.
0: De mulți ani, da. Am făcut treaba. Am jucat cu ei, are echipă bună și
1: au promovat și în Liga 2, da.
0: În Liga 2, da.
1: Da, stau bine anul ăsta.
0: Stau bine, face și baza sportivă, o reface.
1: Vasile Neagu tot era antrenor.
0: Tot.
1: De 16 ani.
0: Da. Cel mai vechi
1: antrenor.
0: Da. Păi ce, când am jucat acum la Buftea, mare feblețea lui dânsul. Noi dacă ne cunoaștem de atâta timp,
1: Da, corect, așa e. Vasile Neagu e acolo, e pe
0: Metereze. E un om simplu, un om de poți să stai de vorbă cu el din orice punct de vedere.
1: Apropo de rivalitățile, așa, care ar fi echipele rivale ale voluntariului Neagică?
0: N-avem noi rivali, cu toate că vroiam să ne răzbunăm pe Universitatea Cluj, că ei ne-a retrogradat acum trei ani.
1: Da, corect, așa este,
0: ei.
1: 1-0.
0: Da. Ăla a fost cam cu cântec. Iar acum, că i-am zis lui Ștefănescu, bă, de ce n-ai sta, mă, pe unde ai umblat acolo, dai florile în continuare? Tu n-ai văzut că tu erai în opsa. Chiar dacă, domnule, aveți cuvântul meu, de câte ori arbitrează Cojocaru, domnul Cojocaru, indiferent la tușă sau la centru sau la VAR, totdeauna noi am luat bătaie. Să rețineți și urmăriți să vedeți că dacă n-are dreptate.
1: Deci când e Cojocaru, e nasoală pentru voi.
0: Da. Nu știu, nu i-a făcut nimeni nimic. Nimeni. Și cu toate că avem domnul Andone, Anghel Iordănescu, marea majoritate de foști fotbaliști vine la noi. Că dacă locuiesc în cartierul Pipera. Degeaba. Că i-am zis, băi Ștefănescu, de ce ai dat mărnia? Că dacă nu dădeai să o bagi în ație, nu.
1: nu retrograda voluntariu.
0: Nu, acum când ne-a bătut cu 2-0.
1: Acum victorie 2-0, da.
0: Ia uitați-vă dacă doriți, după ce plec eu, vă uitați să vedeți la fază, să vedeți cum a fost offside la Ștefănescu. Da.
1: Dar lotul de anul ăsta...
0: Am luat un fundaș central acum.
1: Am văzut,
0: 1.92.
1: Am văzut.
0: L-am văzut deocamdată așa în ghete, cum stă și cum aleargă. Să zicem că lângă Crișan acolo era bun, e foarte bun. Iar era bun de rață, dacă venea Vadin
1: Rață. Vadin Rață, da, văd că joacă acum, are meci în... Joacă, a câștigat Moldova în Kazahstan
0: 2-1. Da. Da, a fost el, Igor Armaș.
1: Armașa s-a retras acum.
0: Da, Igor Armaș, aveți cuvântul meu, mai rar.
1: Foarte bun. Frumos.
0: Mai rar fotbalist să vină la suporteri. Păi dacă vă spun că a venit tot neamul lui dânsul, a venit la Botoșan să mă vadă pe mine. Da, că ei era lângă Prut acolo și când neamul lui Igor Armaș, e feblețea mea. Așa e și Merloi. Merloi acum când am dat ultimul interviu, tot așa, i-am zis,

0: apucă-te, mă, ai 25 de ani, Georgica, ai 25 de ani. Când mai explodezi, da?
1: Da, talent mare așa.
0: Vorbesc serios, păi se vede. Dar degeaba ai talent dacă nu ai bunăvoință.
1: Acum să-l vedem pe ăsta, pe Guțea asta, că îmi place foarte mult de el, Neagică. Foarte bun copil.
0: Chiar cu primarul de la Telorman vorbeam, că era Telormanean al lui, dar vă spun ceva, vreți să vă spun ceva, ceea ce rar văd așa ceva. Tata lui Guțea,
1: așa.
0: Tata lui Guțea, ca să vedeți adevărată familie, la fiecare meci, când jucăm acasă, vine cu 20 de persoane, domnule. Și e un amăr de sondor. Da.
1: Deci vine toată familia.
0: Da, 20 de persoane. Eu le dau bilete gratuite. Eu. Da. Și chiar am spus, băi, e păcat de copilul ăsta, că tot așa urlase lui fumuri ca să plece. Și am spus, băi, cum i-am spus și lui Merloi când a plecat cu ciobanul la Hagi. I-am spus, da, băi, da, da. Eu știu ce antrenamente face Hagi. Și ce caracter, păi eu mă duceam cu fece voluntar la Constanța și dădea jandarmeria telefon și a venit Neagică. Câte persoane să intre? Mare caracter, mare, mare caracter, să știți. Da. Și așa și cu când la o lună de zile vine Georgică, Merule, era rușine.
1: Păi Hagi n-a fost nici, nu l-a ajutat și pe Andrei la voluntari?
0: Da, bineînțeles, păi n-a
1: fost pe echipa aici, da, și da. Păi jucau la pe voluntari?
0: Nu juca pe voluntari, a jucat la Chiajna. Numai la Chiajna am jucat, dar mare caracter, adică a ținut.
1: A, corect, dar s-a antrenat la poliție,
0: da,
1: acolo.
0: Da, da, da, da, da.
1: Da, eu țin minte, da, țin, da, minte. Da, și jucau, da, la Chiajna, corect, pe, da, pe, da, stadionul, da, ăla, da, lui Chiajna. Da, da, așa este.
0: Da.
1: Da.
0: Da, și cu Guțea i-am spus, nu pleca. Nu pleca, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, stai unde te place, unde te roagă, nu te duci tu. Te duci tu, ce să cauți acolo?
1: Dar e fotbalist, Neagică, să știi.
0: E produs.
1: E fotbalist.
0: E produs
1: al școlii involuntare.
0: Doamne, păi l-am luat de la Mioveni, când am luat pe el, pe Toma, nu i-am adus la voluntari. Da. Era Mioveni. Da.
1: Da, da, da. Și observ că tot timpul sunteți nelipsit de portavoce. De unde o aveți portavocea asta?
0: Portavocea asta...
1: O aveți de mulți ani?
0: Când a venit doamna Firea, să-i dea Dumnezeu sănătate la întreaga familia lui doamna, rețineți ce vă spun, eu mergeam și strigam... Noi, cetățenii orașului voluntar, suntem amărâți. Elena Udrea poartă, ia uite, pantofi și geantă de piele de șarpe, de dragi. Și răgușeam, a doua zi nu mai puteam să vorbesc. Ce s-a gândit doamna? Lasă Neagică că ți-a o goarnă și ouă de prepeliță.
1: Am înțeles, de atunci o aveți.
0: De atunci o am și de-aia o țin. Steagul Rapidului nu-l dau jos, indiferent cine.
1: Auziți, dacă îmi joacă Rapidul cu voluntar, cu cine țineți? Cum e inima? E împărțită?
0: Nu.
1: Nu? Nu. Țineți cu voluntari, a?
0: Voluntariu. Aveți cuvântul meu, am stat 15 ani lângă Rapid acolo. Dar nu mi-a intrat la suflet cum mi-a intrat copiii ăștia când văd, și mai ales de când a venit domnul Pârvu, rețineți, a făcut o îmbinare cu de să au ei bine, colectiv. Îmi place extraordinar și îmi place caracterul lor de copii, că sunt copii față de mine. Îmi place extraordinar. Vorbesc la și domnul Pârvu. Domnul Pârvu are un caracter deosebit. Atunci când a retrogradat, a vrut ca să plece, a vrut ca să-l dea afară domnul Bălănescu. Domnul primar Pandele a zis, nu pleacă, Florin rămâne la voluntari. Și e și în ziua de astăzi.
1: Da, dar, și a promovat, a dus echipa din nou în prima ligă.
0: Da, bine, ce? Păi dânsul.
1: Normal, da.
0: Păi am făcut...
1: Ai antrenor foarte bun.
0: Da, cum? Dar, păi am făcut un play-off, am făcut de nota 20. Nu știți ce meciuri făceam?
1: Exact,
0: Păi cum? I-am bătut pe Hermenstadt, i-am bătut fără drept de apel la voluntari.
1: Păi și

0: Și ce revenire acolo, că era 3-0 pentru
1: Da, 3-0 și formă Guțe a luat o minge, o minge pe stânga, dacă vă aduceți aminte. Da, 3-1, 3-2 și puteam, puteam să facem 3-3, dar... Asta este.
0: Ocazie incredibilă, da. Da, dar uite că a venit aici o victorie fantastică acasă.
1: Păi au jucat toți. S-au mobilizat în așa fel încât știți, era tot play-off-ul, s-a jucat de nota 20. Toți jucătorii de la Rapid.
0: Da, în Liga 2 atunci a jucat foarte bine voluntar.
1: Da, da, da. Păi atunci.
0: Da, play-off-ul de anul
1: trecut. Da, da, da.
0: Da, din Liga 2. Foarte, foarte bun.
1: Am mai jucat și de rândul trecut, când a intrat Slobozia. Păi a bătut pe Panțărul, a bătut 11 metri, s-a rupt pe Fanionul de la marginea terenului.
0: Da, da, da, da, da.
1: Păi așa. Păcat.
0: Când ați pierdut barajul.
1: Da, da. Păi cum?
0: Cu Bailu Mihalcea.
1: Da, păi da, da, da, am pierdut pe mâna noastră. Păi Panțărul era jucător ca să rateze 11 metri.
0: Păi cu timpul s-a demonstrat că era cam terminat. Uitați-vă că acum joacă prin Liga 3, mi se pare.
1: Nu știu dacă mai joacă.
0: Joacă. A semnat în Liga 3.
1: Da?
0: Da, da, da.
1: Știu că era pe la Metaloglobus.
0: Acum este la Bistrița, a fost la Bistrița în Liga 2.
1: A fost la Bistrița, păi îl ține Grigore, nu-l ține Grigore.
0: Și acum s-a dus în Liga 3,
1: da.
0: Dar nu mai știu unde joacă.
1: Acum Grigore...
0: E la Liga 3, oricum.
1: Da, Grigore s-a întărit puternic, Grigore e mare caracter de rapidist, reține.
0: La Gloria Băneasa joacă Neagica.
1: Aolo, da, da, că a zis de Băneasa, da.
0: Gloria Băneasa acolo joacă.
1: Da, da.
0: Da, la Gloria Băneasa joacă.
1: Păi Grigore și-a luat jucători acum, l-a luat pe Viorel Lică.
0: A scăpat repede de el, de Panțărul.
1: Păi...
0: I-a făcut vânt repede.
1: Păi Grigore are ochi... Dar cum să nu? Are nu moderator. Păi da...
0: Auziți, Nagică, dar ce vă deranjează așa din fotbalul românesc?
1: Din fotbalul românesc?
0: Ce vă deranjează așa?
1: Cel mai mult mă deranjează...
0: Pe stadioane de la noi.
1: Pe stadioane de la noi, vă spun, n-am nimic, nu că dacă nu bea eu să nu bea nimeni. E foarte bună întrebarea și e foarte bine că mi-ați spus-o. Rețineți, cine a băgat legea asta ca să bea pe stadion, n-a făcut bine.
0: Deci dumneavoastră sunteți împotriva alcoolului pe stadioane.
1: Cred că și dumneavoastră sunteți. Să vă spun ceva. Jucăm la ora 18, da?
0: Așa.
1: Ăla care bea, stă nebăut toată ziua?
0: Ce bună e asta. Adică la vine se face ștangă.
1: Păi și mai ia două beri de acolo și
0: e pulbere.
1: Și pe urmă e pulbere și te aleargă cum ne-a alergat acum la Ploiești cu Rapid. Păi
0: da.
1: Nu mai judecă că dacă băutură să
0: ia,
1: bea,
0: să ia băutura mințile.
1: Acum să fim serioși că suntem bărbați. Nu că dacă nu bea eu să nu bea nimeni. Dar ăia afară bea, dar bea un par de bere. Nu face curse. Păi am câțiva care i-am spus nu mai vii. La mine care bea, puteți să vă interesați, care bea nu mai să urcă în autobuz ca să plece cu mine sau în autocar.
0: Deci le puneți fiolă?
1: Nu le pun fiolă, eu n-am nevoie.
0: Îi simțiți imediat?
1: Da, eu n-am nevoie de fiolă.
0: Îi mirosiți,
1: da, bineînțeles, de când mă dau lângă el.
0: Am înțeles. Și ce faci, mă?
1: Păi ne ducem panorame. Păi dumneavoastră ați văzut jandarmeria de la Ilfov. Întrebați, să vă dau un exemplu. Când am fost acum la Craiova.
0: Așa.
1: Deci n-am fost de 3 ani, de când am retrogradat. Mă cunoștea atunci ca lumea jandarmeria. Acum domnul comandant de pluton a zis: Neagică, știu că te duci. Eu mergeam la mănăstire la Cocioclov, la Slatina.
0: Clocociov.
1: Așa.
0: Clocociov, da. Acolo sus pe deal la Slatina.
1: Da, da, da, o mănăstire foarte bună de maici.
0: Eu sunt din Craiova de loc și de aia știu foarte bine Oltenia, Neagică.
1: Da.
0: Știu foarte bine
1: Prima Sorteni. Greutate care mi s-a pus în mână, Craiovean a fost. Avea unitatea de la Prozari, era chiar lângă Hotel Jiu.
0: Hotel Jiu, normal. Da,
1: aduceți aminte?
0: Da.
1: Neajan îl chema, n-am să-l uit. Eu am lucrat numai cu băieții lui Lică Bărbulescu.
0: Ia auziți.
1: Da. ca să vă spun și pe asta. Și vă spuneam...
0: Zică Bărbulescu de lângă Ceașcă.
1: Da, da, da, așa, da. Și acum când am fost la Craiova, pe cuvântul meu, am avut 50 de persoane. Comandantul de la jandarmerie a zis: Neagică, te duci la Dumbrăveni, la mănăstire. Acolo, într-adevăr, iară o mănăstire extraordinară. Când am venit la Craiova, a zis: nu te urci în autocar până a adunat, vă arăt poză că am pe Facebook. Am făcut poză cu tot plutonul de jandarmi care, pentru mine, știți cât întineresc eu la un meci? Cu cel puțin 5 ani.
0: Da?
1: Vorbesc la modul serios.
0: Adică, practic, simțiți că vă ține în viață fotbalul.
1: Doamne, maică, păi dacă vă spun...
0: Dar nu sunteți genul de om care să sufere, să, nu știu, să vă crească tensiunea la meciuri? Adică sunteți un om foarte pașnic, așa, nu? Adică n-aveți, păi nu vă exteriorizați într-un hal de
1: asta. Să vă spun eu, dacă nu beau...
0: Așa?
1: Păi eu dacă nu beau, păi, că mă întreabă reporterii, domnii reporteri, sau când a venit doamna, primul interviu care l-am dat lui doamna Carmen Mandiș, l-am dat.
0: Carmen Mandiș, da.
1: Și acum nu știa cum să-mi facă când am jucat prima etapă acasă, când am promovat. Neagică, nu bei. De ce nu bei, bre, mai tare? Doamna Carmen, să vă spun așa, pe românește. Ce zice dumneavoastră dacă v-aș da eu un damf de țuică de aia, de pufoaică? Ce zice?
0: Pufoaică de aia nenorocită,
1: este... Păi nu-l dau jos? Da, așa, una e când să-i miroși a om.
0: Da, da.
1: A
0: da.
1: Om. Eu așa zic. Nu am nimic, eu nu am zis să nu să bea. Dar bea, mă, bea și vede-ți de treaba ta acolo.
0: Dar n-ați avut niciodată pe asta cu alcoolul în viață?
1: Nu.
0: Nu v-a plăcut deloc,
1: nu, nu, mai ales de când am venit lângă domnul primar Pandele. Vă spun...
0: Adică înainte, când erați prin Giulești, mai...
1: Când eram la Prozar, păi vrând nevrând am condus...
0: Trebuia să guști.
1: Păi da.
0: N-aveai ce să faci.
1: N-aveai ce să faci.
0: Adică...
1: Da, trăiai între golani.
0: Exact.
1: Dar venind lângă domnul primar Pandele, credincios, om de familie, ți-e și rușine. Nu zice nimic dacă miroșea băutură. Dată. Dar dacă se repetă, să imediat te îndepărtează ușor, așa, are un talent extraordinar. Dacă a fost comandant de vas, vă dați, nu ca Băsescu.
0: Da. A fost. Și Băsescu a fost, a
1: păi
0: condus
1: a fost, de care a fost?
0: Da, de marfă. Ne povestea odată că a avut toată emisiunea la TV și a venit Traian Băsescu, ne povestea că a stat toată două săptămâni să descarce unul piper de pe vas. Avea un vas plin de piper. Era cu ăsta de marfă.
1: Da.
0: Da, da, Băsescu. Dar apropo, Neagică, deci asta vă deranjează că se bea din nou pe stadion.
1: Da, da, adică, asta...
0: Da, pe ăștia cum îi ține să nu bea din galerie, de la voluntari?
1: Păi bea, că dacă... astăzi bea.
0: Îi lăsați astăzi, nu?
1: Astăzi bea,
0: dar la meci nu îi lăsați.
1: Păi nu, astăzi bea, dar la următorul meci nu mai vine acolo.
0: Am înțeles, zice, băi, gata, nu ai ce căuta.
1: Sunt câte unii care ați văzut, după ce bea, recalcitranți.
0: Da.
1: De mâine nu mai vii lângă mine. Păi nu mai vii. Păi am fost acum în Giulești, aveți cuvântul meu, când m-a văzut domnii de la jandarmerie, că a fost de la București, nu mai era de la Ilfov, care mă cunoștea. A zis: bre, de unde te-a adus soma tale, că toată lumea, că toți rapidiștii, păi a cântat iară peluza din spatele porții de la Rapid, prima repriză, când ei 20 de minute n-a atins mingea față de voluntar, dar... Mie îmi plăcea un meci egal acolo, dar dacă
0: n-a fost să fie.
1: N-a fost să fie.
0: Dar cine vi se pare cea mai puternică echipă de la noi, Neagică, acum?
1: La ora actuală, cu toate că nu sunt dinamovist, dar Dinamo, Dinamo îmi place.
0: Și Craiova?
1: Și Craiova. Craiova e un pic cam umflată, dar sunt niște piese care distruge acolo. Dar nu știu dacă ați văzut când le-a dat 5-0 lui Steaua.
0: Acum al FCSB,
1: da,
0: 5-0, da.
1: Păi,
0: i-a călcat în picioare.
1: I-a călcat în picioare, dar au jucat toți.
0: Da, da, da.
1: Păi asta e. Și acum la Națională, păi dacă n-am nimic cu niciunul. Băi, în primul rând gândește-te ce valoare de antrenor ai. Că ăla nu poți să-l, să-l driblezi, ca să-i zici, a, da, băi, Hagi, numai dacă se uită la tine și...

0: își dă seama dacă ești fotbalist sau joci cu adevărat, cu, cu tragere de inimă.
1: Auziți, Neagică, dar Naționala României, credeți că își mai revine?
0: Vreți să vă spun ceva? Poate să se supere toată lumea. Dacă nu s-ar mai infiltra mafia asta, care o știți și dumneavoastră, ar fi foarte bine.
1: Adică să... vă referiți că...
0: Arbitraj!
1: A, la noi
0: arbitraj! La noi!
1: Păi și valoarea fotbalistului, credeți că e dată de arbitraj, Neagică?
0: Păi valoarea fotbalistului, nu l-ați văzut? Pleacă la 20 de ani, vine, vine machiat, vine cu fel și fel de desene, păi ei...
1: La 22-23 se întoarce în România.
0: Este? Și pe urmă dă gol din offside, cum a făcut Ștefănescu. Păi Ștefănescu a jucat fotbal când, până să plece. Dar dacă te duci și faci tușă câteva luni de zile la străinătate, îți trebuie 2 ani ca să-ți mai revii. Cine vrea să știe fotbal, cine... Păi era Bebe Năsturescu, eram copil.
1: Da, aveți, Bebe Năsturescu, da.
0: Aveți cuvântul meu. Era pistă de atletism și zgură. El o lua pe pistă și el singur zicea, hai bebiță, hai bebiță, hai bebiță, să încuraja.
1: Atacantul rapid.
0: Da, bine, extremă dreaptă.
1: Da, da, da, corect. Băi, așa
0: de, el, Parpale, păi, eu i-am apucat.
1: A jucat o viață întreagă la rapid.
0: Da.
1: 62-74, da, cred că,
0: da,
1: a jucat,
0: da,
1: la rapid.
0: Da, da.
1: Atacant foarte, foarte bun.
0: Da.
1: A murit acum vreo 5 ani, avea 81 de ani. Născut din, era în Giurgiu născut.
0: Da, în Giurgiu, era Giurgiuven, da.
1: Da, la Vlașca.
0: Era Giurgiuven, da.
1: Și a murit aici la București, în, cred că în decembrie, da. Ții minte că am și vorbit aici la radio când a murit. 2021, nea Bebe Năsturescu.
0: Da. Da.
1: Dar fotbalist foarte bun, extremă dreapta, excepțională.
0: Vai de capul meu, mai rar și, și cu caracter.
1: Auziți, Neagică?
0: Da.
1: Vă întreb.
0: Da.
1: Dobrin, Balaj sau Hagi?
0: Ca Dobrin mai rar, rețineți.
1: Deci dumneavoastră cel mai mare a fost Dobrin, a?
0: Dobrin a fost, nu ui cât o-i trăi când ne-a bătut pe stadionul Republicii, dacă vă aduceți aminte, când a venit Liță Dumitru din Germania, a făcut atunci Dobrin un meci care n-am să-l uit toată viața și am aruncat talanga de la tribuna a doua.
1: Deci atunci aveați talangă, n-aveați...
0: Aveam talangă, n-aveam goarnă.
1: N-aveați goarnă. N-aveați, cum ziceți astăzi, da.
0: Am avut microbul de mic. Că să vă spun ceva, în
1: deci
0: Giulești...
1: Dobrin a fost cel mai mare, după părerea noastră,
0: da.
1: Nu?
0: Și pe urmă, Hagi. Hagi îmblânzea mingea. Balonul îmblânzea când lovea, când... Și avea el, la el nu era că după dispoziție. Mereu, mereu aceea, la același fotbal făcea.
1: Da. Deci Dobrin e cel mai mare.
0: Da.
1: Îi v-a impresionat.
0: Da. Păi Dobrin, dacă Dobrin dădea voie Ceaușescu, nu știți că a vrut să-l ia cei de la Real Madrid atunci.
1: Normal.
0: Atunci.
1: A fost după... Păi, s-a și jucat acolo, într-un meci demonstrativ.
0: Păi cum?
1: Și a vrut să-l ia chiar...
0: Real Madrid.
1: Santiago Bernabeu.
0: Și, da. Păi nu era Real Madrid atunci.
1: Normal, cum să era cea mai... Da. La fel rămâse cea mai bună echipă atunci era.
0: Da.
1: Dar ca antrenor Lucescu sau cine a fost cel mai mare antrenor român?
0: Domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odinească, a fost și va rămâne mare, mare antrenor și mare caracter. Și din ce îmbătrânește Răzvan Lucescu, o să vedeți, să vă aduceți aminte ce v-a zis Neagic. Răzvan Lucescu îi va călca pe urmă. Da, și ceva de la domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odinească, că uitați, îl pomenim. Aveți cuvântul meu, îmi place de Pancone. Îmi place, a luat ceva flair de la domnul Mircea Lucescu, dar e prea nervos. Mircea Lucescu nu era nervos, nu. Era tipul de om, Dumnezeu să-l odinească, era calm, avea calmitatea aia în el. Așa e Răzvan Lucescu acum.
1: Dar despre Gigi Becali, ce părere aveți, Neagică?
0: Neagige, îmi pare așa de rău că e piperean de-al nostru, e voluntarian de-al nostru. Ar fi trebuit să se implice un pic și la noi, la voluntari. Mă gândeam, cu toate că mă silesc ca să vorbesc.
1: Nu, noi, eu v-am întrebat doar.
0: Nu,
1: noi, vă silesc, stați liniștit.

0: forțez. Noi am ajutat clubul Dinamo. Rețineți. Noi facem voluntari, cine știe și cine neagică știe.
1: Când, atunci când au fost în...
0: Ca să retrogradeze.
1: Când au retrogradat.
0: Nu să retrogradeze. Când s-a spus voluntariul e brandul prea mic, să rămână Dinamo. Și, dar Dinamo n-a zis, luați-vă amărâților și voi un mijlocaș, că uite, Vadin Rață nu mai vine, ăla nu mai vine. Da, așa ar fi trebuit. Eu mă așteptam să facă un gest. Da.
1: Vedeți, păi și Becali l-ați și bătut în...
0: Păi atunci dacă s-a dus la domnul primar ca să aranjeze meci, păi domnul primar numai pe dânsul l-a văzut.
1: Da.
0: Da. Da?
1: Da.
0: I-am bătut pe arenă, nu știți?
1: Da, cum să nu? Da. Au pierdut campionatul.
0: Au pierdut campionatul.
1: Păi da.
0: Păi da.
1: Atunci cu Victoria.
0: Uitați, am fost acum la actualul Steaua.
1: În Ghencea.
0: Da, în Ghencea. Dom'le, păcat de baza aia sportivă că nu le dă voie să intre în Liga 1. Aveți? Nu știu dacă a stat în tribună, în tribunele alea.
1: Ba da, am fost.
0: Dom'le, are o curățenie exemplară. Toaletele, dacă vedeți, cum e masa asta. Că chiar am rămas surprins că dacă mă cunoaște toată lumea, neagică, măi, dar zic, cine face curățenie aici? Noi. Bravo, bă. Da. Da.
1: Și, deci spuneți că asta vă deranjează cel mai tare cu alcoolul pe stadion.
0: Da,
1: rest,
0: da, asta.
1: Și arbitrajele proaste.
0: Arbitrajele sub orice critică. Nu știu dacă ați văzut, că de-aia m-am supărat un pic și pe conducerea de la FC Voluntari, rețineți, dar sunt prea mic, că nu pot să zic eu nimic. Dom'le, nu știu dacă ați văzut meciul de la Galați cu Corvin. Nu știu dacă ați văzut ce reacție a avut Cristi Munteanu la două faze de gol, două goluri. Nu știu dacă ați văzut. Brava lui, i-a spus adevărat președinte de club, adevărat. Ia uși ce spune. Și multe, și multe, dar... să vedeți de domnul Covaci. Domnul Covaci, dacă vreți să vedeți, când a venit la voluntari, a făcut toată poză cu mine.
1: Ivan Covaci a făcut poză cu noastră?
0: Da, bineînțeles. 5.000 și ceva de like-uri a luat.
1: Dar slab ca arbitru.
0: Atunci am făcut 2-2 cu Botoșaniu. Dar nu m-a deranjat, dar cel mai mult m-a deranjat domnul Feșnic.
1: Horatiu Feșnic.
0: Dacă vă spun, păi a dat 11 metri care nici nu... Imaginar. Și neagică zice, facem o poză, că tocmai făcusem cu Ișvan Covaci. Da, facem. Și pe urmă i-am scris, știi de ce îți reproșez? Să nu mai nenorocești pe alții ca cum ai nenorocit pe mine, că eu sufăr. Eu sufăr pentru echipa aia, că eu știu ce suflet să pune. Da.
1: Am înțeles. Păi, cum a fost neagică când ați câștigat cupa și supercupa României?
0: Cele mai frumoase clipe care le-am avut când a câștigat Rapidul campionatul, când am venit pe jos de la Ploiești și acum când am câștigat supercupa și cupa. Că ce s-a întâmplat? Eu între timp a antrenat la Vaslui, știți, nu?
1: Normal, cum
0: da,
1: să nu știu?
0: Da,
1: știu,
0: da.
1: Îi făcea porumboi.
0: Așa, da. Și eu i-am zis, Șumi, a venit și ne-a bătut pe noi în campionat. Șumi, reține ce spune neagică. Nu te mai ține două etape.
1: Și l-a dat afară.
0: L-a dat afară. Iar am stricat. Da, treaba cu el. Bă, ia uite, bă, băiete, da. Atunci Neadan Leasa a avut el ambiție ca să câștige cupa, să-i rămână, în orice caz, dacă mai rămânea la lângă echipă, dar, vedeți, dumneavoastră, sunt prea mic ca să pot să vorbesc eu.
1: Da, da, da, da. Dar a fost momentul cel mai frumos, nu?
0: Cel adică mai frumos, cel mai frumos.
1: Niciodată.
0: Și pe corecte.
1: Da, cred că și play-off-ul ăla, când ați avut pe Tama și în echipă, când a jucat în play-off, da, în prima ligă, și atunci a fost bine.
0: Și atunci, păi, doamna Carmen Madiș și-a adus aminte că îmi punea întrebare, că

0: știți că Tamaș făcea aventurile alea de noapte.
1: Da, da, da, beia, beia de dimineața, da, până seara. Da,
0: Neagică zice, cum faci, bre, îl urmărești? Nu. Nu, dar la noi, la voluntari, s-a ținut de treabă. Țineți
1: nu prea bea.
0: Și el și Budi. Și Budescu a fost.
1: A jucat puțin Budescu, dar...
0: Da, da, a jucat, a fost adevărat, adevărat băiat. Păi, acum când a venit Ion Gheorghe la noi înapoi,
1: da,
0: de la Sepsi,
1: de la Sepsi, da,
0: da, nu, am jucat la Tunari. Nu mai mă cunoștea. Băi, băi, Ionu, ți-a vină, mă, încoa la mine. Mă, tu mă mai cunoști pe mine? Da. Păi, de ce mă ți-e rușine? De... Nu are mă nimic, că ai încercat și tu la Sepsi.
1: Da.
0: Da.
1: Da. Da. Senzație. Champions League și...
0: Da, nea, da.
1: Vedeți și Ion Gheorghe și toți fotbaliștii ăștia care, iată, n-au ajuns până la urmă.
0: Acum, acum Ionuț a început să-și dea drumul la joc. I-am spus, bă, Doamne, păi făcea o parte stângă cu Ricardinho, mi era drag.
1: Era bun Ricardinho, fotbalist bun.
0: Da, cum? Da, s-a întâmplat nenorocerea cu Alex Gât, că dacă nu se întâmpla, vă spun eu că...
1: Ăsta Gât, Alex
0: Gât. Da. Dacă nu se întâmpla, aveam apărare ca lume.
1: Da,
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Dumbrăveanu este, dar vreți să vă spun ceva? Că iară...
1: Mi se pare că Dumbrăveanu și, și Crișan, sincer, nu sunt încă de Liga I, Neagică. Părerea mea. Eu vă spun ca ziarist.
0: Da, da, da.
1: Încă nu sunt de Liga I, trebuie să mai crească, nu știu.
0: Unde să mai crească?
1: Nu știu. Că știu că nu, că Crișan cât a făcut și el la 30 de ani, nu?
0: Nu, are vreo 28.
1: Acolo, da, da, da, da. 28-29, e doar pe 30 de ani, ce să mai crească, da. Radu, e... Nu, 30 face Neagică, e 96 născut.
0: Da.
1: E 30 ani, băi, să-i bine.
0: Îi cunosc.
1: Radu Crișan are 30 de ani.
0: Îi cunosc familia, bine, cu copilul. Adică are familie serioasă, îmi place. Dar, apropo, noi suntem o echipă mică. După ce suntem vai de mama noastră, mică, mai îți bați și joc de noi. Cum i-am zis lui domnul Feșnic? I-am zis, domnul Feșnic, nu ți-e milă un om la 75 de ani care țipă 90 de minute din 90. Nu ți-e milă așa de oameni ăștia care... Atâncă de-n gură. Ce să-i ceri? Păi nu vă dați seama, la Cluj, gol anulat, dat jucător afară 11 metri. Cu Dinamo la fel. Aduceți-vă aminte. Eu vă spun, n-am nimic, că eu într-adevăr mă doare sufletul. N-am nimic cu arbitrajul. Dar, domnule, dă-i, bă, ce, dă-i ce merită, mă. Dă-i,
1: Umerea, dacă am un hands, dă-mi-l, tată.
0: Vorbesc serios.
1: Da, dă-mi, tată, fotbal, dă-ne ceva acolo. Adică dacă am un foul, dă-mi-l.
0: Uitați-vă la toate jocurile la voluntari, 11 metri eliminare, 11 metri eliminare. Păi așa. Păi când să mai joace? Că am impresia că am stat de vorbă cu ei și le-am zis, bă, copii, mi se pare mie sau stați nasol cu moralul? Că cade. Cade, cade imediat. Da. Da.
1: Și cum vă petreceți, Neagică, timpul? Timpul liber înseamnă meciurile de fotbal, nu?
0: Meciurile de fotbal.
1: Deplasări, adică n-aveți probleme. Bă, duc, asta e, adică în deplasări și mai lungi. Dar ați fost și la Botoșani în deplasare.
0: Da, cum să?
1: Că vă duceți peste tot.
0: Da, peste tot.
1: Dar nu simțiți că sunteți obosit, nu?
0: Nu. Și mă scol la 3:30.
1: Dimineața, nu?
0: Dimineața merg la garaj.
1: Așa faceți în fiecare zi?
0: În afară de sâmbătă și duminică.
1: Normal, că atunci se zi.
0: Și mai am, de exemplu, am ședințe, am acțiuni, am astea. Am pe la
1: Nu aveți timp să vă plictisiți?
0: N-am timp. Eu întineresc, aveți cuvântul meu, dacă nu întineresc. Mie fotbalul îl mănânc pe pâine și mai ales echipa asta frumoasă, când văd copiii ăștia și dacă vedeți cât mă respectă toți. Și Toma, și părinții lui Toma, Tomiță, care a plecat la Câmpul Lung.
1: Da.
0: Toți, da.
1: Dar cu ce antrenor vreau să înțelegi cel mai bine?
0: Cel mai bine Adi Enci a fost.
1: Adi Enci, nu?
0: Adi Enci.
1: Fratele noastră,
0: da,
1: Adi Enci. Super caracter.
0: Păi Adi Enci, să vă dau un exemplu. Acum când am jucat la Buftea în Cupa României cu Afumațiu, era vreo 500 de persoane de la... A venit direct la Neagic. Ce faci, Neagic?

0: cum te simți, cum te rețineți, mare caracter, mare. Uitați-vă pe Facebook-ul meu, că l-am în fotografie cu mine.
1: Da. Deci cu, l-aveți la suflet pe Adi Enci.
0: Adi Enci, mare caracter și am un mare rapidist. Nu se știa de meciuri trucate acolo. Vorbesc la modul serios, Adi Enci a fost adevărat moldovean. El și cu Ștefan cel Mare.
1: De din Piatra Neamț.
0: Din Piatra Neamț, de cum, nu știu eu de unde l-am luat.
1: Da, corect. Da, cu... Rapid a venit atunci la acea club.
0: Păi cum?
1: Da. Dar au fost, nu știu, în perioada în care erați în galeria Rapidului pe vremuri, a venit un moment în care să ziceți, bă, uite, poate ar fi bine să rămân aici. Sau în momentul în care ați plecat voluntar, v-ați rupt așa cumva de Rapid. Adică, momentul... presupun că atunci nu aveai, zic asta pentru că voluntar nu avea echipă de fotbal
0: n-avea,
1: atunci.
0: N-avea,
1: da. Aia zic, nu, era socul Rapidul.
0: În 2010.
1: Acum 16 ani, da.
0: În 2010, eu nu știu, eu, da. Atunci a zis domnul primar, hai bă, să facem ceva ca să dăm o ocupație la tineretul din ziua de atunci. Da. Și așa s-a format și Academia. Prima dată a zis că numai copiii din voluntari. Dar ce, numai din voluntari? Da.
1: Deci asta a fost ideea cu sportul, domnule, să facem și pentru copii, nu?
0: Da.
1: Și uite, a apărut echipa asta.
0: A apărut echipa
1: asta. Și v-ați îndrăgostit de ea.
0: A apărut prima dată Dan Leasă. Dan Leasă a susținut.
1: Rapid și el, nu?
0: Păi era sponsor la Rapid. Da, așa l-am cunoscut. Eu așa l-am cunoscut. Păi cum? Dar cum? Și el a zis că Rapidul retrograda, dacă a retrogradat și s-a desfințat, dacă vă aduceți aminte. Da, și el atunci a zis, hai să-i aducem pe jucătorii care cei mai buni, îi luăm la voluntar. L-a luat pe Vasile Maftei, pe Costin Lazar.
1: Da. Au venit toți atunci.
0: Da. Daniel Pancu.
1: Și Pancu, da.
0: Da, cum? Hai de cap. Da. Mi-era drag. Da, băi. Marin Stelian Barim, acum când am jucat cu Hermeștad, vreau eu, a venit lângă tovoșarul meu, directorul care e la transporturi, și am făcut o fotografie cu Marian Rada. Da, amintiri, i-a zis, Mariene, da.
1: Da, așa, din echipa veche a Rapidului, cu cine vă înțelegeți cel mai bine?
0: Când cu Săpunaru.
1: Cu Săpunaru?
0: Da.
1: Da?
0: Da, Săpun, oriunde mă vede... Bine, și cu Adi Enci, Enci Barim.
1: Asta știu, am înțeles, dar zic din fotbaliștii care... Da.
0: Ăștia Săpunarul mai... mare.
1: Și pe
0: care...
1: vremuri, Neagică?
0: Pe vremuri era Bebe Năsturescu.
1: Deci Bebe Năsturescu, extrema dreapta.
0: Și Culaie Lupescu. Culaie Lupescu mi-a intrat la suflet mie.
1: Dar i-ați cunoscut?
0: Da.
1: Deci i-ați cunoscut, nu?
0: Păi da, n-avea părinții bani ca să plătim bilete. Și nu știu dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, pe șoseaua Giulești era niște plopi.
1: Da.
0: Acolo ne urcam și venea poliția, de atunci nu mai înghit poliția. Da. Venea poliția și ne dădea jos. Doamne, rupeam și pantaloni, rupeam, că tu îți dădeai drumul de acolo, că altfel...
1: Auziți, Neagică, dacă când erați în piețe pe vremea lui Ceaușescu, era greu, adică erau cu controle, cu securiști, cu dăstea, era nasol?
0: Vreți să vă spun ceva?
1: Hai să ne ziceți așa
0: pentru,
1: și din ăsta.
0: Pentru 25 de bani făceai pușcărie. Rețineți, când s-a înființat Bucuroborul, când s-a înființat Bucuroborul în 82, două clase de liceu economic, deci vânzătorii de la Bucurobor, toate fetele și băieții erau cu liceu economic. Nu ca acum. Acum Neagică cu două clase vinde. Și multe, dar noi suntem vinovați. Fă, cântărește corect, mă. Pentru 25 de bani făceai pușcărie. Așa era atunci.
1: Deci te băga la pușcărie, nu? Păi și cum făceați? Adică erau vremuri în care pur și simplu, mai ales era tentația să mai fur, să mai duce acasă.
0: Păi era, să vă spun ce făceam. De exemplu, aducea 5-600 de lădițe de struguri. Eu marfă de contrabandă cum vindeam eu.
1: Așa, pe vremuri, da.
0: Da, struguri.
1: Aia nu erau numărați, nu?
0: Lădițele?
1: Lădițe, dar nu ciorchinii.
0: Nu, ciorchinii nu, păi nu, la lădițe. Îi puneai la, la cetățean, îi puneai un kilogram, dar ea avea 700 de grame, 600 de grame și de acolo. 300 de grame la fiecare lădiță, vă dați seama. Mai vorbeai cu șoferul că era benzina cartelată, mai dădeai o canistă de benzină, că lua din câmp, de la... Da, mai ales pepeni îi aducea de la atunci la Dăbuleni.
1: La Dăbuleni din Ortenia, da.
0: Atunci am bătut la șei de pepeni și descărcam șeile alea lungi, descărcam cu elevii de la școală. Și elevii trebuia să stai să-i prinzi tu, că dacă vrei să mai mănânci ceva, dacă nu... Duceai la tomberon.
1: Deci aveați, nu vă era frică că poate vă toarnă cineva? Le făcea sau le făcea singur să nu știe lumea că poate vrem vreun turnător? Era în piață, era nasoală treaba.
0: Eu nu lucram, o singură dată am lucrat la oală cu încă o persoană.
1: Vrei singur făceați, că vă era frică să nu vă saltește.
0: Da, numai singur. Da.
1: Deci ăștia ai naiba te săltau pentru orice, nu? Adică...
0: Pentru 25 de bani? Vai de cap.
1: Am zis să faci pușcărie.
0: Da.
1: Fost nasoale vremurile.
0: Parcă nu era de bandada asta. Rețineți ce vă spune Neagic.
1: Adică spuneți că
0: domnule, eu am tăiat inima oborului acolo. Și pietrele alea cubice, alea vorbea de Neagic.
1: Da.
0: De Gică Olteanu. Da. Da.
1: Da, dar de ce făceau Gică Olteanu?
0: Păi dacă lucram cu băieții lui Lică Bărbulescu.
1: Că era în județul Olt.
0: Da,
1: am înțeles.
0: Amintiri frumoase. Era familia Stegăroiu, avea magazin în piață, în piața centrală. Vedeți dumneavoastră, uiți, că asta e cea mai mare greșeală a mea, uitarea. Am zis că nu o să-i uit toată viața. De exemplu, Pănea Jean de la Craiova a fost șofer și a fost șeful meu de unitate, care dânsul mi-a pus greutățile în mână. A zis, ia Neagic. Aveam mașină, doamne, zic, ia mașina, m-am nenorocit. Nu ți-a nimeni, eu răspund. Da.
1: Deci erau...
0: Oltenii pentru mine... Și așa de mândru ce m-am simțit acum când am trecut în Craiovița. Eu știam Craiovița, că acolo era, acolo e mama țiganilor.
1: Era nu mai acum.
0: Nu mai e, păi dacă eu ce vă spun.
1: Era.
0: Păi dumneavoastră ați văzut cum s-a transformat Craiova?
1: Păi dar eu sunt din Craiova, v-am zis.
0: Da.
1: Sunt din Craiova, Neagică, și știu foarte bine, s-a arătat senzațional orașul.
0: Da.
1: E o schimbare în bine.
0: Vorbesc la modul serios, nu am
1: treabă. Da, printre orașele care au cea mai mare dezvoltare,
0: da,
1: așa e.
0: Da.
1: Arată foarte bine.
0: Felicitări doamnei Olguța, cu toate că e PSD-istă de-a mea.
1: Da.
0: Da.
1: Nu facem politică, Neagică.
0: Nu facem
1: că ne arde CNE-ul.
0: Nu.
1: Da.
0: Fără politică,
1: fără
0: dar
1: politică,
0: eu vă spun,
1: lăsați.
0: Ca cetățean. Ca
1: așa,
0: cetățean.
1: Da. Aia da, dar nu ziceți de partid, deci astea că și așa ne...
0: Nu.
1: Știți cum e? Mare, noi suntem la sport aici, nu ne băgăm.
0: Mai ales, eu n-am fost membru de partid.
1: Foarte bine că n-am fost.
0: N-am fost.
1: Păi și era nasoală treaba că nu vă luau ăia la ochi?
0: La ce?
1: Nu vă controlau securiștii mai rău?
0: Nu mă controla nimeni pe mine, să știți. Da, aveam un șef economic de la circa 8, să freca pe mâine, eu știam că trebuia să-l duc la mândre.
1: Deci trebuia să aveți, să faceți toate astea, că altfel era...
0: Păi era...
1: Nasoară treaba,
0: da,
1: nu? Deci trebuia să le dați tot ce trebuie ca să scăpați.
0: Da, ca să poți să faci jocurile.
1: Să faci jocurile, că altfel...
0: Da. Păi, băteai cântarul degeaba. Da.
1: Și la voluntar când v-ați angajat?
0: Când m-am angajat dispecer. Da. Și era salariu mic, în fine, pe urmă am dat din coate, pe lângă domnul primar. Domnul primar a văzut caracterul meu, era Dan Leasă, era rapidist Dan meu. Imediat, pe urmă, soarta mi-a surâs, a venit doamna Firea, din tot orașul voluntari, pe Neagică. Deci Neagică, vezi că mergem în comuna Cutare, în tot județul Ilfov. Uh-huh. O lună de zile nu m-am despărțit decât seara ne despărțeam, dimineața luam autobuzul cu lumea și mergeam în campanie.
1: Da, am înțeles. Era peste tot.
0: Da, da. Uh-huh. Dar vreau să vă spun ceva. La ora actuală, eu abia aștept miercuri seara

0: să mă întâlnesc cu dânsii la catedrală, că voi pleca la Iași, la cuvioasa Paraschiva.
1: Mergeți la Paraschiva, nu?
0: Da, an de an. Dacă v-am spus, mi-a infiltrat niște lucruri care eu nu am gândit în viața mea că să pot să le am eu în sufletul meu. Nu beau, nu mint, și
1: nu
0: credință.
1: Nici nu fumați.
0: Nu fumez.
1: Sunteți credincios de tânăr?
0: De când am

0: Mărie și erau preoți, sute de preoți acolo și ce ziceți dumneavoastră că făceam crucea cum se făcea odată, știți dumneavoastră, repede așa și a venit un părinte la mine, n-am să lui toată viața. Fă crucea mare, fă crucea mare, mama ligarule. Am avut o viață extraordinară. În 20 de ani de când sunt lângă domnul primar Pandele, rețineți, fotbalul, domnul primar, păi dacă vă arăt pe WhatsApp după meciul cu Hermeștan, ce a putut să-mi scrie dânsul?
1: A fost atunci cu stadionul plin.
0: Da, ce mi-a scris mie, cum mi-a mulțumit, cum mi-a zis că eu merg și la volei, merg și la basket, îmi place. De exemplu, de 1 martie, de 8 martie, atunci ne agică de flori, ne agică nu la fete. Păi, dacă v-am zis că era o fetișoară de vreo 20 de ani, dacă are acum la Dinamo, s-a dus, păi i-am spus, mâncaor tata, tu ai câștigat campionatul, îi dai cu piciorul la echipa campioană și te duci să joci în UEFA. Treaba ta. Dar eu nu suport dacă dai tricoul jos, mai vorbesc cu tine. Dacă nu, zic să nu mai postezi.
1: Ia uitați, Neagică, ne întreabă un radioascultător că stă în Colentina și ar vrea să meargă și el la Parascheva. Cum să fai legătura cu dumneavoastră sau cum? Sau cum se face, știți?
0: Trebuie să fie de voluntari.
1: Dacă e în Colentina nu merge. Trebuie să ai buletin voluntar.
0: Trebuie să aibă mutație în voluntari.
1: Am înțeles.
0: Dar îi dau un sfat prietenesc, dacă e într-adevăr credincios.
1: Da, zice că e credincios și bătrân, zice, sunt puțin defect pensionar și singur.
0: Să vină la catedrală, da? La miercuri seara la orele 20.
1: La catedrala asta mare a Neamului?
0: Da, păi s-a terminat catedrala pe data de 9, un mare spectacol acolo. Păi, dacă vă spun, mi-ați adus aminte și de catedrală. Păi știți ce era acolo? Era șobolanii cât goarna mea.
1: Era câmp acolo, da.
0: Păi da, era șobolanii, bătea pas de defilare acolo. Păi îi speriase pe săracii vecini.
1: Da.
0: Păi cum, eu nu știu. Când a venit părintele patriarhul ortodox, nu i-a venit să creadă. Și domnul primar a zis așa: eu vă arăt și vreți să vă mai spun ceva. Nu că e feblețea mea, dar a spus, eu în 2-3 ani de zile o să vedeți că o să se audă de orașul voluntari. Și uite, am devenit municipiu, avem echipă de volei, avem basket, dar ce n-avem noi? Păi noi care, eu n-am crezut în viața mea ca să aud echipă campioană de la CSO voluntari. Uite că am văzut cu ochii mei. Da, păi i-am bătut pe Blaj acasă, la Blaj. Eram acolo, că eu nu mă las.
1: Dar vorbiți de catedrala din voluntari sau a Mânturii Neamului, Neagică, că nu înțeleg.
0: Ce?
1: Catedrala aia din voluntari?
0: Aia din voluntari.
1: Păi ziceți așa, am înțeles. Credeam că ziceți de aia, catedrala Mânturii Neamului, aia din centru.
0: Nu, aia din voluntarea noastră a terminat-o acum. Pe nouă avem spectacol. Dar cum?
1: Am înțeles. Deci cea din voluntari.
0: Da, ce treabă avem noi cu Bucureștiul?
1: Am înțeles. Da,
0: mai ales acum suntem municipiu.
1: Să vină la catedrala de acolo din voluntari.
0: Da. Și îi spun eu ceva, prietene.
1: Să vină acolo, la Neagică.
0: Să vină acolo. Și nu va rămâne nimeni, că domnul primar în primul rând le spune la 100 și ceva de autocare, nu rămâne nimeni jos.
1: Am înțeles.
0: Da, trebuie să nu vii cu capul plin de băutură, că e lume bolnavă, lume amărâtă, nu ia minte.
1: Auzi, Neagică, dar se salvează voluntariul anul viitor?
0: Eu așa sper să nu trăiesc o altă decepție, da?
1: Da. Și Naționala României?
0: Naționala României, dacă dă Dumnezeu să-l asculte pe domnul Hagi, vă spun eu că domnul Hagi face echipă ca lume. Dar trebuie să termine cu tatuajele alea. Tatuajele alea atârnă greu.
1: Da,
0: vă spun eu.
1: Neagică, în final ne cântați și nouă în portavoce la microfon.
0: Cu cea mai mare plăcere.
1: De voluntari?
0: Da.
1: Haide să auzim, Neagică, hai să auzim.
0: Imediat.
1: Acum de final s-o porniți să vedem cum se aude și pe post. Cum strigați când începe meciul. Ia să auzim.
0: Imediat s-o armez, că trebuie. Așa.

Da, trebuie armată, trebuie, exact. Așteptăm, nu e problemă. Vă pregătiți acolo și e spectacol. Ia să auzim, să audă și șampionii noștri.

0: Viața mea o împart alături de voluntari. Viața mea o împart alături de voluntari. Voluntari! Voluntari! Voluntari! Voluntari!
1: Mulțumim mult, Neagică, pentru...
0: Și eu vă mulțumesc, vă mulțumesc mult de tot în numele primăriei voluntar și a conducerii clubului. Vă mulțumesc și n-am să vă uit toată viața.
1: Seară plăcută și numai bine, Neagică.
0: Să rămână!
1: Neagică la radio, la Sport Valoare, Neagică, sta în Campionilor, vocea din tribuna voluntarului, viața mea un part alături de voluntari. Facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim alături de voi aici la emisiunea Fluier Final Campionilor.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
9: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
8: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
9: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
8: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
10: Și avem și matinal.
11: Cu de toate.
8: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
12: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
13: Ce ratare! David Popovic este noul campion mondial la 100 de metri liber!
14: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
13: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Pasărea Colibri, campionilor, și noi ne pregătim de meciul României din această seară. Am avut pe Neagică, vocea din peluză de la Voluntari, ne-a și cântat cu Viața mea în parte alături de Voluntari. L-ați auzit la radio mai devreme și iată un om care a crescut cu echipa Rapidului și iată-l acum lider din 2010, de 16 ani, este alături de, când a apărut și echipa de fotbal la Voluntariului. Între timp, la sub 21 de ani, apropo de Spania, ce vă spuneam, campionilor, Spania a reușit o victorie absolut incredibilă cu San Marino. 13-0, a făcut 44 gol, avea să fie sigură că se va califica de primul loc. Spania are ultimul meci împotriva României acasă, Finlanda are în Kosovo. Iar în cazul lui egal, să spunem, Spania cu România, Spania are nevoie de un egal cu România să se califice, pentru că de pe primul loc. Și a rezolvat golaverajul, are plus 36 golaveraj, iar Finlanda doar plus 27. Așa că ar trebui să câștige cu 10-0 mâine Finlanda. Mâine? Nu, peste 40, pardon. Noi la fel, peste 40 jucăm cu Spania, la sub 21 de ani. Surpriză mare, Moldova câștigă în Kazahstan în Liga C, nimeni nu s-a aștepta. Kleshenko și Popescu au marcat. Vadim Raț a jucat 86 de minute, dar a fost accidentat, a fost accidentat. Și Ali pentru Kazahstan. Moldova este pe locul 2 în Liga C. Ar putea, la rezultate, să joace baraj, pentru că este cu Feroe în grupă, Kazahstan și Slovacia. Kazahstanul, incredibil, ce formă foarte, foarte... celelalte Champions League, fraților, da? Așa că iată-ne astăzi în clipa de față campionilor cu Moldova peste Kazahstan, dar chiar câștigând în Kazahstan. Așa. China, Palestina 0. Bine, să știi că China e foarte slabă la fotbal. Campion. Foarte slabă. Am văzut că și ăștia ai lui Vozinia, capul verde, nici ăștia nu mai sunt prea, nu prea mai sunt bine. Au fost la Cupa Mondială și acum nu o duc prea bine. Au două înfrângeri, i-a bătut Mali și Rwanda. Se duce generația lor, i-a bătut acum Rwanda 2-1 cu Vozinia, cel mai slab de pe teren, adică a comis-o la ambele goluri. Generația asta care a fost la Cupa Mondială și care a fost terminată de Argentina, țineți minte, în prelungiri. E bine, acum are două înfrângeri din două meciuri, Mali și Rwanda. Asta cu Rwanda e o surpriză, 1-2. Rwanda nu are fotbaliști de nivelul, în afară de Mikkels de la Mannheim, cred că nu mai au niciunul așa. Îl au și pe Ghelet de la UTA Arad,

e la Rwanda și iată Rwanda a câștigat în fața campionilor. Da, Al-Hamlaoui iarăși dublă. E o serie foarte, foarte bună și pentru el, ați văzut. Ei bine, campionilor se joacă un amical prietenesc echipele patronului. E Champions League de echipele patronului Rapid cu Genoa. Multă lume pe stadion. Se fac schimbări acum la pauză. Este într-adevăr o perioadă. Oricum, dacă joacă România în seara asta, îmi plac tricourile lui Genoa, sunt foarte frumoase. Și ăsta de portar. A ieșit Franz Stolz și intră Somariva. Franz Stolz, cel care a fost la Rapid. E tot la Genoa, s-a întors la Genoa, în meci amical, stadion aproape plin, 0-0 la pauză, nimic la nimic. Se reia acum repriza secundă acestui amical. Iar așa ca echipă, să spunem că cum a început Rapidul, mai bine. L-am văzut și pe Stoilkovic, e și el prezent pe Ioan în poartă, Pașcanu, Kramer, Sinian, Onea, Bubania, Grameni, Uedraogo, Dobre, Stoilkovic, Camara, rezerve Ungureanu, Ducan, Manea, Celic, Ciobotariu, Sălceanu, Tape, Șucu, Rareș, Pop, Petrila, Iambor și Codor. Genul a început cu Stolz, care a fost schimbat, Exibue, Marcandali, Sabeli, Dramec, Frendrup, Traore, El Sharawi, Robinho Junior, Vitinha și Colombo. Un meci de... meci amical. Ăsta este exact amical campionilor. Asta este cuvântul. Meci amical și cacvă șansă, cac tănim o jătă. 47 de minute, da, Bubania e slăbuț rău de tot, Bubania. Bubania e orice vreți voi, dar nu fotbalist. E cacvă șansă, cac tănim o jătă. Da. Așa... ia să-mi dăm o mie națuție. Cam așa, ăsta e, da, bravo. Merge amical, dăm o mie națuție. Așa a arătat prima repriză. Am tot uitat aici. L-am întrebat pe Neagică dacă vrea să vadă prima repriză și a zis că nu. Dacă era voluntar sau Naționala României, să se uita, dar l-am adus aici, l-am așteptat pe Neagică, campionilor. Scuzați întârzierea. A venit în jur de 18 și 15 minute și de asta nu avea rost să intru, hai că așteptăm să vină Neagică, mai ales că trebuia să-l preiau. A venit, i-am plătit noi un Bolt din voluntari și tot la fel l-am codus jos. Era și Florin Chivulete, Ionuț Florea, și au stat mai stat cu el pe afară până să-i vină Boltul care să-l ducă acasă pe Neagică din voluntari. 48 de minute, Rapid Genoa, 0-0 în acest moment. Ce avem în seara asta? Cipru are 2-0 cu Armenia. Letonia-Muntenegru 0-1, sunt în 52 pe cele două stadioane. Vă spuneam, Moldova a câștigat în Kazakhstan. În grupa C se mai joacă în Liga C, Insulele Feroe cu Slovacia. În Liga B, Bosnia-Herțegovina, Suedia în grupa noastră, uite, iese și Camara și intră Petrila la Rapid. Polonia, România, Ucraina, Irlanda de Nord, Ungaria, Georgia, iar în Liga A, Belgia, Turcia și Franța cu Italia campionilor. Iarăși foarte, foarte important și fabula sau spre Iarbao și spre Neiarbao. Meciuri interesante. Da. Acum să vedem campionilor cum se prezintă toată treaba asta. Bubania, ce pădurar, să știi, adevărat.

Iar ce alte sporturi? Mai avem un pic de niște tenis, avem la Beijing, în China. L-a bătut Djokovic pe Yun Chao Ketebu. 4-6, 7-6, 6-2. Hurkacz a trecut de GA din Franța, 7-6, 6-7, 6-2. Medvedev l-a învins pe Carreno Busta, 6-4, 6-2. Și Hachanov pe Molcan, 7-5, 6-3. Și avem și semifinalele, sferturi, pardon. Djokovic îl așteaptă pe Zverev sau pe Shang. Hurkacz cu Hachanov sunt și ei în sferturi. La Tokyo, de s-a retras și Kenny Shikori, ultimul său meci. Muniaran l-a învins pe Faria, 6-1, 6-1. Valentin Vacherot a trecut de Tsitsipas în 3 seturi, 4-6, 7-6, 6-4. Jacquet a trecut de Darderi, 6-3, 7-6. Și Arthur Fils l-a învins pe Francis Tiafoe, 6-3, 7-5. Și se joacă turneul de la Beijing, pe suprafață dură. Iar Samsonov a trecut de Fulvârtova în 3 seturi. Golubici a învins-o pe Stearns în 3 seturi. Kraus a profitat de abandonul Anastasiei Potapova la 4-1 pentru Kraus. Diana Schneider a trecut de Tien în 2 seturi. Andreev a învins-o pe Yuan din China în 3 seturi. Iastremska a trecut de Jvalinska, 6-3, 6-1. Gabi Ruse pierde în fața lui Linda Noskova, 4-6, 1-6. Preston Paris, 7-6, 6-1. Snigur Paulini, 2-1 la seturi pentru Snigur. Alexandru a învins-o pe Sasnovic în 2 seturi. Mukov a trecut de Katie Bolter. Cu Dermetova tot în 2 seturi. Cu Dermetova a mis-o pe Tauser în 3 seturi. Bailek a trecut de Inglis în 2 seturi. Naomi Osaka a trecut de Timofeeva în 3 seturi. Bartunțov va învinge pe Frech, 6-2, 6-2. Și Sabalenka n-a avut emoții cu Zarasua, 6-1, 6-3. Asta apropo de tenis. Avem meciuri și în Euroliga de basket. Beşiktaş, Barcelona a început de 6 minute. Este 14-0 pentru Barcelona. Mai avem Fenerbahçe cu Dubai, Bayern München cu Partizan Belgrad, Lyon Villeurban cu Valencia, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv și Baskonia cu Milano. S-au jucat doar două meciuri. Punctaj maximum pentru Dubai, Valencia, Partizan, Fenerbahçe și Panathinaikos. Iar echipele care n-au câștigat până acum și au numai înfrângeri: Real Madrid 3 înfrângeri în fața lui Dubai, Anadolu Efes și Hapoel Tel Aviv, Baskonia și Maccabi Tel Aviv, care n-au câștigat până în acest moment. Și acum handbal. În Liga Națională avem șampionul, mare surpriză, mare, mare de tot. Astăzi Dinamo a pierdut în fața lui Politehnica Timișoara, nou lider, care și-a făcut o super echipă. 27-26 la masculin, Poli Timișoara a învins-o pe Dinamo. Asta da surpriză șampionilor. Ne întoarcem și la amicalul ăsta, 0-0 între Rapid și Genoa. În câteva clipe o să avem și echipele de start la Romania against Poland. Ia uite, avem și preparate de la VIP. În jur de 1000 de fani români vor fi prezenți pe stadion. Imediat o să vină și echipele și o să vă anunț și pe voi. Așa. Da. Colibria, uite. Asta l-a sprijinit campionul de Horia Cioponea, prietenul nostru din turnul Severin. L-a avut astfel pe Tetea, împreună cu Vladi Gnejeviț. Au stat la șpriț. Unde? La Severin? La Drobeta, acolo campion? Probabil că acolo. Ia uite, se sunt supărați aici, ăștia lui Genoa, se ceartă cu arbitru, ce se... Ia. Galben Sabeli. Și o lovitură liberă chiar din marginea careului de 16 metri pentru Rapid. Supărați jucători la Genoa. Și un meci amical până la urmă. Ceva de genul. Vedeți cât de nervos sunteți, că s-ar putea să... Vă trimită domn patron să vă trimită la șampionii ăștia, la Rapid. Bine, cred că vin acum, nu mai stau, dacă le dă banul și sunt plătiți. Nu cred că au vreo emoție șampionii. Iar lovitură liberă din poziție foarte bună, 16.

metri, Grameni se pregătește să bată această lovitură liberă. Haide să vedem. Grameni și Stoilkovic sunt acolo. Bate Stoilkovic direct pe poartă, gol! 1-0 pentru Rapid Stoilkovic. Deschide scorul cu Genoa și îl ia în brațe pe Pancu. Culmea nu dă din 2 metri, dă din lovitură liberă. E adevărat că a fost deviată de zid. Și este 1-0. Venim și cu Liga 3 imediat, e pregătită, șampion deja. Am toate rezultatele meciurilor jucate astăzi. Etapa 7-a din Liga a 3-a șampionilor. 1-0, am stat să vedem lovitura asta liberă a lui Stoilkovic. Gol marcat din lovitura liberă, a fost deviată de zid. Poziție foarte bună. 1-0 pentru Rapid cu Genoa. Etapa 7-a, Liga a 3-a, așadar, în seria 1, două meciuri astăzi. Aerostar Bacău, CSM Pașcan 5-0. Denis Pantelei dublă, Denis Ganea, Alexandru Băisan și Alin Hrușkovski a marcat pentru Aerostar Bacău. Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc 1-3. Cristof Lazar, minutul 62 pentru Odorheiu Secuiesc, șampionilor. Raul Drugă, Alpar Gherghei și Luca Mitocaru, minutul 90 pentru Târgu Secuiesc. Mâine 4 partide, CSM Vaslui, UCS, UCV, CSM Iași, CS Gheorghen, FC Bacău 2, Adjud, Ceahlăul Piatra Neam și Bradu Putna, Viitor Onești. În seria 2, Șep și 2, Olimpic Zărnești 1-4, Edin Nacetâr, draghi zliterii. Trecut cineva cu mașina pe lângă Giule și ne-a făcut poză. Acoș Nistor, minutul 7 pentru Șep și 2, respectiv Rareș Coltofean, Bogdan Marinescu dublă și Justin Grigore pentru Olimpic Zărnești. 4-1 așadar pentru Zărnești la Șep și 2. Chii Stâmpa Brașov, Corona Brașov 0-2, Bogdan Roșu și Dan Vasile pentru Corona Brașov. Iar Inter Stars Sibiu, Teleaje în Vărânii de Munte s-a terminat 1-1. Mâine, la ora 15, CSM Săcele, ACS Media, Șcarpas Covasna, CSU Băicoi și Tricolorul Breaza cu Mușcelul Aro Câmpul Lung. Seria 3-a, Urban Titu, CS Blejoi 1-1. Răduț Burcea, minutul 92 pentru Urban Titu, respectiv Ovidiu Costache, minutul 23 pentru Blejoi. Râmnicu Sărat, Flacăra Moreni 1-5, Cristian Tănase, minutul 25 pentru Râmnicu Sărat, respectiv Zaina, Lițoiu, Radu Simion, Silvian Calot autogol și Adrian Terec pentru Flacăra Moreni. Mâine 4 partide, Petrolul Berca, Voința Crevedia, CS Păulești, Progresul Drăgănești, CSU Oplopeni, FC Pucioasa și Arsenal Tunar, Viitorul Corbeanca. Seria 4-a, Oțelul 2, Galați-Portul Constanța 2-1, Matei Vișan și Alexandru Bărănică, respectiv Mateo Manea, Dunărea Călăraș, CSA Gigea 0-0, e neînvins șampionul cum îl cheamă? Miță Iosif. La Călăraș sau la Giurge? Nu, la Călăraș, la Dunăraș parcă e, nu? Miță Iosif. 0-0. Sau la Giurgiu? Cred că la Giurgiu șampion. Nu, la Călăraș e. Am zis bine, mă. La Călăraș e neînvins. E spectacul la un iarbau. A luat echipa cu 3 înfrângeri, nicio victorie. Nici gol marcat. Ce ocazie mare, Rapidul. Cred că a fost offside. Mare a centrat pentru Stoilkovic, a trecut cu șters capul acolo, trebuia să dea cu ea garubea. De 0-0. Înainte Modelul Unirea Braniștea 0-1, Andrei Fadei a marcat. Mâine Progresul Fundulea, Gloria Băneasa, Agricola Borcea, Sporting Liești și Axiopolis Cernavodă, Recolta Gheorghe Doja. Seria 5-a, Dinamo 2, Oxigen București 1-2, Adrian Sârbu, minutul 33 pentru Dinamo 2, respectiv David Ilie și Sabin Alexe. Voluntar 2, CSM Alexandria 0-2, Eduard Sârbu și Alin Cocoș.
FCSB 2 Omega Sport 1-2.

Alin Crihană pentru FCSB 2, Budoan Canda și Iulian Ilie pentru Omega Sport. Acția Arena, Progresul Spartak 2-1. Alin Calotă și Ștefan Băcanu autogol, respectiv Lasana Îngaceu autogol. Cetarea Turnu Măgurele, Inter Ilfov 2-2. S-a terminat Bogdan Tănase, Dragoș Pălii pentru Turnu Măgurele, respectiv Robert Mănică și Manuel Cristea. Mâine un singur meci, Dunărea Giurgiu, Progresul Mogoșoaia. În seria 6-a, Petrolul Hârtiești, CSM Târgu Jiu 1-6. Hamidu Abdu pentru Hârtiești. Elton Da Silva, minutul 7, Albert Filip, Denis Bucur, Albert Voinea, Adelin Pârcălabu și Florin Șantia. 6 marcatori. Unirea Bascov, Jiu Petroșan 1-1, Amos Ișeria pentru Bascov, respectiv Vlăduț Buțurcă pentru Jiu Petroșani. Drobeta Turnul Severin, CSU Filiaș 3-0, Kadiri Mubarik Abdul, Corblach Chedzie și Eduard Brucă. Aici mai străini sunt în seria 6-a. Ăștia oricum au 6 ganezi, echipa lui, e pe primul loc, echipa antrenată de Flaviu Stoican. Academica Balș Vulturii Fărcășești 3-2. Obina Uvadiegvu și dublă Matei Andrei, respectiv Marian Dănescu și Auval Ahmad. Numai străini sunt în seria 6-a. Mâine Minerul Lupeni plină de străini, Coltul Curtișoara și Păușești Otăsău cu Craiova 2. Seria 7-a, Știința Poli 2, Timișoara, Metalurgistul Cugir 1-1. Andrei Gavrilă pentru Poli și Florin Bura pentru Cugireni. Alba Iulia, Unirea Sântana 0-1. Ciprian Rus, mâine 4 meciuri, Progresul Peșca, ACS Cilblaj, Viitorul Arad, Unirea Alba Iulia, Nera Bogodin, Timișușag și CSM Deva, Ghiroda Jarmatavi. Seria 8-a, Academica Recea, Sighetu Marmației 1-0, David Zoicaș, minutul 83, Viitorul Cluj, Transilvania, Sport Academy 4-2, Aliu Hafiz, Eduard Lazar, Darius Roșiu și Bogdan Milan, respectiv Ricardo Barta și Andrei Șumălan. Lotus Băile Felix, Minaur Baia Mare, 0-4, e clar că n-a mai marcat Ianis Bere, Emanuel Dat, Andy Bădici și dublă Raul Kraus, Ianis Bere înfrânt rău astăzi, 0-4, și Unirea Dej, Unirea Tășna, 0-0, în sfârșit egal pentru Bourceanu. Mâine două partide, Zalău, Crișu, Sunt Andrei și CS Bihorul Beiu, Sănătatea Cluj. Asta a fost și Liga 3-a. Iar Pancone pregătește multe schimbări, iese Dobre, intră Pop, vi le zic pe toate imediat, 3 jucători sau 4 bagă, 3. Intră Denis Ciobotariu, ai șampionul, și Celic. Deci 3 schimbări. Și a ieșit Dobre. Uite și pe Rareș Pop. Au intrat toți copiii ăștia. Dar doar pe Dobre l-am văzut ieșit și poate mai văd acum pe bancă pe șampioni și alții. Hindrich, Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu, Răzvan, Marin, Băluță și Ianis, Mihailă, Bârligea, Denisman. Așa jucăm. Da. A venit echipa șampionilor. Avem echipa de start, aleasă de Gică Hagi. Așadar, Hindrich în poartă, Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu, Băluță, Răzvan, Marin, probabil, Man, Ianis, Hagi, Mihailă și în față Bârligea. Cred că 4-2-3-1, sigur, jucăm. Lăsă dacă a venit și polonezii, Polska. Echipa Poloniei șampionilor. Polska, Polska. Băiatul meu spune că nu ești tu în poza de pe Facebook. Care poză șampion? Ia uite, și Vlad Ignejevi și Teo Boar și toți șampionii. Bravo, tat. Frumos. Cum să nu fiu eu șampion? Eu sunt. În care poză să nu fiu eu? Eu sunt șampion. N-am toate pozele, eu sunt pe Facebook, să știi.

Aveți acolo. În fabula sau în iarbao. Eu sunt în toate. Stai liniștit. Așadar și prin urmare, acum cu lupul. Eu sunt șampion. Cum să nu fiu eu? Săptămâna trecută echipa lui Ioanis Bere câștiga cu 5-0, a pierdut 4-0, exact. A dat și gol Ioanis Bere. Păi cred că e primul meci în care nu marchează Ioanis Bere când a dat echipa lui. Dar joacă din nou cu Ghiță. Te aștept diseară la portiță. O să-l vedem pe Ghiță. Dacă o comite și astăzi, cred că pleacă definitiv. Vreau să văd dacă a apărut Polska. Doar probabilă. Bulka, Kaș, Kivior, Bednarek, Frankowski, Zalewski, Novak, Zielinski, Świderski, Simanski și Lewandowski. Păi avem așa, Bulka e portarul lui Arabia Saudită, la om neom ăia. Cash ăsta joacă la Aston Villa. Kivior și cu Bednarek sunt la Porto, îi știm. Frankowski ăsta parcă la Ren. Zalewski la Atalanta, Novak la Slavia, Zielinski la Inter la Kivu, Świderski la Vige Vuj, Simanski la Ren și Lewandowski la Chicago Fire. Antrenorul este Jan Urban, 64 de ani, apropiat de Gică Hagi. Nu, zice un copil că copilul, băiatul meu, fiul meu spune că nu ești tu în poza de pe Facebook. Ba, eu sunt șampion. De ce? Bine, Baia Mare are și echipă bună, șampion. Probabil că o să o promoveze. <coughs> 1-0, minutul 66 pentru Rapid. Rapidulețul face spectacula un iarbau. Acum să-l vedem. Da. Așadar, e minunat. Iată centrarea, hai să vedem. Genoa, cred că picanul ăsta, fraților. E pilaf. Pilaf, pilăfior. Pilaf și pilăfior. Giangavelea pe hârtie. Da, fraților, euro e 5,34 lei, jarea pământului. Oamenii care au rate în euro, chirii în euro, îi sparge în două. Voi vă dați seama ce nenorocire. 5,34, uite ce înseamnă instabilitatea, ratingul de țară. Suntem pilaf în curând. Nici nu vreau să mă gândesc. Da. Plus cazul Anima Wings, ați văzut și voi. Dispar și ei, au apărut acum 6 ani. Dispar și ei, cred că ca Blue Air-ul. Măcar e firmă privată. Au vreo 4.000 de procese, băieți, ați văzut și voi. E jalea pământului. N-am auzit niciun radioascultător să ni se plângă aici în direct că și-a luat apă de la Anima Wings. N-am auzit. Da. Deci Euro îți mărește ratele fără să schimbe contractul șampionilor. Adică oamenii care plătesc în euro chiria, rată la casă sau leasingul mașinii, scot cu câteva sute de lei lunar mai mult decât acum un an. Pentru asta, deși niciuna dintre aceste facturi nu s-a scumpit cu un cent. Dar diferența vine din curs, da? Inflație, instabilitate, giangavelea pe hârtie. Fata mea care face not, face de 4 luni cu Mircea Purcaru, este excepțional. Este unul dintre cei mai, e prietenul meu, ok, Mircea Purcaru, e prietenul meu, partenerul meu de tenis. Acum nu ne mai vedem pe terenul de tenis pentru că eu trebuie să duc fata la grădiniță și el nu poate de la 9 la 11, este singurul meu interval când pot să joc tenis. Și o dată pe săptămână, doar o dată pe săptămână mai pot să joc. Dar

Știu că vreau să-l prind cumva la cel al bazin unde merg eu la Olimpia să not, să mă învețe și pe mine întoarcerea cum trebuie, pentru că încă nu o fac întoarcerea, să mă dau peste cap în bazin, să întorc la final de culoar. Eu te cunosc atâta vramar de vreme de pe undele FM online. Așa. Și știu că tu nu faci concert, dar în prezent sunt generații tinere pline de neîncredere în ceea ce înseamnă cinstea și onestitatea în anumite persoane. Anima Wings este fratele lui Cristian Tur. Știu, șampion. Ne-au dat rindicul de țară, Jung, sau am scăpat? Nu, ni l-au dat Zăvârșe. Știu că are un bebe, normal. Are un băiețel. Da, șampion. Știu și când s-a născut, știu, normal. Știu de atâția ani pe Mircea Porcaru. De când s-a apucat de meseria asta de antrenor. Era foarte tânăr. Așa cum, cred că are 30 și ceva de ani. Nu e foarte bătrân. Da. Da. Deci ratingul României șampionilor. Suntem la... A scăzut deficitul, dar criza politică complică evaluarea și suntem la un pas de junk. Avem calificativul BBB minus, cu perspectivă negativă, șampionilor. Da? De la Standard and Champion League. Cred că e cagvă șansă, gactă nimojătă. O să ne dea, până la urmă. Oricum, suntem rău. BBB minus, A3 cu perspectivă negativă. Ești la ultima treaptă înainte de junk. Da? Deci, cagvă șansă, cactă nimojătă. Mai ții minte, prima dată când am scris la SPTFM cine cântă, da? Tom Petty and the Heartbreakers, da, bă, șampion? Running Man's Bible, așa ne-am cunoscut noi. Drobeta pe primul loc, stadion gol. Fata mea, Olivia, nu are 3 ani, are 2 ani și jumătate fix. Champion Oli. Trece timpul. Câte goluri vom primi în seara asta, mă întreabă un radioascultător. Nu știu, șampion. Polonia n-a arătat bine. Arătară și cu Suedia. Cu Bosnia a făcut 0-0 acasă. Le vedem în seara asta. Adică aș putea spune că e singura echipă la care putem să sperăm ceva. Mi se pare că e o națională fără idei, îmbătrânită. Bine, noi să vedem, că cine știe. E posibil, una zicem și noi tot timpul ne îmbărbătăm și zicem, păi nu, că acum îi spargem. Îi mâncăm, îi nenorocim, îi rupem. Și facem zăvârșa praf. Da. Da, șampionilor. Uite, mă, cel mai bun kinetoterapeut din România, din istoria fotbalului, ne ascultă aici, Dragoș Luscan, bă, fraților. Eu vă tot zic aici. Ați văzut că s-au dus mulți când au, s-a dus și Costia Zoiței, tatuatorul, se duc toți, se duc. Păi, normal, mă. Băi, credeți-mă. Deci, eu v-am povestit atunci și vă spun tot timpul cum a recuperat Dragoș Luscan, bă, după ligamente și la vârsta mea, adică nu e să zici că am 20 de ani. În 4 luni m-am recuperat aproape complet. Mi-am făcut testele și mi-a zis că sunt foarte, foarte bine. Nu există șampionilor, nu știu. Eu rămân la concluzia că există oameni care pur și simplu sunt... au o chemare, un har pentru meserie și o descoperă în timp. Știți că el a fost handbalist, a accidentat și eu n-am văzut un om. Deci el și când recuperează, citește cărți noi, de are tot timpul, manuale acolo și stă și... Că e Popovici, că vin toți jucătorii Rapidului. Când m-am recuperat eu, se recupera și Paul Iacob, care acum este la Oțelul Galați. Până la urmă, Dragoș i-a zis să se ducă să opereze. Era cu, cred că, o hernie, dacă nu mă înșerși. S-a operat. Dar el se recuperase și juca, bă, fraților, cu hernie.
Ascultă, Drăgoșelul, salutăm. Oricum, asta cred că fac ceva mascaș tot pentru cei cu bani sau și noi nu avem acces. La ce te referi, șampion? Fata mea face 3 ani în luna asta. Deci să-ți trăiască și mulți înainte, șampion. Trăiește, evident. Băi, eu nu l-aș juca pe Ghiță.

Este o multinațională. Da? Este o multinațională cu sute de angajați. Să nu credeți că un om care e cel mai urmărit de pe Instagram. Deci gândiți-vă că Real Madrid are 198 de milioane de urmăritori. Cristiano Ronaldo are 640 de milioane. 640 de milioane. De 3 ori aproape, da? Hai, de 2 ori și ceva. Aproape de 3 ori urmăritorul Real Madrid. Real Madrid care este cea mai titrată echipă a planetei. Din toate punctele de vedere. Și Ronaldo are mai mult. Ronaldo este o instituție. Înțelegeți? N-aveai voie să te comporți așa. Acolo rămâne omul și bă, după toți anii ăștia, sutele astea de meciuri pe care l-ați văzut. Și într-adevăr, super fotbalist. Eu nu o să intru niciodată în polemica asta că mi-a plăcut mie mai mult Messi, că îmi plac mie mai mult ăștia jucătorii tehnici, că l-am iubit pe Maradona și rămân la concluzia că a fost cel mai mare Maradona și o să rămân tot cu Maradona toată viața mea. La fel cum probabil toți vor spune că Popovici este cel mai mare notător, deși noi am prins și pe Popov și pe Phelps și pe Jan Thorpe, dar normal că îți rămâne David Popovici că e român și a bătut toate recordurile posibile și este, atenție, e tânăr, are doar 22 de ani, mai poate mult de azi înainte. Așa, dar foarte urât să te retragi așa. Tu trebuie să înțelegi că vârsta biologică nu iartă pe nimeni. Nu poți să joci până la 50 de ani, 60 de ani. Nenea ăla din Japonia, da, King Miura, el mai mult, cum să zic, văzut că joacă numai Liga 4, a 5-a. Acolo avem și noi tătăiți de ăștia care joacă Liga 4. Ești nou născut, da, are 47 de ani. Da, la Liga 5-a. Adică trebuie să înțelegi că din punct de vedere fizic tu nu mai poți. E gata. Nu există. Vârsta biologică nu iartă pe nimeni. Nu există nicio rețetă de anti-aging. Nu există. N-ai cum. Te lasă toate. Te lasă încheieturile. Te lasă toate. Și plus la el acum trage așa într-una de el. A zis că el se plimbă pe teren. Și la mondialul ăsta s-a plimbat. El cu cine a marcat? A marcat cu băia din Uzbekistan. Uzbekistan marchează și Silea nostru. Scuzați-mă, șampionilor. Dar e foarte urât cum a ieșit el. Din păcate. Foarte urât. Și uitați-vă cât de bine a jucat aseară Portugalia și ce ofensiv și cât de... Câștiga 4-2 în Danemarca. Eu înțeleg să te superi pe antrenor când echipa nu joacă nimic și tu mai pe mine care sunt juvaierul Nilului și nu mă bagi. Păi dacă când ai Cancelo, Gonzalo Ramos, Dalot, Trincao, Vitinha, Jesus, João Félix, Neves, cei doi Neves, că sunt doi, da? Este și Ruben Neves, este și João Neves de la Paris Saint-Germain. Păi tu când ai echipa asta, păi să mă ierți, da, ți-a trecut timpul. Ăsta e adevărul. Peste toți oamenii șampionilor trece timpul. Peste toți. Araujo, Bruno Fernandes, să nu uit pe Bruno Fernandes. Și Bruno Fernandes, nu mai are mult nici el. Dar a fost senzațional aseară. Dar Bruno Fernandes are 32 de ani. N-are 41. Înțelegeți? Are 32. A fost omul meciului. Cel mai bun. Excepțional. Dar când ai echipa asta, nu mai... Bă, i-au bătut pe ea 4-2. Înțelegeți? El nu mai poți să scoată antrenorul la încălzire să nu bage de la Beroni încoace, probabil. Eu cred că nici de la Beroni. Nu Mendes, exact. Înfunda stânga senzațional. Pe asta zic. Da, ai o există o generație acum a Portugaliei mai bună decât generația aia care a câștigat Euro cu Cristiano Ronaldo. Părerea mea. Sunt mai fotbaliști. Mendes, Cancelo, Veiga, Vitinha, Neves, Neto, Bruno, Ramos, Rafa Leão, era să ruși pe Rafa Leão, Araujo, Trincao, João Félix. Păi au dat băieții ăia și Cancelo și Vitinha și Ramos și João Félix, ăștia au dat, nu? João Félix a intrat și a dat parcă ultimul gol. L-am văzut aseară. Minutul 87 din pasa lui Dalot. 1-0 Rapidul în continuare cu Genoa. Se cântă, s-au aprins blițurile, minutul 80, 1-0, Grameni și a intrat Șucu Junior. Îl filmează Diana Șucu cu
telefonul, a intrat împotriva genului, mă, să știți că v-am spus, da, copilul ăsta, vezi, noi mergem pe ideea asta, dar mie nu mi s-a părut rău, să știți. Nu mi s-a părut rău și știți că eu vă le spun imediat. Ok, noi trăim cu impresia asta și cu această cutumă, că există de când lumea și pământul, nepotismul, dar copilul nu e rău. Bă, dacă toți anteriorii ăștia l-au luat, credeți că l-au luat ca să-l țină, să nu se pună rău cu patron? Nu cred. Dacă era pușcărie, pușcărie nu juca. Dar copilul chiar joacă. Oooo, 2-0 rapid, Rareș Pop marchează, absolut superbă cursă pe partea stângă, singur acolo, și îl execută pe, uite și pe Mircea Joană, lângă Șucu, 2-0 Pop, ce execuție superbă, marchează acum, 2-0 pentru Rapid cu Genoa, Rareș Pop campionilor, minunat, bravo tat. Întors, iată, tânărul fotbalist, tare 21, 2005 parcă e născut, 21 de ani, e în continuare în regulă. În regulă au 21, ia uite ce pasă superbă și ce cursă, de vreo 30 de metri, singur, șut la colțul lung, superbă execuția cu stângul al Rareș Pop și 2-0 pentru Rapid împotriva Genoa. Fabula sau Niarbao. Hai să-i spunem lui Neagică că a fost la Sport Total FM. El scrie la Pro FM. Așa. 2-0 pentru Rapid. A scris pe Facebook. Gică Stan la Pro FM alături de la emisiune de sport. La mine scrie Narcis Drejan. Superb. Așa. Luca Florică era pilaf campionilor. A venit și Polska. Bulka, Kaș, Bednar, Kivior, Frankowski, Simanski, Novak, Zielinski, Zalewski, Zviderski, Lewandowski. Exact ce vă zis eu, asta e echipa. Așa. Nu e rău, mă. Deci Șucu Junior chiar nu e rău. Eu nu știu dacă e neapărat de Rapid. Dar nu e rău ca fotbalist. Ce minute este la Rapid? 83, 2-0. Așa, am acum deschis aplicația, am zis pe Ronaldo, cred că nu l-a mai vrut echipa, probabil a concluzionat. Am spus și înainte cu o seară, am zis, la fel v-am zis și eu. Fabula sau Niarbao. 2-0 pentru Rapid cu Genoa. Deci, încă o dată vă spun echipele la Polska, Rumunska, Polonia, România, de la 21 și 45 de minute. Mamă, tot pe antena unui meci. Iar ne uităm fără sonor campionilor. Aia e, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu. Hindrich, Rațiu Drăgușin, Ghiță Bancu, probabil cu doi închizători, Băluță, Răzvan Marin, Man, Ianis Hagi Mihăilă și în față Bârligea. Rezerve, Ionuț Radu, Cojocaru, Coubiș, Marius Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cârjan, Moruțan, Racovițan, Strata. Se joacă pe Narodovi din Varșovia. Urs Schneider, nu Urs Mayer, tot din Elveția, asistat de Marco Zürcher și Benjamin Zürcher, sunt frate Zürcher, al patrulea oficial Sven Wolfensberger, camera VAR, Fedai San și Michel Schmolzer, toată brigada este în Elveția, cu tot cu VAR. Polonia începe cu Bulka în poartă, Kaș, Bednare, Kivior, Frankowski, Simanski, Zielinski, Novak, Zalewski, Zviderski și Lewandowski. Pe femei le cheamă Frankowska, Simanska, Zielinska, Lewandowska, pe nevasta lui Lewandowski, știți că ei așa sunt. Rezerve Kocialski, Abramovic, Wojtuszek, Kedziora, Sliș, Pietușevski, Urbanski, Jukovski, Puhaci, Skoraș, Pegula și Potulski. Polska. Bobăr curva. Da, bateți, 2-0. Bravo, Rapidulețu. Văd meciul, șampion.
Jucăm cu Mihăilă, care face pressing cu privirea, și Ghiță, care se apără alergând paralel cu mingea. Așa. Deci nici data asta nu l-a băgat titular pe

0: Marius Marin. Probabil Gheorghe Hagi nu știe câte mici recuperează acest băiat. Bă, nu știu ce are cu el. Mi se pare că nu-i place. Și mi-a plăcut mult de tot Marius Marin. Nu știu, eu jucam la mijloc tot timpul. Aș fi jucat pe Vlad Dragomir, de exemplu, și pe Marius Marin. Eu nu i-a scoate din... Nu i-a scoate, fraților, din echipă. Sunt prea buni. Prea bun, prea ca la țară. 86 de minute, Rapidul nu are cum să mai piardă această partidă șampionilor, pentru că are, așadar, are 2-0, chiar nu se mai poate întâmpla nimic în acest moment. Bravo Rapidulețului, 2-0, victorie interesantă. E adevărat că Genoa suferă mult sezonul ăsta, nu știu dacă o să rămână în Serie A, la cum s-a prezentat până acum în Serie A și cum se prezintă celelalte echipe. Cred că doar Veneția e mai slabă sezonul ăsta față de Genoa. În rest, celelalte, uitați-vă și la băieții ăștia care au promovat, unde este și șampionul de Werder Bremen, da? Că tot obțin puncte și câștigă. Și eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? Și e foarte, foarte greu. Bărligea titular în seara asta. A fost Zinone, așa că mi-am amintit. Aveam un lapsus. Păi cam asta a fost emisiunea șampionilor. 88 este minutul. Rapid Genoa 2-0. A marcat Stoilkovic și Rareș Pop. Ne auzim mâine. Începând cu ora 16 la Liga de weekend șampionilor. Seară plăcută. Numai bine, rămâneți cu Sport Total FM. V-am pupat. Pe mâine să aveți un weekend superb.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 23.

bring it all about. Oh, man.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ce-i scandalul ăsta? A strigat cineva?